mizi že dlje časa, potem ko so več zaporednim volitvam sledili neuspešni poskusi oblikovanja parlamenta in vlade. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v Skopju dosegel drugo zmago na turnirjih svetovne serije. V finalu je 4-2 ugnal Američana Kana Kajaja. Hrastničan je skupaj z Denijem Kožolom nastopil še v finalu dvojic, v katerem sta bila premočna prva nosilca iz Južne Koreje Lim Jong-hun in Oh Jung-sung. Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo.

Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija Jazz. Pred polnočjo zdajle se do polnoči, seveda kot že ime oddaje pove, naša prva gostja pa bo slovita Joni Mitchell in njena plošča iz leta 2000 z naslovom Both Sides Now. Plošča posneta z velikim orkestrom, za katerega je priredbe napisal sloviti Vince Mendoza. Poslušajmo skladbo At Last, ki je nastala leta 1941, v originalu seveda, in jo je prvi zaigral sloviti orkester Glena Millerja. Tokrat v izvedbi Joni Mitchell.

legendarna Joni Mitchell in legendarna skladba At Last. Naš naslednji gost pa Gregory Porter, legenda džezovskega petja v zadnjih dveh desetletjih zagotovo. Leta 2016 si je s ploščo Take Me to the Alley prislužil nagrado Grammy in prav to skladbo bomo slišali zdajle v džezu pred polnočjo. Gregory Porter.

Take Me to the Alley in Gregory Porter. Še ena vokalna džezovska zvezdnica Veronica Swift, zdaj le v skladbi You Are the Dangerous Type. 1, 2, 3.

Veronica Swift. Dve legendi, pianist Keith Jarrett in kontrabasist Charlie Haden, sta leta 2014 posnela ploščo z naslovom Last Dance, zadnji ples. Z njim bomo slišali skladbo Cola Porterja Every Time We Say Goodbye. Keith Jarrett in Charlie Haden.

Keith Jarrett in Charlie Hayden v standardu Every Time We Say Goodbye. Melody Gardot, prav tako lahko bi rekli džezovska, pa tudi sicer pop zvezdnica, glasbenica, ki je doživela hudo prometno nesrečo v mladosti in se pozdravila z glasbo. Bi tudi lahko rekli, no, zdaj je seveda na piedestalu Melody Gardot, zdaj le skupaj s pianistom Filipom Pavelom, ki je sicer sin slovitega legendarnega brazilskega kitarista Bedna Pavela. Pustnila sta ploščo z naslovom Entre deux, z nje pa bomo slišali skladbo Fleur du Dimanche, Melody Gardot in Philippe Pavel.

Melody Gardot in Philip Powell. Big Fat Band, eden najvidnejših velikih džezovskih orkestrov v zadnjih dveh, treh desetletij, ki ga je vodil sloviti saksofonist, pianist, aranžer in komponist Gordon Goodwin. Leta 2000 so izdali ploščo z naslovom Swinging for the Fences in z nje bomo slišali naslovno skladbo Big Fat Band.

Big Fat Band in skladba Swinging for the Fences. Ko pa smo že ravno pri mojstrih orkestralnega džeza, se spomnimo še mojstra Davea Grusina, ki je posnel ploščo in jo posvetil velikemu Duke Ellingtonu, Homage to Duke, jo je naslovil. Zdaj pa bomo slišali legendarno skladbo Mood Indigo.

Mood Indigo, legendarna skladba Duke Ellingtona v izvedbi Davea Grusina. Freddie Hubbard, eden največjih trobentačev v zgodovini džeza, je leta 1963 posnel ploščo z naslovom The Body and the Soul. Z nje bomo slišali standard, balado Hogija Carmichaela Skylark, Freddie

Freddie Hubbard, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja v jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija, pa še en legendarni jazzist, Zoot Sims, član slovite saksofonske sekcije Four Brothers, orkestra Woodyja Hermana v 40. in 50. letih 20. stoletja. Poslušajmo Zoota Simsa v skladbi Georgia in Ira Gershwina The Man I Love. Hvala, ker ste bili z nami. Oddajico sva pripravila tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Izraelske oblasti so po iranskih napadih na judovsko državo za danes odpovedale pouk v šolah. Teheran pa je zaprl zračni prostor nad zahodnim delom države. Iransko vojaško poveljstvo je nad Izrael izstrelilo dva vala raket, eden naj bi bil usmerjen proti osrednjemu delu države, pri čemer so bombardiranje utemeljevali s sklicevanjem na ponavljajoče kršitve premirja v Libanonu strani izraelske vojske. Na Kubo, kjer ameriška naftna blokada povzroča vse hujšo gospodarsko in humanitarno krizo, je včeraj prispela nova pošiljka človekoljubne pomoči iz Mehike. ZDA so blokado goriva uvedle konec januarja, kar je še poglobilo energetsko krizo na otoku in močno prizadelo že tako hude gospodarske razmere. Od takrat je bil dovoljen pristanek le enemu ruskemu tankerju z nafto, pomankanje goriva pa je povzročilo izpade električne energije, ki trajajo tudi po 22 ur na dan. Iz otoka Mindanao na Filipinih poročajo o potresu z magnitudo 7,3. Kot je sporočil nemški raziskovalni center za geoznanosti, je bil epicenter potresa na globini 10 km. Poročilo o morbitnih smrtnih žrtvah ali gmotni škodi za zdaj ni. V Pragi se je s kajakaškim krosom končal tekmovalni konec slalomistov na divjih vodah. Zadnji dan je za najboljšo slovensko uvrstitev s četrtim mestom poskrbel Žiga Lin Hočevar. V češki prestolnici so na tekmi svetovnega pokala nastopili še športni plezalci. V težavnosti je bil Luka Potočar šesti. Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v smeri proti Ljubljani.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Izraelska vojska je, kot navaja, napadla zahodni in osrednji del Irana, nekaj ur potem, ko je Iran izstrelil dva vala raket nad judovsko državo kot odgovor za izraelsko bombardiranje Libanona. Iranski mediji poročajo o silovitih eksplozijah v Teheranu, Tabrizu in Isfahanu. O novih eksplozijah, domnevno izraelskih napadov, poročajo tudi iz Bejruta. Ameriški predsednik Donald Trump poziva k umiritvi razmer, češ da so blizu sklenitve mirovnega dogovora. Skupina držav OPEC Plus je sporočila, da bo prihodnji mesec znova zvišala cilje pri črpanju nafte. 7 članic skupine bo to storilo že četrtič letos. OPEC se je znašel v hudih težavah zaradi izstopa Združenih arabskih emiratov in zaprtja Hormuške ožine, kar je številnim zalivskim državam močno omejilo možnosti za izvoz nafte. Papež Leon XIV. Se bo v okviru obiska v Španiji srečal s premierjem Pedrom Sanchezom in nagovoril španski parlament. Sanchez je konec maja v Vatikanu papeža označil za moralni kompas v boju proti nepravičnosti. Ob tem pa sta se oba strinjala, da pri več političnih vprašanjih. Od migracijske politike do kritike vojn. Aleksander Zverev je zmagovalec Rolanda Garrosa. V finalu je po 5 nizih ugnal Italijana Flavia Cobolija. Zverev je postal prvi Nemec zmago na turnirjih za Grand Slam po Borisu Bekerju, ki je leta 1996 osvojil odprto prvenstvo Avstralije. Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature so od 10 do 15, dnevne bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva podobno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s padavinami. Nekoliko hladneje bo, v četrtek se bo zjasnilo.

0: Pomnite se Cesari.
1: Spomnite se rokeri.
0: Takrat, ko ste začenjali, se v garažah zbirali, niste nič prefirali.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Iranske sile so sinoči izvedle dva vala napadov na več ciljev v Izrael kot odgovor na izraelsko bombardiranje. Izraelska vojska naj bi vse rakete prestregla in odgovorila z bombardiranjem zahodnega in osrednjega dela Irana. Na udaru je znova tudi Bejrut, poročajo tamkajšnje oblasti. Ameriški predsednik Donald Trump poziva k diplomatski rešitvi konflikta in meni, da izraelski premier Benjamin Netanjahu ne bo imel druge možnosti, kot da sprejme mirovni dogovor s Teheranom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se mudi v Londonu, je, kot navaja, britanskemu premierju Kiru Starmerju dejal, da Kijev potrebuje dodatne rakete zračne obrambe za obrambo pred rusko agresijo. Kot je še sporočil Zelenski, ki bo po napovedih razpravljal tudi z voditelji Francije in Nemčije, sta govorila tudi o vprašanjih v zvezi z zaščito ukrajinske energetske infrastrukture in pripravami na zimo. Na parlamentarnih volitvah v Armeniji je največ glasov, več kot 57% vseh, osvojila vladajoča stranka Civilna pogodba premijeja Nikola Pašinjana, kažejo doslej prešteti glasovi. Sledi proruska koalicija Močna Armenija s približno 21% glasov. Na tretje mesto je Zveza Armenija s približno 8%. Volitve so bile med drugim preizkus Pašinjanove politike, ki državo od leta 2018 postopoma odmika od tradicionalne odvisnosti od Rusije in jo približuje Zahodu. Zaznamujemo dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Državni praznik, ki ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer bo tradicionalni recital literarnih nagrajencov minulega leta pod skupnim naslovom Dom v jeziku. Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški z 2-1. V zadnji minuti tekme je odločilni gol za domačine dosegel Mario Pašalić. V drugem polčasu je Hrvaško v vodstvo povedel Luka Modrić, po napaki v nasprotni obrambi je nato izenačil Andraž Porar. Za Hrvaško je bila to zadnja pripravljalna tekma pred odhodom na svetovno prvenstvo, kjer se bodo naslednji teden pomerili proti Angliji. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno. Jutranje temperature so od 10 do 15, dnevne bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del podobno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami, nekoliko hladneje bo, v četrtek se bo zjasnilo. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je kilometrski zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Vipavska hitra cesta je med Ajdovščino in Vipavo predčasno odprta v obe smeri. Promet poteka po enem pasu v vsako smer, zaprt je izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Ura je 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
2: Dobro jutro, vam želimo 4 minute čez 5, 8. juni na koledarju. Kot ste pravkar slišali v poročilih, je danes tudi državni praznik, dan Primoža Trubarja, zato bo lepa beseda danes še posebej lepo mesto našla. Sicer pa danes zguduje tudi Medard, če se Medard kislo drži, do konca meseca ni sončnih dni. In ker naj bi Medard po napovedih bil danes. Vendar smo optimistični tudi glede vremenskega nadaljevanja meseca junija. Sicer pa še naša osebna izkaznica, Nadja Petaver je urednica Jutra na prvem, ponedeljkov glasbeni urednik, vsaj kar se tiče jutrnega programa, je Rudi Pančur, tonska mojstra danes Boštjan Repanšek in Marko Čebulj, pred mikrofonom Vesna Topolovec in Bojan Leskovec. In takole tlakujemo pod poletju, počitnicam, dopustom. Že prva napoveduje prav to poletje v školki. Dobro jutro.

Odmerek poletnih radosti na prvem, 9 jih je zdaj čez peto. Dobro jutro, tudi ponedeljkovo sonce bo šlo prav kmalu, merjeno v minutah, sicer pa je to eden izmed podatkov, ki ga ponavadi navedemo v jutrnem koledarju, ki se bo zgodil čez slabo uro. 8. juni je torej dan Primoža Trubarja, državni praznik, posvečen začetniku slovenske književnosti in avtorju prvih dveh knjig v slovenskem jeziku. No in temu dnevu sledi tudi izbor gostje prvakov tedna ob 8. Nina Dragičevič je nedavno prejela Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo preteklega leta, žirijo pa je prepričala s hibridno zbirko Nemogoče, v kateri odpre premislek o sistematičnem izbrisu skladateljici iz kolektivnega spomina. Povejmo še kaj več, doktorica Nina Dragičevič je pesnica, esejistka, zvočna umetnica in sociologinja. Kritiki označujejo njeno delo kot udarno, pionersko in veličastno, kot močno, silovito poezijo, ki si zasluži veliko pozornosti. S premisleki o prostoru in času, ki ga živimo, se bo oglasila v prvakih tedna ob 8. Tanja Borčič-Bernard, naša kolegica, dopisnica iz Zagreba, pa se nam bo pridružila v klicni kodi 15 pred 7. In teme... Denimo, Hrvaška več mesecev prednjači po višini inflacije v primerjavi z drugimi članicami Evropske unije. Maja je bila leta 5,2% in kako se spopadajo z njo, kaj pravi vlada, bomo izvedeli v klicni kodi, pa seveda tudi v tem, da nas le še nekaj dni loči od svetovnega nogometnega prvenstva, na katerem bo nastopila tudi hrvaška reprezentanca. Sinoči, kot ste slišali in verjetno že veste, je premagala Slovenijo z 2-1. O hrvaškem nacionalnem športu v klicni kodi, tam pa tudi o igrah na srečo, kako se bo vlada zanimivo lotila odvisnikov od igr na srečo in pomagala, torej v klicni kodi. No, od juga po 7:30 pa nas vrne v leto 1971 in popelje na Splitski festival. Jutreni koledar smo že omenili in lahko povemo še kaj, da bomo čez približno eno uro spoznali Murkov ročni besednik in pa avtorja prvega slovenskega nacionalnega javnega spomenika, ter se pozabavali tudi ob izganjavcih duhov. To pa je bilo povabilo k poslušanju jutrnega koledarja, vse ostale stalnice in tudi manj stalne informacije pa skozi jutro tja do 9:30 in nam je spet uspelo. Tisto, kar vedno znova pravimo, da na prvem prehitimo sončni vzhod 5:12, zdaj pa še ena iz 80-ih, takrat je nekako tlakovala pod plesnim korakom. Dobro jutro.

Tole je bilo leto 1983, zdaj se vrnemo še nekaj v bolj oddaljeno glasbeno preteklost, britanski trojec Bee Gees, potem pa sveža vremenska napoved.

0: Skladba, ki bolj pritiče vročici sobotne noči kot ponedeljkovemu jutru, namreč vrteti delovnim ljudem v ponedeljek zjutraj stej na live je precej provokativno, manj provokativna pa današnja vremenska napoved, ki je fantastično kratka, pravi pa danes bo sončno, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj Celzija. Tu bi lahko rekli pika, dokončna pika, a dokončna pika se lahko spremeni tudi v zarečen kruh, zato bomo še malce nadaljevali. Jutri bo večji del dneva oblačno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo, v četrtek se bo zjasnilo, na Primorskem pa bo prehodno pihala burja. Tako, zdaj veste vse, kaj vas čaka po vremenski plati tja do sredine tega tedna ob 5:22, pa še en mali obrat v preteklost, najprej pa seveda dobro jutro, Vesna.
1: Dobro jutro, Bojan.
0: In pred teboj popisan list s podatki o vremenu po Sloveniji v petih, kaj ne?
1: Držim, tako je. V Ljubljani pretežno oblačno 16 stopinj Celzija, zračni tlak 1022 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno 14, Slovenj Gradec oblačno 16. Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 17 stopinj, zračni tlak 1022 milibarov. Murska Sobota jasno 14, Novo mesto pretežno oblačno 15 stopinj. Letališče Zrklje ob Krki pretežno oblačno 14, Postojna jasno tudi 14 stopinj. Letališče Portorož jasno 16, zračni tlak 1019 milibarov. Bilje pri Novi Gorici jasno 15, Rateče 10 stopinj. Rogla 12, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Celje 15, Maribor 16, Krško 15, Črnomelj 14, Kočevje 11 stopinj, Koper 18. In Kredarica, o petih delno oblačno 5 stopinj Celzija.
0: Hvala lepa, Vesna, in med tem, ko ponočnjaki iščejo, če je v Šiški še kaj odprtega, se mi pripravimo na prisrčnico in prvo jutranjo kroniko.

0: Takole 5:26, kot uvod v prestrčnico, lahko omenimo še en zgodovinski podatek. Na današnji dan se je rodil skladatelj in gledališki organizator Danilo Bučar, in sicer v Črnomlju. Kot dirigent je delal v Šentjakovskem gledališču v Ljubljani. No, po drugi svetovni vojni pa je bil Danilo Bučar vrsto let tudi urednik za zborovsko glasbo na naši radijski postaji.
1: Prisrčnica.
0: Marko Banda je bila med prvimi v samostojni Sloveniji, ki se je načrtno ukvarjala s poustvarjanjem in ohranjanjem ljudske glasbene dediščine. Danes jo bomo slišali v ljudski viži Stara polka.

0: Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Iran je sinoči sprožil dva vala napadov na Izrael kot odgovor na bombardiranje predmestja Bejruta. Izraelska vojska pa je pred dvema urama začela obstreljevati več iranskih ciljev. Na udaru je vnovič tudi Libanon. Islamska republika je že pred izraelskim maščevanjem posvarila, da gre zgolj za opozorilne strele, judovska država pa zatrjuje, da je Teheran storil hudo napako in napoveduje nadaljevanje napadov. Ameriški predsednik Donald Trump medtem poziva k diplomaciji, češ da so blizu sporazumu o končanju agresije. Več takoj po drugih poudarkih oddaje.
2: Na parlamentarnih volitvah na Kosovu znova slavila stranka premijeja Kurtija. Ena prvih nalog nove vlade priprava rebalansa letošnjega proračuna. Današnji dan v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika Primoža Trubarja. Sončno bo s temperaturami do 30 stopinj.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Svit Dečman Stisovič. Iranske sile so sinoči, kot rečeno, napadle več ciljev v Izraelu. V več mestih po državi so se oglasile sirene. Izraelska vojska pa je nekaj ur potem sprožila ofenzivo na Iran. Za nekaj več informacij v studiju pozdravljam Saro Lotrič. Kaj je znanega?
3: Dobro jutro. Ja, po včerajšnjih napadih izraelske vojske na Bejrut je Iran uresničil grožnje in začel obstreljevati judovsko državo. Iranske oborožene sile so proti Izraelu izstrelile dva vala raket, prvega proti severu, drugega proti osrednjemu delu države. Izraelska protizračna obramba naj bi prestregla napade. O številu izstreljenih raket ali brezpilotnih letalnikov in tudi morebitni škodi za zdaj ni podrobnih poročil. Gre pa sicer za prve tovrstne napade po aprilu, ko se je izraelsko-ameriška ofenziva na Iran končala s krhkim premirjem. No, približno 2 uri nazaj je izraelska vojska začela obstreljevati več ciljev na zahodu in v osrednjem delu Irana. O silovitih eksplozijah poročajo iz Teherana, Tabriza in Isfahana.
1: Vse torej kaže, da je nadaljevanje vojaških spopadov sprožilo včerajšnje izraelsko obstreljevanje Bejruta. Kakšni so odzivi na najnovejšo zaostritev razmer v regiji?
3: Ja, iranska revolucionarna garda je potrdila, da je napadla eno od vojaških oporišč na severu Izraela, iz katerih naj bi vojska obstreljevala Libanon. Kot pojasnjuje, gre za opozorilne strele, vendar lahko judovska država pričakuje dodatne napade, če bo nadaljevala nasilje v Libanonu. No, izraelske oblasti pa so sporočile, da je Iran storil hudo napako in napovedale nadaljevanje vojaških operacij v Libanonu. Ob tem je Tel Aviv do nadaljnega zaprl mejna prehoda v Gazo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da izraelski premier Benjamin Netanjahu nima druge možnosti, kot da sprejme sporazum s Teheranom. Kot še poroča ameriški medij, je Trump dodal, da so zelo blizu sklenitve trajnega mirovnega dogovora z Iranom, zato ne želi, da bi diplomatski proces razpadel.
1: Sara Lotrič, hvala. Dogajanje bomo seveda spremljali tudi v naših prihodnjih informativnih oddajah in poročilih. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu, na katerih so volivci že tretjič v 16 mesecih izbirali svoje predstavnike v parlament, je največ glasov, nekaj več kot 43%, osvojila stranka premijeja Albina Kurtija, kažejo doslej prešteti glasovi. Po poročanju medijev naj bi Kurtijeva stranka Samo opredelitev tokrat dobila za več kot 10% manj glasov kot decembra lani. Sledita opozicijski Demokratska stranka Kosova in Demokratska zveza Kosova, poroča Saša Banjanac Lubej.
4: Kurti je še 3 ure pred zaprtjem volišč na družbenih omrežjih pozival k udeležbi na že tretjih volitvah v 16 mesecih. Ni pomagalo. Kurti se je zavedal pomena udeležbe. Upam, da bodo prebivalci Kosova znova pokazali svojo zrelo, zelo visoko volilno udeležbo. Prav tako upam, da bomo mi, politiki, vsem služili vedno bolje. Med decembrskimi prazniki je bila udeležba višja tudi zaradi kosovske diaspore, tradicionalno naklonjene njegovi samoodločbi. Kurti je zato utrpel izgube. Zanj je volilo kar 200.000 volivcev manj. Podpora mu je z 51 padla na 42% glasov. Vse večja težava na Kosovu je utrujenost volivcev. Na volišče jih je odšlo samo 36%. Kosovo se vrti v začaranem krogu, ker se parlamentarne stranke ne morejo dogovoriti o novem predsedniku države. ustava namreč določa, da je za njegovo izvolitev potrebna dvetretjinska večina in da neizvolitev predsednika vodi v nove parlamentarne volitve. Kosovu tako grozi bolgarski scenarij, vrsta predčasnih volitev brez rešitve politične krize.
2: Na parlamentarnih volitvah v Armeniji je največ glasov, več kot 57% vseh, osvojila vladajoča stranka Civilna pogodba premijeja Nikola Pašinjana, kažejo doslej prešteti glasovi. Sledita ji proruska koalicija Močna Armenija in Zveza Armenija. Volitve so bile med drugim preizkus Pašinjanove politike, ki Armenijo od leta 2018 postopoma odmika od tradicionalne odvisnosti od Rusije in jo približuje Zahodu.
1: Ena izmed prvih nalog nove vlade bo priprava rebalansa proračuna za letos. Evropska komisija namreč ocenjuje, da se je javnofinančni primankljaj v Sloveniji povzpel na 3,3% BDP, kar presega dovoljeno mejo. Razlogov za tolikšen primankljaj je več, med drugima sta ključna povečana javna poraba prejšnje vlade ter uvedba interventnega zakona zdajšnje vladne ekipe. Novi finančni minister Andrej Šircelj konkretnih rezov za posamezna ministrstva še ni predstavil. Urednik podjetne Slovenije Goran Novković ni zaskrbljen nad predvidenimi rezi, bolj ga skrbijo napovedi o izuzetju določenih podsistemov iz javnega sektorja.
5: Kadarkoli se je na veliko spreminjala kaj v javnem sektorju, je bil strošek samo še večji. Ta del me bolj skrbi kot ta, da ne bi mogli dobiti denarja nekje pri zmanjšanju v proračun, vsaj relativno, seveda lahko pride do kakšnih pretresov, nasprotovanja in tako naprej, zaradi interventnega zakona.
1: Direktor Inštituta za strateški razvoj Tine Kračun je medtem opozoril, da sta znižanje primankljaja pod dovoljene 3% in stabilizacija javnih financ ključni za zadolževanje naše države na mednarodnih finančnih trgih.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37, še h kulturi poglejmo. Danes zaznamujemo dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Državni praznik, ki ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer bo tradicionalen recital literarnih nagrajencev minulega leta pod skupnim naslovom Dom v jeziku. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk poudarja prav izrazno moč vse slovenske literature.
6: Meni se zdi, da je ustvarjalni del tega naroda v neverjetni kondiciji. Pišejo se prvovrstni romani, prvovrstne pesniške zbirke, izjemno poglobljene misli prihajajo na dan. In vsa ta ponudba, vse to bogatstvo je del našega vsakdana.
1: Recitalu lahko od 18. ure prisluhnete tudi v neposrednem prenosu na tretjem programu Radia Slovenija. Od kulture k športu. Pregled pestrega dogajanja je pripravil Marko Polak. Naredite si prijeten dan.
7: Nedeljski večer se je končal z mednarodnimi prijateljskimi tekmami v nogometu. Slovenska reprezentanca se je v Varaždinu pomerila s hrvaškimi tekmami v nogometu. Slovenska reprezentanca se je v Varaždinu pomerila s Hrvaško, ki je bila na generalki pred svetovnim prvenstvom,

0: Stockholmu v metu diska 67,67 metra zasedel tretje mesto, zmagal je Daniel Stol. Motokrasist Tim Gajser je veliko nagrado Latvije končal na četrtem mestu, Jan Pancar je bil osmi, zmagal je vodilni v prvenstvu Belgijec Lukas Kunen. Popoln konec tedna je za španskim motociklistom Markom Marquesom, ki se je na Madžarskem veselil stote zmage v karieri, obenem je bila ta jubilejna stota tudi za moštvo Ducati. Italijanski voznik Mercedesa, Kimi Antonelli, pa je z 19 leti postal najmlajši zmagovalec velike nagrade Monaka v Formuli 1. Aleksander Zverev je zmagovalec Rolana Garrosa, v napetem finalu je po petih nizih ugnal Italijana Flavia Cobolija. Zverev je postal prvi Nemec zmago na turnirjih za Grand Slam po Borisu Bekerju, ki je leta 1996 osvojil odprto prvenstvo Avstralije.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dičman-Stisovič. Napovedovalka Vesna Topolovec. Tonski mojster Marko Čebur.
2: Vreme.
1: Po podatkih Agencije za okolje so najnižje jutranje temperature od 10 do 15 stopinj, danes pa bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo, na Primorskem bo prehodno pihala burja. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Tam tovorna vozila čakajo v koloni dolgi 2 km. Ponekod po Sloveniji pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
1: Ura je 5 in 41 minut.
2: Tukaj prvi jutranji program.

Točno 10 minut do 6, vsem, ki ste pravkar zaključili nočno izmeno, želimo dober ponedeljkov počitek. Tistim, ki se prebujate, stopate v nov dan, pa naslednji nagovor pravnik in ekonomist, dr. Peter Milonik, v današnji ponovljeni duhovni misli govori, kako tišina in zbranost dobro vplivata na ljudi.

Brez tišine ne slišimo samega sebe. Tudi v svet drugega stopimo najlažje, ko smo se umirili in dopustimo, da nam glas bližnjega spregovori skozi tišino. Molitev k Bogu zahteva zbranost, ki jo daje tišina, a tudi meditacija ne more uspeti, če jo opravljamo na tržnici. Zase hoče kraj neslišnosti, v katerem živi le utrip srca. Pred vsako veliko nalogo se je Jezus, nam govori Sveto pismo, umaknil na samoten kraj, da bi potožil skrbi nebeškemu očetu, se naužil novih moči in ustrajal na poti, ki zanj ni imela mirnega konca. Le v tišini je mogel Jezus sprejeti vso odgovornost večnega poslanstva. Nič ga ni moglo zmotiti, nič drugega prevzeti, nič odvrniti. Tišina je ponudba, da se človek sreča s svojo pristnostjo. Je prostor, iz katerega vrejo misli in govorijo nezamenljivo resnico. Človeški navdih pa jih zmore postaviti na pravo mesto. Brez tišine bi bili pri tem neuspešni. Tavali bi iz ene zablode v drugo, tako pa odločitev priča o naši izvirnosti, če smo jo le sprejeli v tišini srca.

0: 6 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika zaznamujemo dan Primoža Trubarja. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je o prazniku v poslanici zapisala, da Trubar ni ustvarjal zgolj knjig, temveč je postavljal temelje skupne identitete, narodne zavesti in samozavesti. Kot je poudarila, je razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Iran je sinoči v odgovor na izraelske napade na libanonsko prestolnico Bejrut prvič od aprilske uveljavitve premirja izstrelil rakete proti judovski državi. Izraelska vojska jih je prestregla in napadla Islamsko republiko. Eksplozija je bilo slišati v prestolnici Teheran ter mestih Tabriz in Isfahan. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem Iran pozval, naj se vrne za pogajalsko mizo. Stranka kosovskega premijeja Albina Kurtija Samoopredelitev je zmagala tudi na tretjih parlamentarnih volitvah v 16 mesecih. Tokrat je sicer prejela za več kot 10 odstotnih točk manj glasov kot na prejšnjih volitvah decembra. Rezultat stranki ne omogoča, da bi sama oblikovala vlado, kar znova napoveduje zahtevna koalicijska pogajanja. Na Štajerski avtocesti je od danes vzpostavljena nova prometna zapora med slovenskimi Konicami in Dramljami. Na 7-kilometrskem odseku bo promet potekal po eni polovici avtoceste. Zaprta bosta tudi izvoz in uvoz slovenske Konice. Zapora je predvidena do konca avgusta, vse do takrat je pričakovati zastoje. Zmagovalec letošnjega teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije je Nemec Alexander Zverev. Na igrišču Čeh Rolanda Garrosa je v finalu upravičil vlogo favorita ter s 3-2 v nizih premagal Italijana Flavia Cobolija. 29-letnik je osvojil svoj prvi naslov na turnirjih Velike četverice. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji dolg 2 km. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Slišali ste poročila, 6:03 je ura.
1: Jutro na prvem.

življenje. Včasih prav prekleta razpetost med moroti in moči. Še niti enkrat mi niti modrosti spodmaknila. Pa če še tako se trudi kdo spodnesti jo. Zato če ti kaže na modern guru, prodaja sam cilje in uspeh. Oh, ne, ne, ne, to ne gre. Ja, kje pa pot je? Kje je bit? Kje je narava? In kje smo mi? Ja, kje smo pri tem mi vsi? Kje smo eno in vse v vsem?

znanih preizkušnjah, po borbi za preživetje, po zastavljeni družini. To je šele izziv, ne draga? Še zbiraj se včasih, brez skrbi, zberemo v krogu, si pogledamo v oči, se objamemo, pogovorimo, zakurimo tudi ogenj.

0: Dobro jutro, 6:06, 8. junij, dan Primoža Trubarja, državni praznik.
1: Ki pa ni dela prost dan.
0: Delovnim ljudem zdaj le preberamo jutrni koledar, no za uvod pa najprej sončni urnik.
1: Sonce je ušlo 11 minut čez peto, zašlo bo 9 minut pred 21. Svetli del dneva pa bo danes trajal 15 ur in 40 minut.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Najprej bomo izvedeli, kaj pomeni ročni besednik.
1: 8. junija leta 1809 se je rodil leksikograf in slovničar dr. Bogoslovja Anton Murko. V letih od 1830 do 1832 je napisal slovensko slovnico ter sestavil nemško-slovenski priročni slovar oziroma ročni besednik. V svojih delih je presegal štajersko jezikovno regionalnost in zajel celotno knjižno slovenščino.
0: Alojze Gangl pa je bil izjemno nadarjen in izobražen kipar ter eden od pionirjev slovenske kiparske obnove. Njegovi najpomembnejši deli sta prvi slovenski nacionalni javni spomenik, spomenik Valentina Vodnika na Ljubljanski tržnici, postavljen leta 1889 ter dobro desetletje pozneje nastali spomenik Janeza Vajkarda Valvazorja pred Narodnim muzejem v Ljubljani. Alojze Gangl se je rodil na današnji dan pred 167 leti v Metliki. No in zdaj dva skandinavska zgodovinska utrinka.
1: Na današnji dan leta 793 se je z vikinškim zavzetjem samostana Lindisfarne na angleškem otoku Holly začela vikinška doba v Angliji.
0: Leta 1783 pa se je začel 8-mesečni izbruh islandskega ognjenika Laki, ki je povzročil smrt 9000 ljudi in povzročil tudi 7-letno obdobje lakote.
1: Nadaljujemo z odkrivanjem sveta. Leta 1821 se je rodil angleški raziskovalec Samuel White Baker, ki je odkril glavni vir Nila, Viktorijino jezero. Med leti 1869 in 1873 je raziskoval Cipr, Sirijo, Indijo, Japonsko in Združene države Amerike.
0: Leta 1866 na današnji dan pa se je v Otavi začela prva seja kanadskega parlamenta.
1: Tri leta pozneje, 8. junija leta 1869, je izumitelj Ives McGaffey patentiral prvi sesalec in ga slikovito poimenoval vrtinec.
0: Ne more se primerjati s filmom V vrtincu, a vseeno velja za uspešnico 80-ih. Govorimo o filmu Izganjavci duhov. Ghosts.
3: Hello, Ghostbusters.
4: They're real.
3: You do? You have?
4: They're here.

0: Ghostbusters.
1: Hey, anybody see a ghost?
0: They catch the ghost that won't stay dead. Ghostbusters! They're armed.
2: Film Izganjavci duhov je ameriška fantastična komedija, ki so jo premierno zavrteli 8. junija 1984. Pripoveduje o štirih znanstvenikih, ki s posebno opremo lovijo duhove po New Yorku. V glavnih vlogah med drugimi Bill Murray in Dan Aykroyd.
3: Ja, in to je bil najuspešnejši film leta samo v ameriških kinematografih, je zaslužil kar 239 milijonov dolarjev, leta 1989 pa mu je sledil drugi del.
2: In na to je še leta 2020 sledila vrnitev Izganjavcev duhov s podnaslovom Zapuščina.
3: No, manj zabaven pa je naslednji zgodovinski dogodek. Leta 1965 se je v premogovniku Kakan zgodila ena najhujših rudarskih nesreč. V takratni Jugoslaviji ob eksploziji metana je umrlo 128 ljudi.
2: In še dva časovno različno oddaljena astronomska dogodka. 8. junija leta 2004 je bil prehod Venere prek Sončeve ploskve viden iz večine Evrope, Azije in Afrike.
3: No, tega se še spomnim. Drugi dogodek pa je rojstvo, ki je imelo za posledico tudi astronomska odkritja. Tega se pač ne spomnim. Leta 1625 se je rodil italijansko-francoski matematik, astronom in inženir Giovanni Cassini, ki je odkril štiri Saturnove lune Reo, Tetis, Dione in Lapetus.
2: Danes 66. rojstni dan praznuje pevec in ustanovitelj skupine Simply Red, Mick Hucknall.
3: In po razpadu svoje prejšnje skupine, Fanatic Elevators, se je odločil, da naredi novo, udarnejšo zasedbo. Novo skupino je poimenoval po svoji ljubezni do nogometnega kluba Manchester United, levičarskem prepričanju in svoji barvi las. Simply Red so prvi singel Man is too tight izdali leta 1985, no in istega leta so v svet poslali tudi svoj prvi album Picture Book.
2: Skladbo Holding Back the Years so Simply Red prodrli v sam vrh svetovne glasbene scene.
3: In to je hkrati skladba, ki je kot nalašč za rojstnodnevno praznovanje Dobrojutro 12 je če 6.

0: 6 in 17 in zdi se, da zjutraj čas dobi še dodaten pospešek, da ura teče hitreje, sicer pa zdaj le manj o času, več o vremenu. Blaž Ter, Urad za meteorologijo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako spodbudne bodo vaše besede?
1: Ja, kakor za koga, ampak mislim, da danes ne bo kakšnih takih težav z vremenom, da bo vreme takšno, kakor recimo ga pričakujemo v tem času, tako da bo sončno in tudi verjetno za popoldanske plohe, nevihte bo majhna. To pomeni sicer, da ni čisto nič, ampak ja, v glavnem pa bo ostalo suho in poletno toplo, temperature bodo kar visoke, v glavnem le kakšno stopinjo pod 30°C, tako da od 26 stopinj do 31, najbolj vroče bo na Goriškem, bo nekaj tega južnega vetra, ampak ta bo razmeroma šibak. Se bo pa potem že jutri vreme začelo spreminjati, večji del dneva bo še sončno, pihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krivne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo, tako da ja, bo verjetno sploh v severni Sloveniji nekaj padavin. Bo pa še pred temi nevihtami podobno vroče kakor danes, nekje okoli 30 stopinj bo v glavnem. V sredo pa pričakujemo, da bo na vreme pri nas že vplivala vremenska fronta, tako da bo več oblačnosti in občasno bodo krivne plohe in nevihte. Ozračje bo kar nestabilno, kot kaže, bo v južni Sloveniji še precej vroče, lahko tudi nekje do 30 stopinj, proti severu pa bodo nižje temperature, tako da bodo kar razlike od kraja do kraja. Potem pa kaže v četrtek, da bo precej oblačno, padavine bodo pogostejše, prišla nas bo hladna fronta, tako da se bo občutno ohladilo, lahko tudi za okoli 10 stopinj, temperature recimo popoldne bodo verjetno tam okoli 16-17 stopinj, verjetno bo potem proti večeru, da bodo te padavine ponehale, bo pa vetrovno, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, in ta nam bo prinesla to osvežitev, kot kaže pa bo pa v drugi polovici prihodnega tedna, potem oziroma proti koncu tedna spet bolj vreme stabilno, sicer ne bo kakšne vročine, temperature bodo verjetno tam nekje do 25-26 stopinj, ampak ja, padavin pa ne pričakujemo potem v nadaljevanju.
0: In kljub vsem povedanim usponom in padcem vremena do nadaljnega pritožb glede vremena na Uradu za meteorologijo ne sprejemate.
1: Ja, takšnih ali drugačnih, ja.
0: Dobro, Blaž Ter, hvala lepa za napoved, lep ponedeljek vam želim.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: Nasvidenje, 20 je čez 6, Vesna, zdaj pa bo beseda pri hiši spet tvoja.
2: Hvala Bojan, ob 6 so bile temperature po državi takšne, v Ljubljani jasno 16 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 13, Slovengradec jasno 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 17 stopinj Celzija, Murska Sobota zmerno oblačno 14, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 15, Postojna jasno, prav tako 15 stopinj, letališče Portorož jasno 16, tam piha jugovzhodnik 11 km na uro, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 15, Rateče 11 stopinj, Rogla tudi 11, tam piha jugovzhodnik 13 km na uro, Celje 15, Maribor 16, Krško 15, Črnomelj 14, Kočevje 11 stopinj, Koper 18 in Kredarica. Zmerno oblačno 7 stopinj Celzija.

0: Cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Železnica je prišla k nam v 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
1: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Izraelov odgovor na iranske raketne napade bombardiral Teheran in druga iranska mesta. Ena prvih nalog nove vlade priprava rebalansa proračuna, potem ko se je javnofinančni primankljaj povzpel nad dovoljeno mejo. V spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika zaznamujemo dan Primoža Trubarja. Na štajerski avtocesti nova prometna zapora med slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoje je pričakovati do konca avgusta. Podatki o prometu. Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, kjer tovorna vozila stojijo v koloni dolgi 2 km. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji nastajajo še na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje Zahod, Cikava, v smeri proti Ljubljani in še srne ovirajo promet na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke. Vozite previdno v obe smeri.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

končalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

Da ne uničimo jutranje atmosfere, ki jo je ustvaril Magnifico, samo povabilo k poslušanju klicne kode, nogomet, inflacija, igre na srečo, Stanjo Borčič Bernard, prav kmalu na prvem. Zdaj lepa tale, ki je logično nadaljevanje tega, kar je pred trenutki zasejal Magnifico. Dobro jutro.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: In zdaj še malo ritmov in zvokov. 80-ih. Ko smo že pri zvokih, v današnji epizodi prvakov tedna se bomo spraševali tudi o tem, kako zveni oblast. Doktorica Nina Dragičevič prihaja, še prej pa tole.

0: Takole mislimo in prepričani smo, da je pesnik povedal, kar je imel povedati. Hvala lepa, Tarzan Boy, 16 je do 7, zdaj pa res hrvaško-zagrebško obarvana klicna koda.
1: Klicna koda.
2: Dobro jutro iz Zagreba.
3: Hvala lepo, milostiva.
2: Želim vam ugodan dan.
1: Klicna koda 00385.
0: Tanja Borčič Bernard, dobro jutro želim.
4: Dobro jutro iz sončnega Zagreba.

0: In odgovorila si na moje prvo vprašanje, namreč kanil sem te vprašati, ali imate v Zagrebu sonce.
1: Kot vidiš, imamo lepo vreme.
0: Da. Sicer pa minuli konec tedna je bil kar pester na zagrebskih ulicah, na isti dan je bila namreč organizirana povorka ponosa, tako imenovani Pride in tradicionalno romanje mladih poimenovano Antonovski pohodi. Sta se morda skupini srečali, je prišlo do kakšnega incidenta?
1: Ja, njihove poti so se deloma srečevale, ni pa prišlo do nobene nevšečnosti, gre namreč morda res za dve ideološko različni skupini ljudi, obe pa sta predvsem miroljubni. Je pa udeležence povorke ponosa na osrednjem zagrebškem trgu, zato pričakala skupina protestnikov, gre za člane desničarske avtohtone hrvaške stranke, ti so nosili nekatera ustaška obeležja, kot ponavadi, to je del njihove folklore. Vzklikali so udeležencem Prajda, da so sotone, ampak udeležence je varovala policija, tako da je bil to dejansko edini incident. Povorke ponosa se je udeležil tudi zagrebški župan Tomislav Tomašević, ki nasprotuje vsaki homofobiji, dejal je, da so v Zagrebu prav vsi dobrodošli. Letošnji Pride je bil sicer že 25. po vrsti, udeleženci so opozorili, da je kljub napredku njihovih zakonskih pravic v praksi še veliko dela, posebej na področju posvajanja otrok ter v položaju trans in nebinarnih oseb, izpostavili pa so tudi ponižujoč postopek menjave dokumentov v primeru spremembe spola. V drugi povorki, ki je letos potekala osmič, gre za ta Antonovski pohod, so organizatorji mlade vernike pozivali k skupnosti, upanju in veri, k uživanju v medsebojnih odnosih, brez nenehnega iskanja nečesa novega, kar vidimo danes na vsakem koraku, je bil pa zaradi obih povork večino dneva močno oviran promet v mestnem središču.
0: Tanja, Hrvaška pa več mesecev prednjači po višini inflacije v primerjavi z drugimi članicami Evropske unije. Maja je bila ta kar 5,2-odstotna, kar pomeni, da so cene blaga, predvsem pa storitev iz meseca v mesec vse višje. S tem povezana pa je tudi javnomnenjska raziskava, čemu se državljani najprej odrečejo, ko so denarnice in žepi vse bolj prazni?
1: Ja, okrog 19% je tistih srečnežev, se pravi petina, ki trošijo enako denarja kot prej, odrekli so se le kakšnim malenkostim. Enako število pa je v tistih drugih, ki so zaradi divjanja inflacije morali korenito spremeniti svoje življenjske navade. Več kot polovica vprašanih sicer pravi, da dobro premislijo pred vsakim nakupom. Tisto, česar se državljani najprej odrečejo, so obiski restauracij in lokalov, potem potovanj, nekoliko bolj skromni so tudi pri nakupih oblačil in obutve. Dobrih 15% jih je primoranih varčevati na hrani, dobra desetina pa se je odrekla odhodom v kino, gledališče ali na koncerte. Kljub temu, da je več kot 60% vprašanih plača v zadnjem letu dni rasla, si zaradi inflacije z njo lahko privoščijo manj, glavni krivec za to pa je po njihovem mnenju slaba ekonomska politika vlade, potem previsoke marže trgovcem, nekaterim pa je za draginjo še vedno kriv tudi evro, ki ga je Hrvaška uvedla pred 3 leti.
0: Ja, nekoliko bolj uspešne od ekonomske politike pa so spremembe zakona o igrah na srečo, s katerimi hrvaške oblasti skušajo obračunati z odvisniki od iger na srečo. Zakon je bil sprejet lani, uvedel pa je tudi register odvisnikov, ki se lahko sami prijavijo in s tem sebi onemogočijo kockanje oziroma igranje različnih iger na srečo.
1: Ja, osebno sem bila malce skeptična do tega ukrepa, ko so ga predstavili, ker kdo bi se sam prijavil, ne? Pa vendarle so rezultati tu. Po podatkih Hrvaškega zavoda za javno zdravje se je do konca maja v register odvisnih od igr na srečo prijavilo skoraj 10.000 ljudi, od tega jih je kar 90% predalo zahtevo za trajno prepoved kockanja oziroma igranje igr na srečo. Zdaj, sistem omogoča, da to lahko storijo prek portala e-građanin in meščan ali pa osebno pri organizatorjih igr na srečo, kaj to pomeni, da morajo organizatorji preverjati vsakega kockarja, v klubih in kazinojih to počnejo na vhodu ali pred samimi stavnicami, enaka obveznost pa velja za igre na srečo na spletu. Edine igre, za katere ni predvidena identifikacija sodelujočih, so loto igre. Če organizatorji igr na srečo ne upoštevajo tega registra odvisnikov, jih čaka kazen od 6600 pa vse do 66000 evrov. Tako da se s tem ne gre šaliti. Na Hrvaškem po podatkih Zavoda za javno zdravje rizično kocka oziroma igra igre na srečo okrog 1,7% državljanov. Posebej občutljivi pa so med njimi mladi, saj so raziskave pokazale, da jih je kar 22% starih med 15 in 16 let sodelovalo v eni izmed oblik igr na srečo.
0: Zdaj pa še k eni aktualni hrvaški temi. Namreč pred dnevi je v treh hrvaških vojašnicah prisegel drugi rod nabornikov. Teh je 100 več kot v prvem pozivu, več pa je tudi ugovorov vesti. V hrvaški vojski so bili zadovoljni z zanimanjem, ki so ga prvi naborniki pokazali za nadaljevanje vojaške kariere, a po zadnjem poročilu o obrambi tudi to ne zadostuje za obnovo hrvaških oboroženih sil.
1: Ja, tako je. Kljub vsem naporom hrvaške vojske, da bi pritegnila večje število ljudi, ki bi se bili pripravljeni profesionalno priključiti hrvaški vojski, rezultati niso zadostni. Če se spomniš, je hrvaška vlada zvišala plače zaposlenih v vojski za 40%, začetniška plača je zdaj 1300 evrov, veliko vlagajo tudi v modernizacijo, popularizacijo vojske. Kljub temu pa še vedno več ljudi odhaja iz vojske, kot pa prihaja. Lani jih je 751 odšlo iz vojske, priključilo pa se jih je 538. Obrambno ministrstvo je aprila objavilo razpis za 400 novih vojakov oziroma mornarjev. Prijavijo se je le okrog 100 ljudi in kljub temu, da za prijavo zadostuje samo končano osnovna šola, medtem ko srednjo lahko vojaki končajo ob podpori obramnega ministrstva. Ovira ni niti pogojna kaza, niti tetovaža, kar je v preteklosti bil eden izmed kriterijev. Tudi med prvimi naborniki jih je sprva 260 pokazalo zanimanje za zaposlitev v vojski, vendar jih je na koncu, ko so očitno malce razmislili, pogodbo podpisalo okrog 200, tako da hrvaški vojski trenutno primanjkuje okrog 4000 vojakov.
0: Zanimivo. Torej, zaposlitvene možnosti še obstajajo. Zdaj pa za konec najenega pogovora še o najbolj pomembni postranski stvari na svetu. Tanja, le še nekaj dni nas loči od začetka svetovnega nogometnega prvenstva, na katerem bo nastopila tudi hrvaška reprezentanca. Gre za nacionalni šport, ki je vedno pritegnil ogromno število navijačev, ki zvesto spremljajo reprezentanco. No, tokratno prvenstvo je na drugem kontinentu, v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki. Ali bodo tako daleč za nogometači odšli tudi hrvaški navijači?
1: Ja, zdi se, da bo letošnje nogometno prvenstvo najslabše obiskano, vsaj kar se tiče hrvaških navijačev. Namreč pot do Združenih držav Kanade in Mehike je draga, vstopnice so drage, apartma oziroma hoteli tam so dragi. Zato so bile zaradi slabega zanimanja nekatere manjše turistične agencije primorane odpovedati aranžmaje za obisk tekem hrvaške reprezentance. Ponujali so na primer obisk tekme v New Yorku in Filadelfiji za 2900 evrov, to je seveda paket z nočitvijo, vendar je bilo premalo prijavljenih. Za dve tekme je bilo potrebno odšteti do 4000, za tri tekme v prvi skupinski fazi pa do 6500 evrov. To so približno štiri hrvaške povprečne plače, jasno je, da si le redko kdo lahko to privošči. Lastniki agencij pravijo, da je vzdušje okrog celotnega prvenstva nekako slabo. V Združenju potniških agencij poleg visokih cen menijo, da se navijači niso odločali za obisk tekem, ker se prav tako ne čutijo varne v Ameriki. Le iz ene večje agencije so dejali, da so s prodajo zadovoljni, prodali so okrog 200 aranžmajev, najnižja cena pa je bila 2000 evrov po tekmi. Večina navijačev bo tako tekme očitno spremljala doma, organizirano pa bo seveda tudi skupinsko navijanje, predvsem v gostinskih lokalih, zato so zagrebške mestne oblasti že izdale dovoljenje za podaljšanje obratovalnega časa lokalov do druge oziroma tretje ure zjutraj na datume tekem hrvaške reprezentance, tako da bodo na koncu vsi zadovoljni, navijači, ki jim je par tisoč evrov za tekmo preveč, in gostinci, ki bodo spet dobro zaslužili.
0: Ja, so pa hrvaški nogometaši sinoči v Varaždinu za popotnico na mundial premagali Slovence z 2-1. Vem, da to sicer ne šteje toliko kot zmage na svetovnem prvenstvu, a v večnem medsosedskem rivalstvu je tudi to kar dobra novica verjetno, ki se bo danes znašla v hrvaških medijih.
1: Zagotovo. Sicer pa jim stavnice za tokratno svetovno prvenstvo ne napovedujejo kakšnega večjega uspeha.
0: No, bomo videli, kako se bo izšel mundial. Tanja Borčič-Bernard, hvala lepa za oglašanje v klicno kodo. Lep in uspešen teden v Zagrebu ti želim.
1: Tudi jaz tebi in vsem našim poslušalcem. Lep pozdrav iz Zagreba.
0: Lep pozdrav in lahko rečemo, to je prvič, da so združili moči štiri frontmeni hrvaške pop-rock scene. Ivan Dečak, Nenad Borgodan, Aljoša Šerič in Peter Beluhan. Gre za kombinacijo prepoznavnih vokalistov in avtorjev z različnimi občutki, a skupnim smislom za humor in samoironijo v pesmi, ki na humoren način govori o staranju, prepihu, copatih in majhnih življenjskih ritualih doživotno do druge jutarnje kronike.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Razmere na Bližnjem vzhodu se kljub ameriškim pozivom k nadaljevanju diplomacije znova zaostrujejo. Iran je v odgovor na izraelsko obstreljevanje Bejruta prvič po začetku krhkega premirja napadel judovsko državo. Ta je v odgovor bombardirala Teheran in druga iranska mesta. Ob današnjem dnevu Primoža Trubarja se spominjamo začetnika slovenskega knjižnega jezika. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk je pred tradicionalno osrednjo slovesnostjo na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer se bodo predstavili dobitniki najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad in priznanj, povedal.
2: Meni se zdi, da je ustvarjalni del tega naroda v neverjetni kondiciji.
1: V Mariboru pa se na današnji praznik začenja največji gledališki festival Borštnikovo srečanje. Nadaljuje se prenova Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet tam bo do konca avgusta potekal po eni polovici avtoceste, zato je pričakovati nadaljnje zastoje. Zvonko Zavašnik z Darsa.
3: Prepustnost enega pasu je glede na količino prometa absolutno premajhna, ampak je glede na dela, ki so načrtovana, drugačne prometne ureditve žal ne moremo narediti.
1: Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški z 2-1. Selektor Boštjan Cesar je svojo ekipo pohvalil kljub porazu.
4: Sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute.
1: Nemški teniški igralec Aleksander Zverev pa se je razveselil svojega prvega naslova na turnirjih Velike četverice. Sinoči je osvojil odprto prvenstvo Francije. Še vreme, sončno bo s temperaturami do 30 stopinj. Z vami sem Sara Lotrič. Konflikt na Bližnjem vzhodu se je, kot rečeno, vnovič zaostril. Iran je sinoči v odgovor na izraelske napade na Bejrut raketiral judovsko državo. Izraelska vojska je prestregla rakete in napadla Islamsko republiko. V studiu se mi je pridružila Tatjana Popovič, ki spremlja dogajanje. Pozdravljena.
5: Dobro jutro. Iran je proti Izraelu sinoči izstrelil 2 niza raket. Napade nadaljuje tudi to jutro. Izraelska protizračna obramba jih je večino prestregla. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je napadla eno od vojaških oporišč na severu Izraela, iz katerih naj bi vojska obstreljevala Libanon. O morebitni škodi ni poročil. Izraelska vojska je na to sinoči v odgovor napadla več ciljev na zahodu in v osrednjem delu Irana. Kot je sporočila, je ciljala vojaške tarče. O silovitih eksplozijah so poročali iz Teherana, Tabriza in Isfahana. Izrael je tudi napovedal, da bo nadaljeval napade na Libanon, ter sporočil Iranu, da je naredil hudo napako. Gre sicer za prve napade po aprilu, ko se je izraelsko-ameriška ofenziva na Iran končala s krhkim premirjem.
1: No, nova zaostritev bo najverjetneje vplivala na mirovna pogajanja med Iranom in Združenimi državami. Kako so se odzvali v Washingtonu?
5: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju svetoval, naj se vzdrži nadaljnjih napadov. Menil je sicer, da novi napadi Izraela in Irana ne bodo vplivali na mirovna pogajanja s Teheranom, ter dodal, da izraelski premier ne odloča o pogajanjih. Trump je sicer pritiskal na Izrael, naj ustavi napade v Libanonu, da bi omogočil sporazum z Iranom, in še vedno ustraja, da ga je še mogoče doseči.
1: Tatjana, hvala.
5: Prosim.
1: Na Kosovu je na 3. parlamentarnih volitvah v 16 mesecih zmagala vladajoča samoodločba premijeja Albina Kurtija, je objavila tamkajšnja državna volilna komisija. A Kurti bo tokrat še težje sestavil vlado kot po decembrskih volitvah, saj je ob manjši udeležbi dobil 200 tisoč glasov manj. Najpomembnejše vprašanje tudi po volitvah ostaja, kako bodo stranke dosegle dogovor o novem predsedniku države, ki ga z 2/3 večino potrjuje parlament, poroča Saša Banjanac Lubej.
6: Vladajoča samoodločba premijeja Albina Kurtija je prejela dobrih 43% glasov. Sledita Demokratska stranka Kosova nekdanjega predsednika Hašima Tačija z 21% in Demokratična zveza Kosova prvega predsednika Ibrahima Rugove s slabimi 18%, kažejo podatki Državne volilne komisije. Kurti je še 3 ure pred zaprtjem volišč na družbenih omrežjih pozival k udeležbi na že 3. volitvah v 16 mesecih. Ni pomagalo. Kurti se je zavedal pomena udeležbe. Upam, da bodo prebivalci Kosova znova pokazali svojo zrelo, zelo visoko volilno udeležbo. Prav tako upam, da bomo mi, politiki, vsem služili vedno bolje. Med decembrskimi prazniki je bila udeležba višja tudi zaradi kosovske diaspore, tradicionalno naklonjene njegovi samoodločbi. Kurti je zato utrpel izgube. Zanj je volilo kar 200 tisoč volivcev manj. Podpora mu je z 51 padla na 42% glasov. Vse večja težava na Kosovu je utrujenost volivcev. Na volišče jih je odšlo samo 36%. Njihova sporočila so jasna. Politična elita mora biti pripravljena na doseganje dogovora. Dejansko gre za velik razkol, ki se je oblikoval v zadnjih letih in ga bo treba preseči, pravi prebivalec Prištine Fato Selimi. Želimo si, da bi država napredovala, želimo si više plače in da bi bile stvari, ki jih kupujemo, cenejše, osnovne življenjske potrebščine pa dostopnejše, je dejala prebivalka Prištine Sabrije Bošnjaku. Kosovo se vrti v začaranem krogu, ker se parlamentarne stranke ne morejo dogovoriti o novem predsedniku države. Ustava namreč določa, da je za njegovo izvolitev potrebna 2/3 večina in da neizvolitev predsednika vodi v nove parlamentarne volitve. Kosovu tako grozi bolgarski scenarij, vrsta predčasnih volitev brez rešitve politične krize.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ena od prvih nalog nove vlade bo priprava rebalansa proračuna za letos. Po oceni Evropske komisije se namreč javno finančni primankljaj v Sloveniji pospel na 3,3% BDP-ja, kar je nad dovoljeno mejo. Razlogov je več, med drugimi sta ključna povečana javna poraba pod prejšnjo vlado ter uvedba interventnega zakona zdajšnje vladne ekipe. Več Urska Subotiče Rep.
7: Finančni minister Andrej Šircelj je že napovedal rebalans, a konkretnih rezov in podrobnih številk za posamezna ministrstva za zdaj še ni predstavil. Po mnenju profesorice Polone Domadenik-Muren z Ljubljanske ekonomske fakultete bo naloga zahtevna, še posebej, ker smo pred dnevi prejeli opozorilo NATO, da ne izpolnjujemo svojih zavez glede obrambnega proračuna.
8: Tako da tukaj bo kar zahtevno najti rezerve v proračunu, tako da verjetno na nekoliko srednji rok bo res treba delati na več prilivih, kot pa na krčenju stroškov, ker vemo, da rezanje stroškov je vedno najtežje.
7: Bi se lahko zaradi nujnega varčevanja uresničevanje interventnega zakona zamaknilo? Urednik podjetne Slovenije Goran Novković nad predvidenimi rezi ni zaskrbljen. Bolj ga skrbijo napovedi o izuzetju določenih podsistemov iz javnega sektorja.
9: Kadarkoli se je na veliko spreminjala kaj v javnem sektorju, je bil strošek samo še večji. Ta del me bolj skrbi, kot ta, da ne bi mogli dobiti denarja nekje pri zmanjšanju v proračunu, vsaj relativno, seveda lahko pride do kakšnih pretresov, nasprotovanja in tako naprej, zaradi interventnega zakona.
7: Tudi ustavitve prenove plačnega sistema v javnem sektorju v luči varčevanja Novković ne pričakuje.
9: Novi minister Andrej Šilc je rekel, da ne pričakuje in da ne napoveduje novega ZUJF-a. Tako da z tega zornega kota saj za zdaj ni napovedi, da bi prišlo do drastičnega posega v ta segment.
7: Znižanje primankljaja po dovoljene 3% ter stabilizacija javnih financ sta sicer ključni za zadolževanje naše države na mednarodnih finančnih trgih, opozarja direktor Inštituta za strateški razvoj Tine Kračun. Slovenija ima namreč majhno odprto izvozno gospodarstvo.
10: Zato je pozicija in reputacija in sporočilo, ki ga pošilja Slovenija mednarodnim finančnim trgom, še toliko bolj pomembna.
7: Kot je razbrati iz besed ministra Šircla, bi sicer javne finance nova vlada utegnila stabilizirati z višjim DDV-jem, pa tudi na način, da se napovedano zniževanje davkov časovno prilagodi našemu javnofinančnemu položaju.
1: Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami se danes začenja nova faza obnove. Zaradi del bo promet na približno 7-kilometrskem odseku potekal po spremenjenem režimu, voznike tako do konca avgusta čakajo zastoji in daljši potovalni čas. Aleks Horvat.
11: Zaradi del bo Smirno vozišče proti Mariboru v celoti zaprto, promet bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno proti Ljubljani. Vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost na Darsu Zvonko Zavašnik.
3: Po jutrni konici bomo zaradi del na viaduktih in pa v tunelih spremenili trenutno prometno ureditev na enako prometno ureditev kot v lanskem letu, samo da je na drugem smernem vozišču.
11: V času del bosta zaprta tudi izvoz priključka Slovenske Konice proti Mariboru in ovoz na avtocesto proti Ljubljani. Največ zastojev pričakuje ob jutranjih in popoldanskih prometnih konicah.
3: Glede na lansko letne izkušnje, ko so v bistvu kolone segale do Bistrice na eni strani in pa do Lopate oziroma v najhujših dneh tudi do priključka Žalec. Temu se verjetno tudi letos ne bomo mogli izogniti. Enostavno prepustnost enega pasu je glede na količino prometa absolutno premajhna. Ampak glede na dela, ki so načrtovana, drugačne prometne ureditve žal ne moremo narediti.
11: Zaradi obnove bodo prilagodili tudi prometni režim na sosednjem gradbišču med Framom in Slovensko Bistrico, kjer bosta oba priključka Slovenska Bistrica odprta. Spremenjena prometna ureditev bo veljala predvidoma do 31. avgusta. Septembra bo promet znova stekel po obeh smernih voziščih, po načrtih naj bi dela končali v začetku oktobra.
1: Spremembe prometne ureditve bodo v prihodnjih tednih tudi na primorski avtocesti na priključku Postojna proti Ljubljani. Prva zapora bo današnjega popoldneva do sobote, zaprt bo uvoz na avtocesto iz Postojne proti Ljubljani. V spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika zaznamujemo Dan Primoža Trubarja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je o prazniku v poslanici zapisala, da Trubar ni le pisal knjig, temveč je postavljal temelje skupne identitete, narodne zavesti in samozavesti. Društvo slovenskih pisateljev, program Ars Radia Slovenija, občina Velike Lašče in kulturno-umetniško društvo Primož Trubar o prazniku tradicionalno pripravijo recital literarnih nagrajencev preteklega leta s skupnim naslovom Dom v jeziku. Prireditev že od leta 2014 poteka na Trubarjevi domačiji na Rašici. Vlado Motnikar.
12: Primož Trubar se je sredi 16. stoletja dobro zavedal, kako pomembno je jezik prebivalstva povzdigniti v skupni knjižni jezik in da skupnost ni doma samo na nekem prostoru, ampak tudi v jeziku. Prireditev, ki jo je pred 12 leti zasnoval režiser igranega programa na Radio Slovenija Igor Likar, prinaša pregled nekaterih vrhuncev slovenske književnosti zadnjega leta. Letos bomo tako na Trubarjevini slišali pesmi oziroma prozne odlomke iz del Braneta Senegačnika, Andreja E. Skubica, Natalije Milovanovič, Ane Šnabel, Ane Svetel in Helene Pirih-Rosa. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Marij Čuk poudarja prav izrazno moč vse slovenske literature.
2: Meni se zdi, da je ustvarjalni del tega naroda v neverjetni kondiciji. Pišejo se prvovrstni romani, prvovrstne pesniške zbirke, izjemno poglobljene misli prihajajo na dan. In vsa ta ponudba, vse to bogatstvo je del našega vsakdana.
12: Recital Dom v jeziku se bo začel ob 18. uri z neposrednim prenosom na tretji program Radia Slovenija, program Ars.
1: V Mariboru se drevi začenja 61. Borštnikovo srečanje, največji gledališki festival pri nas. V dveh tednih bo približno 60 dogodkov, vključno z raznolikim spremljevalnim programom. Brigita Muhorič.
13: Festival Borštnikovo srečanje v Mariboru tudi letos ponuja najboljše domače in tuje gledališke predstave. Osrednji tekmovalni program 12 slovenskih uprizoritev selektorice Kaje Novosel namreč dopolnjuje bogat program 7 domačih in 5 tujih uprizoritev ter mnogi drugi dogodki, pojasnuje umetniški direktor festivala Aleš Novak, ki je oblikoval spremljevalni sklop.
14: Značilnost spremljevalnega programa letošnjega festivala je predvsem ta, da odpira prostor zelo različnim uprizoritvenim poetikam, estetikam, produkcijskim modelom.
13: Prva spremljevalna predstava, dokumentarni performance v produkciji Zavoda Maska, izhaja iz pogovoru z ženskami z izkušnjo spolnega dela v Sloveniji. Začel se bo ob 18. Ob 20. pa bo še italijansko-gledališki dokumentarni projekt Place of Safety, ki odpira vprašanja migracij in humanitarne krize v Sredozemlju. Festival bo v dveh tednih ob predstavah ponudil tudi več strokovnih prireditev, med njimi niz štirih dogodkov, tako imenovanega creeping performansa.
14: Gre pa za vprašanja povezana s temo, kako lahko umetnost presega normativne okvire in vzpostavlja bolj vključujočo, bolj solidarne, bolj občutljive prostore skupnosti.
13: Borštnikovo tudi letos gosti številne tuje kritike, selektore in direktorje gledališč. Z več dogodki pa se bo poklonil pred 10 leti umrlemu režiserju Tomažu Pandurju. Ponudil bo še razstave, koncerte in predstavitve študentske produkcije. Slovesno ga bodo odprli v petek s špansko gledališko plesno predstavo Sonoma.
1: Ponovimo, da se konflikt na Bližnjem vzhodu znova zaostruje. Iran je prvič po aprilski uveljavitvi premirja izstrelil rakete proti Izraelu, in sicer v odgovor na smrtonosne napade izraelske vojske na libanonsko prestolnico Bejrut. Judovska država se je odzvala z bombardiranjem ciljev v Iranu. O eksplozijah poročajo iz več tamkajšnjih mest, vključno s Teheranom. Sledi šport, v ospredju bosta sinočni poraz slovenskih nogometašev na prijateljski tekmi proti Hrvaški in konec odprtega teniškega prvenstva v Franciji, na katerem je zmagal Nemec Aleksander Zverev. Več pa Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
15: Slovenska nogometna reprezentanca se je sinoči v Varaždinu pomerila s Hrvaško, ki je bila na generalki pred odhodom na svetovno prvenstvo boljša z 2-1, poroča Jože Pepevnik.
16: Slovenija je ob sinočnjem porazu pustila boljši vtis kot ob četrtkovem remiju s Ciprom, a na 12. tekmi s Hrvaško še 7. izgubila. Andraž Šporar je v 83. minuti izkoristil nepazljivost hrvaške obrambe, prestregel podajo Baturine in mirno premagal Livakovića. Ko se je zdelo, da se bo v Varaždinu končalo z remijem, je Mario Pašalić v 93. minuti pognečil v kazenskem prostoru lepo zadev od prečke. Četrta tekma selektorja Boštjana Cesarja se konča z drugim porazom.
4: Že drugo tekmo zapored, če bi mogoče iz prve druge šanse, ki smo imeli res lepe, če bi zadeli, bi šlo mogoče v drugo smer, ampak sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute.
16: Prvi gol na tekmi v 51. minuti dosegel Luka Modrić, ki je svoj morda zadnji nastop na hrvaških tleh obeležil na odličen način. Hrvaško na svetovnem prvenstvu čaka skupina L v družbi z Anglijo, Panamo in Gano, Slovenijo pa čakanje na jesensko Ligo narodov, ki se začenja v septembru.
15: Namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v Skopju dosegel drugo zmago na turnirjih svetovne serije. V finalu je s 4-2 ugnal Američana Kana Kadžaja.
17: Na zadnji štirket sem izgubil, 2 zapored s 3-0 brez totalne šanse, tudi 1-8-3 za ostanku in na koncu preobrnil tekmo v svojo korist. Bil miren od vsega od začetka do konca, vsekakor odigral tisto taktično, najbolj važno, in to je na koncu prevladalo. Mislim, da sem odigral po dolgem času zopet ne dobro, ampak pametno, enostavno taktično, pravilno in na koncu rezultat je tukaj.
15: Hrastničan je skupaj z Denijem Koželom nastopil še v finalu dvojic, v katerem sta bila s 3-0 premočna prva nosilca iz Južne Koreje. Kristijan Čeh je na mitingu Diamantne lige v Stokholmu v metu diska 67,67 metra osvojil 3. mesto. Zmagal je domači predstavnik Daniel Stol, presenetljivo je bil poražen njegov rojak in prvi zvezdnik atletike ta hip Armand Duplantis, ki je bil v skoku s palico z le 5 in 80 cm drugi, zmagal je Avstralec Curtis Marshall. Blizu uvrstitve na zmagovalni odor je bil na veliki nagradi Latvije motokrosist Tim Gajser. Ob želočnih težavah, ki so ga mučile ves konec tedna, je v seštevku vožen osvojil 4. mesto.
18: Solidna, tudi druga solidna, mogoče v prvi malo bolj zadržano, pol za drugo smo malo nastavili motor, malenkost drugače in sem se počutil malo bolj sproščeno, tudi malo bolj snako napada progo. Brzina je bila boljša, tako da soliden vikend, sigurno si želim više, to je tudi cilj in delamo na tem.
15: Jan Pancer je bil 8. s 4. zmago se je v skupnem vodstvu utrdil Belgijec Lukas Kunen. Popoln konec tedna je še za španskim motociklistom Markom Marquezom, ki se je na Madžarskem veselil 100. zmage v karieri, obenem je bila ta jubilejna 100. tudi za moštvo Ducati. Italijanski voznik Mercedesa Kimi Antonelli pa je z 19. leti postal najmlajši zmagovalec prestižne velike nagrade Monaka v Formuli 1. V Pragi se je včeraj zvečer končala tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Luka Potočar se je prvič letos uvrstil v finale in osvojil 6. mesto.
19: Lahko rečem, da sem vesel, ne pa najbolj vesel, še vsem bi lahko šlo mal del, glede na to, da sem v bistvu kar dober štartov v smer, pa v bistvu tudi popravljal nekak tiste napake. Tudi smer je mogoče malo dopuščala pred polfinalu, je bila nekoliko lažja, tako da ja, si lahko delal te napake, ampak ja, sem bil v bistvu danes najbolj tudi vesel s finalom.
15: Prvič je na tekmah za svetovni pokal zmagal Indonezijec Putra 3 Ramadani, v ženski konkurenci v finalu ni bilo slovenskih predstavnic. V Budimpešti se je končala letošnja rokometna liga prvakin, zmagale so rokometašice Meca, ki so bile z 31-29 boljše od igralk Džera. Za poraženo madžarsko ekipo je 5 zadetkov dosegla Tjaša Stanko. Na finalnem turnirju je športno pot v dresu francoskega Bresta, ki je izgubil tekmo za 3. mesto proti ČSM-ju iz Bukarešte, končala dolgoletna slovenska reprezentantka Ana Gross. Aleksander Zverev pa je na Rolandu Garrosu prekinil 30-letno nemško sušo na teniških turnirjih za Grand Slam. V finalu v Parizu je po 5 nizih ugnal Italijana Flavia Cobolija.
7: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
20: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
21: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vreme.
7: Z agencije za okolje Blaž Ter.
22: Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno, s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.
23: Imate težave z ušesnim maslom? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
24: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
23: Vaksol.
7: Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, kjer je kolona tovornih vozil proti Avstriji dolga 2 km. Zastoji so tudi pred priključkom Brnik proti Ljubljani. Zastoji nastajajo še na štajerski avtocesti pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred počivališčem Raubar Komanda proti Kopru in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so še na dolinski avtocesti pred priključkom Grosupljev shod proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je tako povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Srne ovirajo promet na dolinski avtocesti pri priključku Grosupljev shod proti Ljubljani ter med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke v obe smeri. Predmet na vozišču pa ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkom Šmartno in počivališčem Povodje proti Karavankam.
25: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ura je 7 in 23 minut.
0: Tukaj prvi jutranji program.

0: Ob 7 in skoraj 24 minut pa je čas še za pregled najnovejših temperatur, ki so jih na Agenciji Republike Slovenije za okolje zbrali za 7 uro. Ljubljana jasno 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 15, Slovenj Gradec jasno 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 18, Murska Sobota pretežno oblačno 17, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 17 stopinj, Postojna jasno 16, piha severnik 12 km na uro. Letališče Portorož jasno 18, Bilje pri Novi Gorici jasno in 19 stopinj Celzija. Rateče 12, Rogla tudi 12, tam piha južni veter 12 km na uro. Celje 17, Maribor prav tako 17, Krško tudi 17 stopinj, Črnomelj 16, Kočevje 13, Koper 20 in Kredarica ob 7 zmerno oblačno 6 stopinj Celzija.
1: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Imate težave z ušesnim maslom?
6: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
7: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
6: Vaksol.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljko bo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
1: In pred nami, če se izrazimo v nogometnem žargonu, drugi polčas ponedeljkovega prebujanja na prvem. Še nekaj sekund in ura bo odbila pol osmih. Misija prehitevanja sončnega vzhoda je že za nami, je uspela. Sonce ušlo 11 minut čez peto in je že debeli dve uri na ponedeljkovem nebu. Na našem spletu prav kmalu tudi ponedeljkova klicna koda. S Tanjo Borčič-Bernard smo se pričakovano pogovarjali o nogometu, inflaciji, igrah na srečo ter hrvaškem naborniškem sistemu. Vse to v klicni kodi prav kmalu na spletu. Že zdaj pa smo tu, tonska mojstra Boštjan Repanšek in Marko Čebulj, pred mikrofonom Vesna Topolavec in Bojan Leskovec. Glasbo nam je ukrojil Rudi Pančur. Vse se dogaja pod budnim očesom urednice Jutra na prvem, Nadje Petaver. Če pogledamo še v prihajajoči dve uri, najprej od juga, ki nas bo tokrat popeljala v leto 1971 na Splitski festival, dve zanimivi skladbi, ki bosta brzčas zbudili nekaj sentimenta, zlasti med tistimi, ki ste ti dve skladbi doživeli tudi v realnem času. Potem pa na dan Primoža Trubarja, literarno obarvana nova epizoda prvakov tedna. Nina Dragičevič je nedavno prejela Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo preteklega leta. Žirijo je prepričala s hibridno zbirko Nemogoče, v kateri odpre premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina. Sicer pa je Nina Dragičevič pesnica, esejistka, zvočna umetnica in doktorica sociologije. Kritiki označujejo njeno delo kot udarno, pionirsko in veličastno. O spremisliki o prostoru in času, ki ga živimo, se bo oglasila v prvakih tedna ob osmih. To ponujamo mi na prvem in želimo biti predvsem dobra jutranja ponedeljkova izbira, dobri sopotniki v nov teden. Nekateri se že spogledujejo z dopusti in počitnicami. Če je tako, naj bo prijetno, če ostajate v polnem delovnem pogonu, pa tudi upam, da bo teden uspešen. Še eno zavrtimo, potem pa proti Splitu.

Disko in elektro pop, ki smo ga poslušali, nosi naslov Dracula, gre pa pravzaprav za nekakšen psihedelični glasbeni projekt avstralskega pevca in multiinstrumentalista Kevina Parkerja. Toliko za nazaj, zdaj pa pogled naprej, ki nas glasbeno prav tako vodi v preteklost. Namreč danes se z odjugo vrnemo v leto 1971. Đorđe Peruzović je mladost preživel v Vrbovski na otoku Hvar. Svojo kariero je začel v srednji šoli leta 1958. Prvič je javno nastopil na festivalu Prokurative v Splitu leta 1963 skladbo Balada o tovaru, ki jo je napisal Zdenko Runič. Do leta 2014 je posnel približno 50 singlov in 7 samostojnih albumov, no pa če se vendarle vrnemo še malce v njegovo zgodnejše ustvarjalno obdobje, Peruzović je na 12. mednarodnem pevskem tekmovanju Split 72 zmagal svojo priredbo pesmi Nenada Viloviča Disibija, kad je grmilo. No, leta 2023 pa je bil, verjeli ali ne, Đorđe Peruzović pri 83 letih spet zmagovalec festivala Split 2023. Slavil je skladbo Letim v svemir, prepričal pa je tako stroko kot publiko in še en bolj impresiven podatek, to je bil njegov 60. nastop na splitskem festivalu. No zdaj pa v leto 1971, leto pred njegovo prvo zmago na splitskem festivalu, takrat je nastopil skladbo 48 uri, kad bi traja dan. Prisluhnimo, Đorđe Peruzović.

48 ur, kad bi traja dan, Đorđi Peruzović si je zaželel malce daljšega dneva. No, in pravzaprav dobro oddelal na Splitskem festivalu leta 1971, kot smo že povedali, pa je leto poznaje tam tudi zmagal. No, mi pa kar ostajamo v letu 1971, ko je Mišo Kovač tistega leta zmagal v Splitu, so mnogi takrat rekli, to je njegovih 5 minut. A seveda, zgodovina je povedala drugače. Namreč julija 1971 se je na Splitskem festivalu zgodil dogodek brez primere. Ena skladba je domov odnesla vse možne nagrade, zlato, srebrno in bronasto jadro mesta Split ter še nagrado kritikov. In Mišo Kovač se je rodil v Šibeniku, na željo svojega očeta je sprva postal tapetnik, nato pa šel svojo pot in se za začetek preselil v Zagreb, kjer je vendarle bil nekako center te hrvaške pop glasbene ustvarjalnosti. Sreča se mu je prvič nasmihnila v Sarajevu leta 1969, ko je bila pesem Nikoli se ne boš vrnil razglašena za hit sezone. Ploščo s to melodijo pa so prodali v neverjetni nakladi, namreč 300 tisoč izvodih. In če še malo pogledamo v ozadje zmage na Splitskem festivalu leta 1971. Takrat so v tedniku Nin zapisali, navajam, poleg tega, da mu je pesem Proplakat čez Zora prinesla dovolj nagrad, da je poplačala vse njegove prejšnje boleče festivalske izgube, je tudi dokaz pevske zrelosti Miša Kovača, njegovega razkošnega glasu, ki je šele zdaj dobil svojo pravo barvo, občutljivosti, ki prej ni bila značilnost tega, kot so mnogi rekli, surovega in nadarjenega pevca. Skladba je znanilec novih priložnosti pevca, ki ima iskreno rad to, kar dela in čigar čas kljub vsemu šele prihaja. Konec navedka, zavrtimo samo še zmagovalko Proplakat čez Zora.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Naša življenja zaznamujejo različna čustvena stanja. Eno izmed teh je jeza. Jeza ni le razdiralen, negativen odziv na dogajanje. Je zapisana v knjigi psihoterapevtskega para Leonide in Alberta Mrgoleta z naslovom Z jezo na lepše. Knjiga bralca vodi do razumevanja, kaj jezo povzroči in kakšni procesi pri tem nastajajo, pa tudi v regulacijo jeze, ki ima vsesplošen pozitiven učinek. Vsebina knjige prinaša številna praktična, uporabna, hkrati pa strokovno podkovana spoznanja in napotke. Leonido in Alberta Mrgoleta bo med štirimi stenami gostila Darja Groznik. Zajezite jezo z nami po deseti. Val 202. V estonski prestolnici Tallinn se že vozijo majhni roboti za dostavo paketov. Razvili so avtonomni avtobus, gradijo najmodernejši center za testiranje brezpilotnih letalnikov, digitalizirali so informacije o javnih prostorih za gibalno ovirane. Na več ravneh je Estonija zelo odprta za inovacije, ki lahko spremenijo delovanje prometa in javnih prostorov v mestu. A zakaj se trudijo biti v ospredju? Kako skušajo privabiti inovacije v mesto? Kakšne koristi imajo od tega prebivalci? V tokratni zeleni luči bomo obiskali Tallinn in spoznali izjemne ideje, ki že spreminjajo promet sedanjosti. Točno opoldne. Ars. Grofje celjski so bili kot pripadniki plemenitega stanu po osnovnem poslanstvu bojevniki. Po družbeni lestvici so se največkrat povzpeli z orožjem in prav pod udarci meča tudi sklenili svojo pot. Podrobneje o njihovem delovanju pa v današnji Ars Humani po 14.
2: Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, kjer so tovorna vozila v zastoju v smeri proti Avstriji, v koloni dolgi 2 km. Zastoji so tudi med priključkoma Brnik in Brod proti Ljubljani, pa na Štajerske avtocesti pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, na Primorske avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti pred priključkom Grosupljev vzhod proti Ljubljani, sicer pa je zaradi jutranje prometne konice povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkom Šmartno in počivališčem Povodje proti Karavankam.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
6: Dobrih 5 minut pred 8 na Ljubljanske ulice. Zdaj le se ogrevamo za novo epizodo Prvakov tedna, ker je danes dan Primoža Trubarja, je kolegica Urška Žižek odšla in na ključne mimoidoče povprašala, katere slovenske pisatelje, klasike in sodobnike berete.
7: Matejo Gomboc, Brina Svit, stari pa še Ivan Tavčar. Zaradi tega, ker moramo slovensko kulturo pač poznati in literaturo, ne samo tuje.
8: Se bolj tih klasikov zapomnim, ko smo imeli v šolo od Bevka naprej, zdaj tih novih pa bolj malo poznam. No, moram reči, kaj tako vidim, preberem ampak o njih, ampak da bi pa kaj prav brala čtiva, to pa ne. No. Ja, jaz mislim, da glede na to, kako smo majhni, bi to mogli delati, ampak to na tak način, da bi že v začetku, se pravi nekje v šolstvu, začeli otroke spodbujati, da radi berejo in to slovenske knjige.
9: Ivan Cankar, Prežihov Vorant, Josip Jurčič. Včasih imam to zbirko teh slovenskih in preberem včasih tako.
10: Prežihov Vorant, Ciril Kosmač, France Bevk, pa pol Vitomir Zupan, Tone Seliškar, pol tale Bronja, zdaj pa Vesna Milek, Feri Lanščak, Drago Jančar. Tako se mi zdi pomemben, da Ko kada gledaš slovenske filme pa poslušaš slovensko glasbo, se mi zdi pomemben, da tudi bereš slovenske pisatelje.
6: Brez dvoma lahko poslednjemu sogovorniku pritrdimo 4 minute pred osmo. Pomembno je brati slovenske pa tudi tuje avtorje, a na praznik dan Primoža Trubarja dajemo prednost domačim avtorjem. Ena izmed njih, ki pravzaprav predstavlja mejnike slovenske sodobne literature, doktorica Nina Dragičevič, prav kmalu v prvakih tedna na prvem.
11: I met her on the way to Chicago, where she was all alone. So was I.

0: podporo Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Na državni praznik, dan Primoža Trubarja, bomo v prvakih tedna spoznavali sodobne slovenske literarne tokove. Nina Drgičevič je doktorica sociologije, pesnica, pisateljica, esejistka in skladateljica. Leta 2014 je izdala prvenec pesniško zbirko Kdo ima druge skrbi. Leta 2018 je kot prva v zgodovini pesniške nagrade Vitez poezije prejela obe nagradi, nagrado strokovne žirije in nagrado občinstva. Njena pesniška zbirka Ljubav reče greva je prejela Župančičevo nagrado za intrigantno študijo, ki je tudi njena doktorska disertacija z naslovom Kako zveni oblast, je prejela svečano listino Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke. Kako torej zvenijo razmerja moči v slovenski sodobni družbi? Ali znamo ozaveščeno poslušati, zakaj je nujno, da se ljudje aktiviramo in povezujemo v politične skupnosti? Doktorica Nina Drgičevič je nedavno prejela Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo preteklega leta. Žirijo je prepričala s hibridno zbirko Nemogoče, v kateri odpre premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina. To je povod, vzroki za gostovanje v prvakih tedna pa so seveda veliko globli. Doktorica Nina Drgičevič, dobro jutro.
1: Dobro jutro, hvala za vabilo.
0: Kaj pomenijo za vas jutra, takole v kontekstu dneva?
1: Vstajam zelo zgodaj. To je čas, ko največ pišem, se posvečam nekam v svojemu miru za delo, študiranje, pisanje, razmišljanje in tako naprej. Potem popodne se pa odpravim vedno ven med ljudi, spet na kavo.
0: Ampak to se zdi je kar pomembno, biti med ljudmi, ne nazadnje, čeprav vem, tudi veliko vaših del ne nastaja v neki idilični pisateljski osami s pogledom na gost, ribnik in tako naprej, ampak ponavadi v zelo živahnih, frekventnih prostorih.
1: To drži. Mislim, za vso to mitologizacijo pesnika kot nekoga, ki se mu zgodi nenaden navdih, pa muza, pa notranji vihar, pa kaj vem kaj, je pravzaprav vedno en sam zelo enostaven ali pa kompleksen postopek, in sicer opazovanje sveta, analiza tega sveta, se pravi z nekim znanjem, in potem artikulacija tega. In to je pač na koncu vsaj v mojem svetu resna poezija ali pač sociologija, se ste si zelo podobni.
0: Če se navežem na vašo zadnjo, a verjamem, da ne tudi poslednjo nagrado, ali nagrade res povedo več o podeljevalcih in družbeni klimi, v kateri se podeljujejo, kot o prejemnikih nagrad?
1: Mislim, na nek način gotovo, zato ker je zelo jasno, da v trenutku, ko povsem zamenjamo, da nimo neko žirijo, se spremeni tudi prejemnik, prejemnica nagrade. To seveda ne pomeni, da nič ne povedo o delu ali pa avtorju tega dela, ampak ni pa nobena nagrada nekaj absolutnega, nekaj univerzalnega, ampak je vedno povezana z razmerami, v katerimi živimo, z neko klimo, v kateri se nahajamo, tudi v odboju do te klime in interesi, znanjem žirije, ki se bodi si usmerja v bolj sodobne tokove, manj sodobne tokove, kakorkoli že. Ampak se pravi, avtor ali pa njegovo delo nikoli ni sam.
0: In tudi sicer se zdi, da v vaših razmišljanjih in vašem pisanju ni nič absolutnega, ne nazadnje svojo zadnjo knjigo, zaradi katere ste tudi prejeli Cankarjevo nagrado, začnete z besedico nemogoče, končate pa z besedo mogoče.
1: Res je, mislim, Ne vem, če bi bilo dobro za avtorja, da se drži neke svoje avtoritarnosti, že tako imamo dovolj avtoritarcev okrog sebe, ali pa vse več. Ampak gre za predvsem odpiranje nekih svojih lastnih horizontov, ne iskanje nekih nijans, ki jih mogoče prej nismo opazili, ali pa smo jih, pa se nam niso zdele zanimive. In iz tega pridemo do tega, da so stvari bolj mogoče, kot pa se mogoče kdaj zdijo.
0: Zdaj, če še malo seveda ostaneva pri tej nagrajeni knjigi, pri tem nagrajenem delu, doktorica Nina Dragičevič, vi pravite, da evropsko zgodovinjenje umetnosti že ves čas dela veliko hierarhično razliko med ustvarjanjem in poustvarjanjem. Predvidevam, da je ustvarjalec moški.
1: Res je, da evropsko zgodovinjenje dela to razliko. Bolj je mogoče vprašanje, zakaj jo dela. A ne? Se pravi, pri ustvarjanju je zelo jasna ta ideja o produkciji. Ne? Se pravi, če to hitro povežemo z nekim ekonomsko-političnim sistemom, v katerem živimo zadnjih dobrih 500 let, ne, se ustvarjanje direktno poveže s tem. Se pravi, nekdo ima neko idejo in jo sproducira, ostali pa upravljajo delo širjenja, kompozicije, knjige, česarkoli že. In ker je ta zgodovina umetnosti, zlasti evropska, zelo temelji na geniju, ki je praviloma moški, poustvarjanje pa praviloma pomeni nekoga, ki je tudi s telesom prisoten in s tem je odprt za objektifikacijo, za ta nek pogled na telo, je razlika med njima bistvena in tudi vrednoti se jih na različne načine. Pa nisem prepričana, da je to povsem smiselno oziroma zagotovo trdim, da ni, kajti poustvarjanje je tudi v bistvu neka oblika ustvarjanja. Ne? Se pravi, poustvarjalec je tisti, ki delo postavi na novo. Prav vzamemo to avtoritarnost, o kateri sem prej govorila. Delo ni končno, predvsem pa vedno znova nastane, ko se sreča z bravcem, poslušalcem, gledalcem, s komarkoli že.
0: Če še malo ostaneva pri omenjeni produkciji, vi nimate po Marksu težav z otujenostjo od produkta lastnega dela.
1: Nimam težav, s tem nimam težav, imam pa kot avtorica ali pa kot nekdo, ki dela na področju kulture in umetnosti, kar dosti težav, o katerih je pisal Marx. Se pravi, razredni položaj, odnos oblasti ali pa pač države do umetnosti in tako dalje.
0: Prisluhnimo zdajle odlomku iz ocene knjige Nemogoče. Na programu Ars je oceno pripravila Anja Radaljac, bere Jure Franko.
2: Ko Nina Dragičevič zapiše, da se prav ničesar na svetu ne boji bolj kot nagradnih komisij, se to morda na prvi pogled zazdi zaznamovan strah, posebej, ker zapiše, da se prav ničesar ne boji bolj, toda svoj strah pojasnjuje z obrazložitvijo, da ti ljudje odločajo o življenjih drugih ljudi. Poklici, kjer ljudje odločajo o življenjih, imajo v družbi poseben status. Nina Dragičevič pa s to izjavo opozori, da je podeljevanje pomemben del recepcije umetniških del, pa tudi eden ključnih korakov do možnosti, da nek opus postane kanoničen, da preživi svojo avtorico. Šele v zadnjih letih se je stanje na področju podeljevanja literarnih nagrad izboljšalo in so avtorice zastopane v podobnem številu kot avtorji. Pred manj kot desetletjem je bilo popolnoma običajno, da so bile avtorice praktično nezastopane. Za delo Nemogoče to ni nepomembno, saj v najširšem pomenu obravnava prav problem nereprezentiranosti ženskih umetnic na sosednjem glasbenem področju. Obravnava pojav skoraj da popolne neznanosti skladateljic v zgodovini slovenske glasbe, pri čemer pa se literarno izrazito hibridno delo, v njem najdemo elemente esejistike, poezije in proznega leposlovja, nenehno navezuje na sodobne kontekste. Kadar ponudi primer spregledanosti v preteklosti, nemudoma pokaže, da se do danes marsikaj ni spremenilo. Recimo, da se ženske avtorice še danes občasno naslavlja samo z imeni in ne tudi s priimki, ali da se, ko na sodobnem literarnem dogodku govorimo o pesnicah nekega obdobja, še vedno pojavi medklic, ali so bile enako dobre kot njihov moški sodobnik.
0: Se je takole v prvih letih 21. stoletja kaj spremenila?
1: Na katerem področju? V čem?
0: Pravzaprav na tem področju prezrtosti, pa ne nazadnje tudi nekega načrtnega, sistematičnega izločanja, zatajevanja ustvarjalk.
1: Eno in drugo pravzaprav ne stojita skupaj. Kot pokažem na področju skladateljic na slovenskem, podobno so mnoge moje kolegice in kolegi pokazali na področju književnosti, sploh ne gre za to, da bi bile avtorice v nekem obdobju, zgodovinskem obdobju nezastopane, ravno nasprotno. Še kako so bile prisotne? Kaj se je pa zgodilo z njimi? Se pravi, kakšna je bila ta recepcija? Kako se jih je obravnavalo? In zlasti, kaj je znanstvena sfera z njimi počela pozneje, recimo od 20. stoletja dalje do danes, to pa je druga zgodba. Tako da v tem smislu se lahko stvar, lahko pogled obrnemo in iz tega, da se zdi, da v času vedno nekako napredujemo, ne, da smo, se pravi, progresivna družba, lahko na nekaterih področjih vidimo ravno obraten razvoj. Se pravi, imamo avtorico v nekem obdobju, ki še kako deluje, je svojim delom prisotna, nastopa, svoje partiture prodaja v knjigarnah in tako naprej, dobiva recenzije in tako dalje. Potem pa počasi pridemo s tem nekim bolj akademskim, analitskim pristopom do tega, da ta avtorica več ne obstaja. Se pravi, ne drži, da ni bila zastopana. Drži pa, da je zdaj nezastopana.
0: Vi trdite tudi, da umetnost ni nek dekadentni pobeg, umik iz sveta, ampak eden najmočnejših načinov, kako biti v njem.
1: Absolutno, zato ker zahteva, marsikaj zahteva, predvsem zahteva zavesten, načrten, načrtno distanco od realnosti, kot jo predstavljajo dominantni tokovi. Se pravi, nekaj, čemu bi lahko rekli, umetniški način razmišljanja vsebuje v sebi dvom, argumentiran dvom, ne, se pravi, ne gre za neko kar tako izmišljeno idejo, ampak gre za argumentiran dvom v to, da kar se predstavlja kot dominantno, tudi je edino možno, nujno, nespremenljivo. Ampak s tem, kot sem prej omenila, odpre horizont, s tem razmišljanjem odpre horizont v to, da obstajajo drugačni načini za organiziranje družbe, za artikuliranje misli, za povezovanje med ljudmi na vse zadnje. To je tisto, kar na koncu mislim, da prinese umetnost, se pravi direkten poseg v dominantno.
0: In tule navežem še eno vprašanje. Kaj pričakujete od vaših sodržavljanov in drugih prebivalcev Slovenije, ko pravite, da je nujno, da se ljudje aktiviramo in povezujemo v politične skupnosti?
1: Pa mogoče govorimo predvsem o kritičnem razmišljanju. Veste, ena najbolj osnovnih socioloških tez oziroma teoremov je to, da je to, kar je ljudem realno v svojih učinkih. Lahko gre za nekaj, kar nima nobene zveze z objektivno resnico, stanjem stvari in tako naprej. Ampak če dovolj ljudi nekaj verjame, se pravi, gre za interpretacijo, se tudi potem svet obnaša, kot da bi to držalo. In danes živimo v natanko takem svetu, se pravi, po desetletjih močnih političnih poskusov ali pa propagandnih poskusov ali pa populističnih poskusov vplivanja na to, kaj se ljudem zdi realno, pridemo do tega, da se ljudem zdi realno marsikaj, če tudi nima nobene zveze z dejanskim, nekim objektivnim ali pa resničnim stanjem v svetu. To pripelje ljudi do marsikakšnih odločitev, s katerimi si lahko zelo hitro tudi škodijo, spet v nekem ekonomskem, političnem, socialnem smislu, tudi na popolnoma vsakdanji ravni. In sploh v tem produkcijskem načinu, v katerem živimo, ki ljudi sili v nenehno delo, s čimer omanka čas za vse ostalo, bistveno zmanjka čas za kritično razmišljanje. Se pravi, namesto neke resnične zavesti, se pravi neke močne drže, ne, v svetu, pade posameznik v samo nenehno produkcijo. Pričakujemo ljudi ničesar, vse so sami svoji. Nas pa verjetno vse zelo zanima to kritično razmišljanje, ki bi znalo nenehno opozarjati in se odzivati na kar precej strašljive stvari, ki se dogajajo okrog nas.
0: In tu se mi seveda postavi takoj še eno pod vprašanje, ali znamo kritično poslušati?
1: Kakor kdo? Jaz mislim, da znam. Vi verjetno tudi mislite, da znate, ne vem.
0: In če še malo stopnujem, ali znamo ozaveščeno poslušati?
1: Vse eno gre z drugim, a ne? Se pravi, ozaveščenost že vsebuje kompleksnost objekta, ki ga poslušamo. Je pa gotovo res, se vem, kam merite s tem vprašanjem, je pa gotovo res, da poslušanje, za razliko od denimo branja, ni nekaj, v kar bi bili socializirani. Ne? Se pravi, sploh se ne posvečamo temu. Govorimo o bralni pismenosti, pogosto z neko zaskrbljenostjo. Poslušanje je pa nekaj z popolnoma enakega branju, samo da poteka skozi druge zaznavne tokove. Zahteva pa popolnoma enako, se pravi, ne samo sprejemanje nekih držav, ampak tudi zelo kompleksno, kritično interpretacijo tega.
0: In ko smo že pri poslušanju, Nina Drgičevič, kako zvenijo razmerja moči v slovenski sodobni družbi?
1: To je zelo kompleksno vprašanje, na katero je najlažje odgovoriti kar z eno celo obsežno knjigo. Ampak razmerja moči zvenijo pravzaprav tako, kot jih zaznavamo tudi drugod. Je pa res, da zvenijo nasilno, kar tudi so. Razredne razlike so eno samo nenehno nasilje. Je pa res, da zvokovni vidiki družbe ali pa sveta ali pa našega življenja v teh družbah pokažejo na neke nijanse, na katere morda ne bi sicer pomislili. Se pravi, kaj se zgodi, ko se znajdemo v nekem območju, recimo v neki državni instituciji, kakšno je razmerje moči med, se pravi, prebivalcem, civilnim prebivalcem, ki pride in z neko avtoriteto na drugi strani. S podrobno analizo ugotovimo, da ima oblast kar precej mehanizmov, s katerimi lahko vzdržuje to svojo oblast, na zvokovnih mehanizmov, s katerimi lahko vzdržuje to oblast, s tem vzdržuje podrejenost posameznika in tako dalje. Ne? Se pravi, dela razlike tudi med posamezniki, spravlja v še neke subkategorije, subhierarhije. Se pravi, če so razredna razmerja moči nasilna, potem so tudi v zvokovnem smislu nasilna, tudi če se zdi, da gre samo za molk ali pa zlasti takrat.
0: Ko poslušate zvok slovenske države, ali slišite tone socialne in pravne države?
1: Nobena država ni popolnoma sama in izolirana. Vedno je del nekih širših svetovnih sistemov. Se pravi, ko opazujemo oblast v nekem prostoru, pravzaprav vedno moramo razmišljati tudi o nekem makropolitičnem ali pa makroekonomskem nivoju. Gotovo obstajajo ali pa so obstajali politiki ali pa predstavniki političnega razreda, ki so verjetno resno razmišljali o oblikovanju socialne države, ker pa je to država, ki se zadnjih 35 let oblikuje na popolnem neoliberalnem kapitalizmu, pravzaprav skoraj po definiciji ne more v resnici postati socialna država, kajti kapitalizem absolutno ne zagovarja socialne države, zagovarja nenehne razlike, zagovarja kopičenje bogatstva pri majhnem deležu populacije, ki je potem pač dominantna v vseh ozirih. Torej, eno z drugim nikakor ne gre. Za resnično socialno državo, za resnično, resnično nekakšen, če se čisto po človeško izrazim, mir v duši ljudi, država ne sme biti kapitalistična. Mora biti nekaj drugega.
0: In to je?
1: Ja, lep poskus je bil gotovo oblikovanje socialistične države. Seveda ni se na neki točki se ni več nadaljeval na ustrezen način, ampak kot ideja, tudi komunistična država kot ideja, kot to, kaj naj bi predstavljala, kot ideal, k kateremu naj bi stremeli, pa to gotovo sta primera, ki bi jih veljalo zasledovati. Kajti obračata se proti razrednim razlikam, proti uničevanju ljudi, ne temeljita samo na nenehni produkciji, govorita o solidarnosti in tako dalje. Še enkrat, v nobenem primeru do zdaj se to še ni dobro izšlo, kar ne pomeni, da bi temu rekla eksperiment, kot se pogosto reče za socialistične države, da so bili eksperimenti, ampak gotovo pa je zelo, zelo pomemben ideal, kateremu velja v razmišljanju, v delovanju, v upiranju proti tem močnim hiperkapitalističnim tokovam delovati.
0: Mislim, da ste že prej omenili besedico molk, ali pa sem jo samo jaz slišal. Nina Dragičevič, kaj če je zvok oblasti tišina?
1: Se tudi pogosto je, ne? Zdi se mi to zelo dobro postavljeno vprašanje, kajti najpogosteje delamo razliko med zvokovnim dogodkom, se pravi zvok, ki je, in tišino kot odsotnost zvoka. Seveda pa, kot ste sami namignili, velja zvok, se pravi molk, razumeti kot eno obliko zvokovnega dogodka. In ta molk je lahko, vsi to poznamo že iz čisto vsakdanjih situacij ali pa razmeri, ne, se pravi, že, če pomislimo že na, ne vem, vrtec, nekdo se ne pogovarja s teboj, se pravi, to je neko razmerje, ki se vzpostavi s popolnim molkom. Ko to prične uporabljati država in vse države uporabljajo princip molka na način, da da se zelo dobro zavedajo moči, ki imajo nad ljudmi, se pravi, nič jih ne more pripraviti države do tega ali pa oblasti, do tega, da se dejansko odzove na zahtevo ali vprašanje posameznika ali pač neke civilne družbe.
0: Govorite o molku birokracije?
1: Govorim o molku v katerem koli razmerju moči, ampak specifično pa govorim o molku oblasti napram zahtevam civilne družbe, specifično mislim leve civilne družbe, se pravi zahteva po zmanjšanju razrednih razlik, zahteva po boljši obravnavi migrantov in beguncov, zahteva potem, da se ne govori o Slovencih in Romih v eni državi, zahteva potem, spet je začela rasti netoleranca do LGBT ljudi, se pravi država se lahko zdavnaj bi se lahko na to zelo močno odzvala. Trans ljudje imajo težave z dostopom do osnovnih pravic in tako naprej in tako nazaj. Država se lahko na to odzove, oziroma neka oblast se na to lahko odzove, lahko pa se ne.
0: Ali je še pet zvok demokracije? Ali pa če vprašam še drugače, ali v demokraciji ljudje še petajo?
1: Pa verjetno lahko tudi še petajo, ampak predstavljam demokracijo si v tem zvokovnem smislu predstavljam bolj kot neko kavarne so prava stvar. Kavarne so, zanimivo je, da izginjajo, se mi zdi, bolj jih zamenjujejo pivnice in tako naprej, ampak kavarne so se mi od nekdaj zdele prostori, ki bi jih lahko označili za take demokratične, se pravi neko mnoštvo različnih ljudi, ki imajo možnost nenehne izmenjave idej, pogovarjanja, neka muzika z radija, nekih zvočnikov jih ne požre in ne uniči možnosti izrekanja, ampak ga odsotnost tega celo spodbuja. Tako da kavarna si misli, da bi bil pravi prostor za to. Mogoče se tam še peta, ampak predvsem pa se dosti pogovarja. Kavarna je prostor, v katerem ne govori samo nekdo, ampak vsi. ali pa nihče, če noben noče, seveda.
0: Vi pravite, da čutite veliko strast do oblikovanja in javnega izražanja misli.
1: Mislim, to je moje delo, ne? Se pravi, komentiranje sveta je precej dobesedno moj poklic. Da, strastna sem do svojega dela, z velikim užitkom pišem svoje tekste, svoje knjige ali pa kompozicije. Svet je tu, da ga komentiramo, ne? Svet je zato tu.
0: A je to tudi vaša preživetvena strategija?
1: Kako to mislite?
0: Pač, izražanje misli, oblikovanje javnega mnenja, je to nekako, ja, preživetvena strategija.
1: Mislim, verjetno je na nek način, ne, tako če res na zelo enostaven način poskušam odgovoriti, vse zato pa imamo možgane, a ne, in kot naš kolega Samuel Beckett je vedno pravil, da je jezik vse, kar imamo, torej ga je zelo fino uporabiti, to je način, da se povezujemo med seboj, da se zbližujemo, da nismo sami v nečem, da mogoče stestiramo svoja stališča, da nismo trdni v njih, da smo prožni, da včasih morda tudi malo počakamo, slišimo, kaj nekdo drug pove. Res je jezik vse, kar imamo, zelo ga je fino uporabljati. Na kritičen način, se razume.
0: Nočete pa pisati o cvetočih poljih, da bi se s tem izognili družbenosti?
1: Mislim, lahko bi pisala o cvetočih poljih, kar pravzaprav, kjerkoli sem že to rekla, kar sem pravzaprav s tem mislila, je to, da na literarni sceni, verjetno to velja za vse umetniške scene, ampak na literarni sceni imamo kot neke vrste tak zelo dolg nerazrešen disput med tem, ali je književnost kot literarna umetnost polje, v katerem politična misel ima svoje mesto ali pa ga nima. In ko pravim, da ko sem omenjala nekje cvetoča polja, sem pravzaprav želela reči to, da tudi če kdorkoli od nas piše o cvetočih poljih, se s tem političnosti izogniti ne more. Se pravi, avtor ne more biti v resnici apolitičen, ne more biti nad ideološki, ne more tudi ta stavek, ki ga vedno slišimo pred volitvami, mi bomo povezovali, mi ne bomo ena stran, druga stran, mi bomo povezovali. To preprosto ne stoji, to ni možno. Izven ideologije, kot vemo, ni možno biti in enako velja za avtorja. Tudi če piše o cvetočih poljih, s tem nekaj izreka v svoji politični drži.
0: Kako pa pravzaprav vi živite različna življenja znotraj svojega življenja? Recimo pisanje pesmi, esejev, ustvarjanje angažiranih socioloških študij, kako ti procesi potekajo? Je to igranje neke simultanke ali je, če malce banaliziram, ponedeljek dan za poezijo, torek pa za esejistiko?
1: Pa mislim, Če vsak pomisli čisto nase, hitro ugotovi, da se ne moramo kar razcepiti in kot avtorica ne delam nobene razlike med esejistiko, poezijo, znanstvenim traktatom ali pa, ne vem, recimo neko tekstovno kompozicijo. To so samo različni načini izražanja misli in ta način se prilagaja temu, kaj pravzaprav želimo povedati. Tako da knjiga Nemogoče je mogoče zelo dober primer tega, da popolnoma oblikovno, formalno ali pa zvrstno konec koncev, čeprav ne verjamem sploh v literarne zvrsti, sledi temu, kar avtorica, to sem pač jaz v tem primeru, želi povedati. Ne? Človek je ena zelo kompleksna celota povezana z drugimi in vsi drugi tudi vplivajo na avtorja, ampak ne razmišljam sploh na takšen način, da bi počela nekaj pa potem nekaj drugega. Vse je verjetno enako v vsakem poklicu, a ne? Sam zgodovina literarnih umetnosti sploh je sploh v 19. stoletju zelo, zelo močno, čeprav že začenši v 18. zelo močno postavila razlikovanje med nekakšnimi, recimo temu, različnimi literarnimi zvrstmi Naše delo je pa pravzaprav že od 20. stoletja, od prvih avantgard in tako naprej. To, da se ta, če tudi včasih mogoče horizontalna hierarhija ruši, da nehamo delati razlike med enim in drugim, ampak da se pristopi med seboj mešamo, da nikoli nismo cel dan samo ena sama podoba. Gibanje je, se mi zdi, mogoče najmočnejši element književnosti ali pa avtorjevega dela. Da če se že odloči, da stoji za nečem, lahko ta književna oblika po poti popolnoma razpade v nekaj drugega. Ampak pristop, sam avtorski pristop, v katerem obstaja samo tekst in ne obstaja ta poezija in esejistika, pa mu omogočata to širino, da lahko razmišlja o ne o nekih starih, tradicionalnih, mogoče že nekoliko utrujenih formah, ampak da je njegova forma zelo, zelo, zelo široka. To je tudi politično stališče. Jaz nisem to eno, nisem samo to eno.
0: Tole je bilo pa navdihujoče, Nina Dragičevič. Z Rudijem Pančurjem sva za glasbeni premor izbrala naslednjo. Potem boste povedali, kako blizu sva vam uspela priti.

0: Ruska dekliška oporečniška glasbena zasedba Pussy Riot v glasbenem predahu. V studiu prvega ostaja še naprej doktorica Nina Dragičevič in zdaj težko pričakovani odgovor.
1: Zelo v redu, prvič slišim to skladbo, sem pa, da mi je bilo tako jasno, da gre za Pussy Riot. Zdi se mi super, mogoče malo prezgodaj za me. Je pa res, da sem praviloma zjutraj, kot sem rekla, pišem, imam nek svoj mir in se pravi nisem v studiju radijskem, tako da doma poslušam nekaj mogoče malce bolj umirjenega, ampak enako napetega na nek način. Ampak to je super.
0: Ja, ampak verjetno se pa strinjate, da za pozornost civilne družbe ni nikoli prezgodaj in ne. Ekonomska in socialna prekarnost jemljeta civilni družbi moč. Ali menite, da stopamo v čase, ko bo tega več, ko bodo ti procesi bolj intenzivni?
1: Na ekonomski ravni nisem prepričana, da je lahko še bistveno
0: slabše.
1: Ja, za umetnike pa kulturnike je gotovo že zdaj, že ves čas zelo slabo, se pravi država jih že ves čas, že več kot 30 let drži v popolni prekarnosti, negotovosti, kar pomeni, da se morajo ves čas ljudje ukvarjati natanko svojo prekarnostjo, se pravi z nekim razmišljanjem o tem, kako iz tega izstopiti, kako se premakniti, brez da zapustiš svoj poklic, svoje delo, in to je potem neke vrste začaran krog. Država bi to lahko seveda zlahka uredila, ampak odnos države do umetnosti in kulture v tukajšnjem prostoru je slab. Verjamem, da se s premembo vlade to tudi še nekako poglablja oziroma spreminja. Ampak temeljni pogoji za umetnike in kulturnike ne postajajo zdaj slabi, ampak so že ves čas izrazito slabi.
0: Vi pravite, da je pravzaprav paradoksalno, da imajo uradniki službo, zato ker obstajajo ljudje, kulturniki, prekarci, ki službe nimajo.
1: Tako. Imamo ministra ali pa ministrico za kulturo, recimo lahko vzamemo tudi druge uradnike, ampak imamo ministra, ki obstaja, oziroma ministrico zdaj, že dva mandata, se pravi dve ministrici, ki imata svoj položaj zato, ker obstaja ustvarjanje kulture in umetnosti, in če zbolite, lahko greste na bolniško, poleti greste lahko na plačan dopust, predvsem pa vsak mesec dobivata plačo, ne pa tudi ljudje, zaradi katerih to isto ministrstvo sploh obstaja. To se skupaj je ena totalna, nenehna farsa. Kdorkoli od ministrov je do zdaj rekel, da se zauzema za kulturo, za kulturnike, za njihovo dobro življenje in tako naprej, fantazira in meče pesek v oči, kad situacija je katastrofalna v odnosu do kulture in umetnosti.
0: Sicer pa še nekaj me skrbi, Nina Dragičevič, ali drži, da se bo propad družbe zgodil v trenutku, ko bo civilna družba nehala verjeti v svoj potencial?
1: Da, ampak moramo se dogovoriti, o kateri civilni družbi govorimo. Jaz govorimo o levi civilni družbi, se pravi o civilni družbi, ki zastopa zelo specifična stališča, specifične interese, se pravi poseg v te močne razredne razlike, poseg v, če smo se zdaj pogovarjali o kulturi, umetnosti, se pravi v ta leva civilna družba se zauzema za neko pluralnost na področju umetnosti in kulture, se pravi ne želi nekoga iz tega izuzeti, kar pa ne velja recimo za desne civilne družbe, a ne? V trenutku, ko se ta potencial, ko verjetje v ta potencial ustavi, je konec, seveda. Kaj pa nam bi se potem zgodilo? Potem imamo samo oblast, ki določa, kako naj življenje poteka, prebivalstvo, samo oblast, ki določa, kako naj življenje poteka, prebivalstvo pa se temu ustrezno vede. Se

0: o temah, ki vam jih usili desnica. Namesto, da bi artikulirali tisto, kar si res želite povedati.
1: Pa mislim, da se dogaja oboje, ne? Se pravi, je leva civilna družba nenehno v neke vrste defenzivi, to pa preprosto zato, ker je to njeno delo, se pravi, da se odziva na posege neke specifične oblasti, hkrati pa artikulira svoje zahteve, se pravi, je v dveh vlogah. Ali je to enostavna pozicija? Ne, seveda ni, zelo je zahtevna, zato pa je toliko bolj nujno, da je civilna družba, ta, o kateri govorim, ves čas močna, da se ves čas obnavlja, da ne izgubi na vse zadnje upanja, ne? Da drži svojo linijo, da ne pade pod kakšne mamljive kompromise, konsenze in tako naprej, ampak da drži svojo linijo k nekemu idealu, ki ga je, ja, res težko doseči, se sva ga že prej omenjala, ampak je pa ta pot k temu idealu, kar ključna. In vse, kar zahtevajo leve civilne družbe, je popolnoma zlahka izvedljivo. V konceptualnem smislu, v praktičnem, niti ne tako zelo. Ampak na primeru tukajšnje države je to prvo, kar sva že omenjala, se pravi poseg v njeno kapitalistično organiziranost.
0: A se strinjate s Angelo Davis, ki pravi, da civilna družbena gibanja pogosto niso pripravljena na svoje uspehe?
1: Da, ogromno dela je vloženega v civilno-družbenih gibanjih v sam boj, ki naj bi pripeljal do tega nekega pozitivnega rezultata, pa naj gre to za civilno-družbena gibanja v Ameriki, recimo afroameriška populacija ali pa LGBT gibanja, pa katerakoli že, ali pa gibanja za pravice palestincev in tako naprej. Gre za toliko energije in moči, je vloženega v to, da bi do te neke spremembe prišlo, ki se dolgo časa zdi popolnoma nedosegljiva, ne zdi se možna, in vendar dejstvo, da gibanje na njej dela, kaže na to, da se pa zdi hkrati tudi možna. Ampak v trenutku, ko pride do neke spremembe, že feministično gibanje v tukajšnjem prostoru, ki ima svojo dolgo zgodovino, je to mnogokrat izkusilo. V trenutku, ko pride do neke pozitivne spremembe za neko manjšinsko skupnost, recimo, ali pa za neko podreprezentirano družbeno skupino, pride do tako imenovanega backlasha, se pravi do močne, konzervativne reakcije, ki poskuša ta napredek v bistvu vrniti nazaj vsaj na predhodno stanje. In to je opazujemo v zadnjih letih na področju pravice do splava, pa recimo, da je to samo en tak primer.
0: Vrniva se še malo k vašemu literarnemu ustvarjanju. Lani je bilo za vas tudi zelo uspešno leto. Med drugim ste prejeli nagrado Lastovka, ki jo podeljuje naš program Ars, tretji program. In iz zgodbe Ena Marija, dve Mariji, nobene Marije, zdaj le en kratek odlomek.
2: Ime mi je Marija Berden. Rodila sem se 30. marca 1892 v Novem mestu.
3: Ime mi je Marija Golobič in ne vem, nekdaj sem se rodila nekje.
2: Moj oče je Ignaci Hladnik, sin spoštovanega crkovnika. Učil ga je Anton Ferster.
3: Moj oče je nepomemben. To je pomembno. Ti, Marija, morda veš kaj več. Morda sem ti kar nekaj natrosila, da bi me za služkinjo vzela. Da bi ti prala in palačinke pekla.
2: Vsi so nekako povezani, to mi je že jasno.
0: Tako, tole je bilo za pokušino na smeh na vašem obrazu.
1: Ja, če
0: obrazu.
1: Tako dobro verjeta. Oče, to je super, super.
0: Zdaj mi ponujate kot radijskemu govorcu odlično istočnico, no tudi s tem, ko ste dejali, da ker pa tako super bere. Zdaj, čeprav vem, oziroma mislim, da sem nekje prebral v enem izmed vaših del, ne vem točno kje, zapisali ste, da glas ni biološko dejstvo, ampak družbeno konstituiran pojav. Pa me je kot nekoga, ki si služi denar

0: glasom to tako precej vznemirilo na nek način?
1: Ja, glas se pojavi vedno v nekem okolju in relevanten je v tem smislu, da ima na drugi strani poslušalca. Kakšen, se pravi, vedno gre za, tako kot gre pri knjigah vedno za bravca, bolj kot mogoče na neki točki za avtorja, gre enako pri rabi glasu. Mi dva se pogovarjava na različne načine, razumeva svoj glas, lahko spreminjava način rabe tega glasu v realnem času, kar bo vplivalo na, recimo, če to vi storite, na mojo interpretacijo in obratno in tako naprej. Se pravi, glas ni nekaj, kar pač je, ampak je nekaj, kar pride v stik s svetom, s družbo, z drugimi ljudmi, ki s tem glasom potem nekaj počnejo. V najslabšem primeru, ali pa včasih kar dobrem primeru, ga ignorirajo. Se pravi, glas ni nekaj, kar samo je. Imamo tudi že ko vstopimo v glasovno interakcijo z nekom, imamo idejo o tem, kaj predstavlja nek glas. Ne? Recimo manjšinske skupnosti, ki smo jih prej omenjali, zelo dobro to poznajo. A ne? Se pravi, črnskim ženskam se pogosto reče, kar je čisti rasizem seveda, da so glasne. Potem geji naj bi govorili tako pa tako, ker je spet čista neka homofobija tam zade in tako naprej. Se pravi, skozi rabo glasu in to, kako mi glas interpretiramo, se izrišejo družbena razmerja oziroma tudi celo stanje družbe.
0: Od glasu k zvokom Nina Drgičevič, ali še igrate violino?
1: Da, violine pa ne moram zapustiti in nikoli ne bom mogla zapustiti. Ja. To je moja velika ljubezen.
0: In če koga, potem se bojim ljudi, ki mislijo, da moč spreminjanja sveta ne obstaja. To je pa vaš citat.
1: A to je pa dober citat, ki sem pa to napisala. To je pa dobro, ja. A bi radi, da pokomentiram?
0: Prosim.
1: Ja, se pravi, pasivnost, odsotnost ideje o tem, kako bi stvari lahko bile, tudi če morda niso, me skrbi, kaj ti ne vem, kam se lahko potem premaknemo. A bi to pomenilo, da se pravi, spet, kot sem prej rekla, opustimo vse upanje in smo tu. Mislim, potem smo, se pravi, v Dantejevem peklu, ne, kjer se v bistvu življenje samo nenehno reproducira točno takšno, kot je. Ampak mi nočemo, da bi bile stvari takšne, kot so, kaj ne? Mi bi radi, da je marsikaj bolje. No in to pa zahteva idejo o tem, da stvari lahko so boljše in lahko so boljše.
0: In naposled samo še kratko vprašanje za kratek odgovor. O čem Nina Drgičevič piše te dni?
1: O ljubezni.
0: Več kot primerno za mesec juni, ki mu rečemo ljudsko tudi rožnik, kaj ne?
1: Tako.
0: Ampak na nek način, pravzaprav sva zdaj spet prišla do tistih prej omenjenih cvetočih pol, ki sva rekla, da jih ne gre povsem izključiti in če nekako potegnem analogijo s cvetočimi poli, tudi ljubezen je lahko zelo angažirana reč, kaj ne?
1: Mislim, da je v današnji dobi, ki je resnično doba uničevanja vseh človeških vezi, že sama ideja ali pa usmerjenost k ljubezni kot nekemu nenasilnemu razmerju med ljudmi izrazito angažirano in odporniško dejanje.
0: Doktorica Nina Drgičevič, hvala lepa za gostovanje v prvakih tedna in naj gre pero še naprej v pravo smer.
1: Najlepša hvala za vabilo in pogovor.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Izrael je napadel cilje v Iranu, potem ko je ta sinoči nanj streljal več raket. Kot je sporočila izraelska vojska, je ciljala vojaške tarče. Zadela je tudi petrokemično tovarno. Iran je napad na Izrael sinoči sprožil kot svarilo, potem ko je Izrael napadel libanonsko prestolnico Bejrut ter napovedal nove napade. Obstreljevanje se nadaljuje tudi danes. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer skušal Izrael odvrniti od povračilnih napadov, saj nova zaostritev pomeni dodaten pritisk na pogajanja za končanje vojne med ZDA in Iranom. Gre za najhujšo zaostritev konflikta po začetku aprila, ko so po ameriško-izraelskih napadih na Iran sklenili krhko premirje. Stranka kosovskega premijeja Albina Kurtija Samoopredelitev je zmagala tudi na tretjih parlamentarnih volitvah v 16 mesecih. Tokrat je sicer dobila za več kot 10% točk glasov manj kot na prejšnjih volitvah decembra. Izid stranki ne omogoča samostojnega oblikovanja vlade, kar znova napoveduje zahtevna koalicijska pogajanja. Filipine je prizadel potres z močjo 7,8. Središče je bilo v bližini mesta General Santos na otoku Mindanao. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 15 ljudi, 129 je poškodovanih. Z območja poročajo o obsežni škodi tudi porušenih stavbah. Več držav v regiji, vključno z Indonezijo in Japonsko, je po potresu izdalo svarila pred cunami, a so večino že umaknili. Na Filipinih pa svarilo ostaja veljavno. Danes praznujemo dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Na Trubarjevi domačiji v Velikih Laščah bo popoldne tradicionalen literarni večer Dom v jeziku. Na dogodku se srečajo in predstavijo aktualni dobitniki najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad in priznanj, s čimer simbolno povežajo Trubarjevo dediščino z današnjim ustvarjanjem v slovenskem jeziku. Zmagovalec letošnjega teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije je Nemec Aleksander Zverev. Na igriščih Rolanda Garrosa je v finalu upravičil vlogo favorita ter s 3-2 v nizih premagal Italijana Flavia Cobolija. 29-letnik je osvojil svoj prvi naslov na turnirjih Velike četverice. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi plohami in nevihtami manj pogoste bodo na jugu. V četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo. Podatki o prometu. Na cesti Tržič-Ljubel je zaprt predor Ljubel zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Koper-Izola na izvozu Izola v smeri iz Ljubljane. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pred priključkom Krtina proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti, tam je zastoj tovornih vozil v dolžini 1 kilometra pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred počivališčem Raumbar Komanda proti Kopru. Ura je 9:04.
1: Jutro na prvem.

45. maraton Franja BTC City, kronometer Ljubljana Domžale Ljubljana by Union Radler Izotonik nič nič, NLB Barjanka, Medeks družinsko-šolski maraton, Vzajemkov otroški kolesarski izziv, Triglav mali maraton Franja, veliki maraton Franja BTC City, Izostar, generalni pokrovitelj okrepčevalnic.

0: Tale jutranja podlaga pa že naznanja, kot temu rečemo, primo predajo oziroma izmenjavo med jutrom in dnevom. Marko Rozman, dober dan.
1: Lepo zdrav, Bojan, poslušalke in poslušalci.
0: Upam, da nisi prišel jezen.
1: Čemu? Ker je ponedeljek?
0: Naprimer.
1: Navezuješ že na vsebine dnevnega programa.
0: Tako je.
1: Ne, nisem jezen. Le zakaj bi bil? Se bomo pa o tem pogovarjali danes, ja? Danes dopoldne. Že zelo kmalo.
0: A je jeza eden izmed smrtnih grehov?
1: Jeza je ni le razdiralen odziv na dogajanje, tako piše v knjigi, o kateri bomo govorili. Jezi nas pa veliko stvari, ne? Od odnosov do ljudi, s katerimi nekateri težko krmarijo skozi vsakdanik, pa tudi moramo donoviti družbene klime in dejstva, da nekaj ne gre po naših načrtih ravnati drugače. Ne? In o tem piše pač knjiga Z jezo na lepše, o kateri se bomo pogovarjali danes v daji med štirimi stenami po 10 uri. V bistvu lahko rečemo dnevno aktualna tema, jeza.
0: Aha. Ja, ki spremlja mnoge, recimo tiste, ki spremljajo dnevno politiko, tiste, ki se dnevno vozijo po slovenskih avtocestah in še kakšno situacijo bi našli. Torej, vprašal sem te, ali je jeza smrtni greh? Ni potreben odgovor na to, ker nad 1500 metri bojda ni greha.
1: Saj tako pravijo, ne? Da tam se lahko počne marsikaj. 1000 metrov više, ne, skoraj, zdaj morda sem kakšen meter zgrešil.
0: Okoli 2400.
1: Je pa Kredarica, ne, naša planinska postojanka, ki jo prenavljajo, posodabljajo že eno leto in niso še toliko blizu koncu delovnih gradbenih del. Prekinila je seveda zimska sezona, ampak v teh dneh nadaljujejo z gradnjo, renovacijo in pogovarjali smo se z gradbinci, z organizatorji, kako je potekala renovacija v zadnjem letu, kaj vse se je zgodilo na najvišjem gradbišču v državi.
0: In o vsem tem in še marsičem drugem skozi dan na prvem, kaj ne?
1: In kaj vse bo danes na prvem že izveste zelo kmalo.
0: Tako, Marko Rozman, hvala lepa, 4 minute ostajajo do 9:30, Nadja Petaver, Rudi Pančur, Boštjan Repanšek, Marko Čebul in Bojan Leskovec odhajamo. Še del do podneva ostaja vaša družba Vesna Topolovec, prišel je tudi tonski mojster Jernej Pogačnik. Lepo se imajte in uspešen ponedeljek vam želim. Nekatere izmed vsebin jutra, predvsem prvake tedna in klicno kodo, kmalo najdete tudi na spletu in med podcasti.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Danes na prvem programu.
1: Prijeten pozdrav na prvi dan v tednu, tudi tokrat ne bo manjkalo raznolikih tematik, pa naredimo pregled. Naša življenja zaznamujejo različna čustvena stanja, eno izmed teh je jeza. Jezi nas lahko zelo veliko stvari. Jeza ni le razdiralen, negativen odziv na dogajanje, je zapisano v knjigi psihoterapevtskega para Leonide in Alberta Margoleta z naslovom Z jezo na lepše. Knjiga bralca vodi do razumevanja, kaj jezo povzroči in kakšni procesi pri tem nastajajo, pa tudi v regulacijo jeze. No, vsem tem oddaj med štirimi stenami po 10. uri. Mineva leto dni od začetka prenove podnebnega observatorija na Kredarici, najviše ležečega gradbišča v državi. Kako poteka zahtevna obnova objekta na skoraj 2500 metrih nadmorske višine, kaj so največji izzivi prevoza materiala s helikopteri in kdaj bodo na Kredarici zaživele nove meritve, o tem o 11:30. Sicilija, velika za dve Sloveniji, z več kot dvakrat toliko prebivalci, je bila dolgo slaba vest italijanske države. Prevlada mafijskih organizacij, politična korupcija in gospodarska zaostalost so hromili razvoj in siromašili ljudi. Drugačnost in različnost nas bogatita, pravijo na Siciliji, iz svoje preteklosti smo se naučili, da je treba znati sprejemati. O vsem tem iz prve roke vodaje E pur si muove in vendar se vrti o 14:30. Letos minevajo 30 letja od sprejetja prvega pravilnika službe nujne medicinske pomoči v državi, kako se je razvijala in spreminjala služba, zakaj je vse manj zanimanja za urgentno medicino, kaj bodo prinesli satelitski urgentni centri v državi. O tem studijo ob 17. In še kaj, seveda spremljamo dogajanje doma kot na tujem. Dnevna ekipa, ki bo danes z vami, pa smo Bernard Stramič, Jernej Pogačnik in Marko Rozman.
2: Iz glasbenega uredništva na prvem.
1: In seveda Tina Žun, glasbena urednica, pozdravljena.
3: Lep pozdrav.
1: Ponedeljek je, odmeva in se napoveduje v Iguju, kot rečemo tukaj po domače, novinarji in glasbeni uredniki. Kaj danes pripravljaš?
3: Tako, cel kup dogodkov oziroma koncertov je se obeta v tem tednu. Jutri, 9. junija ob 20. uri, bo v kulturni četrti Minoriti v Mariboru nastopil zmagovalec festivala slovenskega šansona 2025, Jure Ivanušič, zasedbo Nordung. Obljubljajo glasbeno-gledališki večer oziroma koncertni kabare, ki temelji na albumu Brezmejna, izdanem lansko leto pri ZKP RTV Slovenija v sodelovanju z našim simfoničnim orkestrom. V ruski dači bo svoje avtorske šansone predstavila Ana Marija Mitić zasedbo, in sicer v četrtek 11. junija ob 19. uri. V soboto 13. junija ob 19. uri pa bo v Tolminu nastopila mitopoetična folk zasedba Nika Prusnik in bratje Poljanec, ki z večglasnim petjem oživljajo občutje ljudskosti, s kontrabasom, tolkali in pa harmoniko, pa dodajajo polnost svoji avtorski glasbi. Še na en dogodek bi rada opozorila, in sicer prav tako v soboto 13. junija ob 17. uri bo v letnem gledališču Limberg potekala jubilejna 40. prireditev Zlate citre. To organizirata kulturno-umetniško društvo Svoboda Griže in pa Citrarsko društvo Slovenije. No, začetki Zlatih citar segajo že leto 1986, in sicer v teh 40 letih je dogodek pomembno zaznamoval razvoj citrarske glasbe v Sloveniji ter postal pomembno stičišče citrarjev in pa pedagogov. Prav Zlate citre so bile odskočna deska za povezovanje učiteljev, ki so svojim predanim delom in prizadevanji uspeli ta instrument pripeljati tudi v slovenske glasbene šole. Dolga leta so Zlate citre potekale kot tekmovanje v različnih kategorijah, se pravi od solistov pa do ljudskih godstov in pa številni nekdanji tekmovalci še danes priznano seveda nastopajo oziroma so priznani slovenski citrari in pa pedagogi. In te bodo tudi nastopili na letošnji prireditvi, torej v soboto 13. junija. Poleg izbranih gostov pa bodo nastopili tudi mladi glasbeniki, učenci glasbene šole Nazare in pa glasbene šole Risto Savin Žalec. Dodam še to, da bo v primeru slabega vremena prireditev potekala v kulturnem domu Griže.
1: Danes je ponedeljek. Kar se tiče glasbe in glasbenih vsebin, kaj pripravljate v uredništvu?
3: Tako, Žan Plohl je tisti, ki bo izbiral glasbo do 17. ure, zvečer od 17. pa do polnoči pa bo glasbo izbiral Andrej Prezel. Dodam še napoved etnofonije, ob 22.30 bo na sporedu in sicer v nocojšnji oddaji nas bo ameriška kitaristka Marisa Andersonu popeljala po zbirki

0: Sinfonije je Mario Batelić pripravil napovedno skladbo in predlagam, da je kar prisluhnemo. Skladba nosi naslov Sarvi Simin.
1: Tina, hvala.
0: Hvala.

Zjutranjo dopoldansko konico je, kot kaže, konec. Zastoj je le še na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani. Na cesti Tržič-Ljubelj pa je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Če ste na poti, srečno!

0: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Deset je ura.
4: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
3: Novi medsebojni napadi Irana in Izraela bodo še poslabšali že zdaj kaotično stanje v diplomatskih prizadevanjih za dosego mirovnega dogovora z Združenimi državami Amerike, so sporočili iz iranskega zunanjega ministrstva. Islamska republika je medtem sprožila drugi val napadov na Izrael, potem ko je ta na prvega odgovoril z bombardiranjem iranskih mest, v katerem je bila zadeta tudi petrokemična tovarna. Jemenski hutjevci so medtem potrdili, da so se pridružili iranskim raketnim napadom in dodali, da bodo prepovedali plutje izraelskih ladij v Rdečem morju. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Zaporožje je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, 14 je ranjenih. Tamkajšnje oblasti poročajo še o gmotni škodi na infrastrukturi, stanovanjskih stavbah in avtomobilih. V Odesi je medtem po ruskih napadih na energetsko infrastrukturo ostalo brez elektrike več kot 1000 ljudi. Po ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na črnomorsko pristaniško mesto Novorusisk je izbruhnil požar. Zagorelo je tudi po prestreženem napadu na energetsko infrastrukturo v regiji Volgograd. Opozicijske stranke bodo po napovedih premijeja Janeza Janše ta teden dobile ponudbo partnerstva za razvoj. Najverjetneje lahko računa na sodelovanje Resnice, ki je že doslej glasovala v skladu s koalicijo in je omogočila potrebno parlamentarno večino. Več zadržanosti je v trojici levo-sredinskih strank. Prvaka Gibanja Svoboda, Robert Golob in Levice, Luka Mesec, sta izrazila dvom o iskrenosti ponudbe. Predsednik SD Matjaž Han pa meni, da se morajo o ponudbi, če jo bodo sploh dobili, pogovoriti z organi stranke. V Mariboru se s spremljevalnim programom začenja 61. Borštnikovo srečanje. Prvi festivalski dnevi bodo v znamenju mednarodnih gostovanj. Sodobne evropske predstave odpirajo vprašanja migracij, identitete, telesnosti in spomina. Slovesno odprtje bo v petek, v soboto bo stekel tudi tekmovalni program. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami se začenja nova faza obnove. Promet na približno 7-kilometrskem odseku poteka po eni polovici avtoceste. Voznike tako do konca avgusta čakajo zastoji in daljši potovalni čas. Zaprta sta tudi izvoz in uvoz Slovenske Konice. Na primorske avtocesti pa bodo popoldne zaradi del zaprli uvoz na njo iz Postojne proti Ljubljani. Zaprt bo do sobote. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, verjetnost popoldanskih ploh ali neviht bo majhna. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večji del dneva sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo z občasnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi padavinami, občutno hladneje bo. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Predmet na vozišču na Primorski avtocesti ovira promet na priključku Dragomer. Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
6: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
3: 10:05 je ura.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Sicilija, velika za dve Sloveniji, z več kot dvakrat toliko prebivalci, je bila dolgo slaba vest italijanske države. Prevlada mafijskih organizacij, politična korupcija in gospodarska zaostalost so hromili razvoj in siromašili ljudi. A hkrati se je na otoku, ki je v svoji zgodovini živel pod številnimi zavojevalci, kjer so se stoletja srečevale različne rase in kulture, oblikovala družba sprejemanja, ki je v času, ko migracijska in azilna politika razdvajata države in prebivalce Evropske unije, velika redkost. Drugačnost in različnost nas bogatita, pravijo na Siciliji, iz svoje preteklosti smo se naučili, da je treba znati sprejemati. Sicilijo je obiskala Mojca Širok. Več v oddaji Epur si muove in vendar se vrti.
8: In vendar se vrti.
7: V ponedeljek ob 14:30 na prvem.

0: štirimi stenami.
1: Naša življenja zaznamujejo različna čustvena stanja. Eno izmed teh je jeza. Jezi nas lahko zelo veliko stvari, od odnosov do ljudi, s katerimi težko krmarimo skozi vsakdanjik. Ampak moramo, do novic, družbene klime in dejstva, da nekaj ne gre po naših načrtih. Jeza ni le razdiralen, negativen odziv na dogajanje. Je zapisano v knjigi psihoterapevtskega para Leonide in Alberta Margoleta z naslovom Z jezo na lepše. Knjiga bralca vodi do razumevanja, kaj jezo povzroči in kakšni procesi pri tem nastajajo, pa tudi v regulacijo jeze, ki ima vsesplošen pozitiven učinek. Vsebina knjige prinaša številna praktična, uporabna, hkrati pa strokovno podkovana spoznanja in napotke. Leonido in Alberta Margoleta je pred mikrofon povabila Darja Groznik.
2: Dobar dan, pozdravljeni v radijskem studiju.
3: Dobar dan.
2: Prva asociacija, če nekdo reče jeza, je seveda negativnost, neprimernost. Jeza je nekaj, kar na primer nihče ne mara. Ampak vidva sta knjigo naslovila Z jezo na lepše. Gre to skupaj?
3: Najprej bom rekel, ko sva ta naslov povedala enemu obrtniku, je rekel, to je pa knjiga za nas, zato ker mi povsod, ko gremo na lepše, vzamemo jezo sabo. Ampak ja, ideja je ta, da v bistvu do zdaj, kar sva pregledovala, je jeza zmeri obravnavana kot nekaj, kar je treba zatirati, kot nek plevel, ki nam greni življenje. Ampak dejstvo je, da je jeza pač neko naše temeljno čustvo, do katerega se lahko tudi drugačno ravnamo in v bistvu hočva pokazati, kako je možno to čustvo, jaz ne bi rekel vladati, ampak ga dejansko zregulirati v to smer, da bodo naša življenja lepša.
2: Uh-huh. Knjigo ste napisala tudi skozi praktične primere iz resničnega življenja in to je res dragocenost te knjige. Ali vam je praktično delo, sta psihoterapevtski par, pripeljalo do potrebe, da je ta knjiga nastala?
4: Ja, jaz sem prepričana, da pri najnem delu se zelo hitro srečava s tem čustvom jeza. Zdaj delava s starši najstnikov, delava s pari in jaz mislim, da jeza je del našega vsakdanjega življenja in tudi sem prepričana, da z jezo popolnoma nič ni narobe, da je del nas in da ni prav, da rečemo, da pač jezni ljudje niso ok ali pa da kadar smo jezni ni okay, nismo ok ali pa da se tega sramujemo, ker na jezo na čustvo ne moramo vplivati, lahko pa vplivamo na to, kako se mi ob tem vedemo, a ne? Kajšna dejanja povzročamo ob tem.
2: Naprimer, nekaj primerov.
4: Recimo, tukaj imamo razne, recimo verbalne poniževanja, grožne, očitanje, lahko so tudi fizične, to, da mečemo stvari, da razbijamo zvrati, da
2: Robantimo.
4: Lahko to tudi pripele do nasilja, ampak to je že pol naslednja stopna, s katero mislim, da se danes ne bomo tukaj ukvarjala. Ne?
2: Uh-huh. Kaj ljudi najbolj jezi skozi vajno psihoterapevtsko aktivnost? Kaj jih jezi? Odnosi, osebe, njihove reakcije?
3: Zelo različno. A ne? Bi rekel, vsak ima svojo zgodbo. Jaz bi tako rekel, da skupni imenovalec je to, da ljudje, ki se jezijo, vidijo vzroke izven sebe, ne pogledajo, da je jeza nekaj, kar je moje čustvo. A ne? In potem se jezijo zdaj bodi si na partnerja, ker ne vem, zamuja, ker je tak in tak in tak in potem si očitata, ne? In se ta jeza sam še stopnjuje in dejansko pride do nekih eskalacij, ki povzročajo da rečem rane v odnosih. Jezijo se na otroke, ker ne pospravljajo, ker se ne učijo, ker ne spoštujejo pravilne. Spet izven sebe iščejo krivca, ne, in znašajo v bistvu, ne, svoje frustracije nad temi, nad prometom, nad politiko, nad razmerami v trgovini, nad, ne vem, kavni avtomat ne dela, men nekaj ne dela, razbijam. Skratka, ne, to so neki taki spontani procesi, ki tukaj se v bistvu začne najna zgodba ali pa najna knjiga. Če se prepustimo, ne, je tako, da nas pač ta tok nese, kamor nas že nese in navadno nas nese na slabše. Zato sva rekla, dajmo nekaj pomagati ljudem, da bomo lahko šli na lepše. Ne, in tukaj se začne zgodba tega, da najprej pravzaprav moramo mi ozavestiti, da je to naše čustvovanje. Se pravi, če primer povem, recimo, ne, spomnim se, se peljemo v novem, mojem novem lepem avtu, odzadi sedijo otroci in so pogruntali, da če v tistih flaškah, ki so imeli, ne vem, kaj so imeli,
4: nekaj, ne. Se ne vežem, če ti sva skompaš, da to šprica, ne?
3: In to šprica in jaz v ogledalu vidim, kako špricajo po mojem novem, lepem avtu po stropu, ne. Ne, takrat, kako se ne boš jezil, ne, kako, ne, jaz nimam nič s tem, saj nisem jaz nič naredil, ne, ampak ne, v tem momentu ugotoviti, da dejansko je jeza neko moje čustvovanje, se pravi, tukaj je zdaj cel proces, a ne, jaz sem dobil neko informacijo, ki mi je podrla nek moj, da rečem, ego svet, urejen, lep, a ne, in moj ego seveda ni bil pripravljen se s tem soočiti in je reagiral, ne, in to je moja notranja reakcija, ker namreč, a ne, če so bili otroci sami, sem jaz eksplodiral. Pol je pa enkrat bila z mano oseba, ki sem jo zelo rešpektiral in je bila ista scena, pa jaz nisem eksplodiral. Ne? In potem sem se jaz ukvarjal doma s tem, kaj se nekaj dogaja, ker to potem ni nek avtomatizem, da pač je to tako, kot da pritisneš na stikalo, pa človek eksplodira. Ne? Se pravi, imamo mi v sebi neke mehanizme oziroma neke možnosti, da se neki drugač zgodi ob isti jezi. Ne, se pravi, občutek je bil še zmeraj, da rečem, utemeljeno jezen, a ne? Ampak jaz sem potem ob drugi situaciji izbral drugačno vedenje in ne, to pomeni, da med tem, kar je doživljanje jeze ali pa ko se jeza dogaja v nas in tem, kaj mi naredimo s tem, se pravi, kako se vedemo, kaj rečemo, ne? Je nek presledek, kjer mi lahko naredimo nekaj drugače. Ne, to se mi zdi, da je mogoče jedrno sporočilo najne knjige, to je podkrepljeno dejansko s temi sodobnimi raziskavami, ki kažejo na to, da pač jeza ali pa vsako čustvovanje, a ne, ni nekaj, kar je kar v nas upisano in potem samo nekdo pritisne in ti eksplodiraš. Ne, je veliko bolj zapleteno.
2: Je jeza karakterna poteza? Vemo iz vsakdanjega življenja, nekateri se jezijo pogosteje, bolj burno od drugih, nekateri mogoče to jezo kontrolirajo in potlačijo v sebi. Ali so ti jezljivi izbruhi karakterna poteza človeka?
4: Jaz bi tukaj rekla, da je jeza je nekaj, kar pač imamo vsi. Tukaj ni izjeme, tudi tisti ljudje, ki rečejo, jaz jeze nimam, to ne pomeni, da nimajo jeze, ampak verjetno jezo regulirajo na drugačen način, a ne? Ali pa se je ne zavedajo. To je ena stvar. Druga stvar je, da je to, koliko smo mi jezni in koliko znamo jezo regulirati, zelo, zelo pomembno, kakšen smo mi dobili vzorc, ko smo bili majhni. Zdaj, če je bilo v naši primarni družini edino dovoljeno čustvo to, da se deramo drug na drugega, da smo kar naprej jezni, da je pa vse povsod kritika, vpitje, grožne in ta način.
2: Lepota je zvrat in podobno.
4: Ja, je to pač nekaj, kar mi je bilo dovoljeno. A ne? Mogoče mi pa ni bilo dovoljeno, da sem vesela, radostna, da plešem, da se smejem in tako. A ne? Ker to se sicer čuden sliš, ampak to je možno. A ne? To se pravi, jeza je nekaj, kar je pogojeno s tem, kaj smo mi gledali, ko smo bili majhni in kako so nas naučili s tem ravnati. To se pravi, ali smo bili vzgajani, da smo lahko jezni, ampak da so pri naših vedenjih neke meje, ali smo bili vzgajani, to mislim, da je zelo redko zbila še v naših generacijah, na ta način, da so nam starejši pomagali do zavedanja naših čustev. A ne, nam so pač rekli, ne smeš, tega ne smeš. Ne, in je bilo tako, ne smeš čutiti, ne smeš delati. Ne,
2: ne smeš se jeziti.
4: Ja. In to pomeni, da so bila to prepovedana čustva in tudi veliko krat povezana s sramom. Kako se lahko tako obnašaš, da te ni sram? A ne? Tako da jaz mislim, da naša generacija se res ne more prav zelo pohvaliti s tem, da smo imeli neko zdravo okolje, kar se tiče tega, kako smo mi pač jezo sprejemali, doživljali in kaj smo z njo počeli. Mislim pa, da ima to zelo, zelo velik, pač velik vpliv na nas in tudi še na generacije za nami. Ne vem, mogoče imaš ti še kaj tukaj?
3: Ja, veliko je. Recimo, eni ljudje pač doživljajo tak sem in jaz ne morem drugače. Ne?
2: Ja, sem
3: to je moj to je moj
2: imam,
3: karakter,
2: ja.
3: Ne vem, tako tak pač sem. Ne? To imam podedovano, karkoli rečejo. Ampak ravno tukaj je ta moment, jaz bi rekel, ozaveščenosti. Ne? To ni res. Ne? Mi z ozaveščanjem lahko zelo vplivamo na to, kako bomo mi na to, ko si rekla, regulirali, ne, kako bomo, kakšna vedenja bomo izbrali. Ker naj si vsak predstavlja, da v domačem okolju, kjer smo varni, kjer smo, ne vem, sproščeni in tako naprej, a ne, tam pač izbruhneš. Ne vem, pet na televizijo pa ti bojo dal enake dražljaje oziroma v enakem stanju, tam boš znal, a ne, seveda drugače.
4: Če me tam vsi gledajo.
3: Ne? Ne, to pomeni, da ne, mi imamo to zmožnost samo, jaz mislim, da zdaj, če je ne poznamo, ali pa je nočmo. Ne,
4: ali je pa ne bolj, zmoremo.
3: Bolj lagodno je, ne, ja. Pač stres tvan. Ampak ne, zdaj tukaj se škoda začne delati, ker če smo sami, se ni nič narobe, ne? Ampak navadno smo v stiku z ljudmi in tukaj pač je...
2: Nastaja pa najbrž lahko tudi konflikti zaradi tega vzroka. Psihoterapevtski par Leonida in Albert Mrgolesta v studiu. Govorimo o jezi, predstavljamo njuno knjigo Z jezo na lepše. Torej, Albert, omenili ste ozaveščanje jeze, pa dajte nek še praktičen nasvet. Veliko delate starši najstnikov, ki imajo zaradi oziroma ob odraščanju svojih otrok številne težave in se veliko krat jezijo, ker pač najstniški svet je drugačen, nekako štrli ven iz njihovih odraslih življenj in ne izpolnjuje pričakovanj. Kaj svetujete, naprimer, staršem, ki so ves čas jezni na svoje otroke, ker ti otroci pač delajo po svoje?
3: Ja. Moram reči, da, ne, da to je prva knjiga iz trilogije. Ta ima naslov Jeza pri sebi in to je osnova. Druga bo jeza v partnerstvu in tretja bo jeza v vzgoji. Ampak, ne, si predstavljam, da nekak vemo, da bo otrok vprašan, recimo zdaj se zaključuje šolsko leto, ne, mogo bi se učiti in seveda se izmika temu. In potem ne dobi zadostne ocene ne, in ja, mi pademo ven, mi se jezimo kot starši ne, na otroka, kašen je. Ne, in tukaj je mogoče to, zdaj, da grem, zakaj jeza pri sebi. Jeza je naša, se pravi, jaz kot starš sem lastnik te jeze in če se jaz vprašam, jezen sem, ker... Se pravi, to je moja jeza, nima veze z otrokom. Jaz se jezim, ker. Ok, tukaj pa začnem malo bolj globoko dihati, a ne? Ker imam občutek, da nisva v takem stiku, da bi me upošteval, ker jaz mu hočem dobro, ampak vidim, da najin odnos ni tak, da bi to šlo v dobro, ker recimo, skrbi me, ampak ne vem, moj otrok ne kaže tega, da bi mu bilo mar za moje nasvete ali pa ne, in to je v bistvu zelo ranljivo področje in ne, v bistvu tukaj je lepo videti, kako jeza prekriva neka druga čustva. Jeza je navadno, da rečem, nekaj, kar je na površini, nekaj, jaz rečem, pokrov. A ne? In kako pridemo do jeze, je najbolj enostavno, če rečem, jezen sem, ker. Pa fokus nase, ne na drugega. Se pravi, če rečem, jezen sem, ker, pa grem vase, dobim odgovor. Ker sem toliko nemočen navadno, ker sem si drugač predstavljal, ker sem drugač pričakoval, ker me je strah, ker sem ogrožen. Ne? Kaj svem v prometu, recimo, ne? Zakaj se jezimo? Zato, ker se ne počutimo varno, če nas nekdo izsiljuje ali pa nam pač dela stvari, kjer smo mi ogroženi. Ne? Ampak mi se jezimo, ne? Pa kažemo, ne vem kaj, temu cepcu, ne? V resnici ne, je pa to v bistvu naša stiska. Yeah. Ne, tudi za otroke. Ne, mene skrbi, da ne bojo imeli, ne vem, lepe prihodnosti, če nimajo dobrih ocen, so pač neka naša prepričanja. Ne. Tukaj se ta naš svet podira.
4: In nas jezi, ne?
3: Ja.
2: Ja, in kako se torej umiriti, kako preprečiti neke izbruhe, nekontrolirane izbruhe jeze, ki za sabo povlečejo tudi potem posledično neke občutke sramu, ker te je sram, ker si imel neki spad, si bil jezen, si naredil oziroma rekel nekaj, česar ne bi. Kako se brzdati, kako se kontrolirati, kako se uokviriti, da ne bi bilo potrebnih teh stranskih učinkov, ki so pa res negativni.
4: Jaz mislim, da prvi, pa tudi za moje pojme najtežji korak je ta, da mi začnemo slediti svojim občutkom zavestno v telesu. To se pravi, da mi začnemo prepoznavati, kaj se v nas dogaja. Da začnemo prepoznavati, ko nekdo nekaj reče, ko nekdo nekaj naredi, aha, to je nekaj, kar me bo zdaj razjezilo ali pa kar me čutim, da me je začel jeziti. In to je ena zelo naša šibka točka, da tega pač se nikjer nismo učili. Ne v šoli, no tudi doma nas niso učili. To se pravi, kaj se dogaja v mojem telesu, kako se jaz počutim, kaj se zdaj, a ne, ker to je hipna sprememba. In to je noro težko, to, zdaj, kaj jaz govorim, se to zelo enostavno sliši, ampak to je noro težko ustaviti zaradi tega, ker je to hipna in spontana sprememba in to deluje z naših malih preživetvenih možganov in mi bi takrat pač, če bi se čist prepustili, bi samo sekali kakača, a ne? To se pravi, to je ta naravni impuls. In mi se moramo naučiti, da zaznamo ta naravni impuls, preden pride. Ne? To se pravi,
2: preden iskra preskoči.
4: Ja, tako je. In to je prvi korak. In drugi korak je, da se naučimo spet sami sabo, da se pogovarjamo, lahko si najdemo tudi strokovno pomoč, s tem ni nič narobe, kako potem ustaviti ta impuls, to se pravi, kaj jaz potrebujem. Jaz recimo za sebe lahko rečem, da jaz rabim takrat se umakniti. In rabim se umakniti za 3 ure. Jaz recimo grem lahko sam na stranišče, 3krat globoko vdihnem in rečem, Lejla, v redu je, jezna si, nič ni narobe s tem, kaj boš naredila. In potem se odločim, a bom rekla osebi nasprot mene, prosim, če se ustaviš, ker tole zdaj ni v redu. Ali bom rekla, jaz se o tem danes ne moram pogovarjati, ali bom pa pač rekla, če mi tista oseba ni tako pomembna, le jaz pač odhajam, se mi mudi. A ne? To se pravi, kako ustaviti to. Zdaj, če je to v partnerskem odnosu ali pa če je v odnosu do mene same, a ne, jaz pač to, a ne, verjamem, da imamo tako urejene odnose, da lahko rečemo, le, a lahko se o tem pogovarjava kasneje. Zdaj, le, jaz pač ne moram, a ne.
3: Mogoče lahko rečem, a ne, da ravno v knjigo sva tako napisala, da je prvi del je v bistvu pojasnilo ali pa nekaj, kar nam pomaga razumeti vse te procese. Yeah. Drugi del je pa konkretna delavnica, tako da lahko ljudje na svojih primerih grajo po nekih vodenih korakih in grejo skozi pač veliko korakov, ja, ne, ki pomagajo k temu, da se ta proces ozaveščanja zgodi in da, da se regulacija zgodi. In v bistvu še nek dodatek je, ne, v knjigi je tudi koda, kjer dobijo ljudje dostop do delovnega zvezka, ki jaz bi rekel, da to je kar vrednost, ne vem, ali ene res konkretne delavnice za regulacijo jeze, ali pa bi rekel, da mogoče že malo psihoterapevtske podpore, z vprašanji, ki jih vodijo v nek ta proces ozaveščanja, kaj, kaj se z nami dogaja takrat. In zdaj, jaz moram reči, mogoče čist tako, ne, da ko sva se odločila ali pa dobila povabilo, da napiševa to knjigo, nekak sem imel zadržke, sem rekel, pa jaz to ne obvladam, pa to, to ne bo iskreno. In skozi pripravo te knjige sem jaz ta proces na sebi dal skozi. In v bistvu sem, ne, ko, ko sem, kaj pa vem, en tak čist primer. Enkrat sva se, nekaj sva se sprla in jaz sem bil ves besen, sred kuhne sem stal, vem, tist z zelo destruktivnimi idejami, da bom nekaj demoliral tam. A ne, in sem ujel ta moment, se pravi, imel sem v zavedanju, gledaj, najdi vprašanje, kaj se zdaj dogaja v meni. Ne, in jaz se spomnim, tako da to ne bom nikoli pozabil, ne, nisem na glas rekel, samo v mislih sem rekel, kaj se zdaj dogaja v meni. Jaz sem v telesu čutil, kot da bi z mene šla vsa elektrika, vsa napetost, tako fizično. V momentu, ko bi me ugasnil, sem čutil, da ni več nobene jeze. Vedel sem, aha, rabo bi to, ne vem, nisem bil slišan, glej, boš skomuniciral. Skratka,
2: drugače, ne, pa na ta...
3: Kuhinja je ostala nepoškodovana, ne?
2: Ja.
4: Jaz bi mogoče tle še eno stvar rekla. Jaz bi rada, da ljudje ne pomešajo tega, da je potlačena jeza, ne jeza, ali pa da je to regulacija jeze.
2: Ravno to sem želela vprašati, kaj pa potlačena jeza in medicinski odzven. Ne? Vemo, da, ne vem, če držite, mi boste vidva povedala, da jeza je povezana z nevarnostjo infarkta. Ne vem, v kitajski medicini jezo povezujejo z jetri.
3: Se tudi pri nas rečemo, greš mi na jetra, ne? In velik teh, se pravi, in hormonov in teh neurotransmiterjev, ki se proizvajajo ob tem procesu, je preveč zapleteno, ne? Ampak je dejansko zelo zanimivo, kaj se dogaja. To so škodljive snovi. Meni je v bistvu to predvsej pomagalo k temu, da sem bil pripravljen ozaveščati, ker sem rekel, to je tako, kada jaz samega sebe zastrupljam, če se vizim. A ne, in ne vem, a vsako jutro bom tam na, v, v prometni gneči se bom jezil. Mislim, kaj, kaj s tem sebi delam? Dobro, tukaj sva našla neko drugo pot, a ne, je tudi humor je zdravilo, da lahko zamenjamo občutke.
2: Leonida, smo vas prekinili, skratka, o potlačeni jezi ste začeli govoriti.
4: Jaz bi samo rada opozorila na to, da če veliko ljudi, a ne, mojstrsko obvlada, recimo tudi jaz sem med njimi, to, kako jezo v bistvu zadržati in potem potlačati na ta način, da rečeš zaradi ljubega miru. A ne? Bom pač zdaj jaz tole odnesla in bom tih in tako. Kar se dejansko v nas zgodi je, da ta jeza se ne gre ven iz nas, ampak deluje znotraj nas. To se pravi, mi si delamo filme, naši možgani predelujejo, naš čustveni aparat je prizadet, je jezen. Pod to jezo se skrivajo zelo ranljiva čustva. A ne? To je lahko. Nisem slišana, sem zapuščena,
2: ne
4: upoštevajo me, nihče me ne razume. In to so neki stavki, ki si jih mi skozi tako rolamo, kada bi imeli pokvarjeno kaseto v možganih. In to nas dejansko, jaz mislim, da ne samo zastrupla, kot je rekel Albert, ampak mislim, da nas ubija. In mi lahko, ja, tako, ki ste rekla, srčne bolezni, infarkti, kapi, rak, zelo te hude bolezni, ki nas res porinajo v trpljenje, in nas na nek način prisilijo, da ta čustva izrazimo. A ne, mi moramo to ven dati in ko smo bolani, potem to gre ven iz nas na druge načine. In jaz si res želim, pač tako, ko sem to knjigo dobila, ko je prišla z tiskarne v roke, sem tako rekla, jaz si tako želim, da bi ljudje postali res, da bi šli na lepše s tem. Ne? Da bi postali zdravi, da bi dobili smisel za humor, ker s humorjem se da jezo zelo lepo skanalizirati in tudi izraziti. Ne? Ne s cinizmom, ampak prav s humorjem. Tako, mi dva sva imela neke vaje, sva delala v avtu, ker sva se v gužvi vozila, pa je bilo prav zabavno, sva se prav veliko nasmejala.
2: Ja, gneča na cesti je nekaj vsakdanjega v tem času, tako da bodo kakšni napotki.
3: V gneči je, ne, seveda zmeri nekdo hoče izsiliti, zmeri hoče nekdo nekaj prišparati.
4: Ja, ne, pa eni divjajo, ki se jim mudijo, ne?
3: Ne, in midva sva se seveda jezila na temi, jaz, ne, in pol je Laja enkrat rekla, pa deva midva preokviriti, to se pravi, on mora imeti nek smisel, da toliko zdaj izsiljuje tukaj. Ne? In pa sva iskala najbolj smešne možnosti.
4: Ja. In pa sem jaz rekla, lej, predstavlji si, kako ga tiši na stranišče, po mojem, da mora jad kakat in da ko mi še zadržuje.
2: Ja, in se mu res mudi.
4: Ja.
2: Ja, torej, temelj pa je, kot ste že povedali, odnos v družini, razmere znotraj družine oziroma izkušnje, ki jih dobimo kot otroci. To potem reflektira tudi v odraslo obdobje. Mm. To vendarle velja še enkrat poudariti.
3: To je nek temeljni model. Ne? Se pravi, mi ja, kot otroci smo se srečali s čustvi. Ne? Smo bili razočarani, smo bili veseli in tako naprej. In jeza je tudi seveda eno izmed teh temeljnih čustev. Model, kako takrat regulirati, ne? A smo ga dobili ali ne, to je pač nek zapis. To je model, ki smo ga prevzeli in s tem modelom gremo naprej v življenje. In, a ne, zraven tega modela, kar jaz mislim tradicionalno je, da je jeza nekaj slabega, da če se jeziš, si slab, ne? Ampak, če je mene nekdo okol prinesel in sem se zato jezil in sem pol ne, nekaj naredil in so to, kar sem naredil, ovrednotil, da to ni ok, jaz sem nekak bil zmeden, ker jaz sem pa vedel, da ne, je nek razlog, je neka logika za to moje čustvovanje. Ne, in tako ne, prihaja do teh potlačitev, do nekega moraliziranja okoli jeze, do tega, da bežimo od jeze, da ne, se ne soočamo z njo. Ja, in to posredujemo seveda naprej. Ne. Seveda ne, tudi a ne, naši zanamci rabijo dobiti sporočilo, glej, to, da se ti jeziš, to ima nek smisel, ne? Je neka logika v tem, ampak zdaj, kaj boš pa tisto jezo naredil? Ne, že pri najstniku, zdaj, če gremo naprej, a ne, če ti, kot jaz ne dovolim, da greš ven, ker nisi nesel smeti, ne? In se ti seveda jeziš in mi nekaj rečeš ali pa loputaš, jaz te razumem, da se jeziš, ker si imel drug film, kot sem ga pa imel jaz, ampak to, kaj ti meni takrat rečeš, ampak kako se ti takrat obnašaš, to je pa stvar, ki jo ti lahko izbereš in te moram jaz naučiti nekaj bolj, da rečem, kulturne ali pa humanega načina.
4: Jaz bi tukaj rada še eno, a sem te pregledala?
3: Nekaj, izvoli.
4: Jaz bi še eno stvar, to, ker je res toliko velik stvar, je jeza, a ne? Gre še korak dlje in to je tudi učenje odgovornosti. Skratka, ko smo mi majhni in se odrasli jezijo na nas, a ne? Otrok je zelo občutljivo bitje, ne? Počuti se varno in veliko krat reče, jaz sem kriv, če jaz ne bi tega naredil, oči zdele ne bi bil jezen ali pa mami zdele ne bi bila jezna. To se pravi, gre krivda ven, a ne? Ti si tisti, ki si zafrknu. In ko ta otrok odraste, bo imel težave s tem, da odgovorno sprejme svoja dejanja, ampak bo zunaj, naprej zunaj sebe.
2: Da ne
4: sebe,
2: prelaga na
4: zunaj,
2: nekoga drugega.
4: Ja, bo rekel, zaradi tega, ker je on divjal, sem jaz, ne? Zaradi tega, ker me je učiteljica narobe vprašala, sem jaz dobil slabo oceno, ne? Skratka, ti ljudje težko pogledajo svoj delež. In to je v tem svetu zelo se vidi. ne, kako funkcionira zale ta svet.
2: Ja. Torej, ozaveščanje jeze, kot sta poudarila oba, je nek ključni moment. Kot pa sta povedala, je to včasih oziroma največkrat zelo težko, kajti ko se jeza nekako nalaga, ko pride do nekega sprožilnega mehanizma, je najbrž težko o tem razmišljati, se ozaveščati o jezi.
3: Ja, zato pa jaz mislim, da je tako, kot je z ognjem. Mi se lahko opremimo z nekimi, da rečem, zaščitnimi sredstvi, ki nam tak lahko opremimo z nekimi, da rečem, zaščitnimi sredstvi, ki nam takrat prav pridejo.

0: Zadihaj. Ne? In to je tista špranja, kjer mogoče pol pride noter to vprašanje, kaj se zdaj v meni dogaja. Ne? In to, da vem, da so čustva v plasteh in da je jeza pokrov in da pod tem pokrovom je verjetno neka ranljivost, da se vprašam, kaj me je zdaj spravilo ali v neko nevarnost ali pa v nek
1: občutek nemoči.
0: Nekam ven iz ravnotežja sem padel. Ne? Kaj, ne? In ko jaz začnem v bistvu ne, s temi vprašanji jaz aktiviram ta frontalni režen, ki je pač, da rečem, civilizacijski in tam imamo zapise, kako bolj človeško rešiti neke stvari. A ne? To pomeni, mi moramo izklopiti to amigdalo, ki se je prežgala in naredila cel cirkus v našem telesu, ker je zaznala neko nevarnost. A ne? In zdaj ta nevarnost lahko, da sploh ni realna, lahko da si, ne, jaz si namislim, da moj otrok ne bo luzer zato, ker zdaj ne bo dobil pozitivne ocene. Ne. To je čista moja izmišljotina, ampak moj sistem reagira, kot da je to res. A ne. In tukaj rabimo, ne, te pripomočke, a ne, da dejansko ozaveščamo, da ja, priklopimo ta frontalni režen.
2: In to je temeljno sporočilo vajene knjige. Komu je namenjena? Vsem, tistim, ki so bolj jezljive narave?
3: Jaz mislim, da je ta knjiga namenjena res vsem. Tudi tistim, ki niso jezljive narave, ker mislim, da imamo v življenju različna obdobja. A ne? Mi se spreminjamo in lahko, da smo imeli celo življenje neko obdobje, ki smo znali v miru reševati, pa potem pridejo, ne vem, mena, kakšna bolezen, karkoli. In se nam pač to spremeni. In je fino takrat, če vemo, kaj se z nami dogaja in če vemo, kako ravnati v takih situacijah. To je ena stvar. Druga stvar, jaz mislim, da je ta knjiga zelo čudovit priročnik za vse strokovne delavce v šolah, za vse zdravnike, ki delajo z ljudmi, za vse, v bistvu za vse ljudi, ki delajo z ljudmi. Zaradi tega, ker z jezo se mi lahko srečamo dejansko čisto na vsakem koraku. In mogoče bi jaz najbolj sporočila to, jezni ljudje niso slabi ljudje. To so ljudje, ki so v stiski in rabijo zdrav odziv sogovornika. To se pravi, kadar imate nasproti sebe, jeznega človeka, ni on tisti, ki more nehati biti jezen, ampak smo mi tisti, ki se lahko odzovemo drugač. Ne jezno, ne da ga obsojamo, ne da ga krivimo za to.
2: Lep zaključek oddaje in lep napotek za vse poslušalke in poslušalce. Leonida in Albert Mrgole, hvala lepa za vajen obisk v studiu in srečno.
3: Hvala lepa.

0: Koncert ni le glasba, je obred, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
1: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
2: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
1: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
2: Pomagate lahko tudi vi.
1: Pošlite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
2: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.
3: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerjem je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Šparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
4: Šparkase. Prijateljstvo se obrestuje.

0: 11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobr dan. Izrael in Iran nadaljujeta medsebojno obstreljevanje. Iz Tehrana in Isfahana poročajo o več eksplozijah. Po navedbah izraelskih sil si prizadevajo onesposobiti zračno obrambo okrog prestolnice. Državi sta izmenili tudi napade na industrijske objekte. Izrael je zadel petrokemično tovarno v Kuzestanu na zahodu Irana, iranska revolucionarna garda pa trdi, da je odgovorila z obstreljevanjem petrokemičnega objekta v Haifi v Izraelu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v Londonu sešel z voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije. Keir Starmer, Emmanuel Macron in Friedrich Merz so ob tem izrazili trdno podporo Ukrajini in podprli neposredna pogajanja med Moskvo in Kijevom ob sodelovanju z Evropo in Združenimi državami. Po navedbah BBC-a so opredelili tudi pogoje za pogajanja z Rusijo, ki vključujejo zaustavitev spopadov in varnostna jamstva za Ukrajino. V bližini Novigrada na Hrvaškem so seizmografi po noči zaznali potresni sunek magnitude 3,1. Po doslej znanih podatkih je bilo žarišče potresa 27 km južno od Izole. Tresanje tal so čutili prebivalci slovenske obale in delov jugozahodne in osrednje Slovenije. V spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika zaznamujemo dan Primoža Trubarja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je o prazniku v poslanici zapisala, da Trubar ni zgolj pisal knjig, temveč je postavljal temelje skupne identitete, narodne zavesti in samozavesti. Kot je poudarila, je razumel, da obstane narod, ki zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. V prestolnici se s koncertom na Kongresnem trgu začenja tradicionalni festival Junij v Ljubljani, ki bo ponudil številne glasbene, plesne in gledališke dogodke. Obiskovalci se bodo lahko med drugim udeležili špil lige, predstav Ljubljanskega konservatorija za glasbo in balet ter parade ponosa. V parku Zvezda bo tudi program za otroke. Vrhunec bo sklepni del 21. junija, ko bo na več lokacijah po prestolnici nastopilo skupno 400 glasbenikov. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno. Verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne jutri od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Prometne informacije. Zaradi nesreče na cesti Koper-Izola je oviran promet na izvozu Izola. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Predmet na vozišču na Primorski avtocesti ovira promet na priključku Dragomer. Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti bo zaprt priključek Postojna proti Ljubljani od danes od 17. do sobote do 5. Obvoz bo možen prek priključkov Razdrto in Unec. Na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. To so bila poročila. Ura bo 11 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Po Evropi se pojavlja nov pojav, lahko rečemo, kraji, ki nočejo več biti vidni na spletu. V Barceloni so prebivalci četrti La Salut dosegli, da so iz digitalnih navigacijskih in zemljevidnih aplikacij odstranili tamkajšnjo avtobusno linijo, ki vodi proti znamenitemu parku Güell. Razlog? Turisti so avtobus tako množično uporabljali po priporočilih družbenih omrežij, da domačini, predvsem starejši, pogosto sploh niso mogli več dobiti prevoza. Primer iz Barcelone tako postaja simbol širšega evropskega trenda. V Italiji, Avstriji in na Portugalska, na kateri manjši kraji zmanjšujejo spletno promocijo, brišejo lokacije iz družbenih omrežij in obiskovalce prosijo, naj njihovih krajev ne označujejo na TikToku ali Instagramu. In pojav že dobiva ime, gre za digitalni samoizbris. Mesta in vasi se namreč prvič zavestno odločajo za nevidnost, da bi se zaščitili pred množičnim turizmom, ki ga danes lahko sproži že en sam viralni posnetek. Evropski mediji ta trend opisujejo kot nov odpor proti algoritmom, vprašanje pa seveda ostaja, ali lahko kraj v digitalnem svetu sploh še ostane skrivnost. Sama pot na Triglav in Kredarico bo težko izbrisana, kaj se sicer novega dogaja na najvišjem gradbišču, v Sloveniji pa že kmalu na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno, 25 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno, 24, piha vzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec pretežno jasno, 24 stopinj, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno, 24, zračni tlak 1020 milibarov. Murska Sobota in Novo mesto jasno 25, letališče Cerkli ob Krki pretežno jasno 25 stopinj, piha vzhodnik 12 km na uro. Postojna jasno 24, piha severovzhodnik 12 km na uro, letališče Portorož jasno 26 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov, piha severozahodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 28, piha vzhodnik 12 km na uro, Rateče 22, Rogla 14, piha južni veter 12 km na uro, Celje 25, Maribor 23, Črnomelj 26, Kočevje 24 in Koper 25 stopinj, piha zahodnik 13 km na uro ter Kredarica 8 stopinj, piha jugovzhodnik 15 km na uro.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Ja, mineva leto dni od začetka prenove podnebnega observatorija na Kredarici, najviše ležečega gradbišča v državi. Kako poteka zahtevna obnova objekta na skoraj 2500 metrih nadmorske višine? So gradbincem in meteorologom načrte krojili vreme, veter in sneg? Oziroma kaj so največji izzivi prevoza materiale s helikopteri in kdaj bodo na Kredarici zaživele nove meritve? O tem v nadaljevanju. Pogovarjal sem se z Gregorjem Slugo, namestnikom generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje ter vodjem projekta Sovir.
2: Projekt je v fazi druge gradbene sezone. Pretekli teden so gradbinci ponovno prišli do Kredarice, poservisirali gradbeni stroj in pripravili teren, da bomo pričeli z novo gradbeno sezono. Naši plani lansko letni, v prejšnji gradbeni sezoni, so bili, da bi objekt spravili pod streho. Tega v zadnjih izdihljajih nismo uspeli, tako da ostrešje je že pripeljano na Kredarico, ni pa bilo postavljeno in zmontirano. Bi lahko ocenili, da zamujamo za eno fazo. Računamo, da bomo to fazo izvedli takoj na začetku te gradbene sezone. Prihodnji teden načrtujemo nekaj transporta gradbenega materiala na Kredarico, bomo pa videli, kako bo vreme nam naklonjeno.
1: Je najvišje gradbišče v državi, kaj se je v zadnjem letu izkazalo za največji logistični izziv? Je bilo to vreme ali sam transport materiala, kratka gradbena sezona ali kaj drugega?
2: V največji meri transport materiala in personala. V povezavi z vremenom. Vreme ne vpliva toliko na samo gradnjo, kot na sam transport, pa ima močen vpliv. Lansko leto smo v večji meri računali na prevoze slovenske vojske. V jedru gradbene sezone se je izkazalo, da vojska ni imela toliko kapacitet na voljo, kot smo mi potrebovali, zato smo aktivirali še privatno podjetje, ki nam je priskočilo na pomoč in pač opravilo kar nekaj transporta na Kredarico.
1: Ali ste se med gradnjo srečali s kakšnimi zapleti, ki jih ob začetku projekta niste pričakovali?
2: Vsaka gradnja prinese zaplete, to sem se v življenju že naučil. Mogoče en tak najbolj poseben zaplet je bil, ko smo pri izkopu gradbene jame naleteli na kanalizacijo planinskega doma, ki je šla točno čez načrtovan objekt. Tega nikakor iz dokumentacije nismo mogli predvideti. Sanirali so seveda tako, da so cev spojili nazaj in trenutno je ta cev ukomponirana v objekt. To je bilo veliko presenečenje za izvajalca, ki je pa seveda z gradbenim strojem upravljal rušitve, naletel na to cev. Lahko si predstavljate, to je bilo sredi sezone, sicer ta kanalizacijska cev služi samo za kanalizacijo kuhinje na Kredarici, ravnice v dom vezan na njo, ampak vsen odplake so pač preplavile gradbišče.
1: Kaj pa sam odvoz starega materiala? Ste uspeli doseči načrtovani delež recikliranja? Lani ste podarili namreč načelo tega najmanjšega možnega vpliva na visokogorsko okolje.
2: Temu se prilagajamo sproti. Gradbinec je seveda ločeval odpadke tako, kot jih mora in jih tiste odpadke, ki smo jih namenili za vodolino, prepeljal na rudno polje s povratnimi helikopterskimi leti in potem z njimi ravnal v skladu z zakonom. Vendar pa smo ugotovili, da je nekaj lesa primernega za kurjavo, to se pravi, da ni bil barvan, če po domače povem. Ta les bomo uporabili za kurjavo na Kredarici. Kar se tiče pa teh starih betonov, pa bo večino materiala ostalo v tamponih na Kredarici.
1: V kakšnem obsegu je pri projektu sodelovala slovenska vojska? Nekaj ste že omenjali, koliko helikopterskih prevozov je bilo potrebnih za gradnjo na skoraj 2500 metrih nadmorske višine?
2: Slovenski vojski smo hvaležni za vsak prevoz, ki ga upravi. Jaz verjamem, da so oni vse proste kapacitete, ki so jih imeli, nam namenili. Tekom gradnje se je izkazalo, da to ni bilo dovolj v prejšnji gradbeni sezoni, kar nekaj prevozov upravil tudi privatnik. Jaz imam oceno samo za prevoze slovenske vojske okrog 150 ton, pa okrog 100 ton naj bi privatnik prepeljal.
1: Ja, med prenovo morajo meritve vremena in podnebja torej potekati še naprej neprekinjeno. Kako ste zagotovili kontinuiteto več kot 70-letnega niza opazovanj oziroma je gradnja kakorkoli vplivala na meritve?
2: Gradnja je na same meritve ni vplivala, merilni prostor je ostal nedotaknen, je pa vplivalo na naše opazovanja in na naše opazovalce, zato ker so se seveda preselili v planinski dom. Tam smo jim uredili začasno delovne pogoje in bivalne pogoje, ki so seveda začasni, tako da na njih je to vplivalo, na same meritve pa to ni vplivalo, ker merilni prostor je ostal tam, kot je.
1: Če bi morali spostaviti en trenutek iz zadnjega leta, ko ste si rekli, zdaj pa res gradimo na najbolj zahtevni lokaciji v državi.
2: Ja, mogoče okvara stroja v zgodnji spomladi, spravo na začetku gradnje, se je stroju pokvarilo hidravlično kladivo, v dopoldanskih urah. Jaz osebno sem bil točno tisti dan na dopustu, to je bilo konec junija. Gradbinc seveda me je klical, če lahko uredim kakršenkoli transport na lokacijo, vreme ni bilo najbolj primerno, seveda gradnja je zastala. Potem smo vseeno uredili, da je privatni helikopter prepeljal to kladivo v poznih popoldanskih urah na gradbišče, tako da so naslednji dan lahko nadaljevali. To pač v dolini bi bilo to sanirano v eni uri. Ne. Tukaj pa na srečo je bilo v istem dnevu, ne, lahko bi se pa zgodilo, da nekaj dni ne bi mogli prepeljati tega kladiva gor. Ne. Naša želja je še vedno, da bi do konca letošnjega leta končali z gradnjo in se preselili se pravi, nazaj v novo gradnjo. Jaz temu ne dajem 100% možnosti. Projekt sicer traja do leta 2029, tako da imamo v teoriji čas, vendar mi bi si želeli, da bi to bilo končano do letošnjega leta, če pa ne bo, pa takoj v naslednji gradbeni sezoni.
1: Gregor Sluga, namestnik generalnega direktorja na Arsu, je bil z nami in najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala tudi vam.

Ja, izjemna polovica dneva je za nami, predvsem kar se tiče vremena, in vroče bo še danes, predvsem popovdne. Pozdrav vsem, ki ste na cestah. Na cesti Tržič Ljubel bo dlje časa zaprt predor Ljubel zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani, zastoji tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Srečno pot!

0: Vročimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.

0: popovdneje. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Združene države Amerike so odgovorne za nadaljevanje spopadov z Izraelom, saj izraelskih dejanj ni mogoče ločiti od ameriške politike, sporočajo iz Teherana. Obenem zatrjujejo, da se diplomatska prizadevanja za dosego mirovnega sporazuma prek posrednika Islamabada nadaljujejo, a nove sovražnosti bodo vplivale na pogovore. Izraelska vojska pa je sporočila, da je Iran nanjo izstrelil skoraj 30 balističnih raket. Izraelska letala pa so med drugim napadla iranske sisteme zračne obrambe. Kot še zatrjuje izraelska vojska, je pripravljena na vse scenarije. Egipt gosti nov krog pogovorov z voditelji Hamasa in drugih palestinskih frakcij, da bi rešili izjemno krhko premirje v Gazi. Hujši spopadi so se od oktobra lani v okviru premirja, doseženega ob ameriškem posredovanju, ustavili, a dogovora o nadaljnem uresničevanju mirovnega načrta niso dosegli. Gibanje Hamas poudarja, da je za kakršenkoli napredek nujno, da Izrael konča napade na Gazo, ki se vrstijo skoraj vsak dan. Včeraj je bilo v dveh napadih na palestinsko enklavo ubitih skupno najmanj 13 ljudi. Kosovski premier Albin Kurti je ob razglasitvi zmage na včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čimprejšnjemu sklicu parlamenta. Institucionalno stabilnost države si želi tudi Evropska unija. Kurtijeva stranka Samoopredelitev je na že tretjih volitvah v 16 mesecih s 43% osvojenih glasov izgubila večino v parlamentu, kar napoveduje še težjo nalogo sestavljanja koalicije. V sredo začne teči rok za zbiranje podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Rok je v petek razpisal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Zadnji dan za zbiranje podpisov 40 tisoč volivk in volivcev je 14. julij. Pobudo za referendum so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki menijo, da novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Konferenca sindikatov zavarovalništva poziva upravo zavarovalnice Triglav naj takoj začne pogajanja o zvišanju plač zaposlenim in ureditvi plačnega sistema v družbi. Kot poudarjajo, kombinacija nizke medijane plač in rasti življenjskih stroškov pomeni, da se kupna moč zaposlenih realno krči. Pod pobudo se je podpisalo več kot 1000 oziroma polovica zaposlenih v družbi. Pozivajo tudi k prenehanju razprodajanja mreže poslovalnic po državi. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Prometne informacije. Na primorske avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Na Štajerski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Tudi tam se potovalni čas podaljša za 20 minut. Zastoji so še na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Na Vipavski hitri cesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med predorom Rebrnice 1 in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Na cesti Tržič Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 12 in 5 minut.
4: Po
3: poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dober dan, v ponedeljek, 8. junija.
4: Na današnji dan.
0: Dan Primoža Trubarja, med začetniki gledališča na Jesenicah, eden najpomembnejših prevajalcev slovenske književnosti v nemški jezik.

0: Na pobudo književnika Borisa Pahorja so leta 2010 današnji dan razglasili za državni praznik, dan Primoža Trubarja. Namenjen je spominu na osrednjo osebnost slovenskega protestantizma v 16. stoletju in človeku, ki je pomembno prispeval k razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda. Primož Trubar naj bi se, po nepovsem potrjenih virih, rodil 8. ali 9. junija 1508. Kot zagovornik nauka Martina Lutra je širil protestantsko vero in po zamislih reformatorjev, da naj bodo verske knjige v ljudskem jeziku, začel pisati slovenske knjige. Kot duhovnik je služboval na Slovenskem in v Nemčiji. Ko je bil pridigar v Rotenburgu, je dal tiskati svoje prvo delo in prvo slovensko knjigo Katekizem. Ta je bila spomladi leta 1551 že v Ljubljani. Hkrati pa je natisnil še knjižico Abecedari. Objavil je 22 knjig v slovenščini in 2 v nemščini. Primož Trubar je začetnik slovenske književnosti. S svojimi deli je utemeljil slovensko-protestantsko misel in pokazal, da je slovenski narod sposoben živeti v družbi kulturnih evropskih narodov.
1: Zagotovo imamo iz časa protestantizma prve zapise, ki pričajo o tem, da so slovenski protestantski pisci, predvsem Primož Trubar, Slovence dojemali kot nekakšno celoto. Ne samo, da so jih naslavljali kot ljubi Slovenci, v smislu ljubi pripadniki slovenskega jezika, ampak so jih večkrat tudi deželno in geografsko opredelili. Ne? Na tak način lahko rečemo, da ni narobe že v 16. stoletju Slovence pojmovati kot neko enoto. Zdaj, nekatere nove zgodovinske teorije sicer prepovedujejo, da bi takšne enote imenovali narod, ampak za vse ostale ljudi in za vse ostale znanstvenike pa velja, da smo Slovenci dejansko se v 16. stoletju že začeli počutiti in občutiti kot narod, kot neka zaokrožena celota, povezana predvsem z jezikom.
0: Je povedal dr. Kozma Ahačič, literarni zgodovinar in jezikoslovec, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
2: Na današnji dan.
0: Skladatelj in gledališki organizator Danilo Bučar je po prvi svetovni vojni pomagal organizirati gledališče na Jesenicah. Leta 1921 pa je postal igralec, režiser in dirigent v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani in tudi interpret šaljivih pesmi. Komponiral je predvsem zborovsko in gledališko glasbo, še danes pa so zelo priljubljeni njegovi samospevi in zborovske skladbe. Skladatelj in gledališki organizator Danilo Bučar, rodil se je pred 130 leti v Črnomlju, je bil vrsto let po drugi svetovni vojni tudi urednik za zborovsko glasbo tedanjega Radija Ljubljana.
3: Na današnji dan.
0: Pesnik in prevajalec Fabian Hafner je veljal v celotnem nemško govorečem prostoru za nesporno avtoriteto na področju literarnega prevajanja in velikega poznavalca Slovenije, Koroške in njune književnosti v obeh jezikih, s katero se je ukvarjal na Literarnem inštitutu Roberta Muzila v Celovcu. Obiskoval je slovensko gimnazijo v Celovcu, slovenski jezik in germanistiko pa je študiral na univerzi v Gradcu. V letih od 1992 do 1997 pa je bil avstrijski lektor za nemščino na ljubljanski univerzi.
4: Dvojezičnost je seveda pomeni čisto kvantitativno več besed, se pravi tudi mogoče več sveta. Zaznavaš stvari, ki jih sicer verjetno ne bi zaznaval, hkrati pa seveda človek ne zaupa jeziku, abstraktno gledano jeziku kot jeziku, tako kot če bi živel samo z enim. Se pravi, s tem, da sta vsaj dva jezika, se so še dodatni razni angleščine, latinščine in tako naprej, ampak dejansko dva živa jezika, s katerima živiš ali v katerih živiš, in to pomeni, da gledaš jezik verjetno bolj reflektirano in ni tega prvinskega zaupanja v jezik.
0: Ob prevajanju se je Hafner posvečal tudi pisanju avtorske proze in lirike. Ko znanstvenik je poučeval na Univerzi v Ljubljani, Gradcu in Celovcu, svojo disertacijo pa posvetil liku Slovencev v opusu Petra Handkeja. Leta 2007 je prejel najvišje avstrijsko državno priznanje za prevajanje ter najvišje priznanje za liriko in literarne prevode, nagrado za evropsko poezijo mesta Münster za knjigo Lesen Liban Tomaža Šalamona. Prevajalec Fabian Hafner se je rodil pred 60 leti v Celovcu.
2: Na današnji dan.

Govorili smo o digitalnem samoizbrisu, mesta in vasi se zavestno odločajo torej za nevidnost, da bi se zaščitili pred množičnim turizmom. Dejstvo je tudi, ekstremna vročina spreminja način potovanja v delih Južne Evrope, Bližnjega vzhoda in Mehike. Je tako opaziti še en trend, razvija se tako imenovani nočni turizem, dopustniški ritem prilagojen vse višjim temperaturam, recimo v španski Sevilji so letos poleti temperature zgodaj dopoldne presegle 40 stopinj Celzija, zato številni turistični ogledi potekajo pozno zvečer ali po noči. Muzeji, tržnice in kulturni dogodki podaljšujejo odpiralni čas, turistične agencije pa ponujajo nočne oglede mestnih znamenitosti. Podoben trend opažajo tudi v Dubaju, kjer so večerni in nočni izleti postali glavna turistična ponudba v najbolj vročih mesecih leta. Nekateri hoteli organizirajo aktivnosti šele po sončnem zahodu, ko temperature postanejo znosnejše. Strokovnjaki pravijo, da ne gre več le za prilagoditev turistične sezone, ampak za spremembo vsakdanjega ritma mesti. Če je bil torej sredozemski dan nekoč simbol dopusta, postaja zdaj nekaj, čemur se turisti vse pogosteje izogibajo.

0: Soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Danes na prvem programu.
1: V otroških vrtcih v Vipavi in Ajdovščini od julija spet višje cene. Bodo v središču Idrije po novem vozili največ 30 km na uro. V Bohinju ob osnovni šoli nova učilnica na prostem, ki bo šolarjem približala naravo. V oddaji po Sloveniji ob 13.20. Na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Privid premirja na Bližnjem vzhodu se je po dveh mesecih razblinil. Kljub pozivom iz Bele hiše, Iran in Izrael znova izmenjujeta medsebojne napade in vedno nove grožnje. Čeprav je prve strele sinoči sprožil Teheran, pa je glasnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagaj odgovornost za nasilje preložil na ameriško vlado.
2: Mas'uliyat Amerika.
1: Ne glede na to, ali bodo premirje kršili Američani z napadi na trgovske ladje ali pa sionistični režim z obstreljevanjem Libanona, bodo krivdo in posledice nosile Združene države, je poudaril. V oddaji ne zamudite niti drugih tem.
3: Obrambni ministri Unije iščejo nove možnosti za pritisk na Rusijo. Armenija na volitvah potrdila zasuk od Rusije k Evropski uniji. Ob svetovnem dnevu oceanov pri nas obalne čistilne akcije. Danes še sončno, jutri proti večeru dež in ohladitev.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Rasto Pahor. Izraelska vojska je danes izvedla nove napade na Iran, čeprav sta se izraelski premier Benjamin Netanjahu in ameriški predsednik Donald Trump še sinoči pogovarjala po telefonu. Trump naj bi zahteval od sogovornika, naj Izrael ne nadaljuje napadov na Libanon in Iran. Ameriški predsednik je namreč prepričan, da so v pogajanjih z Iranom blizu dogovoru. Več Matej Hrastar.
4: Trump je včeraj v pogovoru za Financial Times povedal, da je on tisti, ki vodi igro in ne izraelski premier Benjamin Netanjahu. Jaz sem tisti, ki odločam, jaz odločam o vsem, ne Benjamin Netanjahu, je dejal Trump. Danes je igro po svoje nadaljeval Izrael. Prvič po prekinitvi ognja 8. aprila in 100 dni od začetka vojne so Izraelci napadli Iran. Eksplozije so odjeknile v glavnem mestu Teheran, izraelska vojska, ki je v operaciji uporabila več 10 lovskih letal, poroča o uničenju iranske zračne obrambe, ki naj bi jo Iran začel obnavljati od zadnjih napadov. Poleg tega pa so na jugozahodu države zadeli petrokemično tovarno pri kraju Mašar, ki služi za izdelavo balističnih raket. Iran se je odzval z napadom na Izrael, med drugim so rakete poletele proti mestu Haifa na severu države, zadeli pa so tudi stanovanske hiše v ilegalnih izraelskih naselbinah na okupiranem Zahodnem bregu. Mislim, da je zdaj pravi čas za napad na Iran, je med jutranjim tekom po Tel Avivu, ki so ga zmotile sirene in alarmi na telefonu, dejal bančni uslužbenec. Čakamo že 2 meseca, pa nihče ne sprejme odločitve. Treba je dokončati delo enkrat za vselej, da bomo živeli v miru. Takoj zatem se je na družbenem omrežju oglasil Donald Trump in od obeh držav zahteval, da ne mudoma prenehata streljanjem. Iranski napadi na Izrael so se predtem začeli v odgovor na izraelske napade na libanonsko glavno mesto Bejrut. Ena od pogajalskih zahtev Irana je namreč, da se končajo napadi na Hezbolah in da se izraelska vojska umakne z zasedenega ozemlja v Libanonu.
1: Evropska unija ob zaostrovanju konflikta na Bližnjem vzhodu poudarja nujnost diplomatskih prizadevanj. Kot je pred zasedanjem obrambnih ministrov 27-erice v Nikoziji na Cipru dejala visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas, se morajo Združene države in Iran usesti za pogajalsko mizo, doseči premirje in odpreti Hormuško ožino. Obrambni ministri unije bodo sicer med drugim razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius je ocenil.
5: In my view, Ukraine is starting to prevail on the different front lines.
1: Kot je dejal, Ukrajina po njegovem mnenju začenja prevladovati na fronti in zdi se, da to res spreminja celotno zgodbo, kar bi lahko prisililo ruskega predsednika k pogajanjem. Evropska unija je Ukrajini danes izplačala skoraj 2,8 milijarde evrov. Kot je dejala komisarka za širitev Marta Kos, si je Ukrajina zaslužila izplačilo, saj hitro izvaja ključne reforme, ter si utira pot za nadaljni napredek v pristopnih pogajanjih. Armenci so na včerajšnjih parlamentarnih volitvah odločali o usmeritvi države v prihodnje. Ali bo nadaljevala po poti do članstva v Evropsko unijo ali pa bo obnovila tesnejše vezi z Moskvo. Po doslej preštetih glasovih je največ podpore dobila stranka Civilna pogodba do zdajšnjega premijeja Nikola Pašinjana. Sledi ji lani ustanovljena stranka Močna Armenija pod vodstvom poslovneža Samuela Karpetjana. Volitve so bile tudi preizkus Pašinjanove politike, ki Armenijo od leta 2018 postopno odmika od tradicionalne odvisnosti od Rusije in jo približuje Zahodu, medtem ko opozicija opozarja na nevarnost rahljanja vezi z Moskvo, poroča Helena Ponudič.
6: Nikol Pašinjan je stranko civilna pogodba iskal nov mandat za pot k miru, gospodarski modernizaciji in večji samostojnosti Armenije, tako je napovedal. Nadaljevali bomo pot demokratičnih reform, seveda v podpori naših evropskih partnerjev. Vodimo uravnoteženo zunanjo politiko. Glavni izziv Pašinjanovi kampanji je prihajal iz razdeljene, a ostre opozicije strank naklonjenih Rusiji, kot so močna Armenija, armensko zavezništvo in uspešna Armenija. Napetosti je dan pred volitvami povečala še aretacija 6 kandidatov močne Armenije zaradi domnevnega kupovanja glasov. Vodja stranke Samvel Karapetjan pa je kampanjo vodil kar z hišnega pripora. Potekajo aretacije vseh naših podpornikov. Med vikendom je bilo aretirani že več kot 100 ljudi. Evropska pravljica ne zmaguje, venomer se nam nekaj obljublja, a iz tega v zadnjih 20 letih ni bilo še ničesar. Pa je sinoči dejal nekdanji armenski predsednik Robert Kočarjan, zdaj vodja opozicijske stranke Armensko zavezništvo. Po porazu v Gorskem Karabahu, eksodusu tamkajšnjih Armencev in pogajanjih o odnosih z Azerbajdžanom, novo sestavo armenskega parlamenta čaka še nujna izbira. Ostati pri cenejših ruskih energentih znotraj Evrazijske gospodarske unije ali nadaljevati pot proti Evropski uniji, ki je Erevanu 3 dni pred volitvami že obljubila 50 milijonov evrov takojšnje pomoči. Pod pragom revščine namreč še vedno živi skoraj četrtina prebivalstva.
3: Kosovski premier Albin Kurti je ob razglasitvi zmage na včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čimprejšnjemu sklicu parlamenta. Institucionalno stabilnost v Albaniji si želi tudi Evropska unija. Kurtijeva stranka Samoopredelitev je na že 3 volitvah v 16 mesecih s 43% osvojenih glasov izgubila večino v parlamentu, kar napoveduje še težjo pot sestavljanja koalicije.
1: V močnem potresu z magnitudo 7,8, ki je prizadel obalo otoka Mindanao na jugu Filipinov, je umrlo najmanj 32 ljudi, več kot 130 je ranjenih. Z območja poročajo o veliki gmotni škodi.
3: Po potresu je več držav, med drugimi Indonezija, Japonska in Avstralija, sprožilo opozorila pred cunamiji, a so jih po nekaj urah preklicale. Prvotnemu potresu je sledilo več kot 130 popotresnih sunkov. Oblasti so sprožile reševanje. Z prizadetih območij poročajo o obsežni škodi na stavbah. Številne naj bi bile porušene. Ponekod so se vrstile tudi motnje v oskrbi z elektriko in telekomunikacijah. Pouk v številnih šolah so odpovedali, v uradih in pisarnah so prekinili delo.
0: Danes do 13.
1: Energetsko-podnebna agencija za Podravje, Energap, je pred dnevi zaznamovala 20-letnico. Ukvarja se z razvojem, načrtovanjem, svetovanjem in izobraževanjem na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Med drugim so izpeljali že več kot 40 evropskih projektov. Podrobne Aljaš Mejal.
7: Agencijo je pred 20 letoma ustanovila Mariborska občina, saj je prepoznala, da jo podravska regija potrebuje. Kot razlaga direktorica Energapa Vlasta Kremel, so startali kot del evropskega projekta in ocenjuje, da se odločitev izkazala za dobro.
8: Ker svet postaja vedno bolj zahteven v smeri samozadostnosti, cenovno dostopne energije in zato so znanja, ki jih ima energetska agencija, izkušnje, ki jih ima, toliko bolj pomembne, seveda v javnem sektorju, za državo, za občine, ampak ugotavljamo torej tudi pri podjetjih, pri drugih organizacijah.
7: Tovrstnih agencij je v Evropi že več kot 350. Tukajšnja je prva za javni sektor pri nas priskrbela električna vozila, se nekaterih menikov spominja sogovornica.
8: Sodelovali smo pri uvajanju biometana in pa stisnjenega zemeljskega plina, nabavili prvi tak avto v naši regiji, pomagali na pot, polnilnici za avtobuse na stisnjen zemeljski plin. Potem smo bili prvi, ki smo tudi v Sloveniji naredili regionalno analizo tveganj in pa nevarnosti, ki jih prinašajo podnebne spremembe.
7: Energetsko upravljajo že več kot 300 stavb, znanjem in izkušnjami pa pomagajo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov na področju varčevanja z energijo in rabe obnovljivih virov.
8: Lahko pomagamo vsakemu, ki si želi na to pot ali energetske učinkovitosti, varčevanja, brezogličnosti, podnebne neutralnosti ali pa samo torej, da investira v obnovljive vire energije, ga lahko spremljamo in mu pomagamo.
7: Mariborski občini denimo pomagajo pri učinkoviti energetski prenovi javnih stavb, pri dobivanju evropskega denarja za sončne elektrarne in pri racionalizaciji javne razsvetljave. Med načrti agencije sta tudi digitalizacija poslovanja in uvajanje umetne inteligence v delovne procese, kar bo prispevalo k hitrejšemu in učinkovitejšemu delu.
1: Vlaganja v prenovo in vzdrževanje brkinskega vodovoda so se obrestovala. V občini Ilirska Bistrica imajo namreč nov cenik vode, po katerem bo večina občanov plačevala podobne ali celo nekoliko nižje zneske kot doslej. Cena pitne vode oziroma vodarine bo nižja za 50 centov na kubični meter porabljene vode. Po besedah direktorja komunale Ilirska Bistrica Tomaža Umeka so manjši tudi stroški za porabo elektrike.
9: Smo pa tudi izvedli racionalizacijo samega obratovanja naše vodarne in smo prišli iz triizmenskega dela na samo dvoizmensko delo, kar je posledica izvedenih investicij in modernizacije samega sistema.
1: Na občini načrtujejo nove naložbe v okviru graditve povezovalnih vodovodov za oskrbo Istre in Zaledja. Pred današnjim svetovnim dnevom oceanov so bile pri nas konec tedna številne čistilne akcije. Člani koprskega društva Naredi nekaj za naravo so včeraj v sodelovanju z Rio Mare pripravili peto okoljevarstveno akcijo skupaj za našo obalo. Prostovoljci so pobirali odpadke na obalnem pasu med Žusterno in občinsko mejo z Izolo, pridružili so se jim tudi suparji in potapljači. Predsednik društva Miha Vivoda.
10: Letošnja akcija je dejansko bila kar odmevna. Smo nekako imeli okoli 300 ljudi, ki so prišli z različnih delov Slovenije, tudi iz tujine. V okviru udeležbe smo danes pobrali, po nekaterih podatkih se približujemo tudi pol tone pobranih odpadkov. Potapljači so bili na tistem delu ponavadi, ki je malo bolj obljuden čez leto, torej ob koprski promenadi in ob marini, torej tam, ker vsako leto konča nekaj več odpadkov pod morjem in v bistvu so nam pomagali v bistvu reševati ta del, ki ga sami suparji čez leto ne moremo. Ne? Tako da smo, bom rekel, zelo tudi hvaležni vsem obalnim društvom, ki so se pridružili, torej res lep udeležba letos.
1: Med tistimi, ki so pobirali smeti med Žusterno in Izolo, je bila skupina iz prestolnice.
11: Je treba, ne? Ker to moramo narediti, če hočemo lepše življenje tudi naprej imeti.
12: Ja, zelo podoben razlog, zelo nam je pomembno, predvsem, ker imamo otroke, ker vzgajamo otroke, da se pač to oni naučijo, da pač čista obala ni samo umevna in da moramo pač paziti na svoje okolje, če želimo živeti v zdravem okolju.
13: Zato, ker se mi zdi, da odrasli smo zgled otrokom in če mi pobiramo, otroci pobirajo, pa dajmo vzdržvati, da bo Slovenija ostala taka lepa, kakor je.
1: Svetovni dan oceanov je tako pomemben opomnik, da je skrb za okolje odgovornost vseh. Danes je praznik dan Primoža Trubarja, ki se je po nekaterih virih rodil prav na današnji dan. V čast prvaku slovenskega protestantizma in prvemu imenu slovenske literarne zgodovine bo danes v njegovi rodni vasi Rašica tradicionalni recital. Vodaj po Sloveniji se bomo odpravili še po drugih krajih naše dežele. V Vipavi in Ajdovščini bodo s prihodnjim mesecem podražili vrtce, v Pomurju se obeta pestro poletno dogajanje. V Bohinju pa bo odslej na voljo nova učilnica na prostem, ki bo otrokom približala rastlinski svet. Ostanite torej z nami še naprej, prijetno popoldne želim.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Blaž Mikl. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. V obe smeri nastajajo zastoji. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 20, proti Mariboru pa za 10 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi tam se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na Vipavski hitri cesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med predorom Rebrnice 1 in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Opozarjamo na nevarnost naleta. Ura je 13 in 15 minut.
14: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Danes na prvem programu po Sloveniji.
1: Dobar dan. Vrtci v Vipavi in Ajdovščini bodo od julija dražji. Boljša novica pa prihaja iz Ilirske Bistrice, kjer bo pitna voda celo nekoliko cenejša. Ukvarjali se bomo tudi z infrastrukturno tematiko. V Idriji so tako občinski svetniki razpravljali o predlogu, da bi v mestnem središču po novem vozili le 30 km na uro. V občini Dobre polje pa bodo uredili državno cesto na odseku pri cerkvi Struge, da bo preglednejša in varnejša. Za ureditev lokalne ceste, poškodovane v neurju pred 3 leti, bodo v občini Lovrenc na Pohorju namenili več kot 500 milijonov evrov državnega denarja. Poletje je tu in tudi v Pomurju pripravljajo pestro in zanimivo poletno dogajanje. Še preden pa gredo šolarji na počitnice, so v Bohinju ob osnovni šoli uredili novo učilnico na prostem, ki bo šolarjem približala rastlinski svet. Vabljeni k poslušanju. Z vami se bom po Sloveniji potepala Gabriela Milošič. Otroški vrtec Ajdovščina, ki ima svoje enote, tudi v občini Vipava, bo julija zvišal cene storitev. Gre za drugo podražitev v letošnjem letu, cene pa se bodo tokrat povišale za dobra 2% oziroma v povprečju med 10 in 16 evri na mesec, poroča Katja Munih.
2: Kot pojasnjuje Alenka Močnik, ravnateljica otroškega vrtca Ajdovščina, je glavni razlog za povišanje cen programov v spremenjenih stroških dela.
3: Torej zakona o skupnih temeljih plač v javnem sektorju, ki se nam je zgodil v letu 25. Vemo, da so pred nami te tranše, ki so bile sprejete, kar seveda vpliva na spremembo pri zagotavljanju plač javnim uslužbencem. Potem je tudi prišlo do spremembe konec januarja z višino minimalne plače, ki je kar visoko pač se spremenila glede na preteklo leto. Potegne za seboj seveda tudi regres za letni dopust.
2: Prvo povišanje cen programov v Ajdovskem otroškem vrtcu se je sicer uresničilo že v januarju, julija bo na vrsti drugo.
3: Tako da dejstvo je, da vsi ti podatki nekako nakazujejo, da je potrebno trenutno ekonomsko ceno, ki sicer velja od 1. januarja tega leta, ponovno višati za nekje malo več kot 2%, če gledamo v povprečju za vse tri programe vrtca.
2: Cene se glede na starostno obdobje otrok razlikujejo, dodaja ravnateljica Močnik. V povprečju se bodo položnice povišale med 10 do 16 evrov na mesec. Višje cene so na zadnjih sejah občinskih svetov obravnavali tako občinski svetniki v Vipavi kot v Ajdovščini. Zvišanje cen so potrdili na obeh občinskih svetih.
1: V občini Ilirska Bistrica imajo nov cenik vode. Večina občanov bo plačevala podobne ali celo nekoliko nižje položnice kot doslej. To je posledica prenove brkinskega vodovoda in obsežnega investicijskega vzdrževanja omrežja v zadnjih 3 letih. Cena pitne vode oziroma vodarine bo nižja za 50 centov na kubični meter porabljene vode. Po drugi strani pa se bo zaradi naložb v vodovodno omrežje v zadnjih letih zvišala omrežnina. Novi cenik je v uporabi od 1. junija. Podrobneje Irena Cunja.
4: V zadnjih 3 letih so znižali vodne izgube z 1,7 milijona na 900 tisoč kubičnih metrov na leto. Kot pove direktor komunale Ilirska Bistrica Tomaš Umek, pa so nižji tudi stroški za porabo elektrike.
5: Smo pa tudi izvedli racionalizacijo samega obratovanja naše vodarne in smo prišli iz 3-izmenskega dela na samo 2-izmensko delo, kar je posledica izvedenih investicij in modernizacije samega sistema.
4: Prihranki ne bodo za vsa gospodinstva enaki. 2- in več članska gospodinstva bodo plačevala manj kot zdaj, pove župan občine Ilirska Bistrica Gregor Kovačič.
6: Pri tisti, ki niso na javno komunalno mreže, se bo to zgodilo pri 3-članskih gospodinstvih. 1-članstvo gospodinstva, žal so pa tista, ki, ker ima pač manjšo porabo vode, in te manjši prihranek, ki bodo plačala nekaj več, ampak v najslabšem primeru mislim, da z DDV nekaj čez 3 evre.
4: Prenova brkinskega vodovoda in omrežja pa po drugi strani prinaša višjo omrežnino. Gre za prispevek gospodinstva, ki ni vezan na porabo vode. Sedanjih 3,7 evra se zviša na 8 evrov na mesec. Omrežnina je prihodek občinskega proračuna. Tomaš Umek.
5: In dolgoročno to pomeni še nadaljno modernizacijo sistema, zmanjševanje izgub in če bo tak trend šel tudi vnaprej, še nadaljne zniževanje cene vodarine, ker bodo stroški obratovanja nižji.
4: Kljub izboljšavam pa še vedno iz omrežja uide 60% pitne vode. Na občini zato načrtujejo nove naložbe in sicer v okviru projekta gradnje povezovalnih vodovodov za oskrbo Istre in zaledja. Trenutno se izvaja projektiranje, kmalo bo potrebno oddati vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
1: Idrijski občinski svet je v prvem branju potrdil odlok o urejanju prometa, ki med drugim prinaša več parkirnega reda v starem mestnem jedru in uvaja parkirne dovolilnice za stanovalce. Bolj kot o splošnem pomankanju parkirnih mest pa se je razprava vnela o predlaganju uvedbi cone 30 po vseh ulicah v mestnem središču. Pripravljavci in predlagatelji odloka so poudarili, da se po ozkih in ponekod strmih mestnih ulicah tako ali tako ne da peljati hitreje kot 30 km na uro. Razpravo je spremljala Nina Brus.
7: Nov odlok predvideva tri parkirne režime na javnih površinah. Zelena cona bi bila namenjena izključno stanovalcem z dovolilnicami, rumena cona stanovalcem in obiskovalcem za kratkotrajno parkiranje do 2 uri, modra cona pa bi bila brez časovne omejitve namenjena vsem. Javna parkirišča za zdaj ostajajo za uporabnike brezplačna. Ker je avtomobilov skoraj dvakrat več kot javnih parkirnih mest, je strokovni sodelavec pri pripravi odloka Jure Kostanšek opozoril, da dovolilnica še ne bo zagotavljala tudi prostega parkirnega mesta.
8: Morda si tudi vsi stanovalci ne bodo kupili dovolilnic in bodo tvegali, da bodo uporabljali parkirna mesta modra oziroma pač mešana, ne, kombinirana. To je njihova odločitev, ne, kako, ali imajo pa tudi morda kakšno svoje parkirna mesta zasebno, ker namreč mi govorimo samo o javnih parkirnih mestih. Ne.
7: Odlok predvideva tudi uvedbo cone 30 po vseh mestnih ulicah na levem bregu Idrice, kar bo pripomoglo predvsem k večji prometni varnosti. Poleg tega pa gre za nov koncept dojemanja mestnega središča, je pojasnil Kostanšek.
8: In prihajamo iz nekak avtomobilocentričnega območja v ljudem centrično območje, ker pomeni, da imamo težo ljudem, ki se v tem prostoru gibajo, živijo, nahajajo, tudi posedajo po lokalih in tako naprej.
7: Več svetnikov je izrazilo pomisleke do tako obsežne cone 30. Svetnica Miranda Grof Ferjančič, SD, je ob tem opozorila na pomankanje študij in statistike v gradivu.
9: Koliko je teh kavuz je prehiter? Kakšna je povprečna hitrost? To mora biti številka od zadi.
7: Simon Permozer, stranka Resnica.
10: Večina prometnih nesreč, ko so se zadele zato, ker ljudje niso bili zbrani in pozorni na vožnjo. Ne pa zaradi tega, ko so šli 50, 60 pa 100. Dajmo rajš pogledati, ko lahko naredimo iz tehničnimi sredstvi, no, osvetljati prehode za pešce, pa take zadeve. Jaz mislim, da je 30 za moje pojme čez brez veze, ker je nepotrebno.
7: Župan Tomaš Vencel pa je pojasnil, da so prejeli že več pobud občanov, da bi se določene ulice v širšem območju mestnega jedra razglasilo za cono 30.
11: Jaz tim vsaj za 5 ulic v Idriji, kudar bo se bo podpisovalo peticija za 30 na uro. Ja, za varnost seri vseh tistih, ki hodijo po naših starih mestnih ulicah, uskih, brez pločnikov, kudar tudi pločnikov narediti na morma, če vam še tu povim.
7: Do drugega branja bo občinska uprava upoštevala nekatere pripombe na odlok, ki ga bodo, če bo dokončno sprejet, začeli uporabljati prihodnje leto.
1: V nadaljevanju oddaje boste slišali, kako pestro in zanimivo poletno dogajanje pripravljajo v Pomurju. V Bohinju pa so, še preden gredo šolarji na počitnice, ob osnovni šoli uredili novo učilnico na prostem, ki bo šolarjem približala naravo. Zdaj pa nadaljujemo s cestno tematiko. V občini Dobre Polje prenavljajo državno cesto na odseku pri cerkvi Struge, kjer bodo preuredili tudi križišče, da bo preglednejše in varnejše. Prispevek Marka Škrlja.
12: Hkrati s prenovo ceste bodo zgradili tudi pločnik pri podružnični osnovni šoli v Strugah, pravi direktor Dobrepoljske občinske uprave Uroš Pikl.
13: Postavili so bo določene zaščitne ograje, da se bojo pač, da bo imeli otroci res varno pot v šolo. Potem uredila se bo tudi velika postaja za avtobuse, tako da bomo res imeli neko pregledno situacijo. Uredilo se bo okolice pri cerkvi, sami cirki kot objektu, da bomo pač imeli tudi ta navezava, se pravi, okrog križišča pri sami cerkvi.
12: Sicer gre za državno cesto.
13: Kjer je pač občina deležnik za deležu 34%, država ima 66% in pač občinam tukaj pripada, se pravi, je javna razsvetljava, pločniki pa zaščitne ograje ob cesti.
12: Projekt je vreden približno 850 tisoč evrov, zaključen pa naj bi bil do začetka prihodnjega šolskega leta.
1: V Lovrencu na Pohorju bo predvidoma že konec junija stekla celovita obnova lokalne ceste Slepnica Lovrenc, ki je bila poškodovana v neurjih pred 3 leti. Za dober kilometer ceste je občini uspelo pridobiti 1 600 000 evrov državnega denarja. Iz Lovrenca na Pohorju Katarina Klep-Črnejšek.
14: 15 lokalnim cestam, ki so jih v občini Lovrenc na Pohorju obnovili v zadnjih letih, se bo pridružila tudi lokalna cesta Slepnica Lovrenc čez Vuhred, ki je bila poškodovana v neurju avgusta pred 3 leti.
15: Gre za povezovalno cesto med naseljem Lovrenc in Rdečim bregom in je za nas zelo pomembna cesta, ki povezuje res taka dva vitalna dela Lovrenške kotline.
14: Dober kilometer ceste bo celovito obnovljen in tako bistveno bolj odporen proti prihodnjim vremenskim izzivom in neurjem, dodaja župan Marko Rakovnik.
15: Gre za obnovo voziščne konstrukcije, cesta dobi tudi pločnik, seveda in novo javno razsvetljavo, zaščite brežin, novih propustov, kanalet, razlivnega polja.
14: Slednje bo ob močnejših padavinah in nalivih pripomoglo tudi k zaščiti Vuhreškega mostu. Potrebnih 1 600 000 evrov je občina pridobila od države iz naslova popoplavne obnove.
15: To je za nas čudovit dosežek in bomo lahko izvedli investicijo, ki si bi jo res težko privoščili.
14: Dela bodo stekla že kmalo, takoj ko bo končana preureditev šolskih igrišč, napoveduje župan.
15: Takoj, ko se omaknejo težki tovornjaki z tega območja, odpiramo dela na cesti predvidoma, koncem junija, začetku julija.
14: Obnova ceste bo končana novembra.
0: Po Sloveniji.
1: Poletno dogajanje bo tudi v Pomurju pestro. V različnih krajih pripravljajo tako tradicionalne kot nove dogodke, največ pa jih bo zagotovo tudi letos v Murski Soboti. V največjem pomurskem mestu je že prejšnji teden množica obiskovalcev uživala v operni noči, ki so jim jo na Slovenski ulici pričarali Mariborski simfoniki s pevskim zborom in solisti. Dobro je bil obiskan tudi sobotni družinski piknik v mestnem parku. Festivalu Soboški dnevi bosta tudi letos sledila festival Soboško poletje in Skrito na grajskem dvorišču. Iz Prekmurja Lidija Kosi.
16: Središče Murske Sobote vsak drugi petek že 11. sezono spremenijo v sočno vilico. Vilice v Prekmurju rečejo tudi ulici. Kulinarični program pa vselej spremlja tudi glasbeni. 24. junija pa se, kot pravi Polonca Đörek, Zavoda za kulturo, turizem in šport, začenja festival Soboški dnevi.
17: Letos bo tako ponudil kar 10 dni bogatega glasbenega, gledališkega, etno ter družinskega programa. Obiskovalce čakajo vrhunski koncerti slovenskih izvajalcev, mednarodno balonarsko prvenstvo, družinske predstave in pa številni spremljevalni dogodki.
16: Prve 4 dni ga bodo z odprtim državnim slovensko-mačarskim prvenstvom torej popestrili tudi toplozračni baloni. Med organizatorji je tudi Rotobalon klub, ki ga vodi Matjaž Pavlinjek.
18: Pričakujemo, da bo letelo nad Mursko Soboto in Pomurjem nekaj okoli 30 balonarskih ekip, od tega 23 tekmovalnih ekip in 7 do 8 ekip, tudi fiesta balonov.
16: Vse prireditve razen 2 predstav so brezplačne. Enako velja za Soboško poletje in Skrito na grajskem dvorišču, dodaja Brigita Prhavec, že omenjenega zavoda.
19: Vsak petek do konca avgusta se bodo zvrstili različni koncerti na Trgu kulture in pa grajskem dvorišču. Pripravili smo žanrsko zelo raznolik program, tako da smo prepričani, da bo vsak našel kaj zase.
16: Seveda tudi najmlajši.
19: Tudi letos bo od 11. 7. do konca avgusta na Grajskem dvorišču vsako soboto ob 10. program za otroke in sicer lutkovne in pa gledališke predstave.
16: Jeseni prvič prihaja v Mursko Soboto še karavana okusov, za poletne prireditve pa bodo porabili okoli 215 tisoč evrov, pri čemer so mestni občini s 50 tisočaki pomagali sponzorji.
1: Včeraj se je v Bohinju končal mednarodni festival alpskega cvetja, ki že 20 letji konec pomladi povezuje naravo, umetnost in lokalno dediščino Bohinja. Tudi letos je prinesel več kot 80 različnih kulturnih, izobraževalnih in kulinaričnih dogodkov. Eden zadnjih dogodkov je bilo odprtje prenovljenega šolskega vrta ob Bohinjski osnovni šoli, ki so ga prenovili v okviru projekta Šolski ekovrtovi v vzgojno-izobraževalnem okolju za doseganje podnebnih ciljev. In bo zdaj postal osrednja učilnica na prostem. Več Romana Rjavec.
20: Na festivalu sicer učenci in učitelji sodelujejo že od samih začetkov, praviloma se spoznavajo z naravno dediščino in njenim varovanjem, po drugi strani pa sodelujejo tudi aktivno, saj pripravljajo sadike zelenjave in zelišč, ki jih vsako leto na to ponudijo tudi občanom. In čeprav imajo bohinjski otroci praviloma naravo na vsakem koraku, pa jim vseeno, pravi učiteljica Nina Kožar Mencinger.
21: Manjka jim ta stik z naravo, tako da tukaj poskušamo res ta nekak primankljaj potem mal nadoknadati, da so pač aktivni, da skozi cel proces grejo in da vidijo stvari, na primer rastlino, kako je ocenjena, da skozi rastno sezono in da spet naredi seme.
20: Pri zapremišljeno zasnovan prostor, kjer bo zdaj teoretično znanje, pravi podžupanja Monika Ravnik, lahko postalo praktična izkušnja.
22: Da bojo spoznali, kako stvari rastejo, kako je treba skrbeti za njih, da samo od sebe kulturne rastline ne zrastejo, da je treba je plet, da je treba zalivati, če hočeš imeti pridelek in mogoče s tem spoznali, kako pomembno je delo kmet.
20: In morda se bo kdo, še dodaja Monika Ravnik, tudi odločil ostati doma na kmetiji in predelovati hrano tudi za druge, kar pa je tudi ena od prioritet občinske politike.
22: Tudi vsi projekti, ki jih vodimo in vsa politika podpira kmetijstvo, predelavo hrane in skrb za kmeta nam je pomembna.
20: Zato so projekti, kot je prenova ekovrta, posebnega pomena. Spodbudili bodo otroke k iskustvenemu učenju, učenci pa bodo na mesto sedenja v klopeh, biologijo, ekologijo in trajnostni razvoj spoznavali z delom na zemlji in to jim je všeč.
23: Ker imam zelo rad tudi ta naravoslovno področje, pa tudi mi je bilo všeč, da kle tudi na vrtu delamo.
24: Še zelo rada sedim, kakor pač tudi doma imamo kmetijo in tudi veliko sedimo in res hočem pomagati in naučiti druge.
25: Plet mi glih ni všeč, drugač pa ja, posaditi, posjeti.
20: Skupna skrb za gredice pa ne nazadnje dodaja Nina Kožar Mencinger, spodbuja tudi druge socialne veščine, sodelovanje, medvrstniško pomoč in neposredno odgovornost za upravljeno delo. Kot rečeno, otroci namreč vzgajajo tudi sadike.
21: Nekih pa na tržanci prodajamo, tržanca je pa v bistvu v okviru festivala Alpskega cvetja, a ne tako, da dve soboti smo s sadikami. Tam smo že kar malo navadili bohince, da pridejo iskati.
20: In njihove sadike gredo vsako leto za med, prenovljeni ekovrt ob osnovni šoli v Bohinjski Bistrici pa zdaj ostaja tudi trajna dediščina festivala Alpskega cvetja.
1: Prav je, da naravo, katere del smo, cenimo, varujemo in ohranjamo za prihodnje rodove, ter že otrokom pokažemo, kako bogata in čudovita je. Oddaja je končana in se seli v spletni arhiv in podcaste, kjer vam je vedno na voljo. Novim zgodbam iz naše prelepe Slovenije pa lahko prisluhnete jutri ob tem času na prvem programu Radia Slovenija. Pa srečno!
0: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji, urednik Dušan Milič, voditeljica Gabriela Milošič, tonski mojster Blaž Mikl.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Iranske sile so napovedale konec vojaških operacij proti Izraelu, poročajo tamkajšnji mediji. Teheran je sicer izrazil pripravljenost na nadaljevanje sovražnosti, če bi judovska država znova napadla Libanon. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem zatrdil, da si obe strani na pogajanjih prizadevata za prekinitev ognja, v katero pa še ne nameravajo vključiti umika ameriške blokade iranskih pristanišč. Papež Leon XIV. Je v nagovoru španskemu parlamentu dejal, da so stopnjevanje konfliktov, vse večja polarizacija in splošno neupoštevanje človekovih pravic svet potisnili v globoko krizo. V enem od najbolj političnih govorov je odločno ponovil svoje nasprotovanje povečevanju evropskih vojaških izdatkov ter namesto tega pozval odločevalce k končanju vojn, ki pustošijo po svetu, in pomoči migrantom. Kitajski predsednik Xi Jinping je ob začetku dvodnevnega obiska v Severni Koreji dejal, da morata državi zaščititi svojo suverenost, varnost in interese na področju razvoja ter skupaj ohranjati regionalni mir. Južna Koreja je pred obiskom znova poudarila potrebo po jedrski razorožitvi Korejskega polotoka, čeprav ne kaže, da bi bil Pjongjang pripravljen na razprave o tem vprašanju. Evropska komisija je Albanijo opozorila, da bi projekt ZETA ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jareda Kushnerja lahko ogrozil njeno pot v Unijo. Načrtovana graditev letovišča na nenaseljenem otoku Sazan bi namreč državo spravila v nasprotje z okoljskimi interesi povezave. Da projekt ogroža zaščiteno obalno območje, kjer domujejo številne živalske vrste, med njimi plamenci, tjulnji in morske želve, opozarjajo tudi protestniki po vsej Albaniji. S pogovorom o kemiji in dediščini medu se je začel teden kemijskega inštituta, v okviru katerega se bodo zvrstila številna predavanja, okrogle mize, delavnice za otroke ter vodeni ogledi laboratorijev. Med osrednjimi temami letošnjega dogajanja so 80-letnica delovanja inštituta ter tehnologije za večjo odpornost družbe. Teden se bo sklenil v soboto z dnevom odprtih vrat. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za 20 minut. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi tam se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. To so bila poročila 14 in 4 minute.
1: Pravljice na radiju.
2: Vsak večer, 15 minut do 8.
1: Lahko noč, otroci.
3: Na prvem.

0: Danes na prvem programu.
1: Tudi v nadaljevanju bomo aktualni z naslednjimi vsebinami. Sicilija je bila dolgo slaba vest italijanske države. Prevlada mafijskih organizacij, politična korupcija in gospodarska zaostalost so hromili razvoj in siromašili ljudi. Drugačnost in različnost bogatita, pravijo na Siciliji, iz svoje preteklosti so se naučili, da je treba znati sprejemati. No, podrobneje v oddaji je Pursi Muove o pol treh. Kras postaja vedno bolj priljubljen med kolesari, posebej tisti na cestah, pa kot poročajo domačini, enako kot vozniki motornih vozil, redko spoštujajo cestno prometne predpise. Domačini v nekaterih kraških vaseh, kjer je še posebej veliko kolesarjev, izgubljajo potrpljenje. In o tej problematiki bomo govorili o pol petih. Letos minevajo 30 letja od sprejetja prvega pravilnika službe nujne medicinske pomoči v državi, kako se je razvijala in spreminjala služba, zakaj je vse manj zanimanja z urgentno medicino, kaj bodo prinesli satelitski urgentni centri v državi. To je tema studija ob 17. Spremljevalnim programom pa se danes v Mariboru pričenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Del dogajanja bo namenjen režiserju Tomažu Pandurju. 10 let po njegovi smrti bodo s pogovorom, razstavo, predstavo in dokumentarnim filmom osvetlili njegovo prelomno umetniško dediščino, ki je Maribor in slovensko gledališče postavila na svetovni zemljevid. In o vsem tem oddaji Svet kulture na prvem po 18. uri. Dnevno ekipo danes sestavljamo Bernard Stramič, Blaž Mikal in Marko Rozman. Glasbo danes izbira za vas Žan Plohl, tudi naslednjo. Sonce.

Ko govorimo o Siciliji, večina še vedno najprej pomisli na mafijo, vendar zanimivo, da danes prav mladi Sicilijanci najbolj aktivno rušijo te stereotipe. Po otoku nastajajo restauracije, vinske kmetije in turistične ture na zemljiščih, ki jih je država zaplenila mafiji. Na teh nekdanjih mafijskih posestvih zdaj pridelujejo bio vino, oljčno olje in organizirajo koncerte. Sicilija tako svojo najtemnejšo zgodovinsko noto spreminja v simbol nove identitete, precej bolj ustvarjalne, odprte in uporniške, kot jo kažejo filmi iz Hollywooda. No in že po naslednjih dveh boste izvedeli še kaj več o največjem otoku v Sredozemlju.

0: Sicilija, velika za dve Sloveniji, z več kot dvakrat toliko prebivalci, je bila dolgo slaba vest italijanske države. Prevlada mafijskih organizacij, politična korupcija in gospodarska zaostalost so hromili razvoj in siromašili ljudi. A hkrati se je na otoku, ki je v svoji zgodovini živel pod številnimi zavojevalci, kjer so se stoletja srečevale različne rase in kulture, oblikovala družba sprejemanja, ki je v času, ko migracijska in azilna politika razdvajata države in prebivalce Evropske unije, velika redkost. Drugačnost in različnost nas bogatita, pravijo na Siciliji, iz svoje preteklosti smo se naučili, da je treba znati sprejemati. No, Sicilijo je obiskala tudi Mojca Širok.
1: Eppur si muove. In vendar se vrti.
2: Italija je glede priseljevanja država kratkega spomena. Pozablja, da so bili Italijani, čim so postali državljani v lastni državi, takoj tudi izseljenci. Komaj so dobili svojo državo, že so jo zaradi revščine in v iskanju boljših pogojev za življenje začeli zapuščati. V stoletjih od nastanka kraljevine Italije leta 1860 do 60-ih let prejšnjega stoletja se je po uradnih statistikah s trebuhom za kruhom izselilo skoraj 30 milijonov ljudi, več kot polovica vsega prebivalstva. In potem, ko so v zadnjih letih val priseljevanja doživeli veliko pozneje kot Anglija, Francija ali Nemčija, so druga kultura, druge navade pred domačim pragom za Italijane realnost, v kateri se ne znajdejo.
3: Imamo desničarsko vlado, ki je svoj volilni uspeh zgradila na napadanju migrantov, potem ko so nehali napadati nas, južnjake. Pravo olajšanje je, da nismo za vse italijanske tegobe več krivi južnjaki, pač pa, da so zdaj to migranti. A priseljenci nam ne kradejo služb, pač pa nas samo prisilijo k priznanju, da imamo politike na področju dela, ki ne delujejo in s tem se moramo ukvarjati, ne z migranti. Migranti so kvečjemu tisti, zaradi katerih so ti problemi vidni.
4: È solo qualcuno che mette in evidenza delle problematiche al limite.
2: Giovanni Zinna je eden od ustanoviteljev društva Multivolti, ki je v Palermo nastalo leta 2014. Multivolti v italijanščini pomeni veliko obrazov, kot je veliko obrazov, ki v združenju delajo ali ki van zahajajo. Obrazi različnih barv, starosti, spolov, 20 zaposlenih iz 9 držav s 4 celin. Imajo restauracijo, bar, čitalnico, prostor in organizacijo dogodkov.
4: Noi siamo quelli che offriamo.
3: Tujcem damo redno zaposlitev. Oseba brez redne zaposlitve nima ne pravic, ne glasu. Delo je pomembno, ker je za tujca prvi korak do neodvisnosti. Naš projekt temelji na socialni in delovni vključenosti, ker vključevanje spodbujamo z delovnega in socialnega vidika.
2: Danes v Italiji uradno živi 5 milijonov 800 tisoč priseljencev iz drugih držav, dobrih 9% vsega prebivalstva. Največ je Romunov, njihovo število se je po vstopu Romunije v Evropsko unijo podvojilo. Na drugem mestu so Albanci, na tretjem Maročani, sledijo Kitajci in Ukrajinci. To so tako imenovani zakoniti priseljenci. Ljudje, ki imajo v Italiji bodi si stalno, bodi si začasno bivališče. Otroci obiskujejo italijanske šole, odrasli imajo redno zaposlitev, plačujejo davke in prispevke. Za veliko število italijanskih podjetij in gospodinstv so nenadomestljiva delovna sila. Predstavljajo 10% vseh italijanskih delavcev in ustvarijo 10% italijanskega brutodružbenega proizvoda. A to je obraz priseljevanja, za katerega se italijanska politika bolj malo zmeni. Osredotočena na zatiranje nezakonitega priseljevanja, pogosto pozablja na ukrepe za integracijo priseljencev, ki so postali neločljivi del družbe. Giovanni Zinna.
4: Io sono un biologo fallito perché non faccio il biologo, però ho imparato che negli ecosistemi naturali tante
3: sem propadli biolog, ker pač ne delam kot biolog, a sem se kot biolog naučil, da so različne vrste v naravnih ekosistemih dejavniki evolucije in zaščite. Različnost ponuja več možnosti in več odgovorov na probleme, enako velja za človeške družbe. Človeška različnost je za nas vrednota, bogatstvo, ki ga je treba iskati in varovati, po drugi strani pa se trenutno v Italiji in po svetu različnost pogosto dojema kot problem in se z njo tako tudi ravna.
2: Sistem dovoljen za delo in bivanje za tujce je v Italiji lahko tudi za socialna združenja in dobrodelne organizacije začaran krog. Delo lahko nudijo le tistim, ki že imajo dokumente. Za tujce brez dokumentov redna delovna pogodba, ki bi jim pomagala iz primeža nezakonitosti, ni možna.
3: Zaposlimo lahko le tiste, ki so že v italijanskem sistemu za sprejem migrantov, bodi si kot prosilci za azil, bodi si že imajo kakršen koli drug dokument. Če dobijo še delo, svoj status potrdijo in lahko dobijo še dovoljenje za bivanje. Ne velja pa obratno, kar je zagotovo problem. Toda, če bi zaposlovali nezakonite priseljence, bi storili kaznivo dejanje.
2: Priseljenci imajo v Italiji ključno vlogo tudi pri demografski stabilnosti, saj uravnavajo močan naravni upad števila italijanskih prebivalcev. Število rojstev 355 tisoč je bilo lani v Italiji na zgodovinsko najnižji ravni.
5: V Italiji se brez migrantov sesuje celotno gospodarstvo. Celoten kmetijski sektor, gradbeni sektor, velik del turističnega in gostinskega sektorja, potem gospodinstva in zdravstvena oskrba, vse to temelji ne na migrantski delovni sili, pač pa na izkoriščanju migrantske delovne sile.
2: Alessandra Šurba je profesorica prava na Palermski pravni fakulteti. Pred 10 leti je bila med ustanovitelji pravne klinike, pravne svetovalnice za begunce in tujce, v kateri študenti pod mentorstvom profesorjev in drugih strokovnjakov pridobivajo izkušnje pri pravnem svetovanju prosilcem za azil in drugim tujcem pri urejanju statusa.
5: Smo na Siciliji, obmejnem teritoriju. Smo v Palermu, kamor so dolga leta ladje izkrcavale ljudi, rešene na morju. Smo v Albergiji, v Balaroju, soseski, kjer živijo številne različne skupnosti. In pravne klinike so učinkovite, kadar prisluhnejo potrebam teritorija, na katerem delujejo.
2: Četrt Albergerija je v srcu starega dela Palerma. Med njenimi ozkimi ulicami, okrušenimi pročelji veličastnih starodavnih palač, cerkvami z mogočnimi kupolami in župnišči z vedno odprtimi vrati, živijo stari in novi Palermčani, priseljenci, migranti, brezdomci, trgovci. Po podatkih mestnih oblasti v četrti živi 20 različnih etničnih skupnosti, ki govorijo 25 različnih jezikov. V pravni kliniki Palermske pravne fakultete ob študentih prostovoljno sodeluje 12 odvetnikov in odvetnic in 2 profesorici. Alessandra Šurba.
5: Priseljenska zakonodaja je v celoti zasnovana tako, da ljudem tako rekoč onemogoča pridobitev legalnega statusa. Pridobitev dovoljenja za bivanje, zakonito prebivanje v državi in dostop do pravic je, ker je tako odločil italijanski zakonodajalec, izjemno zahtevno. Tako imenovani nezakoniti priseljenci so v resnici ljudje, ki se obupano poskušajo vključiti v to državo in živeti zakonito. Toda zakonodaja jih izpljune.
2: Giorgio Bisagna je odvetnik, ukvarja se s postopki kazenskega prava na področju priseljevanja. Njegove stranke so tujci, ki jih je doletel odlok o izgonu, priseljenci, ki so jim zavrnili prošnjo za državljanstvo, prosilci za azil iz držav, kot je na primer Iran, ki jim ni bila priznana zadostna raven preganjanja, zatiranja, življenjske ogroženosti.
6: Non è che dire essere
3: Zauzemanje za pravice migrantov ne pomeni, da misliš, kako so vsi dobri in vsi dobrodošli, to ne drži. Toda vsak mora imeti zagotovljene temeljne pravice. To pomeni, da mora biti sistem zasnovan tako, da zagotavlja ne nediskriminatorno sprejemanje, pač pa temeljne pravice vseh.
2: Migracijska zakonodaja je v Italiji po Bizanjevih besedah birokratski labirint, talka kratkovidne politike, ujeta v populizem volivnega konsenza, ki nenehno spreminja pravila in se zapleta v protislovne, neživljenjske in neučinkovite ukrepe.
6: Nel corso degli anni la difesa dei diritti dei migranti.
3: Zaščita pravic migrantov in prosilcev za azil je z leti vse težja. Vse več je ovir, saj smo priča poplavi novih in novih predpisov na vsake pol leta ali še manj. Pravila se spreminjajo, roki za vložitev pritožb se krajšajo, možnosti obrambe za manj premožne pa so vse bolj omejene.
6: Si limitano le possibilità di difesa dei meno abbienti soprattutto.
2: Italijanski parlament je konec aprila po maratonski seji potrdil varnostni svežen, ki ga je predlagala vlada premijejke Giorgia Meloni. Levosredinska opozicija je ukrepom ostro nasprotovala. Najbolj sporne so po njenem mnenju finančne spodbude za odvetnike, ki bi pomagali pri repatriaciji migrantov. Če bi svoji stranki, migrantu, ki je v državo vstopil nezakonito, svetovali prostovoljno vrnitev domovino, bi jim država plačala 615 evrov. Po opozorilih iz urada predsednika države Mattarelle, da določilo ne bo vzdržalo ustavne presoje, so odlok delno popravili. Odvetnik Bizanja.
6: È lo stato di diritto, tutto sommato, in Italia ancora c'è.
3: Kljub vsemu imamo v Italiji še vedno pravno državo. Imamo sistem, ki zagotavlja neodvisnost sodstva in podkovane odvetnike, kar je temelj pravne države.
6: Applica il diritto in Italia.
2: Čeprav levosredinska opozicija ostro napada migracijsko politiko vlade premijejke Meloni, so bili najostrejši ukrepi za omejitev migracij sprejeti, ko je bila na oblasti leva sredina.
6: Basti pensare che la legge principale.
3: Spomnimo, da je bil temeljni zakon na področju priseljevanja, tisti iz leta 1998, ki je uvedel razvpite CPT, centre za začasno pridržanje, sprejet na predlog levosredinske vlade.
2: Libera je mreža društev, civilno-družbenih združenj in organizacij. Lani je praznovala 30 let obstoja. Na pobudo in pod vodstvom torinskega duhovnika Luigija Čotija je na stala po valu ogorčanja palermčanov in italijanske družbe, po mafijskih umorih toživcev Falconeja in Borsellina sredi 90-ih let prejšnjega stoletja.
3: Dejstvo je, da takšnega mafijskega nasilja in zatiralske prisotnosti mafije danes ni več. Mafija se je spremenila, deluje na drugačen način. Mafijski interesi danes segajo dlje od nadzora ulice. Nadzor nad nekim območjem ni več le nadzor nad ulico, pač pa nadzor nad finančnim prilivom, nad premoženskim prilivom. Tudi načini pranja denarja so se spremenili.
2: Carmelo Polichino je član Libere, ki ima v Palermu sedež na trgu Politeama v zgradbi, ki je bila zasežena mafiji. Tu je nastalo tudi prvo športno društvo migrantov v Palermu. Sprejemajo ljudi, ki prihajajo in jim odpirajo pot in razumevanje kraja, v katerem so se znašli, v kulturi, ki jim je morda tuja in neznana.
3: Skrbeti moramo za najšibkejše, za najbolj ranljive, za tiste, ki so imeli manj priložnosti, za tiste, ki nimajo alternativ. Če teh alternativ ne ustvari država, če jih ne ustvari civilna družba, jih bo organizirani kriminal. Ustvaril bo alternative, dal denar v roke, dal status, dal zaščito, ki pa je zavajajoča, zamaskirana, drogirana. Če nismo sposobni ustvariti alternativ za ranljive ljudi, bo organizirani kriminal te ljudi izkoriščal. Ker organizirani kriminal hoče samo to, hoče revščino in nevednost, noče skrbeti za ranljive, ampak jih izkoristiti za lastne interese.
7: Non cura della fragilità, ma approfittarsi della fragilità per i loro interessi.
3: Skrbeti moramo za najšibkejše, za najbolj ranljive, za tiste, ki so imeli manj priložnosti, za tiste, ki nimajo alternativ. Če teh alternativ ne ustvari država, če jih ne ustvari civilna družba, jih bo organizirani kriminal. Ustvaril bo alternative, dal denar v roke, dal organizirani kriminal. Ustvaril bo alternative, dal denar v roke, dal status, dal zaščito, ki pa je

Tisto mesto, v katerem so se člani mafijskih družin pobijali za prevlado na teritoriju, ko so pobijali politike, tožilce, novinarje, ko ni bilo turistov, ko je vladala tema. Danes je Palermo poln obiskovalcev z vsega sveta, poln kulturno-umetniškega dogajanja in bogatega civilno-družbenega življenja. Potem, ko je bil leta 2018 italijanska prestolnica kulture, je bilo, kot bi se bil prebudil iz dolgega spanca. A mafija se je samo umaknila z ulic in z naslovnic, se preoblikovala, spremenila obraz. Preži, pravijo v Palermu, na človeške šibkosti, se upogne kot ajda med viharjem in se sloko razbohoti povsod tam, kjer država pozabi na svoje ljudi.

0: Poslušali ste redno tedensko oddajo uredništva zunanje političnih oddaj Epulsi Muove in Vendar se vrti. Pripravila jo je Mojca Širok, zvokovna obdelava Liam Samsa. Prevode sva brala Igor Velše in Maja Mol. Urednik uredništva je Luka Robida. Oddaje najdete tudi na spletu med podcasti in v aplikaciji Radio Player.
1: Vsebina je del projekta Tu EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija.

danes v dogodkih in odmevih. Iran je po najnovejši zaostritvi sovražnosti z Izraelom za zdaj končal napade na judovsko državo in zagrozil z ostrejšimi ukrepi ob morebitnih novih napadih na svoje ali libanonsko ozemlje. Stopnjevanje konfliktov in splošno kršenje človekovih pravic sta svet pahnila v globoko krizo, je na obisku v Španiji opozoril papež Leon XIV. Zaradi stresa in pritiskov se tudi v kmetijstvu vse pogosteje srečujejo z duševnimi stiskami. V okviru projekta Polja moči zato poudarjajo pomen prepoznavanja duševnih stisk in iskanja pomoči. Pred prihajajočimi poletnimi počitnicami in dopusti na zunanjem ministrstvu svetujejo temeljito pripravo na morebitna potovanja zaradi zaostrenih varnostnih razmer v svetu.

Teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže pusto goveje mleto meso 20% ceneje. Mleta pražena kava z Lidl Plus 33% ceneje. In nektarine samo 2,39 €. Lidl. Splača se.

0: Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Letos minevajo 30 letja od sprejetja prvega pravilnika službe nujne medicinske pomoči v državi. Ta je uradno postavil organizirane temelje za nadaljni razvoj sistema, ki odločilno vpliva na preživetje ter potek najbolj ogroženih bolnikov in poškodovanih. Kako se je razvijala in spreminjala služba, zakaj je vse manj zanimanja za urgentno medicino, kaj bodo prinesli satelitski urgentni centri v državi in kako pomembni so ob nujnih stanjih tudi prvi reševalci, pa podrobneje v današnjem studiju ob 17. Val 202. Novi, tretji solo album pevca skupine Foreigner Loja Grahama resno podaja v razmislek, ali gre za novo posnete skladbe ali samo dobro studijsko obdelane, še neobjavljene pesmi. Sicer pa tudi 10 izbranih na albumu Released ne prepriča. Top albumov po nasporedu ob 18. Ars. Vsako leto se na dan Primoža Trubarja, osrednje osebnosti slovenske reformacije, poklonimo na njegovi domačiji na Rašici z Literarno akademijo. Tudi danes bo tako. Na dogodku, poimenovanem Dom v jeziku, bodo nastopili nagrajeni slovenski avtorji in avtorice. Bodite z nami na Rašici ali v neposrednem prenosu ob 18.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: 45. maraton Franja BTC City. Kronometer Ljubljana Domžale Ljubljana by Union Radler iz Otonik nič nič. NLB Barjanka. Medeks družinsko-šolski maraton. Vzajemkov otroški kolesarski izziv. Triglav mali maraton Franja. Veliki maraton Franja BTC City. Izostar. Generalni pokrovitelj okrepčevalnic.

0: 15 in 10 minut, prvi program je z vami in sledi še nekaj informacij o našem večernem dogajanju. Po 20. uri vas Mateja Železnikar vabi v Družbo Slovencev iz sosednjih držav, ki jih gostimo v oddaji Sotočja. Tu je nekaj poudarkov tokratnih zgodb.
1: Odnosi in vrednote mladih v Avstriji je bil naslov obsežne raziskave, v okviru katere so proučevali tudi odnos do avtohtonih narodnih skupnosti. Izkazalo se je, da več kot tretjina vprašanih ne ve za obstoj teh manjšin. Dr. Daniel Vuti iz Celovške pedagoške visoke šole, ki je sodeloval pri raziskavi.
2: Da res več kot tretjina anketiranih mladih, kot rečeno od 14 do 18 let, je šele v okviru te študije prvič slišala za priznane narodne skupnosti v Avstriji. In ta rezultat smo pa v okviru leta 2026, ko je dejansko 50. obletnica pod narekovajo zakona za narodnostne skupnosti v Avstriji, res interpretirali kot zaskrbljujoč. In pravzaprav pozivamo tudi s temi rezultati sedaj politike, našo družbo, deželo Koroško, Republika Avstrija, da se te teme loti res tudi.
1: Podrobneje o raziskavi in ugotovitvah, pomembnih tako za koroške Slovence kot za zvezne oblasti, nocoj po 20. Ustavimo se tudi v Železni kapli, kjer so odprli dvojezičen prostor spomina. Pobudnik Zdravko Haderlap.
3: A je zdaj policija, a so zdaj ljudje, ki ne poznajo regijo, tudi imamo domačini, ki gledajo samo zelo osko na regijo kot take, v kateri živijo. To se pravi, to je ena platforma, ki spodbuja dialog. Ja, zato imamo tudi tale spremljevalni programi, imamo tele pogovore o mizi, tako kot pa je včasih bilo na gostilni, ne samo brez alkohola. In to se pravi, ki se ljudje srečavajo na različne tematike in se o tem pogovarja, ne, kar je prej ni možno.
1: Več pa v Sotočjih, ko predstavimo tudi sklad Mitja Čuk z občin pri Trstu. Ta sklad zelo uspešno skrbi za vključevanje in pomoč otrokom, mladim in odraslim s težavami. Predsednica sklada Stanka Sosič Čuk.
4: Res smo razvejani. Po tolikih letih, če pogledam nazaj, vidim, da smo postali kar delavni in smo poskrbeli za marsikatere potrebe tega našega področja. Najprej smo se ukvarjali samo z tistimi, ki so imeli probleme v šoli, težave, potem smo se ukvarjali s tistimi, ki niso poznali nekaterih, bi rekla, objektov, ki bi jim pomagali, zato smo jih mi usmerili. In zdaj pa imamo veliko, zelo dobro razvejanost z šolami.
1: Še več o skladu pa nocoj po 20. oddaji Sotočja se med drugim odpravimo tudi v Porabje, kamor že 25 let vozi bibliobus Murskosoboške pokrajinske knjižnice. Gostimo pa tudi slikarko z Reke, Željko Podobnik, ki je navdihe za svoje ustvarjanje med drugim našla tudi na mostu na Soči.
0: Nekaj po 21. uri bomo krenili še po poti Romov, v naših poteh nocoj med drugim o uspešno končanem tretjem sklopu programa Socialne aktivacije Plus, ki je Rominjam v Pomurju skozi različne aktivnosti, delavnice in individualno podporo omogočil razvoj njihovih socialnih, delovnih in funkcionalnih veščin za uspešnejši vstop na trg dela. Podrobneje je Sandi Horvat.
5: Program socialne aktivacije, tudi ti šteješ, Tetogenes, je namenjen opolnomočenju romskih žensk v Pomorju in ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Konec maja je usposabljanje končala že tretja skupina Romin, v izvedbo v Murski Soboti in Lendavi pa je bilo na vsaki lokaciji vključenih 15 žensk, skupno torej 30 posameznic. Skupina udeleženk se na vsake pol leta zamenja, pove strokovna sodelavka na Ljudski univerzi Lendava, Nataša Horvat.
6: Vsaka skupina je po svoje posebna, ampak ta je res bila posebna, ker je izstopala tudi po tem, da smo prvič imeli udeleženko, ki je dosegla 100% udeležbo in da ni manjkala niti eno uro v celotnem programu. Z udeleženkami smo navezali posebne stike, čeprav jih tudi iz samega romskega naselja poznam. Poznam njihovo življenje, poznam njihove izzive, ovire, s katerimi se srečujejo vsak na dnevni ravni. In moram povedati, da sem zelo ponosna na njih, da so prišle do konca. Že v samem začetku smo imeli en pozitivni izhod, udeleženko, ki se je zaposlila preko javnih del. ostale udeleženke so se pa odločile, da bodo po zaključku programa nadaljevale izobraževanje. Dve udeleženki smo imeli tudi pri delodajalcu. Ena udeleženka je uspešno zaključila 96 ur pri delodajalcu in moram povedati, da so odzivi bili zelo pozitivni tako na strani udeleženke kot na strani delodajalca.
5: Še zadnjič se bomo podali v Carigrad, kjer smo obiskali društvo prostovoljcev Sulukule, ki vsakodnevno pomaga otrokom iz socialno ogroženih okolij, predvsem otrokom iz deprivilegiranih družin Romov v četrti. Društvo deluje predvsem kot skupnostni center in spremljevalec otrok v obdobju šolanja. Toda vprašanje, kaj se zgodi pozneje, pogosto ostaja odprto. Predvsem v okolju, kjer so socialne mreže šibke, institucionalna podpora omejena in možnosti za izhod iz revščine negotove, pove ena od mentoric v društvu, Seraj Genčer.
7: Yani bizim gözlemimiz yani bazı zorlukların olduğu konusunda yani aslında şu konuda benim
8: naše opažanje je, da obstajajo številne težave. Pravzaprav nimam jasnega upogleda, kaj se zgodi po šoli. Ko otrok preneha hoditi v šolo, pogosto tudi pretrga stik z našim društvom. Zato se osredinjamo na to, da otroci ostanejo v šoli. Obstajajo motivirani učitelji in svetovalci, ampak so preobremenjeni. Imajo preveč učencev in jih je premalo. Sistematična podpora ni dovolj močna, zato mi je težko odgovoriti, kaj se zgodi potem. Otrok, ki zapusti šolo, pogosto ostane na ulici in preneha prihajati tudi k nam.
7: Okuldan sonra ne oluyor? Çünkü işte okuldan sonra okuldan kopan çocuk, işte sokakta olan çocuk onun riskleriyle beraber aslında derneğe de gelmeye bırakıyor.
5: Ob zgodbah nam bo po poti delala družbo tudi romska glasba po izboru Sare Brizani. V našo družbo vas tako povabimo po poročilih ob 21. uri.
0: Vabljeni torej, da ste z nami tudi v večernih urah, preden nadaljujemo še pogled na ceste. Prišlo je do prometnih nesreč, na pomurski avtocesti je pri Linartu zaprt prehitevalni pas, v obe smeri, v Ljubljani je na Celovški cesti v križišču severno-ljubljansko obvoznico oviran promet v obe smeri, ter na glavni cesti Koper-Šmarje je v Šalari oviran promet. Zastoji nastajajo v obe smeri. Srečno pot!

0: sreda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Suzuki!
7: Dnevi testnih voženj in še več. Z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, kasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
8: Imate težave z ušesnim maslom?
9: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
10: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
11: Vaksol. Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
12: Med prvimi odkrite novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
13: Doživite čar življenja z znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience Centru Ljubljana.
14: Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
15: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj. Uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Urša Strle. Po najnovejši zaostritvi sovražnosti med Izraelom in Iranom je Teheran napovedal končanje napadov na judovsko državo. Predstavnik iranskih sil Ebrahim Zulfagari je ob tem posvaril, da bo ob morebitnih novih sovražnih dejanjih Islamska republika z odporniškimi silami pripravila še močnejši odziv. Da morata Washington in Teheran premirje doseči za pogajalsko mizo, je bilo slišati tudi na današnjem zasedanju obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Vodja evropske diplomacije Kaja Kallas je ob tem napovedala tudi izvajanje nadaljnega pritiska na Rusijo, da se bo ta resnično pripravljena pogajati. Jutri bo predvidoma znan način obravnave predloga sprememb zakona, ki ukinja samodejno odtekanje sindikalne članarine prek delodajalcev. Ta je sprožil ostre odzive sindikatov, ki po besedah sindikalistke Irene Ilešič-Čujovič sicer še vedno upajo,
2: da ustavimo vsi skupaj konje, da umaknejo poslanci ta zakon in da začnemo znova socialni dialog.
1: V turizmu s previdnim optimizmom čakajo poletno sezono. Med osrednjimi poudarki so navedli kakovost, odgovorno upravljanje, pa tudi premišljen razvoj, v okviru katerega je ključna desezonalizacija. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj.
3: Bolj kot ma destinacija, raznoliko celoletno ponudbo, in to je naloga vseh deležnikov, manj je izpostavljena pretirani sezonskosti.
1: Še k vremenu, sončno bo, živo srebro se bo ponekod povzpelo nad 30 stopinj. Razmere na Bližnjem vzhodu so se vnovič zaostrile, potem ko je Iran sinoči izstrelil več raket proti Izraelu. Izraelska vojska je, pričakovano, odgovorila na napad in obstreljevala več ciljev v Iranu. Oglasil se je tudi ameriški predsednik Donald Trump in pozval k umiritvi razmer. Za nekaj pojasnil je z nami Blaž Ermenc. Pozdravljen.
4: Dobar dan. Ja, na Bližnjem vzhodu je spet vse bolj razgreto. Iran je sinočne napade na Izrael prve od sicer krhke prekinitve ognja 8. aprila utemeljil z izraelskimi napadi na Libanon. Po trditvah iranske revolucionarne garde so v napadih zadeli dve izraelski vojaški letališči. No, izraelska stran to zanika, kot so sporočili, v iranskih napadih ni bilo žrtev, izraelska zračna obramba naj bi prestregla vse rakete. Izraelska vojska je odgovorila z vrsto napadov na cilje v Islamski republiki, to obstreljevanje se nadaljuje tudi danes. Po besedah predstavnika izraelske vojske je proti Iranu poletelo več deset bojnih letal, ta so med drugim napadla petrokemični industrijski kompleks v mestu Mahšahr na jugozahodu Irana, kjer naj bi izdelovali materiale in komponente za iranski raketni program.
1: Je to lahko napoved nove regionalne vojne večjih razsežnosti?
4: Ja, izraelska vojska pravi, da je glede Irana pripravljena na različne scenarije, od nekajdnevnih spopadov do dolgotrajne vojne. No, zdaj iz Teherana sporočajo, da so ustavili vojaške operacije proti Izraelu. Kot je opozoril predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, se morajo vse vpletene strani zavedati, da se lahko ogenj hitro razširi po vsej regiji. Čeprav so razmere na Bližnjem vzhodu nepredvidljive, je tako upati, da se bo tokratni izbruh nasilja vendarle umiril. Tudi ameriški predsednik Trump je od obeh strani zahteval, da takoj prenehata z medsebojnimi napadi. Ameriška vojska tudi ni priskočila na pomoč zavezniškemu Izraelu. Seveda pa ostaja aktivno vojaško žarišče v Libanonu, kjer se še naprej spopadata šiitsko gibanje Hezbolah in izraelska vojska.
1: Kaj pa pomeni ta izbruh nasilja med Izraelom in Iranom za mirovni sporazum, ki ga skušajo doseči ameriški in iranski pogajalci?
4: Ja, lahko bi rekli, da nič dobrega, sploh če se ne bodo umirile zdajšnje napetosti. Kot rečeno, je Trump zahteval takojšnjo umiritev razmer. Na družbenih omrežjih je zatrdil, da v teh dneh potekajo zaključna mirovna pogajanja z Iranom. Stvari bi se morale odviti hitro, je še dodal. Zdi se, da si ameriški predsednik prizadeva na vsak način doseči ta sporazum z Iranom. Bližajo se vmesne kongresne volitve v Združenih državah, kjer republikancem za zdaj ne kaže najbolje. Cene nafte in plina na svetovnih in tudi na ameriških trgih pa ostajajo visoke in nestabilne. Iranska stran je potrdila, da kljub obstreljevanju z Izraelom nadaljujejo pogajanja ZDA prek posrednika Pakistana, ob tem pa ustrajajo, da mora kakršenkoli mirovni dogovor vključevati tudi prekinitev konflikta v Libanonu. Enačba ima torej več neznank, usoda mirovnega dogovora pa tako ostaja negotova.
1: Blaž Ermenc, hvala za ta pojasnila, mi pa ostajamo pri kriznih žariščih. Razmere na Bližnjem vzhodu so tudi ena od osrednjih točk zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Kot je dejala vodja evropske diplomacije Kaja Kalas, morajo Združene države in Iran za pogajalsko mizo doseči premirje in odpreti hormuško ožino. Pogovori so nujni tudi za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino, ki se bosta na neki točki morali strinjati, je še ocenila Kaja Kalas.
5: Hkrati moramo imeti v mislih tudi temeljne evropske interese, saj nas skrbijo vprašanja, kot sta omilitev sankcij in odmrznitev sredstev. Zagotoviti moramo spoštovanje ključnih evropskih varnostnih zahtev v petih točkah, ki so jih prejšnji teden predstavili Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija. Zato upam, da bodo upoštevane.
1: Britanski premier Keir Starmer v Londonu gosti ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ter voditelja Nemčije in Francije. Podprli so poziv Zelenskega k neposrednemu srečanju s Putinom, ki so ga v Kremlju zavrnili. Kot so iz Moskve sporočili danes, evropski voditelji govorijo o miru, hkrati pa podpirajo Kijev in zanj razvijajo novo orožje. Evropska unija je v Ukrajini danes izplačala skoraj 2,8 milijarde evrov, ki se jih je, po mnenju Bruslja, zaslužila z izvajanjem potrebnih reform. Stopnja jedrskega tveganja v svetu se zvišuje, čeprav se število jedrskih konic zmanjšuje, je v danes objavljenem poročilu sporočil Stokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru SIPRI. Glavni razlogi za povečevanje tveganja so upočasnevanje razgrajevanja jedrskih konic, pospešeno uvajanje novega orožja in pomankanje nadzora nad jedrskim orožjem, pa tudi dejavna jedrska oboroževalna tekma. Kot navaja SIPRI, svoj jedrski arzenal najhitreje povečuje Kitajska. Medtem ko se v Turčiji spoprijemajo z manjšanjem kupne moči in visoko inflacijo, je predsednik Recep Tayyip Erdogan sprožil doslej najsilovitejši val politične represije. Sodni aparat, ki je pod popolnim nadzorom oblasti, je prestopil novo rdečo črto z vmešavanjem v strankarske volitve največje opozicijske stranke, Republikansko-ljudske stranke GHP. Tako želi predsednik pred morebitnimi predčasnimi volitvami dokončno onemogočiti svoje politične tekmece. Politični utrip je v Carigradu izmerila Carmen Švegel.
6: Ti, ki stojijo za udarom, prihajajo iz sodstva. Nimajo tankov ali topov, skrivajo se za sodniškimi togami. Ustraja Ozgor Ozel, odstavljeni in priljubljeni voditelj Republikanske ljudske stranke, ki jo je pred več kot stoletjem ustanovil Atatürk. Represija se od lanske aretacije carigrajskega župana Ekrema Imamoloja samo še krepi. Koliko podpore še ima predsednik Erdogan, je težko reči. Oblasti, vključno sodstvom, so opoziciji zadale več hudih udarcev, utišale medije skoraj da vse kritične glasove. Ljudje so nezadovoljni, a obenem zaskrbljeni.
7: There are some of criticism about this.
6: Veliko stvari se je nabralo in potem izbruhne nezadovoljstvo kot vulkan. Res pa je, da je vojna okrog nas, v Rusiji, v Iranu. V težki regiji smo in v teh razmerah je težko vladati tej državi, pravi Ezel, asistent na tehnični univerzi v Carigradu. Uradna inflacija v Turčiji je na letni ravni maja leto znašala dobrih 32%. Neuradno pa poznavalci, ki vsak sleherni dan spremljajo rast cen milijonov artiklov, trdijo, da je daleč presegla 55%.
7: You cannot buy a car, you cannot buy a home.
6: Ne moreš si privoščiti avtomobila, ne moreš kupiti doma, vse manj ljudi se za to poroča. Državne službe se nekako še da dobiti. V zasebnem sektorju, kjer so sicer plače boljše, pa je veliko težje. Je zaskrbljen Ezel. Mladi so prisiljeni ostati doma pri starših, ne morejo si ustvariti družine. Srečni so, če najdejo prvo zaposlitev. Zaradi nestabilnosti podjetja nerada zaposlujejo nove, neizkušene delavce. Med mladimi diplomanti univerz jih kar tretjina ostane brez zaposlitve.
1: Papež Leon XIV, ki se mudi na 7-dnevnem obisku v Španiji, se je srečal s premierjem Pedrom Sanchezom, nato pa je kot prvi papež v zgodovini nagovoril španski parlament. V svojem prvem izrazito političnem govoru je vnovič obsodil oboroževanje, zlorabo moči in sovražni politični govor. Svet se, po njegovih besedah, zaradi vse večjega nasilja, polarizacije in medsebojnega nezaupanja srečuje z globoko duhovno krizo, poroča Mojca Širok.
8: Politični pluralizem se ne sme izroditi v permanentno diskreditacijo nasprotnika. Besede, je dejal papež, lahko odpirajo vrata ali pa jih zapirajo. Lahko razsvetlijo resnico ali pa jo popolnoma izkrivijo. Zato so vsi, ki so odgovorni javnosti, dolžni, da varujejo tudi besedo, da razorožijo svoj jezik, je poudaril. Dejansko oboroževanje pa po njegovih besedah ne rešuje varnostnih skrbi. Prava varnost se rodi iz pravičnosti, potrpežljivega dialoga, spoštovanja mednarodnega prava in iz politike, ki zmore dati prednost ljudstvom pred interesi vojnega dobičkarstva, je dejal. Poudaril je tudi pomen verske svobode, vloge družine in zaščite življenja od rojstva do smrti. Pozval je k zakonskim ureditvam, ki temeljijo na spoštovanju človekovega dostojanstva. Vprašanje migrantov in beguncev zahteva odgovor, ki bo imel v središču ljudi, ki bo naslovil razloge, zakaj ljudje zapuščajo domove in ki bo presegal zgolj upravljanje njihovega števila. Socialna pravičnost pomeni ponuditi varne in zakonite poti, spoštljivo sprejemanje in realne možnosti integracije, je dejal papež. Potem, ko se je maše včeraj v Madridu udeležilo več kot 1.200.000 ljudi, je Leona 14. danes z odprtimi rokami sprejela še španska politika. Poslanci so njegov polurni govor pospremili s 7-minutnim neprekinjenim bučnim ploskanjem.
0: Dogodki in odmevi.
1: Predlog sprememb zakona, ki ukinja samodejno otegovanje sindikalne članarine prek delodajalcev, je sprožil ostre odzive. Sindikati opozarjajo na napad na organizirano zastopanje delavcev in na odmik od dozdajšnjih standardov socialnega dialoga. Predlagatelji odgovarjajo, da gre zgolj za odpravo administrativnega bremena delodajalcev ter za večjo neodvisnost sindikatov od države in delodajalcev. O načinu obravnave zakona, predlagatelji ga želijo obravnavati po skrajšenem postopku, bodo odločali jutri. V tem trenutku je obravnava v parlamentu zaradi postopkov pri interventnem zakonu zaustavljena, slišati je pozive k umiku poslanskega zakona. Urška Valjavec.
9: Sindikate bolj kot sama osebina moti to, da je bila sprememba zakona o delovnih razmerjih v državni zbor posredovana brez kakršnega koli posvetovanja. Sindikalistka Irena Ilešičujovič.
2: Ni problematično toliko to pobiranje članarine, problematično je pač odsotnost socialnega dialoga.
9: Gre za predlog zakona, ki so ga še pred oblikovanjem nove vlade v državni zbor vložili poslanci SDS-a in Nove Slovenije. Postopek je problematičen, meni profesor Luka Tičar.
10: Mislim, da to ni neka dobra popotnica, no, za sobivanje, ne, vlade bodoče in pa sindikatov v teh 4 letih. Menimo, da gre vse malo za nagajanje.
9: Predlagatelji razlagajo, da je namen zakona odprava birokratskih ovir za delodajalce ter večja neodvisnost sindikatov. Profesor Jaka Cepac.
11: Če bi bil resnični namen zakonodajalca, da razbremeni delodajalca vseh možnih scenarijev, ki mu jih lahko povzroča delavec z vidika dodatne obremenitve pri obračunavanju plač, ne, kot so leasingi, krediti, preživnine, izvršbe in tako naprej. Vse to mora delodajalec danes početi brezplačno. Se pravi, če bi bil resnični namen zakonodajalca, da se to uredi, potem bi to pač sistemsko uredil.
9: Če bo zakon sprejet, potem je njegova presoja na ustavnem sodišču ena od možnosti, pravijo sindikati. Še vedno pa upajo.
2: Da ustavimo vsi skupaj konje, da umaknejo poslanci ta zakon in da začnemo znova socialni dialog.
12: To zelo kaj govorim samo v svojem imenu. Tudi v prejšnji službi smo dobro sodelovali s sindikatom in sem prepričan, da bo ta, če bo ta dialog stekel in da bo to pozitivno, je marsikaj možno dogovoriti, nič ni zabetonirano.
9: Tako je sindikalist, ki odaji studio ob 17. odgovoril poslanec Nove Slovenije Aleksander Gungal.
1: Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje so v izrednem nadzoru na ortopediji novomeške bolnišnice odkrili več nepravilnosti pri vodenju čakalnih seznamov. Med drugim so ugotovili, da so zdravniki v 47 primerih kljub že veljavni napotnici neupravičeno izdali še eno napotnico za isto zdravstveno storitev. Nadzor so izvedli po očitkih, da je ortoped Gregor Kavčič bolnike iz novomeške bolnišnice preusmerjal v zasebni zavod Arbor Mea. Tudi nadzor pri tem izvajalcu je pokazal več nepravilnosti, med drugim primere neupravičenega preskakovanja čakalnih vrst. Iskanje pomoči zaradi duševnih stisk se povečuje. Na podlagi zdravstvenih statistik ljudje pomoč na področju

0: projekta Polja moči ozavešča o vprašanjih duševnega zdravja med kmečkim prebivalstvom. Današnja delavnica je bila namenjena prepoznavanju stisk in vprašanju, kako ukrepati, ko človeku postane pretežko. Več Jernej Kadrolec.
1: Vsaka kmetija je razred zase. Veliko izzivov prenese medgeneracijsko življenje na kmetiji. Viri stresa so lahko povsem banalni, pojasnjuje Ajda Podlesnik, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine.
2: Neka generacija bi naredila to po starem, na svoj način, potem pa pride nova generacija, ima nove ideje, ima nova znanja, nove tehnologije in bi to stvar naredili na drugačen način. In tako hitro lahko pride do drugačnih pričakovanj.
1: Lahko so različni pogledi na finančne težave in podobno. Tovrstne nerazrešene zgodbe se včasih končajo zelo tragično, celo s samomori. Dodaten pritisk povzročajo družabna omrežja polna nasvetov, kako si moraš vzeti čas zase. Ob nujnem kmečkem delu pa to ni enostavno. Lilijana Šprah iz znanstveno-raziskovalnega centra SAZU.
3: Kmečki poklic je eden izmed tistih, ki je, kar se tiče različnih virov stresov in pritiskov, ki jih doživljajo, najbolj ogrožen.
1: Spopadajo se z okoliščinami, na katere lahko vplivajo, in s kupom tistih, na katere nimajo vpliva. To so cene, vreme, bolezni živali in podobno. Današnja delavnica je namenjena različnim oblikovalcem politik in vsem, katerih delo je povezano s kmetijstvom oziroma kmečkim prebivalstvom. Med udeleženkami je bila tudi Marija Brodnik Lodevik z kmetijskega ministrstva.
4: Da čim bolje spoznam stiske mladih, na katere na nek način lahko vplivamo tudi zakonodajalci, pripravljalci predpisov.
1: Različne države, ki jim je kmetijstvo strateška panoga, imajo uvedene programe psihosocialnih podpor. Ključno je torej, da ljudje prepoznajo stiske in da poiščajo pomoč. To pa pomeni, da bi morali več vlagati v promocijsko-preventivne programe.
0: Slovenski turizem v poletje vstopa previdno optimistično. Prvi meseci leta so prinesli povečanje števila prenočitev, zlasti gostov z oddaljenih trgov in višjo kupno močjo. Rezervacije za poletje ostajajo spodbudne, toda ob rekordnih pričakovanjih panoga opozarja, da se vse teže spopada z rastjo stroškov dela, energije in storitev. Gostje pa postajajo vse bolj zahtevni in pozorni na razmerje med ceno in kakovostjo. Ob tem ostaja odprto vprašanje, kako povečati dodano vrednost slovenskega turizma. Simona Rogl.
5: Pričakovanje glede rasti števila nočitev v letošnjem letu ostajajo nespremenjena, ta bo 3-5%, pravi direktorica STO Maja Pakolaj in opozarja na zapozneli geopolitični vpliv.
6: To se odraža v pritisku na potrošnjo. Vidimo, da je cenovna občutljivost gostov se že povečuje in na drugi strani višji stroških energentov, kar pomeni pritisk na ponudnike in na dodano vrednost.
5: Konkretnih odgovorov o tem, kako povečati dodano vrednost, danes nismo slišali, so pa vnovič glasno opozorila glede rasti stroškov. Podjetja se, opozarja direktor turistično-gostinske zbornice Fedja Pobegajlo, soočajo z dilemo prenašanja višjih cen v prodajne, kar velikokrat ni možno.
7: Tako da se dogaja, da se kljub višjim prihodkom zmanjšujejo dobički podjetij, to pa dosti vegano zato, ker se s tem zmanjšuje tudi možnost investiranja, to pa pomeni zmanjšovanje konkurenčnosti na globalnem trgu.
5: Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar vnovič izpostavlja hitro rastoče stroške dela.
8: Tukaj so tisti pozivi, da vendarle pridemo do nekih pogojev bolj ugodnih, ne, da razbremenimo stroške plač na takšen način, da lahko više neto izplačilo ponudimo tem zaposlenim.
5: V destinacijah so sicer optimistični, direktor turizma Maribor Jure Struc pričakuje nadaljno rast skozi vse leto.
9: Destinacija Maribor ima zelo dobro razporejeno sezono, ne, praktično vso sezono se nekaj dogaja v mestu in to tudi vidijo obiskovalci.
5: Za dolgoročno rast turizma pa ne bo dovolj zgolj privlačna ponudba. Eden ključnih pogojev ostaja dobra letalska dostopnost Slovenije. Medtem ko Fraport vidi svoj interes predvsem v sodelovanju z Lufthanso in drugimi prevozniki, od turističnega gospodarstva danes nismo dobili odgovora, ali bi Slovenija za uresničevanje razvojnih interesov potrebovala tudi lastnega letalskega prevoznika.
0: Med šolskimi počitnicami, od katerih nas ločijo le še 3 tedni, je pričakovati tudi povečanje števila slovenskih turistov v tujih državah. Marsikdo se v poletnih mesecih odpravi tudi v bolj oddaljene in eksotične kraje, pri čemer pa je treba zaradi spreminjajočih se varnostnih razmer v svetu upoštevati varnostna priporočila pristojnega ministrstva. Države so označene z 1 od 5 barv glede na stopnjo tveganja, za zdaj jih je z rdečo oziroma s črno barvo, ki pomeni ta najvišjo stopnjo previdnosti oziroma ogrožnosti.

0: ženosti, obarvanih 27, prispevek Jureta Čepina.
1: Varnostne in politične razmere so marsikje po svetu zelo nepredvidljive, zato je še toliko bolj pomembna temeljita predhodna priprava na potovanje. Vsi, ki potujejo v tujino, naj preverijo veljavnost osebnih dokumentov, vstopne pogoje države, kamor potujejo, pred potjo pa naj uredijo tudi ustrezno zdravstveno zavarovanje, svetuje vodja konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar. Za namene nudenja nujne konzularne pomoči je na spletni strani ministrstva na voljo tudi obrazec, namenjen vsem, ki potujejo v države z večjim varnostnim tveganjem.
2: Ministrstvo seveda ni pristojno spremljati potovanj naših državljanov v tujino, tega ne počnemo, imamo pa možnost, da se državljani prijavijo na naši spletni strani in registrirajo v bistvu njihovo pot, torej kam grejo in trajne in pustijo nek kontaktni podatek, telefon, e-mail, na podlagi katerih jih potem mi v primeru, da naravno na tisti destinaciji, kamor odhajajo, pride do nekih kriznih razmer, da jih lahko takoj v bistvu kontaktiramo. Ne?
1: V primeru težav v tujini se lahko državljani obrnejo na diplomatsko-konzularna predstavništva.
2: Državljanu bodi si, da izgubi potovalni dokument ali pa da mu je ukraden, takrat mu pomagamo za izdajo nekega zasilnega dokumenta, s pomočjo katerega se bo lahko vrnil v domovino. Imamo pa tudi primere, ko gre za, ne vem, pridržanje ali zapor, hospitalizacija, pomoč pri iskanju alternativnih poti v domovino. To so te dogodki, kjer seveda mi lahko učinkovito bodi si sami, bodi si s pomočjo partnerskih držav našim državljanom pomagamo. Ne?
1: V državah oziroma delih držav, za katere je ministrstvo izdalo priporočilo visoke oziroma najvišje stopnje previdnosti, je lahko nudenje konzularne pomoči državljanom omejeno, oteženo ali onemogočeno.
0: Ob današnjem dnevu Primoža Trubarja je predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici zapisala, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj. Kulturna ministrica Ignacija Fridel-Jarc pa je dan označila za praznik književne ustvarjalnosti. Primož Trubar je zaznamoval tudi primorski prostor, živel in deloval je v Trstu. Profesorica Vesna Mikolič o tem, da njegovo bivanje v omenjenem mestu ni bilo pomembno le zaradi spoznanja protestantskih idej pri tržaškem škofu Bonomu.
3: Drugo je pa to, da je Bonomo z njim oziroma z nekaterimi učenci govoril tudi v slovenščini in tudi seveda je slišal Trubar pridigati v slovenščini in je tudi sam pridigal v slovenščini v Trstu v 16. stoletju, na začetku 16. stoletja. Se pravi, videl je, slišal je, da deluje slovenščina tudi v plemiških krogih, se pravi v vseh pravzaprav plasteh.
0: Na Trubarjevi domačiji na Rašici se bodo danes sicer med drugim srečali aktualni dobitniki najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad in priznanj. Iran je po najnovejši zaostritvi sovražnosti z Izraelom napovedal prekinitev napadov na judovsko državo. V Teheranu ob tem podarjajo, da so pripravljeni tako na nadaljevanje spopadov ob morebitnih novih napadih na ozemlje Irana ali Libanona, kot tudi na mirovna pogajanja. Medtem ko je Bela hiša zahtevala takojšnjo prekinitev ognja, Trump ustraja, da mirovna pogajanja napredujejo. Povejmo še, da se bodo o polnoči spremenile cene goriv na servisih zunaj avtocest. Liter bencina bo cenejši za dober cent in bo po novem stal 1,592 evra. Za liter dizelskega goriva bo treba odšteti 1,685 evra, kar je 3,8 centa več kot doslej. Za 4,2 centa na liter bo dražje tudi kurilno olje, liter bo stal 1,312 evra. Sledijo športne minute. Slišali boste več o zadnji tekmi slovenskih nogometašev v tej sezoni, sklepu klubske sezone za rokometašice in ženski kolesarski dirki po Italiji, na kateri je odlično tekmovala Urška Žigart. Z vami bo Uroš Volk. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Do začetka svetovnega prvenstva so še 3 dnevi. Slovenska nogometna reprezentanca pa je z 2 prijateljskima tekmama v juniju pilila formo že za jesensko sezono v B-ligi narodov. S Ciprom v Stožicah je igrala 1-1, sinoči pa s Hrvaško v Varaždinu v sodnikovem dodatku izgubila z 2-1. Komentar Boštjana Janežiča.
5: Slovenski nogometaši so dobro odigrali 3/4 2 minulih tekem, z izjemo prvega polčasa proti Cipru. Boštjan Cesar po 4 tekmah v vlogi selektorja ostajale pri marčevski zmagi v Črni gori. Mladci šele začenjajo med člani, med njimi je nase opozoril krilec Sampdorije Tjaž Begič. Sicer pa glede na njegovo spomladansko učinkovitost v angleškem čempionšipu, če ne bi bil prost že mesec dni, bi Žan Vipotnik kaj lahko zabil vsaj dva gola Cipru. Tudi na Hrvaškem je imela Slovenija priložnosti v prvem polčasu. Sinoči prejeti zadetek v sodnikovem dodatku ni nadgradil dela v spremenjeni reprezentanci. Po dobljenih dolgih drugih žogah sta vtis pokvarila rezultata. Z ugodnejšima bi bilo za Slovenijo lepše začeti septembrsko Ligo narodov proti Škotom in Švicarjem, ki bodo igrali na Mondialu ter Makedoncem. Hrvaški selektor Zlatko Dalić, ki je osvojil tri kolajne v zadnjem desetletju, je po tekmi dejal, da ga pred Mondialom skrbijo luknje v izkušeni izbrani vrsti naših južnih sosedov. Napak Slovenci niso kaznovali. Septembra pa gre pričakovati, da bo zraven tudi Benjamin Šeško.
4: Francoski Met se je pridružil Bukarešti in Podgoriški Budućnosti s prvim naslovom evropskih klubskih rokometnih prvakin na zaključnih turnirjih v velikem finalu boljši od Džera, ki še naprej ostaja razred zase na turnirjih najboljše četverice. V treh klubih tudi slovenski pridih Marko Pangerc.
6: Odkar je v veljavi zaključni turnir, je zagotovo prvi naslov ČSM-ja v svoji krstni sezoni v Ligi prvakin v sezoni 15-16 ena izmed izjemnih zgodb. Takrat je romunska zasedba do svojega prvega naslova prišla prek kvalifikacij. Sinoči Mets do svojega prav tako prvega v petem poskusu na zaključnih turnirjih. Sploh prvič pa se je uvrstil v veliki finale. In čeprav ima mađarski Džer za seboj armado navijačev na domačem turnirju rekordno število naslovov ter uvrstitev na zaključni turnir, je tretjič v velikem finalu ostal brez naslova. Posledično tudi Tjaša Stanko, ena izmed treh slovenskih predstavnic na turnirju. Liza Omoregi je bila s ČSM-jem tretja, Ana Gross z drugim francoskim predstavnikom v tem koncu tedna v Budimpešti, Brestom pa četrta. Grossova, zagotovo ena izmed najbolj markantnih evropskih igralk, je včeraj odigrala zadnjo tekmo v svoji bogati klubski karieri. Štirikrat je bila med četverico v Ligi prvakin, ima tudi naslov ravno z mađarskim Džerom. Reprezentančni vrhunec pa so bile igre v Parizu.
4: Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev Celja za prihodnjo sezono, kot so sporočili iz celjskega kluba, se 33-letna slovenska košarkarica drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila tri naslove državnih prvakin. Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart pa je še drugič v enem mesecu posegla med najboljše na dirki najvišjega razreda v ženskem kolesarstvu. Po šestem mestu na španskem krogu je v Italiji Giro končala kot osma. Dogajanje je spremljal Dare Rupar.
7: Italijani so ženski krog prvič združili z moškim. Na traso so vključili štiri zares zahtevne etape. Prav na njih pa je največ stavila naša najboljša kolesarka, ki je največ preglavic napravil zaključni spust etape v Dolomitih. Zelo spodbuden je bil kronometer in predvsem etapa v soboto, ki so jo zaradi varnosti prireditelji zaustavili tik pod najvišjo točko Gira na vzponu Finestre v Piemontu. Urška Žigart je v belgijski vrsti prav za take dirke, kot sta bili Vuelta in Giro, pridobila obilo zaupanja. To pa je v kolesarskem športu zelo pomembno, saj za kapetana, ki ne vrača truda vseh, običajno sotekmovalke, hitro odnehajo vlagati vse svoje moči. Štajerka je naredila tudi napredek na spustih, kar pa še ni dovolj za morebitno dnevno zmago na takih dirkah. Demi Vollering je podobno kot teden dni prej Jonas Vingegaard zmago vpisala trojček Giro, Vuelta in Tour. Prav na tej dirki je evropska prvakinja dosegla tudi prvi dnevni uspeh na Giro in bo letos prva favoritinja tako za svetovni naslov v Kanadi kot evropskega pri nas v oktobru.
4: Še tole po koncu drugega Grand Slema sezone na računalniških teniških lestvicah brez sprememb na samem vrhu vodita še naprej Italijan Sinner in Belorusinja Sabalenka, zmagovalca Nemec Zverev in Rusinja Andrejeva pa sta tretji oziroma šesta. Pričakovano je največji skok uspel nepričakovani finalistki Poljakini Hvalinski, ki je od danes 21. pred Parizom pa je bila šele 112. igralka sveta.
8: Slušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Blaž Mikl. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne, od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.
10: Relax.
11: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
12: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
11: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljem in Slovensko Bistrico v obe smeri. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 15 minut, proti Mariboru pa za pol ure. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je tudi na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Lenart v obe smeri. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v predoru Golovec proti Dolenski. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. V Ljubljani je prav tako zaradi nesreče na Celovški cesti v križišču severno-ljubljansko obvoznico močno oviran promet v obe smeri. Zaradi pokvarjenih tovornjakov promet oviran na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Uncem in Rauber Komando proti Kopru. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
15: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
16: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: 16 in 3 minute.
17: Sotočja.
8: Pol stoletja po uveljavitvi zakona o narodnih skupnostih, ki naj bi ščitil avtohtone manjšine v Avstriji, več kot tretjina mladih ne ve za njihov obstoj. To pomeni, da zakon ni ustrezen in je prenova nujna, poudarja naš gost, dr. Daniel Vuti, ki je sodeloval pri raziskavi o odnosih in vrednotah mladih v Avstriji. Zdravko Kaderlap pove več o transformatorju, dvojezičnem prostoru spomina, ki so ga odprli v Železni kapli. Predstavljamo sklad Mitja Čuk z občin pri Trstu, ki zelo uspešno skrbi za vključevanje in pomoč otrokom, mladim in odraslim s težavami. Pridružimo se Bibliobusu pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, ki že 25 let vozi knjige med bralce v Porabju. Slikarka z Reke, Željka Podobnik, pa spregovori o vtisih z letošnje 35. likovne kolonije za Slovence po svetu na mostu na Soči. Vse to po 20. v oddaji
17: Sotočja.

S očmi svetlečimi, da morje vzvalovi. S očmi blestečimi, da morje se zgubi. Ti in jaz, jaz in ti. Pozneje mnogo govorila sva o tem, da bil je Đurđevdan

Prvi program z vami tudi v nadaljevanju o kolesarjenju po Krasu bomo govorili o 16:30. Pol ure kasneje bomo iskali tudi odgovor, zakaj nujna medicinska pomoč organizacijsko potrebuje samostojno institucijo. Ne zamudite!

0: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Imate težave z ušesnim maslom?
5: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
5: Vaksol.
7: Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana jasno 28 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 27. Slovenj Gradec pretežno jasno 26 stopinj, piha južni veter 14 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 27, piha južni veter 15 km na uro. Murska Sobota jasno 28, Novo mesto jasno 29. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 28, Postojna pretežno oblačno 22. Letališče Portorož jasno 29, Bilje pri Novi Gorici jasno 30, piha jugozahodnik 14 km na uro. Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rateče 25, Rogla 16, piha južni veter 17 km na uro. Celje 28, Maribor 27, piha južni veter 19 km na uro. Črnomelj 29, Kočevje 26 in Koper 26 stopinj, piha severozahodnik 14 km na uro.

0: Popoldne na prvem. Prvem programu Radia Slovenija.
1: Ura pa je pol petih. Kras postaja vedno bolj priljubljen med kolesarji. Po asfaltiranih regionalnih in lokalnih cestah pedala vrtijo športni kolesarji, na urejenih makadamskih kolesarskih poteh pa najdemo družine z najmlajšimi, rekreativce in tudi turiste. Kolesarji, posebej tisti na cestah, pa kot poročajo domačini, enako kot vozniki motornih vozil, redko spoštujejo cestno-prometne predpise. Na cestah razvijajo velike hitrosti, kolesa niso ustrezno opremljena in še kaj bi lahko naštevali. Policija v večini primerov kolesarjem izdaje opozorila, saj kot pravijo, hujše kršitve zaznajo redko kdaj. Domačini v nekaterih kraških vaseh, kjer je še posebej veliko kolesarjev, pa izgubljajo potrpljenje. In na Kras se je podala tudi Irena Cunja in nastal je naslednji zapis.
2: Krjanom Gorjanskega vas leži ob prometni državni cesti in v bližini meje z Italijo, cestni kolesarje povzročajo precej sivih las. Obnašajo se tako, kot da so na tekmovalni pisti, pove Livio Jelen.
3: Mi vaščani Gorjanskega moramo biti zelo pozorni, posebno v sobotah in nedeljah, ker je toliko teh kolesarjev, ni mar ne za pešce, ne za osebna vozila, so zelo arogantni. Ti kolesarji s temi športnimi kolesi, ko prihajajo iz smeri Komna proti mejnemu prehodu, razvijajo dol v vasi Gorjansko hitrosti tudi preko 70 km na uro. Tako da jih domačini, ki hočejo prečkati cesto, mora pogledati petkrat, šestkrat levo, desno, ker so ta kolesa neslišna, dokler kolo ne pride mimo.
2: Bilo je že več primerov, ko je domačin moral odskočiti z roba cestišča, sicer bi ga kolesar podrl, še pove Jelen. Kolesa niso opremljena z očmi, nimajo zvonca. Marjan Zega opiše svojo izkušnjo.
4: En dan sem jaz naštel se z mejna prehoda Gorjansko. Do Gorjanska sem preštel 52 biciklistov po cele ceste. Njihov vodja je vozil po nasprotne strani in jih dirigiral. Ker sem trobo zadi, da bi se umaknili, mi je pokazal sredinec. Ne? In so šli naprej.
2: V občini Komen je največ cestnih kolesarjev na državnih cestah Gorjansko-Komen-Štanjev, visoke hitrosti pa razvijajo tudi na cesti Štanjev-Branik, župan občine Komen Erik Modic.
5: Pač imamo kolesarje, ki pač redno trenirajo na državnih cestah, na lokalnih cestah, torej na asfaltu, z dirkalnimi kolesi in ki v bistvu ne upošteva prometnih predpisov.
2: Kolesarji so eden najbolj ranljivih udeležencev v prometu, pa pove komandir policijske postaje Sežana Robert Toman. Predstavljajo pa varnostni izziv.
6: Ja, pri nadzoru cestnega prometa na območju Krasa policisti med kolesarji najpogosteje zaznavajo vožnjo sporedno oziroma vštric, s čimer pač kolesarji s tem ovirajo promet, prometni tok motornih vozil. Potem druga taka kršitev je pomanjkljiva in pa ali pa odsotna svetlobna oprema koles v pogojih slabše vidljivosti in pa po noči, ter pa vožnja po cestah kljub temu, da so zraven urejene kolesarske steze.
2: Letos so v občini Komen zabeležili že 3 nesreče med kolesarji. 2 so se zgodile na urejeni kolesarski poti Komen-Sežana, kolesarja je izdalo srce, drugi pa je pretiraval v vročini, 3. pa je bila na državni cesti. Osebno vozilo je pri prehitevanju z vratnim ogledalom oplazilo kolesarja, ki je padel in se huje poškodoval.
6: Izpostavil bi pač samo, da se največ prometnih nesreč padcev kolesarjev zgodi na makadamskih cestah in pa gozdnih poteh, kjer pač vozniki, če se tako izrazim, mal pretiravajo svojo vožnjo, ne prilagodijo hitrosti in pa posledično s tem potem prihaja do padcev in pa do hujših telesnih poškodb.
2: Previdnost pa velja tudi na odsekih, kjer urejene kolesarske poti prečkajo državne in lokalne ceste. Glede nameščanja prometnih znakov, da so na teh cestah tudi kolesarji, pa sežanski župan Andrej Sila pove.
7: No, če sem zelo pošten, mogoče bi bilo vredno prej razmišljati o popravilu marsikatere regionalne in tudi lokalne ceste, ker nekatere so, bom rekel, kar v slabem stanju, pa še posebej na robovih cest, katere dele največ uporabijo kolesari, se pravi, prioritetno bi bilo treba se prej popraviti ceste, kot kar sam dati neke oznake.
2: Član kraške kolesarske klape in dolgoletni kolesar Mirko Likar opaža, da se odnos do kolesarjev iz leta v leto izboljšuje. Opozori pa na razlike v predpisih med Slovenijo in Italijo, kjer kolesarji po cestah lahko vozijo tudi vzporedno.
8: Pa še ena razlika je, ne, tudi med Slovenijo in Italijo, ne. V primeru, da je kolesarska steza ob cesti v Sloveniji, mora kolesar strogo voziti breku po kolesarski stezi, v nasprotnem primeru dobi lahko kazen, ne, se strani policije, ne, medtem ko v Italiji pa to tolerirajo, ne, da lahko to, če si res breku cestni kolesar, posebej na teh cestnem specialki, ne, ti nekako dovolijo odnosno za mižino v kotu, če ne voziš po kolesarski stezi, ki je ob glavni cesti. Ne. Ker je v bistvu pa nekako bolj varno, ker na teh kolesarskih stezah pa prija dosti otrok, družin, pa tudi niso tako, bi rekel, gladke, urejene in podobno. Ne.
5: Kot občina skušamo sicer tudi širiti to mrežo kolesarskih poti, oziroma kolesarskih cest, se pa zavedamo, da ti uporabljajo predvsem rekreativci, družine z otroki in tako naprej, in se zavedamo, da pač ne bomo na ta način zmanjšili možnost teh preobremenitev na državnih ali pa lokalnih cestah, ker to so pač drug tip kolesarjev, ne, so pač z dirkalnimi kolesi in ti nikoli ne bo šli na te kolesarske ceste, zato ker tudi tam je omejitev hitrosti in ni gladkega asfalta in zato niso tako privlačne, ne, kot pa so državne oziroma lokalne ceste.
2: Doda župan Erik Modic. Kako je s kršitvami predpisov med kolesarji? Več izrečenih ukrepov je v spomladanskih in poletnih mesecih, ter ko policija izvaja poostrene nadzore. Robert Toman.
6: Plačilne naloge oziroma globe pa izrekamo predvsem pri hujših kršitev, kot so razno razna vožnja pod vplivom alkohola, kršenje pravilo prednosti, ogrožanje pehcev ali pa ne vem, neupoštevanje svetlobnih znakov, kot so vožnje v rdečo luč in podobno. V letu 2025 smo na območju občine Komen zaznali nekako 16 kršitev cestnoprometnih predpisov strani kolesarjev. V 14 primerih je bilo izrečeno opozorilo, v 2 primerih pa smo izdali globo oziroma plačilne naloge. Moram še poudariti, da policijska postaja Sežana pokriva pristojnost 3 občin, in sicer Komen, Sežana in Divača. Na območju vseh 3 občin pa smo v lanskem letu nekako zaznali 44 kršitev strani kolesarjev. V 6 primerih je bilo izdana globa oziroma plačilni nalogi, v 38 primerih pa smo izrekli opozorilo.
2: Letos so na območju 3 občin zaznali že 10 kršitev in izdali opozorila. Ceste po Krasu so vinkaste, mestoma preozke, nepregledne in terjajo razumno vožnjo vseh udeležencev v prometu oziroma upoštevanje predpisov. Komandir Robert Toman posebej priporoča uporabo čelade za vse, saj je le tako mogoče zmanjšati zahtevnost telesnih poškodb.
6: Voznike motornih vozil pozivamo k večji strpnosti, zmanjšanju hitrosti na nepreglednih odsekih in pa doslednemu upoštevanju predpisane bočne razdalje, predvsem pri prehitevanju, ki znaša 1,5 metra. Kolesarje, ki so kot nekaka najrevnilejša ta skupina, pa opozarjajo naj poskrbijo za lastno vidnost, svetlobnimi oblačili, lučmi in pa da izključno vozijo drug za drugim, nikoli v štric, bi temu rekli. Ko se pa za njimi nabere kolona, da se omaknejo in omogoče varno prehitevanje.
2: Po Krasu pa ne vozijo samo cestni kolesarji. Destinacija postaja izjemno priljubljena tudi med domačini za rekreativno kolesarjenje in turisti. Prva daljinska kolesarska povezava je za ta namen urejena med Sežano in Komnom. Ker so jo postavili na obstoječe poljske in gozdne ceste, po njej lahko vozijo tudi lastniki parcel z avtomobili, kmetijskimi stroji. Tako je že nastalo nekaj poškodb. Na Komenskem je nekdo vlekel debla po cestišču, na Sežanskem odseku pa Mirko Likar.
8: Posebej bi pa še tukaj malo opozoril, da najlažje je to narediti, problem potem kasnejšega rednega vzdrževanja. Tako se na odseku recimo med krajno vasjo in Dutelja, katera je bila v lanskem letu namenjena za ovozno cesto v času rekonstrukcije, ne, so se pojavile, bi rekel, kar globoke luknje, katero nima zdaj kdo popraviti. Ne. In posebej tisti, ki vozijo z grevel in cestnimi kolesi po tej progi, so kar v veliki nevarnosti, če niso pozorni na te poškodbe.
2: Župana Erik Modic in Andrej Sila napovedujeta, da bodo poškodbe sanirali.
7: Je pa težava v tem, da smo morali del te kolesarke uporabiti tudi kot neko obvoznico v času dograditve regionalne ceste v Dutovljah, tako da se je del cestišča oziroma del kolesarke poškodoval in ga bomo v naslednjih mesecih tudi sanirali, tako da bo res zadeva v skladu s postavljenim projektom in tudi zagotavljala te, bom rekel, ugodnosti in kvaliteto takega kolesarjenja v prosti naravi.
2: Občine pa bodo v prihodnjih letih še širile mrežo kolesarskih poti po Krasu. Kolesarjev bo tako po Krasu iz leta v leto več. Za strpno sobivanje pa bo zato ključnega pomena dosledno spoštovanje cestno-prometnih predpisov vseh udeležencev v prometu. Žal pa za tiste, ki trmasto vztrajajo pri svojem, tudi še tako stroge kazni ne zaležejo. Zato le pogostejši poostreni nadzori tako policije kot medobčinskega inšpektorata lahko prinesejo večjo mero previdnosti.
1: Tudi kolesari torej na pot po pravilih pa veliko užitkov tako na kraških kot tudi drugih poteh.

Dnevna ekipa končuje z delom, od vas se poslavljamo Žan Plohl, Bernard Stramič in Marko Rozman, vabljeni seveda k poslušanju studija ob 17. in tudi drugih vsebin v preostanku dneva.

0: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
3: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
4: Prav Nemon.
5: Brez skrbi do čudovite polti.
4: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
5: Prav Nemon.
4: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
5: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na pravnemon.si.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Ura je 17.
8: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
7: Novela zakona o državni upravi je pred jutrišnjo izredno sejo državnega zbora dobila zeleno luč pristojnega parlamentarnega odbora. Predlog sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Med drugim uvaja nova poimenovanja ministrstev in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji, določa pa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrstev. Nekatera bi se lahko po napovedih vlade selila zunaj Ljubljane, čež da bi to pripomoglo k decentralizaciji, za zdaj pa še ni dokončno znano, katera ministrstva se bodo selila in kam. Evropska unija je danes uvedla sankcije proti Iranu zaradi oviranja plovbe v Hormuški ožini. Veljajo za dva posameznika, tudi za vojaškega predstavnika pomorske veje Iranske revolucionarne garde in proti njenemu regionalnemu poveljstvu. Svet Evrope meni, da mornarica spodkopava svobodo plovbe v ožini z uveljavljanjem sistema pristojbin in napadi na več komercialnih plovil v regiji. Kot je povedala visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas ob robu srečanja obrambnih ministrov na Cipru, je to prvič, da je povezava uporabila nov režim sankcij za svobodo plovbe. Madžarska je po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evrov evropskih sredstev za vojaško podporo Ukrajini. Ministri na Cipru so danes tako razpravljali o tem, kako jih uporabiti. Madžarska vlada pod vodstvom Petra Madžarja je že predtem odpravila blokado 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu. Po navedbah Bruslja bo prvi obrok posojila v višini skoraj 6 milijard evrov namenjen proizvodnji dronov v Ukrajini. Na vzhodu Moldavije, blizu meje z Ukrajino, je davi strmoglavil in eksplodiral brezpilotni letalnik, so sporočile moldavske oblasti. Ostanke so našli na kmetijskem zemljišču ob reki Dnester, približno 80 km severno od Kišinjeva. Dron naj bi v moldavski zračni prostor vstopil kmalu po polnoči, ko je v Ukrajini potekal obsežen napad. Moldavija meni, da je izstrelek najverjetneje ukrajinskega izvora, a je krivdo za incident kljub temu pripisala Rusiji. Zgodovinski arhiv Celje bo jutri slovesno zaznamoval 70-letnico delovanja. Kot pravijo, se ob jubileju niso odločili za klasičen pregled zgodovine ustanove, temveč za bolj oseben pristop. Med drugim bodo odprli razstavo Arhiv osebno. Ta predstavlja 19 zaposlenih različnih profilov, ki prek predmetov in osebnih zgodb razkrivajo svoj pogled na arhiv. Ob tem bodo na Krekovem trgu v Celju odprli mednarodno razstavo in izdali posebno publikacijo. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo. Podatki o prometu. Daljši zastoj je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. V zastoju je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med počivališčem Barje in priključkom Center. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Karavankam. Nastal je zastoj, ki sega do Koses. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na pomurski avtocesti je prav tako zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred priključkom Lenart proti Mariboru. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 15 minut, proti Mariboru pa za pol ure. Pred predorom Karavanke je 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Slišali ste poročila, ura bo 17:05.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Studio ob 17.
1: Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. Letos minevajo 30 letja od prvega pravilnika, ki je postavil sistemske okvire za delovanje nujne medicinske pomoči, sestavnega dela mreže javne zdravstvene službe. Kako se je sistem do danes spreminjal, nadgrajeval in zakaj nujna medicinska pomoč potrebuje samostojno institucijo? Še vedno se dogaja, da so pacienti z enakim stanjem različno obravnavani. V času iskanja nujnega regulatorja so urgentni centri in zaposleni vse bolj obremenjeni, prav tako tudi nekatere ambulante nujne medicinske pomoči v državi, kjer je 61 dežurnih služb. V urgentnih centrih so prepričani, da so nujne sistemske rešitve, ki bodo vzpostavile pravila, saj se prepogosto dogaja, da čakalne vrste povečujejo pacienti, ki bi s svojimi težavami lahko počakali. Razmere še dodatno slabša slaba kadrovska slika, saj se zdravniki ne zanimajo več za tovrstno specializacijo. Kljub številnim novostim, uvedenim v zadnjem času, je urgentna medicina na razpotju, kamor so jo pripeljale tudi razmere na primarni ravni, pomankanje osebnih zdravnikov in dejstvo, da v vseh ambulantah nujne medicinske pomoči sprejmejo vsakega pacienta. Po dostopnih podatkih pa je več kot 60% vseh oskrb v urgentnih centrih nenujnih. Toliko kot uvod oddajo, v kateri bodo sodelovali gostje, dr. Gregor Prosen, predsednik sekcije za urgentno medicino Slovenskega zdravniškega društva in predstojnik urgentnega centra v mariborskem UKC-ju, Denis Kordež, poznavalec nujne medicinske pomoči in dr. Mitja Mohor, specialist urgentne medicine v ambulanti nujne medicinske pomoči v Kranjskem zdravstvenem domu. Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
2: Pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
4: Dobar dan.
1: Mitja Mohor, prvi pravilnik o službi nujne medicinske pomoči pred 30 leti je pomemben mejnik, saj je takrat nujna medicinska pomoč postala formalno pravno priznani del javnega zdravstva. Zakaj je ta pravilnik tako pomemben za nadaljni razvoj pomembnega dela urgentne medicine, čeprav vemo, da so bili posamezni poskusi pri organizaciji že predtem?
2: Ja, prvi tak poskus oziroma prepoznava, da je urgentna medicina nekaj posebnega, da to ni del splošnega zdravstva, je bilo že leta 76 ugotovljeno v Kranju, tam je bil primari Armeni. In on je odprl prvo ambulanto za nujno medicinsko pomoč in je tudi napisal prvi pravilnik o nujni medicinski pomoči nekega zdravstvenega doma. 10 let kasneje je v Celju primari Žmavc naredil nekaj, kar še ni nihče imel v Sloveniji. In sicer je oblikoval prvo urgentno terensko ekipo. A si predstavljate, takrat pacienti niso bili deležni neke ustrezne oskrbe, niti niso znali jih ustrezno oskrbovati, niti niso pravočasno prišli na mesto dogodka, ker v urgentni medicini velja pravilo, pravočasno in pravilno. Če znaš ti pravilno delati, to nič ne pomaga, če nisi pravočasen in obratno. No in končno smo potem leta 96 dobili ta pravilnik. Kaj je ta pravilnik naredil? On je vzpostavil sistem. A ne? In v smernicah za oživljanje ves čas piše, sistem rešuje življenja. Če nimamo sistema, ti nobeno znanje vrhunsko ne bo nič pomagalo, ker ne boš izpolnival osnovnih pogojev. Pravilno in pravočasno.
1: To je torej pomemben temelj in če se preseliva v današnji čas, vi ste dolgoletni urgentni zdravnik v ambulanti nujne medicinske pomoči v Kranjskem zdravstvenem domu, to je največji zdravstveni dom na Gorenjskem. Za primer, kako obremenjena je vaša dežurna služba? To vas sprašujem zato, ker je to veliko območje za posredovanje, razpršeno območje in ob dejstvu, da je nujna medicinska pomoč prvenstveno namenjena pacientom življenjsko ogrožujočimi stanji in poškodovancem.
2: Problem je v tem, da vsak pacient, ki ima nek zdravstven problem, je zato za njega največji problem. In to kadarkoli. In druga stvar, nujna medicinska pomoč je, če rečemo, ultimum refugium, zadnje pribežališče. Ja, kam pa ne grejo? Itak bodo šli k nam. In če ne morejo svojih zdravstvenih problemov rešiti, pri svojem osebnem zdravniku. Sami veste, koliko tisoč ljudi v Sloveniji sploh nima osebnega zdravnika. Ja, kam ne pa grejo. In je logično, da jih vse pogledamo. In so obremenitve seveda enormne. Razlika je v manjših krajih manjši, v velikih centrih, bo povedal kolega Prosen, ki dela v urgentnem centru v Mariboru, kakšna je situacija tam. Ampak pacienti niso krivi, oni imajo zdravstveni problem, ki ga želijo rešiti in naša naloga je, da pomagamo. To se pravi, bo treba poskrbeti, da bo spet sistem, spet smo pri sistemu, ves čas govorimo o sistemu, omogočil, da tisti pacienti, ki so res nujni, pridejo na pravo mesto in tisti, ki nujni, ki niso nujni, ravno tako dobijo pomoč v nekem ustreznem času na pravi način.
1: No, ampak prav v kranjski ambulanti nujne medicinske pomoči se čuti tudi, da nimo priliv iz severnega dela Ljubljane, tudi iz Medvod prihajajo v vašo ambulanto, zato ker pacienti dobro vejo, kaj jih čaka na ljubljanski urgenci in enostavno najdejo pot proti severu in tako dobijo hitrejšo obravnavo.
2: Pa ljudje se znajdejo, pa vse to je pravilno, kaj ne pa naredijo drugega. To je, v katero trgovino boste šli, če isti produkt stane v eni več, v eni manj. Ja, šli boste tja, kjer je cenejš. Tukaj bodo pa šli tja, kjer bodo prej na vrsti.
1: Kakšen je, da nimo dostopen čas v vaši ambulanti?
2: Dostopen čas, mislite?
1: Odziven čas, imate morda čas posredovanja.
2: Za pacienti, ki pride v ambulanto?
1: Ja.
2: Poglejte, vsak pacient, ki pride v našo ambulanto, se najprej sreča s triažo. Triaža pomeni, da paciente razporedimo po stopni nujnosti. Vsakega pacienta pogleda usposobljena medicinska sestra, mu zastavi standardno vprašanje, mu pomeri pritisk, puls in tako naprej in oceni, kako nujen je. Tisti zelo nujni so rdeči. Oni ne čakajo nič, ker so takoj na vrsti. Potem pa po barvah imamo potem oranžna barva, rumena, zelena, modra. Tisti, ki pride samo po recept, ki mu ga je zmanjkalo v nedeljo zjutraj, bo moral pa dalj časa čakati. Če je v čakalnici 30 ljudi, bo pač zadnji na vrsti. Ampak mi se trudimo, da tisti, ki so najbolj nujni, so takoj na vrsti in tako oskrbljeni.
1: To je tudi temeljno poslanstvo in če gremo zdaj iz primarne ravni na sekundarno, že uvodoma smo povedali, da v današnjem studiu sodeluje tudi zdravnik Gregor Prosen, ki v oddaji sodeluje v mariborskem studiu. Gospod Prosen, vi vodite mariborsko urgenco, morda za začetek, koliko obravnav imate na letni ravni?
3: Ja, dobar dan, hvala za besedo. Se bom kar navezal na besede oziroma sporočilo dr. Mohorja. V našem urgentnem centru imamo skoraj 115 tisoč triaž in še nekaj več, to pomeni skoraj 10 tisoč več, obravnav še na drugih enotah urgentnega centra, tako da je vseh teh obravnav približno skoraj da 120 tisoč. Od tega bi pritrdil, da seveda velika večina teh pacientov, teh obravnav ni nujnih, niti približno ni življenje ogrožajočih. Saj, če si predstavljamo, v Mariboru, torej, če pregledamo približno 115-120 tisoč pacientov, dočim v naši regiji skrbimo za približno 200 tisoč prebivalcev, Maribor ima tudi približno 110 tisoč prebivalcev, plus študenti. Če to ekstrapoliramo na slovenske številke, v celotnem sistemu NMP v vseh teh različnih dežurnih službah in urgentnih centrov smo v zadnjih letih imeli približno 1,200,000 obravnav za 2,100,000 prebivalcev, oziroma tukaj živečih. In seveda, če bi vsi ti pacienti bili kritično bolni ali poškodovani, bi dat narod že zdavne izumr. Temu seveda ni tako, vseeno je recimo incidenca srčnega zastoja približno 2,000 na leto, imamo približno 20,000 smrti na leto in tako naprej. Skratka, obisk v urgentnih službah, tako v urgentnem centru, kot v dežurnih službah je seveda disproporcionalno z pacienti, ki niso neposredno življenjsko ogroženi. Enako, kakor je povedal dr. Mohor, velja ista triažna matrika tudi v vseh urgentnih centrih, od rdečih navzdol. Za zdaj lahko jasno povem, da rdeči ne čakajo nič, ker so najprej relativno zelo redki in itak jih imamo vedno možnost neposredno takoj oskrbeti. Na to so oranžni pacienti, za katere tudi v našem urgentnem centru lahko rečem, da izpolnjujemo normo, da so začeta obravnava pod 10 minutami, na to so pa rumeni in zeleni. No, pri rumenih se stvar že malo zakomplicira, ker norme, da bodo pogledali pod eno uro, kakšenkrat ne izpolnjujemo, recimo danes na ponedeljek grem v nočno, je jasno, da teh norm ne bomo izpolnjevali, dočim ob kakšnih zares, temu bi se rekli, vrhih, pa je jasno, da ljudje morajo čakati tudi 4, 6, nažalost tudi 8 ur. Enako bom pritrdil dr. Mohorju, stvar je pač multifaktorielna. Mogoče je na nek način sistem nujne medicinske pomoči in urgentni centri so postali žrtev lastnega uspeha. Mogoče se je spremenila tudi klima, pričakovanja, pacienti pač bodo pragmatično na mesto naročila pri svojem zdravniku čez kakšen dan, dva, tri, poiskali pomoč, presodili, da se jim splača čakati tudi 4 ure in dobiti neko uslugo, obravnavo oziroma pomiritev. Tako da pritrjujem, da je stanje res tako in v zadnjih letih seveda gre jasno v to smer saturacije. Za urgentni center v Ljubljani pa itak sami veste, da je stvar še bolj zakomplicirana.
1: Hvala lepa torej za to prvo sliko. Gospod Denis Kordež, vi ste bili kot dober poznavalec sistema in seveda ste še nujne medicinske pomoči. Do nastopa nove vlade tudi državni sekretar na Ministrstvo za zdravje. Urgentni centri, ki delujejo v slovenskih bolnišnicah, so preobremenjeni. Pacienti čakajo več ur. Prostorske razmere, denimo na urgenci v Ljubljanskem kliničnem centru, niso ustrezne. Bolniki ležijo kar na hodniku. Kateri so torej še razlogi, ki botrujejo tako velikim obremenitvam? Mislim tukaj na celotne ekipe, ne le zdravniške, kadrovsko. So podhranjeni, tudi preobremenjeni?
4: Ja, hvala in lep pozdrav tudi z moje strani. V resnici je, kar sta kolega že povedala v uvodu, se lahko nadaljuje samo od te točke naprej oziroma z enim dodatkom. Ko so se vzpostavljali urgentni centri, je relativno hitro potem bilo ugotovljeno, da naša država ne bo preživela zgolj z 12 urgentnimi centri pri bolnišnicah, ker ravno iz teh vseh razlogov, ki ste jih zdaj pač poslušali, v resnici bojo obremenitve vedno prevelike in tudi enakomernost dostopa do nujne medicinske pomoči je bila strani računskega sodišča ugotovljena, da ni enakomerna za 12 urgentnimi centri in zelo hitro je potem prišla tudi ideja o tako imenovanih satelitskih urgentnih centrih, ampak na žalost, v naši državi pač večkrat se zgodi tako, da od ideje do realizacije preteče bistveno preveč časa. Zdaj, ob tem moramo dodati tudi spremembe v kompletnem družbenem ekosistemu in navadah ljudi, tudi drugih sistemskih težavah in izzivih, torej dostopnost do izbranega osebnega zdravnika in seveda rezultat je tukaj. Torej, kaj jaz mislim, da je botrovalo temu, torej bistveno prepočasna reorganizacija sistema, ker satelitski urgentni centri, ki danes rastejo, in to je tisto, kar smo pač za časa našega mandata napovedali ob samem začetku in uspešno tudi realizirali in danes se to pač izvaja. Ko bodo vzpostavljeni, bodo seveda razbremenili urgentne centre, ker jaz lahko mogoče postrežem se s kakšnimi podatki, torej teh obiskov, ki so nenujni v urgentnih centrih, je od 60 skoraj do 70%. Torej to so vse pacienti, ki bi lahko oziroma morali oskrbo dobiti v primarnem nivoju zdravstvenega varstva. Bodi si tako imenovana akutna obravnava pri družinskem zdravniku oziroma v dežurnih enotah. Zdaj pa, Dežurne enote v primerjavi z urgentnim centrom ne ponujajo takšnega obsega diagnostike in pa terapevtskih storitev, da bi se ljudje tam počutili ustrezno obravnavani, da bodo tam dobili dokončno oskrbo, zato velik del pacijentov tako imenovano bypassira svoje lokalne dežurne enote in odide direktno v urgentni center. Potem je sistem nujne medicinske pomoči za mobilnimi enotami, ki na terenu ukrepa in veliko krat te pacijenti pristanejo tudi direktno v urgentnem centru, prav tako bypassirani mimo lokalnih dežurnih mest. Torej, imamo en tak zelo paradoksalen sistem. Imamo 61 enot, kjer je stalno prisotno zdravstveno osebje, torej zdravnik in diplomirani zdravstveniki in reševalci, pri čemer so pa sposobnosti oskrbe v tistih majhnih enotah tako skope, da v bistvu so ljudje tam obremenjeni za številom ur, ki morajo jih opraviti v dežurnem času, ne morajo pa nuditi dokončne oskrbe in zato se tudi v bistvu ta val pacijentov na koncu zgrinja v urgentne centre. Torej, vsekakor bodo satelitski urgentni centri, ki jih bo zaenkrat 15, tako je zastavljeno, mislim, da konkretno pripomogli k razbremenitvi urgentnih centrov in to je tudi njihov temeljni namen, zato ker tam bodo potem postelje za opazovanje, tam bo boljši dostop do laboratorija, diagnostike, ultrazvoka in tudi nekih večjih možnosti zdravljenja, ker tudi ostaja tam kader, ki kadar ekipe ukrepajo na terenu, ne zapusti satelitskega urgentnega centra, torej so ta vrata tudi 24 ur na dan ves čas odprta. In to je tisto, kar se mi zdi, da je ključno pri razbremenitvi urgentnih centrov. Seveda je pa potrebno sistem nujne medicinske pomoči in urgentne dejavnosti organizirati enotno, ker, tako kot je tudi bilo že povedano, danes mi moramo povedati zelo jasno, mi imamo dober sistem in relativno dobro tudi usposobljen kader, ki v tem sistemu deluje. Vendar sistem v resnici ni sistemski, ampak je razdrobljen. Vseh teh 61 izvajalcev deluje nekako z svojimi lokalnimi prilagoditvami. In če za eno tako slikovito primerjavo lahko rečem, da deluje kot en vaški bend, ne pa kot simfonični orkester. In to je tako, če si predstavljate, da je vsaka policijska postaja v državi drugače organizirana, drugače oblečena, drugače usposobljena in tudi drugače deluje. To je absolutno neprimerno in to vsi moji starejši kolegi in pa tudi deležniki v sistemu, ki se zelo močno trudijo in eden izmed teh je seveda tudi dr. Mohor, opozarja že dlje časa in sem zelo vesel, da smo uspeli z eno zelo široko delovno skupino strokovnjakov pripraviti izhodišča za ustanovitev enotnega zavoda Republike Slovenije za nujno medicinsko pomoč, žal pa do same realizacije ni prišlo, ker je pač preprosto zmanjkalo časa. Ampak mislim, da to so tisti koraki, ki bodo v prihodnje potrebni, zato da bomo ta sistem enotno organizirali.
1: No, to idejo oziroma kako je potekal ta projekt, bomo predstavili v nadaljevanju oddaje. Gospod Kordež, samo še eno podvprašanje, govorili ste o satelitskih centrih, urgentnih centrih, 15 jih bo po tem prvem projektu, vendar časa ni več dovolj. Leto 2028 ne bi bilo tisto, ko bi bili te SUC-i že vzpostavljeni. Ponekod gradnja že teče, ponekod se zatika, pa menite, tako vas vprašam, da bo to uspelo v tej časovnici?
4: Ja, zdaj v resnici jaz sem optimističen, zaradi tega, ker pač smo zelo veliko energije vlagali v to, da smo vsem deležnikom tudi pomagali pri vzpostavitvi vseh pogojev za gradnjo in vzpostavitev satelitskih urgentnih centrov. Je pa treba vedeti, da v Kočevju je edini, torej, ki že polno deluje in tudi je postavljen tako, kot mora biti in je pravzaprav vzorec za preostali del države. Potem so pa nekateri, ki se bodo z zelo majhnimi prilagoditvami dogradili oziroma prostori priredili, torej ne bodo vsi satelitski urgentni centri novogradnje, ampak bodo nekateri rekonstrukcije, zato da bojo ustrezali tehničnim zahtevam. In v bistvu veliko projektov teče in jaz verjamem, da do leta 2028 bodo te projekti, mislim, da v celoti realizirani.
1: No, govorili smo in opozorili že na kadrovsko podhranjenost v urgentni medicini. Dr. Gregor Prosen, kakšna je nasploh kadrovska slika v Sloveniji? Vi jo dobro poznate.
3: Ja, kadrovska slika je nekako odraz tega, kar je gospod Kordež zelo lepo opisal, in sicer odraz igranja in organizacije vaškega benda. Kadrovska slika je taka, da imamo približno 150-160 specialistov urgentne medicine, pa jih več kot 3/4 dela v predhospitalnem okolju, se pravi zunaj bolnišnice. Samo četrtina nas je zaposlenih v bolnišnici in mislim, da imamo v Mariboru vsaj številčno več zaposlenih specialistov urgentne medicine v urgentnem centru kot vsi ostali urgentni centri skupaj. Teda, kadrovska slika je takšna in zdaj, da nekako pridem do končnega odgovora, zakaj je tako, moram narediti en ovinek. In sicer zelo dobra primerjava je z nesistematičnostjo tega vaškega benda in rad bi upozoril. Dr. Mohor je na začetku lepo povedal, sistem nujne medicinske pomoči mora skrbeti za neposredno življenjsko ogrožene paciente, bodi si bolnike ali poškodovane, ni važno. Vsled tega je to paralelni sistem drugemu, vsem drugim obravnavam v zdravstvenem sistemu. In zaradi tega pač enostavno mora biti zgrajen tudi hierarhično po neki svoji piramidi in tukaj pridemo do tega problema, da z 60 dežurnimi službami za 2 milijona pacientov, 2 milijona prebivalcev na 20 tisoč kvadratnih kilometrih, pač enostavno mi imamo zelo tenko namazan kruh. Sicer je povsod nekaj, politično korektno se to zres sliši, ampak neke smiselne strokovne hierarhije tukaj ni. In zaradi tega v vseh teh letih, predvsem pa od ta drugega pravilnika leta 15, pač na žalost ni prišlo do regionalizacije, ki bi bila edina smiselna. In zdaj, da začenjam odgovarjati na vaše vprašanje, glede kadrov. SUC pomeni satelitski urgentni center. Ime ni izvito iz trte, ker bi pred 10 leti preveč gledali v nebo, ampak je bilo jasno zamišljeno, da je ta manjši urgentni center, torej v kraju, ki nima svoje bolnišnice, je satelit oziroma priponka oziroma filijala oziroma eno izmed delovišč urgentnega centra. To pomeni, da tudi kader, predvsem zdravniški kader, kroži med urgentnim centrom, svojimi regionalnimi terenskimi enotami in SUC-om. Kajti samo na takšen način lahko potem vzdržujemo strokovno kondicijo in koncept in tudi to, kar je gospod Kordež lepo povedal, neko strokovno enakomernost obravnave. Tega sedaj ni, ker so različni deležniki razsekani med različne nivoje zdravstvenega sistema. Se pravi, SUC-i so prav gotovo korak v pravo smer, iskreno želim, da to uspe, vendar za pravo strokovno nadgradnjo tega bo pa potrebno sistem regionalizirati in ustvariti pogoje, kjer bomo vsi, ki delamo v urgentni medicini, delali na isti platformi, če tudi na različnih deloviščih. To pomeni tako zunaj bolnišnice, ali v bolnišnici v urgentnem centru, ali v SUC-u, ali na helikopterju. In zakaj to govorim? Zato, ker dokler vsaj začenši zdravniki ne bodo imeli jasne slike, kje bodo delali, kaj bodo delali, se za to specializacijo ne bodo odločali. Kajti zdaj mladi vidijo jasno dihotomijo. Če si v navednicah zrihtaš neko mesto v neki manjši enoti, delaš tako, če delaš pa v urgentnem centru, imaš sicer seveda verjetno večje strokovne odgovornosti in diapazon obravnave, ampak je pa tudi število pacientov, ki prihaja k tebi, neprimerno večje. In ta neenakomernost je tisto glavno, ki nekako mlade odvrača od specializacije, ki je seveda deklarativno vsem nekako blizu, vse zanima, adrenalin in tako naprej.
1: Hvala lepa, gospod Korde, želeli ste nekaj dopolniti?
4: Ja, pravzaprav samo nadgradil bi to, kar je dr. Prosen povedal, ker se namreč v celoti z njim strinjam. Točno to vidimo, zdaj bom govoril predvsem o, kot ste me poimenovala, strokovnjaki ali pa kakorkoli poznavalci sistema, namreč cilj je bil teh sestankov skozi delovne skupine in skupnega dela točno to, da se najširše predstavništvo sistema nujne medicinske pomoči in urgentne dejavnosti zbere za isto mizo in poišče rešitve, torej od spodaj na vzgor, torej iz problemov in razdeljenosti sistema na vzgor, da se ta zadeva smiselno uredi. In točno to je tisto, kar je bil predlog. Torej, na podlagi sprejetih zdravstvenih regij je predvideno tudi, da se ta sistem organizira sicer da je ta generalno vodenje in upravni del enoten in centralen, vendar se pa po regijah organizirajo tako imenovani regijski zdravstveno-reševalni centri, ki združujejo torej vse segmente nujne medicinske pomoči in urgentne dejavnosti in to, kar je dr. Prosen opisoval, točno to tudi naslavlja. Torej, da je lahko urgentni zdravnik ali diplomiran zdravstvenik v sistemu nujne medicinske pomoči, zaposlen v enem zavodu, ki ima več različnih delovišč, torej satelitski urgentni center, vozilo urgentnega zdravnika, urgentni center pri bolnišnici, dispečerska služba zdravstva, helikopterska nujna medicinska pomoč in to predstavlja tudi bistveno širšo paleto različnih delovišč, kar pravzaprav pozitivno vpliva iz vidika same motivacije in tudi nenazadnje obremenitev in to je tisto, kar v bistvu iz kariernega vidika pozitivno vpliva. Je pa res, da smo seveda v tem času naredili tudi številne druge korake naprej, da se zanimanje za to delo pač poveča. Ne? Pri zdravnikih urgentne medicine so bile dodeljene spodbude za izbiro specializacije in pa možnost tudi prehoda potem v družinsko medicino po 15 letih. Za diplomirane zdravstvenike pa so bile vzpostavljene specializacije iz urgentnih stanj ravno zaradi tega, da se poveča tudi nabor znanja in pa kompetenc in odgovornosti za bolj samostojno delo in to je tisto, kar se mi zdi, da je pozitiven korak naprej.
1: Hvala lepa, dr. Mitja Mohor. Kranjska ambulanta nujne medicinske pomoči je tudi učni center, kamor prihajajo številni specializanti in tako, kot je rekel dr. Prosenu Mariboru, seveda adrenalin in želja sta prisotna. Kako vi zadržite te specialiste oziroma verjetno imate odgovor, kako grejo potem njihove poti naprej?
2: Ja, ljudje imajo različne interese. Za nujno medicinsko pomoč moraš biti malo premaknen, ker to je posebna služba, veste, in zahteva vse sorte od človeka. In eni imajo smisel za glasbo, eni pa nimajo posluha, ne? Ampak nič hudega. Neke osnove mora vsak zdravnik in vsak reševalc znati, to je jasno. Ampak da se pa ti s tem profesionalno ukvarjaš, je pa najbolj tako, mi smo imeli cel kup ljudi, ali reševalcev, bodočih reševalcev, ali zdravnikov, ki jih je to zanimalo in so k nam v prostem času hodili. Zato, da so videli, kako to zgleda, da so prepoznali sebe, a bi jaz to delal 40 let. In da smo mi njih prepoznali, tale pa dober, tega bomo pa vzeli, ali pa tale pa odlična, ta bo pa odlična za tukaj. In velik kadra v naši službi je na ta način bil pridobljen. Ne z razpisom, pa pridejo ljudje, kandidati, 5 minut se z njim pogovarjaš in zdaj se moraš odločati, da je primeren ali ne. In v času epidemije COVID-a so imeli cel kup teh diplomiranih zdravstvenikov oziroma tisti, ki jim je še malo manjkal, brez njih mi sploh ne bi speljali. In večina njih smo mi potem v službo vzeli, ker so bili dobri in so oni nas prepoznali. Tako da eno je sama narava dela. Moraš biti k temu nagnjen, da te to veseli. In drugo je okolje v kolektivu. To je bistveno. Ti moraš zjutraj z veseljem iti v službo. In cel kup ljudi poznam, ker nimajo občutka, da oni hodijo v službo. A ne, beseda služba pomeni nekaj negativnega, pa ti vzame čas. Pa ne, ko prijaš tja, si zadovoljen. In če ti še ena stvar dobro uspe pri oskrbi, si nagrajen.
1: No in če ostaneva še pri teh spremembah, ki jih je nujna medicinska pomoč v zadnjih letih doživela, tudi nekaj organizacijskih sprememb, zdravniki na primarni ravni niso več del reševalnega vozila, temveč so zdaj del vozila v urgentnem vozilu. Kakšne prednosti to prinaša? Lahko morda opišete, ko vam dispečerska služba posreduje podatek, da je oseba na vašem območju morda neodzivna, da gre za sum infarkta?
2: Zdaj imamo razdeljeno delo. V Kranju imamo ves čas dva zdravnika. Eden je tako imenovan urgenten, drugi je neurgenten. Urgenten je primarno namenjen res nujnim stanjem. Bodi si v ambulanti, bodi si na terenu. Na teren se odpelje z vozilom urgentnega zdravnika VUS. Moj šofer je diplomiran zdravstvenik, je se zravno sedem, ima vso komplet opremo, ki jo potrebuje, in istočasno aktivirajo tudi nujno reševalno vozilo. Notr sta pa dva reševalca, eden je diplomiran zdravstvenik, eden je zdravstveni tehnik, oprema je popolna in gremo skupaj, obe vozili tja. Zakaj? Zato, ker dostkrat se izkaže, ko mi pridemo tja, da stanje ni tako, da bi pacient potreboval spremstvo zdravnika in lahko potem pacienta reševalce odpeljeta v bolnico, naše vozilo urgentnega zdravnika je pa že pripravljeno na novo intervencijo. In na ta način pa šparamo čas in je zdravnik bolj na razpolago. Nenujni zdravnik, ki ga imamo, on je pa primarno namenjen nenujnim zadevam, bodi si v ambulanti, bodi si na terenu, hišni obiski, obiski paliativnih bolnikov, tega je skozi več. Kajti tudi paliativa ni urejena. Če se spomnite v času referenduma oziroma pogajanj o evtanaziji in tako naprej, koliko je bilo govora, da je treba razviti paliativni sistem? Jaz ne vem, koliko se kaj razvija. Ne? Kdo se s tem ukvarja? Na Gorenjskem imamo na vso srečo mobilni paliativni tim z dr. Lopuhovo. Si ne predstavljam, da bi bili brez tega tima. In kljub temu je teh pacijentov skozi več. Ja, kdo se bo z njimi ukvarjal? Družinski zdravniki žal ne more vsega narediti. In že spet smo mi tisti. No in ta družinski, ta neurgentni zdravnik, ki je običajno zdravnik družinske medicine, on dela nenujne paciente v ambulanti, pregleduje in hodi na hišne obiske in na mrliške preglede.
1: No, omenili ste zdaj to posredovanje. Zelo pomembna je tudi razvitost te dispečerske službe zdravstva, ki ima natančen pregled, kje se pravzaprav gibljajo ta vozila in če denimo se vi ali kdo od vaših kolegov, odkodarkoli urgentno odpelje pacienta v Ljubljano in se nekaj zgodi na tem ožjem območju, kako pravzaprav pride do tega srečevanja, pretakanja?
2: Oni imajo na svojem ekranu točno podatke lokacije, kje so njihove ladje in jih potem usmerjajo. Če je v Škofji Loki zmanjka ekipe, ker so imeli neko posredovanje, bo aktiviral Kran. In obratno. Tako da to je zdaj bistveno boljš, kot je bilo včasih. Naša velika mora je bila vsako leto, mi imamo tudi pokrivamo krvavc, po zimi v zimskem času, zimskih počitnic, ves čas so nas krvavca klicali, zdaj si je nogo zbil, eden padel in tako naprej. Mi nismo imeli 10 rešilcev, mi nismo imeli 20 rešilcev. Ljudje mislijo, koliko imamo mi rešilcev. Če bi ljudje vedeli, koliko imamo mi v resnici rešilcev, a ne, bi jih mogoče celo strah postali. In takrat si moral vedno oceniti, a boš poslal samo reševalno vozilo, a je potrebno poslati čez zdravnika. A veste, to je huda odgovornost. Na koncu, veliko krat, ko pridemo na mesto dogodka, vidimo, da je stvar čist banalna ali pa petkrat hujš, kot je bilo sporočeno. Danes se s tem več ne ukvarjamo. To je prevzela dispečerska služba. Oni razporejo reševalna vozila oni se odločajo, kdaj bodo poslali zdravnika na mesto dogodka in s tem tudi prevzemajo hudo odgovornost.
1: Je pa dober šandil, gospod Korde, že vključen v sistem te dispečerske službe zdravstva, da nimo vsa Gorenjska je od 1. februarja naprej že vključena in verjetno so samo zgolj še bele lise, ki čakajo na to enotno vključitev v dispečerski center zdravstva.
4: Ja, drži. Zdaj nekje 85% izvajalcev je trenutno vključenih v dispečersko službo zdravstva. To je nekje 80% vseh slovenskih občin. In drži, dispečerska služba zdravstva mislim, da predstavlja enega izmed pomembnejših korakov za napredek sistema nujne medicinske pomoči. Je pa dejstvo, da tako kot je dr. Mohor povedal, delujejo v skladu z slovenskim indeksom. Torej je to odločitveni model, po katerem skladno z podatki, ki jih ciljano pridobivajo od klicatelja, v najkrajšem možnem času določijo to prioriteto ukrepanja. In v preteklem letu so opravili preko 160 tisoč teh dispečerskih dogodkov. Je pa res, da je samo 11% teh intervencij bilo na koncu izvedenih z zdravnikom. Vse ostalo se izvede z mobilnimi enotami nujnega reševalnega vozila, kar je tudi en izmed, tako bom rekel, zanimivih podatkov, ne, glede obsega in pa predvsem nujnosti intervencij, ki se izvajajo. In pa 28% je bilo tako imenovanih prvih prioritet, torej tistih, kjer je življenje neposredno ogroženo in tam pa seveda ukrepajo vsi skupaj. Torej mobilna enota nujnega reševalnega vozila in mobilna enota vozila urgentnega zdravnika. Je pa dobro to, ker smo z tem vzpostavitvijo srečevalnega sistema in pa vozili urgentnega zdravnika, ki se zdaj samo še bolj intenzivno razvijajo, ker smo zato zagotovili tudi evropska sredstva, ti povprečni dostopni časi iz leta v leto upadajo, kar pa daje samo pozitivno potrditev enotnemu upravljanju preko dispečerske službe zdravstva, ker samo malenkost bi popravil dr. Moharja, ni nujno, da v Škofjo Loko aktivirajo ravno Kranj, ali pa pomembno je, katero mobilna enota nujnega reševalnega vozila je najbližja dogodku in tistega aktiviraja. In to je tisto, kar dela učinkovitost še višjo in tudi lovimo ustrezne dostopne čase, ker dejansko pa to ni floskola, vsaka minuta šteje. Ne?
1: Samo trenutek, ja, izvolite, gospod Mohor.
2: Sam še tole bi rad omenil. Dispečerska služba ni prednost samo v tem, kar smo se zdaj pogovarjali. Še ena pomembna zadeva je. Dispečer daje klicočim navodila, kako naj ukrepajo in pomagajo človeku, ki je v nujni situaciji, do prihoda reševalcev. To je bistveno, še posebej pri srčnih zastojih in drugih nujnih stanjih, ko minute, tako kot je kolega rekel, odločajo. In dispečer jim daje navodila, dokler mi ne pridemo tja, jim on pove, kaj naj počnejo, kako naj ukrepajo in bodo ljudje večkrat pomagali zato, ker ne bodo imeli občutka, da oni prevzeme neko odgovornost, ker jim dispečer prevzel odgovornost, se mi je dispečer rekel, kaj ne naredim. In bomo lažji na ta način dosegali prvo pomoč v prvih minutah, ko je stvar najbolj pomembna.
1: In ki je najbolj ključna in tudi odločilna za nadaljni potek. No, v današnjem studiu ob 17. Govorimo tudi o sistemskih spremembah, ki jih potrebuje. Urgentna medicina, nujna medicinska pomoč potrebuje spremembe, to je dejstvo. Je pa na predstavitvi pred odborom za zdravstvo v državnem zboru spremembe napovedal tudi novi minister Tadej Osterc in predlagam, da prisluhnemo njegovim napovedim.
5: Nujna medicinska pomoč ni običajna javna storitev. Gre za sistem, kjer ponavadi minute odločajo o tem, a preživimo, a bomo invalidni in pa o dolgoročnih posledicah za zdravje in življenje bolnika. Zato mora država biti sposobna zagotoviti hiter in pa učinkovit odziv, ne glede na to, v katerem delu Slovenije človek živi. Dejstvo je, in od tega ne moremo bežati, da imamo danes v Sloveniji velike regionalne razlike, imamo nekatere preobremenjene urgentne centre, imamo težave pri kadrih v tem segmentu in pa sistem, ki je pogosto organiziran preveč nepovezano. Danes čas dostopa do nujne medicinske pomoči ni povsod enak in mislim, da to za državo Slovenijo ni sprejemljivo. In naš cilj kot države mora biti enakomernejša dostopnost nujne pomoči po celotni državi. Zato bomo analizirali odzivne čase, sive lise zaradi geografije, kadrovske kapacitete in organizacije urgentnih poti. Tak sistem mora biti organiziran okoli sistema, ne pa okoli administrativnih meja. In spostaviti moramo en še bolj enoten dispečerski cent sistem, boljše povezovanje nujne medicinske pomoči, helikopterske nujne medicinske pomoči in pa bolnišnic. Rabimo standardizirane urgentne poti in pa predvsem organizacijo urgentnih centrov in pa centralno operativno koordinacijo. Danes pogosto posamezni deli sistema, tudi znotraj posameznih urgentnih centrov, delujejo preveč ločeno. In to pomeni podvajanja, pomeni slabšo koordinacijo, dolgo čakanje na urgencah, manjšo učinkovitost. Zato mora biti sistem enoten, interoperabilen, digitalno povezan in pa operativno voden v realnem času. Imamo hudo pomanjkanje specialistov urgentne medicine, imamo težave pri zagotavljanju ekip, ki delajo 24 specialistov urgentne medicine, imamo težave pri zagotavljanju ekip, ki delajo 24 ur na dan, imamo vedno

0: in upam, da bo tudi nova vlada z še večjim vigorjem pristopila k reševanju teh izzivov. Zdaj, na tem mestu bom zelo jasno in javno povedal. Mnogo korakov, mnogo skrbi in tudi projektov je bilo upravljenih v vseh teh letih. Tega ne moremo negirati, tudi zadnja vlada, ministrstvo se je trudilo v to smer, vendar moram biti odkrit. Na koncu je vedno zastalo pred najvišjo stopničko, najvišja stopnička, ki bo pa seveda tudi največji političen zalogaj, pa je mreža. In minister Ostrc je zelo lepo povedal, moramo začeti jasno in brezkompromisno orientirati oziroma obračati sistem okoli pacientov in potreb, ki jih imajo. To pomeni obenem tudi, da tisti pacienti, ki ne spadajo v sistem nujne medicinske pomoči, morajo najti pot nekje drugje. NMP se mora pa začeti ukvarjati z nujnimi intervencijami oziroma obravnavami. In mora se obravnavati na način, ja, pravilno in lepo povedano, na način, da bodo nujna stanja brezšivno, brez frikcije oskrbljena od klica do urgentnih centrov. In tu bo potrebno različne siluse, različna polja, različne deležnike pač postaviti na skupni imenovalec v korist širše družbe, ne samo lokalnih, večinoma političnih interesov.
1: Gre v bistvu za zelo velik kompleks, ki je seveda pomemben za lokalno živeče prebivalce, ampak obenem bo nujna, tako kot tudi vi pravite, sistemska rešitev, regulacija sistema nujne medicinske pomoči bo tista osnova, skupni imenovalec za nadgradnjo vsega, kar je v tem trenutku šibko, šepa, se ne uresničuje tako, kot bi si izvajal.
0: Res je, se strinjam.
1: Doktor Mohor, če se malce še vrneva že k ideji javnega zavoda, o kateri je spregovoril že gospod Kordaš, čisto na kratko, kaj bi prineslo poleg vseh teh skupnih imenovalcev ta javni zavod, ki bo povezoval na ravni države nujno medicinsko pomoč?
2: Ja, zdaj smo že razložili vse razloge, zakaj to rabimo. In modi se. Lejte, če gremo še enkrat nazaj. Država ima na vsake kvatre preblisk, da mal popravlja ta sistem. Leta 96 pravilnik, leta 15 pravilnik. Ampak pogledajte, kakšni so rezultati, s kakšno svetlobno hitrostjo se ta sistem razvija. Od pravilnika iz leta 96 do tega, da je prvi helikopter letel, je trajal 7 let. Da je helikopter v Mariboru poletel, je trajal 20 let. In da smo od pravilnika, ki je že napisal noter člen, da ramo dispečerska služba, iz leta 96 smo dobili dispečersko službo leta 18. 22 let. Ta država v desetletjih dela korake. Ampak, veste, to ni nekaj abstraktnega. Zatem so ljudje, ki niso dobili prve pomoči. Včeraj sem jaz poslušal na Pop TV-ju o tragediji, kako je 13-leten otrok imel srčan zastoj in kakšni so bili odzivi službe nujne medicinske pomoči. A ne? Mi rabimo eno inštitucijo, ki se bo profesionalno ukvarjala z vodenjem celega sistema nujne medicinske pomoči. Ne, da enkrat sonce posije, pa je ministrstvo temu naklonjeno, drugič oblaki pa 10 let se ne zgodi nič. Poslušajte, vsak dan zgubljen pomeni, da ljudje, ki bi lahko dobili pomoč, jo ne bodo dobili pravočasno. A ne? Tako da za vsem tem stojijo pacienti. Mi ne delamo sistema zaradi sebe. Jaz bom šel v službo glih tako. Ampak pacienti, za paciente moramo to narediti. In ministrstvo je pokazalo v tem zadnjem obdobju veliki interes, kot je rekel kolega Kordaš, naredili smo delovne skupine, vse je pripravljeno. Sistem

0: Dejansko smo z vseh področji, za helikopter, za množične sreče, za regionalizacijo reševalnih služb in tako naprej, za dispečerstvo, vse službe so pripravile za svoja področja rešitve. In jaz iskreno želim, da to, kar smo slišali od novega ministra, da bo beseda meso postala. In upam, da se bo to nadaljevalo, ta kontinuiteta, da bodo strokovnjaki si končno dali roko z državo in naredimo ta zavod, ki bo potem prevzel skrb za sistem NMP in se ministrstvo s tem ne bo več ukvarjalo. Ker mi ramo stalno skrb, ne pa na vsakih 10 let enega naklonjenega ministra, ki to podpre, potem ta minister gre in spet vse utone.
1: Ja, in ostane na mizi, zdaj projekt je pripravljen, potrebna bodo verjetno še medresorska usklajevanja ali pa tudi ne. To bomo videli, kako se bodo tega zdaj lotili in končno besedo o tem bo imela vlada. Gospod Kordež, je koraki so tako približno postavljeni.
2: Mislim, v vsakem primeru bo nova ekipa, nova vlada morala te korake izvesti, če tako rečem, ponovno oziroma pač jih zagnati v njihovem mandatu prvič. Je pa res, tako kot je bilo že povedano. Dejstvo je, da to v tem mandatu je bilo k sreči veliko posluha, zato da smo lahko te zadeve izvajali. In hvala vsem, ki so bili strani torej operativnega zdravstva, vsi strokovnjaki, ki so sodelovali z vseh segmentov, so res enormno prispevali. In ne morem se bolj strinjati z dr. Mohorjem, to ne more biti in ne sme biti prepuščeno vsakokratni ekipi na Ministrstvu za zdravje, ker tam razen parih kolegov ni strokovnjakov iz tega področja, ampak so uradniki. In uradniki ne morejo voditi sistema, ki je tako pomemben in tako sistemsko neurejen, torej na ravni cele države, to mora biti druge rešitve. V resnici ni, sicer se bodo gasili vedno znova majhni požari na različnih koncih države, bodi si to ali je to v Tolmino, ali je to v Prekmurju, ali je to na Dolenjskem, kjer pač sistem zaškripa oziroma malenkost počepne. Tega ne moremo pač preprosto si dovoliti, ker je neprimerno in tudi ne zagotavlja enakomernega dostopa do nujne medicinske pomoči vsem prebivalcem Republike Slovenije. Zato jaz mislim, da je ključno, da se to nadaljuje in veseli me. V resnici, objektivno, jaz popolnoma podpiram to, kar je novi minister povedal, to je v resnici napoved, da se bo to začeto delo, ki ga je bilo zelo veliko in številne ure so za tem in veliko gradiva in da se bo to delo nadaljevalo. Torej, mi potrebujemo enotno upravljanje, regionalizacijo z regijsko avtonomijo in povezovanje celotnega sistema nujne medicinske pomoči in urgentne dejavnosti, če želimo, da to deluje kot uigran simfonični orkester. Torej, ta prestop, to nadgradnjo kritično potrebujemo, sicer mislim, da se ne obeta nič kaj dobrega, ampak bojo te težave ustrajale še naslednjih, upam, da ne 10 let in vesel sem, da smo uspeli sprejeti nov pravilnik, ki ureja področje, ki ureja tudi opremljenost, usposobljenost in ne nazadnje tudi izgled, vsebuje tudi področje prvih posredovalcev, ki so pomemben del sistema in smo namenili res pomembna sredstva za ta sistem in verjamem, da smo naredili veliko, vendar še vedno ne dovolj in zato je treba to delo nadaljevati. In tukaj politični pogledi ali strankarski pogledi absolutno nimajo mesta, ampak je treba objektivno skupaj z vsemi deležniki si podati roke in delati za nadgradnjo tega sistema naprej.
1: Hvala lepa, gospod Kordež. To so torej istočnice, ki čakajo tudi odgovorne v novem mandatu. Slika z terena je seveda pogosto drugačna, tako je bilo tudi in je še v slovenjgraški bolnišnici, kjer drastično primanjkuje kadra. Interni oddelek trenutno pokriva urgentno ambulanto, bolnišnične oddelke, potrebovali bi vsaj 20 oseb, srednjo zdravstveno izobrazbo, pa vsaj 10 specialistov in tudi do 6 specializantov. In glede na zdajšnje načrte za prihajajoče poletje, pa kot so razložili v slovenjgraški bolnišnici in urgentnem centru, ne bo uspelo zagotavljati kadra za vse dni, so upozorili. Doktor Prosen, vi poznate to situacijo, vaš komentar čisto na kratko na te aktualne dogodke v slovenjgraški bolnišnici glede na pravilo 24/7, ki ga imajo urgentni centri.
3: Ja, hvala za besedo. Moram priznati, da so mi zdaj te izjave iz bolnišnice oziroma iz urgentnega centra Slovenj Gradec mi niso poznane, nisem jih zasledil zadnjih dni. Vam bom povedal pa tako, nič novega. Ne? Nič novega. To je bilo tudi lani, pa predlani, na to opozarjamo že vsa ta leta. Tako da bojim se, vse ni več niti treba pisati, risati. Bojim se, da se bomo v tej državi in tudi glede NMP zbrihtali samo takrat, ko bo nekaj pošteno šlo preko meje in počlo. Kajti očitno se daj vsem, tudi politikam, in tu mislim za desetletja nazaj, mi zaposleni damo jasno vedeti, ja, seveda, urniki grozijo, da jih ne bomo mogli izpolniti, ampak nekako vedno na koncu meseca nekak skompenziramo in zafilamo lukne. Ampak kot rečeno, gospod Kordeš je lepo povedal, vse to je samo flikanje lukn. Tako da, komentar na te zadnje pisanje, kot ste rekli, moj komentar je nič novega, bojim se, da se bo to samo še ponavljalo in še na več mestih.
1: Hvala lepa za vaš odgovor, doktor Prosen. Oddajo bomo počasi sklenili. Sodobna urgentna medicina nenehno napreduje, zato so nujna izobraževanja, izpopolnjevanja, ne le zdravnikov, celotnih timov in drugih poklicnih profilov pomembnih za nemoteno delo in Slovensko združenje za urgentno medicino tudi letos, čez 14 dni v Portorožu pripravlja mednarodni simpozij o urgentni medicini, ki je priložnost za izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj. Dr. Mohor, čisto na kratko zanimive teme, povezovanje, izmenjavanje izkušenj, vse za rast znanja na tem področju.
0: Ja, Portorož je že vrsto let, vsako letno tradicionalno srečanje vseh, ki nas urgenca zanima. Tu poslušamo nova strokovna spoznanja, predavanja in pa druženje in izmenjava neformalnih teh pogovorov in informacij na neformalnem nivoju. Ampak hotel sem še nekaj povedati. No, zelo pomembna zadeva in pozitivna, taka malo optimistična, da ne bomo samo jamrali. Državni sekretar je pozabil povedati. V času njegovega mandata je ministrstvo naredilo razpis za enoten informacijski sistem celega sistema NMP-ja. In mi bomo v kratkem imeli vse enote, torej v koncu letošnjega leta, drugo leto bodo vse enote v Sloveniji, v reševalnih vozilih, v vozilih urgentnega zdravnika, imeli enotno aplikacijo. Kaj to pomeni? Da bo tist, ki bo imel vpogled v sumarne podatke, vsak trenutek v realnem času imel podatke, koliko je infarktov, koliko je možganskih kapi, koliko je prometnih nesreč, take poškodbe, druge poškodbe. In se bo iz tega dal analizirati odzivni časi. Zakaj v Kranju imajo tak odzivni čas, v Trbovljah pa tak odzivni čas. In se bo dal ocenjevati kakovost dela. In če kakšna ekipa ne bo kazala dobrega znanja, se jim bo omogočilo izobraževanje. To se pravi, končno bomo imeli pogled, kaj se v resnici dogaja. Danes pa ene enote pišejo na papir, druge imajo en program, tretje imajo drug program. Zdaj bomo imeli enoten program na nivo države. To se mi zdi velik korak v razvoju sistema NMP. Ampak še enkrat, potrebujemo pa zavod.
1: No in to je v bistvu zadnji stavek, zaključna misel doktorja Mitje Mohorja in tako smo sklenili današnji studio ob 17, v katerem smo govorili o nujni medicinski pomoči, izzivih in težavah. V njem so sodelovali Denis Kordež, Mitja Mohor in Gregor Prosen. Oddajo je tehnično oblikovala Mirta Berlan, pripravila sem jo Aljana Joci, urednica oddaje je Nataša Lang. Oddajo boste našli tudi na spletni strani Prvega in v podcastu. In še povabilo, ostajamo pri zdravstvenih temah. Prihodnjo sredo bomo v Idriji v terenskem studiu govorili o izbiri osebnega zdravnika.
4: Danes v radijskem dnevniku.
5: Iran in Izrael naj bi prekinila napade. Evropska unija zaradi zaprtja Hormuške ožine uvedla sankcije proti Teheranu. Opozicija v prvih odzivih odklonila in zadržana do sodelovanja v partnerstvu za razvoj, kateremu naj bi v prihodnjih dneh povabila vlada Janeza Janše. Nadgradnja mariborske onkologije se naposled bliža koncu, bolnikom bodo na voljo štirje novi obsevalniki. Stroka ob državnem prazniku, dnevu Primoža Trubarja, poudarja, da ni bil le utemeljitelj slovenskega jezika, temveč tudi vizionar. Po noči bo oblačno, večji del jutrišnjega dneva bo sončno in vroče, zvečer se bodo začele pojavljati padavine in se nadaljevale v noč na sredo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Promet poteka po počasnem pasu. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 kilometer.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
7: Sotočja.
8: Pol stoletja po uveljavitvi zakona o narodnih skupnostih, ki naj bi ščitil avtohtone manjšine v Avstriji, več kot tretjina mladih ne ve za njihov obstoj. To pomeni, da zakon ni ustrezen in je prenova nujna, poudarja naš gost, dr. Daniel Vuti, ki je sodeloval pri raziskavi o odnosih in vrednotah mladih v Avstriji. Zdravko Haderlap pove več o transformatorju, dvojezičnem prostoru spomina, ki so ga odprli v Železni kapli. Predstavljamo sklad Mitja Čuk z občin pri Trstu, ki zelo uspešno skrbi za vključevanje in pomoč otrokom, mladim in odraslim s težavami. Pridružimo se Bibliobusu pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, ki že 25 let vozi knjige med bralce v Porabju. Slikarka z Reke, Željka Podobnik, pa spregovori o vtisih z letošnje 35. likovne kolonije za Slovence po svetu na mostu na Soči. Vse to po 20. v oddaji
7: Sotočja.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pozdravljeni v Svetu kulture. S spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanja gledaliških skupin iz tujine, se danes v Mariboru pričenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program, ki predstavlja osrednji steber festivala. Del dogajanja bo namenjen režiserju Tomažu Pandurju. 10 let po njegovi smrti bodo s pogovorom, razstavo, predstavo in dokumentarnim filmom osvetlili njegovo prelomno umetniško dediščino, ki je Maribor in slovensko gledališče postavila na svetovni zemljevid, svet kulture. V Mariboru se drevi z bogatim spremljevalnim programom začenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Ta največji gledališki festival pri nas bo v 2 tednih ponudil okrog 60 različnih dogodkov. Osrednji del festivala je tekmovalni program slovenskih predstav. Ta se bo začel v soboto, dopolnjuje pa ga bogat spremljevalni sklop sodobnih uprizoritev domačih in tujih producentov. Več Brigita Mohorič.
2: Borštnikovo srečanje v Mariboru tudi letos ponuja bogat in raznolik program, predvsem pa vrhunske predstave domačih in tujih ustvarjalcev sodobne uprizoritvene umetnosti. Tekmovalni program 12 slovenskih uprizoritev po izboru selektorice Kaje Novosel tako dopolnjuje še spremljevalni program 7 domačih in tujih predstav. Izbral ga je umetniški direktor festivala Aleš Novak.
3: Značilnost spremljevalnega programa letošnjega festivala je predvsem ta, da odpira prostor zelo različnim uprizoritvenim poetikam, estetikam, produkcijskim modelom.
2: Predstave spremljevalnega sklopa odpirajo vprašanja migracij, identitete, telesnosti in spomina. Drevišnja prva slovenska uprizoritev ob 18. dokumentarni performance v produkciji Zavoda Maska izhaja iz pogovorov z ženskami z izkušnjo spolnega dela v Sloveniji. Ob 20. bo sledil italijanski gledališko-dokumentarni projekt Potovanje v srednje Sredozemlje, ki preizprašuje migracije in humanitarne krize v Sredozemlju in premišljuje o tem, kakšna Evropa smo postali. Spremljevalni program ponuja še gostovanja Zagrebskega gledališča mladih, Hrvaškega narodnega gledališča ter britansko-francosko koprodukcijo Račun prosim. Ni slovenskih uprizoritev pa med drugim prinaša predstavo Izrekanja, Deželo žalostnih psovk ter avtorski projekt Boško in Admira. Umetniški direktor izpostavlja še sklop 4 dogodkov, posvečenih tako imenovani temi creeping performansa, Zavoda Maska in platforme sodobnega plesa.
3: Ta sklop združuje 4 dogodke, seminar, pogovor, predstavo in uprizorjeno predavanje. Gre pa za vprašanja povezana s temo, kako lahko umetnost presega normativne okvire in vzpostavlja bolj vključujočo, bolj solidarne, bolj občutljive prostore skupnosti. Tudi umetniški del tega programa bo zelo zanimiv.
2: Letošnji Borštnik se s pogovorom, razstavo, dokumentarnim filmom in predstavo Imakulata poklanja pred 10 leti umrlemu režiserju Tomažu Pandurju. Ponudil bo tudi strokovna srečanja, pogovore z ustvarjalci, razstave, koncerte in predstavitve študentske produkcije. Ob letošnji 80-letnici delovanja gledališke šole bo program še obsežnejši.
3: Prav vsi letniki bodo prisotni s svojimi produkcijami, 6 študentskih predstav bo v času festivala performativni dan, bo okrogla miza, ki jo AGRFT posveča 80-letnici.
2: Borštnikov festival bodo slovesno odprli v petek slovito špansko plesno predstavo Sonoma. Naslednji dan se bo začel še tekmovalni program 12 slovenskih uprizoritev.
1: Včeraj je v Josipinini knjigarni Društva slovenskih pisateljev potekala 2. performativna predstavitev romana za nagrado avtorice Samire Osmanagić. Delo, ki je lani išlo pri KUD AAC Zrakogled, je 3. samostojna avtoričina knjiga. V njem duhovito, satirično obravnava osrčje delovanja literarnih vzvodov moči, oblike delovanj komisij za podeljevanje nagrad. a to je le ena izmed najbolj očitnih tem tega večplastnega literarnega dela, ki se posveča tudi identiteti posameznika oziroma razmerju med njegovim notranjim življenjem in zunanjim delovanjem. Semira Osmanagić o ideji za nastanek in protagonistih svojega najnovejšega dela pove.
4: Prva zasluga oziroma spodbuda je bilo pač seveda knjigo Tomasa Bernharda Moje nagrade. To je knjiga, ki sem jo sicer že dolgo nazaj prebrala, ampak sem se neizmerno ob njej zabavala, čeprav so mi nekateri rekli, ki so prebrali mojo in njegovo knjigo, da je on bolj kritičen, pa mogoče malo bolj neizprosen v svojih mnenjih. Moja je malo bolj zabavna, zafrkantska, mogoče ta moški pa ženski vidik tudi pride nekako v te obeh knjigah na plano. Od takrat me je že zanimala ta tema, pa vmes pa seveda zasluga gre tudi raznim mnenjem. Jaz sem pač delujem že dolgo na kulturni sceni in marsikaj slišim na temo nagrad. Nisem sicer nikoli sodelovala v kakšni komisiji za nagrad, ampak marsikaj slišim tudi od članov komisije ali pa od tistih, ki niso dobili nagrad, ali so dobili. Da ni prav, da so eni dobili, da drugi niso, da se dobi na tak način, da se izbira na tak način. To so seveda govorice ali pa mogoče tudi nevoščljivosti ali pa anekdote, ampak to je zelo hvaležna tema. To je tema, ki je srž marsikaterega pogovora sploh, recimo, ko so nagrade aktualne, ali so to nagrade za kulturo ali pa kakšne druge, ampak to je neizmeren vir raznih govoric ali pa mnenj različnih takih in drugačnih. Jaz moram priznati, da sem jaz kot oseba zelo kaotičen človek in nisem to urejen človek, nimam nekega reda, tako da, ko sem prišla na to idejo, jaz sem se samo usedla in začela pisati, jaz nisem imela točno, niti točno mnenja, koliko jih bo, kakšni bodo, kaj bodo počeli. Jaz sem samo vedela, da želim pisati o nagradah in da pač nekaj oseb mora, ker zaenkrat pač računalniki ne izbirajo nagrad, zaenkrat pač roboti ne izbirajo, ali umetna inteligenca, mogoče to še pride. Mogla sem torej neke osebe. In vse se je sproti porajalo, vse te osebe, recimo. Pomenljivo je tudi to, da sta, to sem pa namenoma dala, sta samo dve ženski, pač Irena pa Eva. Zaradi tega se mi zdi, da ne glede to, mi govorimo, da smo enakopravni, da smo emancipirani, ampak na položajih ali pa tam ali prejemniki nagrade ali pa tisti, ki izbirajo, jaz imam občutek, da je pogosto več moških kot pa žensk. Mogoče celo niti ne namenoma, ampak pač bolj so v spredju, bolj so aktivni ali pa bolj se ženejo za močjo moški, recimo, ali pa za nekim privilegiranim položaj.
1: Daljšemu pogovoru Semiro Osmanagić lahko prisluhnete v sredo v oddaji Literarna matineja ali na podcastu omenjene oddaje. Pred 80 leti se je rodila ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk Marjana Brecelj. Na gledaliških deskah je ustvarila več kot 100 vlog različnih razponov, enako opazna je bila na filmskem platnu, televiziji in v radijskem mediju. Njen življenjski jubilej bodo nocoj počastili v ljubljanski Drami, kjer je bila stalna članica v celotni karieri. Marjana Brecelj bo nastopila v monopredstavi britanskega dramatika Christopherja Hamptona Nemško življenje, ki jo je režiral Alan Jelen pod okriljem Škuc gledališča, Pionirskega teatra in Zavoda Kolaž. V prvem predverju Cankarjevega doma pa bodo danes odprli bienalno razstavo Društva oblikovalcev Slovenije z naslovom Sveže pleskano, ki odstira pogled na izbrana dela slovenskega oblikovanja, nastala v zadnjih 3 letih. Zajeti so produktno in industrijsko oblikovanje, vizualne komunikacije in modno oblikovanje. Med razstavljenimi projekti so eksperimentalne raziskave novih materialov, trajnostne in krožne rešitve, inovativni produkti, prostorske postavitve, publikacije in modne kolekcije. V prestolnici se danes začenja tudi tradicionalni festival Juni v Ljubljani, ki bo Ljubljančanke in Ljubljančane in vse ostale vse do 21. junija vabil v Park Zvezda in na Kongresni trg na številne brezplačne dogodke. Festival bo ponudil popotovanje v svet glasbe, umetnosti, plesa in gledališča. In še to. Na 4. dražbi galerije Slow Art, ki se odvila v soboto v Ljubljani, je bilo prodanih 20 del v skupni vrednosti okoli 94.200 €. Med najvišje prodanimi deli sta bila Tršarjevo kiparsko delo brez naslova in Sternenov portret dr. Fran Windischer, ki sta dosegla ceno 12.000 €. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svagatonski mojster Jernej Boc in Miha Žorž.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Izrael in Iran sta sporočila, da sta ustavila napade, v katerih so bili glavne tarče petrokemični in naftni objekti ter vojaški cilji. Kaj bo to pomenilo za nadaljevanje mirovnega procesa, za zdaj ni znano, je pa vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi danes dejal, da so pogajanja med Iranom in Združenimi državami trenutno v zapleteni fazi. Kot je dodal, je ob koncu dneva pomembno le eno, politični dialog. Po njegovem mnenju je treba doseči diplomatsko rešitev spora. Dejal je, da v to verjamejo in bodo ta prizadevanja še naprej podpirali. V oddaji boste slišali tudi.
2: Madžarska po menjavi oblasti umaknila blokado sredstev za vojaško podporo v Ukrajini. V opoziciji različna mnenja glede sodelovanja v partnerstvu za razvoj. Dan Primoža Trubarja tudi kot opomnik na pomen krepitve narodne identitete. Tudi jutri bo sončno in vroče, zvečer znova padavine.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Iran je danes sporočil, da je ustavil napade na Izrael. V najnovejših izraelskih napadih na Iran pa je bilo po navedbah tamkajšnjih reševalnih služb ranjenih najmanj 15 ljudi. Da mora ta strani nemudoma ustaviti sovražnosti, je na to na družbenem omrežju Truth Social sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Vendar so razmere na Bližnjem vzhodu vse prej kot predvidljive, saj je Izrael kljub grožnjam napovedal nadaljevanje vojaškega posredovanja na jugu Libanona, kar je ovira za sklenitev premirja med Teheranom in Washingtonom. Več Sandra Krišel.
3: Iran končuje operacije proti Izraelu, je sporočila iranska vojska in še, da je pred tem Izraelu zadala boleč odgovor. Revolucionarna garda je ob tem zagrozila, da bodo v primeru izraelskega nadaljevanja sovražnih dejanj tudi na jugu Libanona sledili veliko hujši in uničujoči ukrepi.
4: Hame bojat nigaron bošand.
3: Kot je upozoril predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, se morajo vse vpletene strani zavedati, da se lahko ogenj hitro razširi po vsej regiji. Vendar je izraelski obrambni minister Israel Katz že dal jasno vedeti, da Izrael namerava ustaviti napade na Iran, ne pa na Libanon.
5: Iran in Hezbollah halashim meipam.
3: Iran in Hezbollah sta šibkejša kot kdajkoli prej, mi pa smo močnejši, vendar naš boj z njima še ni končan, je zatrdil premier Benjamin Netanjahu in povedal, da so izraelske sile v Libanonu v minulem tednu ubile 350 skrajnežev. Dokončujemo razgradnjo terorističnih vasi ob izraelski meji, je dejal. Na družbenih omrežjih je ameriški predsednik Donald Trump obe strani pozval k ustavitvi sovražnosti in zatrdil, da v teh dneh potekajo zaključna mirovna pogajanja z Iranom. Stvari bi se morale odviti hitro, je še dodal. Zdi se, da si ameriški predsednik prizadeva na vsak način doseči sporazum s Teheranom. Novi napadi med Teheranom in Tel Avivom so se začeli v nedeljo zvečer, ko je Iran v odziv na izraelske napade v Libanonu, kjer izraelska vojska zaseda del ozemlja na jugu države, izstrelil več raket. To je sprožilo novo spiralo medsebojnega obstreljevanja med Izraelom in Iranom. Iran ustraja, da je premirje v Libanonu tesno povezano z dogovorom o prekinitvi ognja med Washingtonom in Teheranom. Zaradi izraelskih napadov je z juga Libanona pobegnilo na 100 tisoče Libanoncev.
1: Madžarska je po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evrov evropskih sredstev za vojaško podporo Ukrajini. O tem, kako bi jih lahko porabili, so danes na Cipru razpravljali obrambni ministri članic Evropske unije.
2: Po predlogu visoke zunanje politične predstavnice povezave Kaje Kallas bi sredstva lahko uporabili tako za delno povrnitev stroškov že opravljenih dobav orožja, kot za financiranje novih skupnih nabav orožja, pa tudi za nadaljevanje evropske misije urjenja ukrajinskih vojakov. Madžarska vlada pod vodstvom Petra Mažarja je že predtem odpravila blokado 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu. Prvo izplačilo v višini skoraj 6 milijard evrov si lahko Ukrajina obeta še ta mesec, sredstva pa bodo namenjena proizvodnji dronov v Ukrajini. Italijanska finančna policija je na območju občine Spilimbergo pri Vidmu odkrila nezakonito tovarno cigaret. Gre za enega od največjih obratov, kar so jih kdaj našli v Italiji, saj je zajemal 9000 kvadratnih metrov, v njem pa so dnevno lahko proizvedli tudi do 5 milijonov cigaret. Aretirali so 7 ljudi in zasegli za 20 milijonov evrov tobaka, poroča Primorski dnevnik.
0: Radijski dnevnik.
1: Pred novo vlado je po četrtkovi zaprisegi ministrov in petkovi primopredaji poslov na resorjih prvi polni delovni teden, ko naj bi premier Janez Janša opozicijskim strankam poslal vabilo za sodelovanje pri partnerstvu za razvoj. Čeprav ga še niso prejele, je iz odzivov Gibanja Svoboda in Levice mogoče sklepati, da se pobudi ne bosta pridružili, pri socialnih demokratih so za zdaj zadržani, medtem ko si v resnici želijo, da bi bila dogovorjena vsebina v skladu s strankinim programom. Podrobneje Žiga Fabjan.
6: Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami, je po podpisu koalicijske pogodbe dejal premier Janez Janša. Izraženo namero po sodelovanju je ob potrjevanju ministerske ekipe podkrepil z napovedjo, da bo ta teden opozicijo povabil k partnerstvu za razvoj.
7: Kar pomeni, da boste tudi tisti, ki ste v opoziciji, imeli priložnost, kakršne mi, ko smo bili v opoziciji, nikoli nismo imeli, da boste zraven že od delovnih osnutkov sistemskih zakonov.
6: Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanovič je danes dejal, da se bodo o ponudbi pogovorili na ravni poslanske skupine. Med področji, kjer vidi možnost sodelovanja, pa je izpostavil davčno politiko in neposredno demokracijo.
8: Želim si podpisati en tak sporazum ali pa partnerstvo za razvoj, ki bi nas potisnil še bolj v opozicijo, obenem bi pa omejil vsak vidik nekega skrivnega dobivanja s koalicijo, nekih tem v ozadju, ampak dejansko, da se pogovarjamo odkrito pred javnostjo in na tak način mislim, da bi bilo to najbolj mogoče.
6: Do partnerstva imajo bolj odklonilen odnos v strankah, ki so se v opozicijo preselile iz vlade. Predsednik SD Matjaž Han je dejal, da bi o njem morali odločiti na organih stranke. Koordinator Levice Luka Mesec in predsednik Svobode Robert Golob pa sta poudarila, da težko sodelujejo s koalicijo, s katero se ne strinjajo niti o tem, kaj razvoj sploh pomeni.
9: Prepuščanje javnega zdravstva zasebnikom. Prepuščanje stanovanj tistim, ki jih oddajo preko Airbnb-a. Ukinjanje oziroma izrivanje sindikatov iz socialnega dialoga. V tak razvoj mi ne verjamemo.
10: In zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
6: Partnerstva za razvoj Janša sicer ne ponuja prvič. V času njegove prve vlade med letoma 2004 in 2008 ga je sklenil socialnimi demokrati, ki jih je takrat vodil Borut Pahor.
1: Po številnih zapletih in skoraj letom in pol zamude se nadgradnja mariborske onkologije vendarle približuje koncu. Čez dobre tri mesece bodo bolnikom z rakom v severovzhodnem delu države namesto zdravljenja v tesnih prostorih in na hodniku na voljo sodobni prostori in štirje obsevalniki. Več sto bolnikom se tako ne bo več treba voziti na zdravljenje v Ljubljano. Ob dodatnih prostorih in prilivu novih bolnikov pa bo velik izziv pomankanje kadra. Katarina Klep-Črnejšek.
3: Zdravljenje na mariborski onkologiji je bilo zadnja tri leta še posebej zahtevno in polno skrbi, tako za bolnike kot za poslene, pravi vede predstojnice Tamara Petrun. Še posebej, ker je gradnja zaradi zapletov z odkupom stavbe na Masarikovi za več kot leto dni zastala. Dobre tri mesece pred zaključkom del, s katerimi je obstoječa onkološka stavba zrasla za dodatna štiri nadstropja in nov sedem nadstropni stolpič, so prilagoditve gradbenega in zdravstvenega dela še zmeraj potrebne, a veliko manjšem obsegu.
11: Na začetku smo dejansko nabavili čepke za bolnike, da so imeli čim manj hrupno med samim zdravljenjem. Kar se tiče prahu, smo imeli tudi ogromne težave. Zdaj je nekoliko lažje.
3: Tudi 13 let stara obsevalnika, ki sta se pogosto kvarila, so že nadomestili z novimi. Trenutno imajo tri, četrtega pričakujejo čez dober mesec.
11: Mi bomo, kar se tiče obsevalnega zdravljenja, tudi nove stvari začeli delati od starotaktičnega obsevanja do obsevanja v globokem dihu.
3: Več sto bolnikom se tako ne bo več treba voziti na zdravljenje v Ljubljano, bodo pa tja še vedno morali bolniki z redkimi oblikami raka. Trenutno v Mariboru zdravijo okoli 2500 bolnikov. Vsako leto se to število poveča še za desetino. V novih prostorih bo na voljo na oddelku za štirikrat več postelj, kar pa bo še dodatno razgalilo kadrovsko pomankanje.
11: Rabimo ta trenutek na paljetivi najmanj 10 zdravnikov, najmanj. Onkologi, internisti, tudi 10 zdravnikov, da zadostimo trenutnim razmeram. Trenutnim.
3: Primankuje tudi medicinskih sester, saj se zaradi narave dela in plačila težje odločijo za delo na onkologiji.
2: Na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo o polnoči spremenile cene goriv. Liter bencina se bo pocenil za dober cent in bo po novem stal 1,592 evra. Za liter dizelskega goriva bo treba odšteti 1,685 evra, kar je 3,8 centa več kot doslej. Za dobre 4 cente pa bo dražji liter kurilnega olja, ki bo po novem stal 1,312 evra.
1: Danes je državni praznik dan Primoža Trubarja. Po nekaterih virih naj bi se namreč rodil na ta dan leta 1508. Kot utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika in avtor prvih dveh tiskanih knjig v slovenščini je Trubar nesporna ključna osebnost slovenske zgodovine. Prispevek Staše Grahek.
12: Čeprav se zdi, da dneva Primoža Trubarja Slovenci še nismo povsem ponotranjili, smo o tem, zakaj je ta praznik pomemben, povprašali doktorja Kozmo Ahačiča, predstojnika Inštituta za slovenski jezik pri ZRC SAZU in poznavalca Trubarjevega dela. Pravi, da je praznik pomemben kot simbol slovenskega jezika in književnosti, vendar...
13: Trubar ne predstavlja samo tega. Je tudi simbol vizionarstva. Slovenski knjižni jezik je namreč ustvaril za ljudi, ki si niso želeli slovenskega knjižnega jezika, ampak so to ugotovili šele naknadno.
12: Kaj pa ga pri Trubarjevem delu še vedno zanima in vznemirja? Dr. Kozma Ahačič.
13: Pri prebiranju Trubarjevih del me vedno znova navdušuje svežina, s katero je pristopal k svojim spisom. Želel si je navduševati, želel je biti sodoben in zato, ker je izhajal iz svojih izkušenj, iz svoje človeškosti, so mnogi njegovi odlomki še danes zelo, zelo aktualni.
12: Predsednica republike, doktorica Nataša Pirc-Musar, je v poslanici ob prazniku spomnila, da je Trubar postavljal temelje skupne identitete, narodne zavesti in samozavesti. Ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl-Jarc, pa je opozorila na zavezo, da skrbimo za svoj jezik, kulturo in dialog. Na Trubarjevi domačiji in na Rašici pa prav zdaj poteka tradicionalni literarni večer Dom v jeziku s prejemniki literarnih nagrad. Spremljate ga lahko na programu ARS.
1: Sledijo športne minute, v katerih boste izvedeli več o novem uspehu športne plezalke Janje Garnbret ter o tekmecih slovenskih hokejistov, ki bodo na prihodnjem svetovnem prvenstvu poskusili vnovič obstati v elitni skupini. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografiji v francoskem Sejuzu, ki je ocenjena s težavnostjo 9B+. Omenjeno smer je doslej uspelo preplezati le petim moškim, Janja Garnbret pa je z omenjenim uspehom postala šele druga ženska, ki je uspelo preplezati celotno smer s to oceno. Danec Anton Harmik je zmagovalec druge etape na dirki po Dofineji. Danec je bil del skupine 10 kolesarjev, ki so pobegnili na začetku etape, nato pa je imel na razgibani in zelo dolgi trasi največ moči v boju s tekmeci. Drugi je etapo končal Francoz Henri François Renard Aken, tretji pa je bil Belgijec Vlad Van Mechelen. Najvišji od Slovencev je končal Matej Mohorič, ciljno črto je prečkal kot 36. Mednarodna hokejska zveza je objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine, ki ga bo prihodnje leto v drugi polovici maja gostila Nemčija. Slovenci se bodo v Mannheimu borili še za tretji zaporedni obstanek med elito, v skupini A bosta njihov tekmec finalistki letošnjega prvenstva Finska in Švica ter reprezentance Švedske, Nemčije, Latvije, Avstrije in Ukrajine. Slovenska golfistka Ana Belac je na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike zasedla 34. mesto in tako dosegla njeno najboljšo uvrstitev v karieri na velikih turnirjih. Na zelenicah igrišča na zahodu Los Angelesa je slavila američanka Nelly Korda, ki je za en udarec prehitela Britanko Charlie Hull in Mehičanko Gabi Lopez. Po končanem teniškem turnirju Roland Garros so vsi pogledi usmerjeni v naslednje odprto prvenstvo, ki ga bo od konca junija do sredine julija gostila Anglija. Po poročanju italijanskih medijev prvi igralec sveta Jannik Sinner nadaljuje z zdravniškimi preiskavami po porazu v drugem krogu Rolana Garrosa in do Wimbledona ne bo igral pripravljalnih turnirjev na travi. Prve zdravniške preiskave niso razkrile nobenih posebnosti, iz Sinnerjeve ekipe pa so sporočili, da bo igralec prve teniške treninge opravil ta teden.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Vid Humer. Vreme. Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka, z južnimi vetrovi v višinah k nam doteka dokaj topov in razmeroma suh zrak. Zvečer bo precej jasno, ozračje se bo povsod umirilo, ponoči se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zjutraj se bo oblačnost počasi umikala. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v južni Sloveniji bo večinoma suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, popoldne bo predvsem v vzhodni Sloveniji nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, jutro bo sveže. Podatki o prometu. Zaradi nesreče sta na štajerski avtocesti zaprta vozni

0: Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg 1 kilometer. Ura je 18:47.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: down for you.
1: Na prvem pa zdaj kratek pregled podatkov o vremenu po državi ob 19. Rateče 24 stopinj, Rudnopolje 17, Jezersko 21, Ravne na Koroškem 26, Velenje 25, Celje 27, Hrastnik 26, Maribor 25, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Krajinski park Goričko 24, Ptuj 27, Krško in Črnomelj 28, Kočevje 24. Ljubljana ob 19. jasno, 27 stopinj Celzija, piha južni veter 13 km na uro. Slovengradec jasno 24, Murska Sobota jasno 26, Novo mesto jasno 27, Postojna in Ilirska Bistrica jasno 23, Bilje pri Novi Gorici in Dolenje pri Ajdovščini jasno 28, Koper 26 in Kredarica ob 19. zmerno oblačno 8 stopinj Celzija.

0: sotočja.
1: Pol stoletja po uveljavitvi zakona o narodnih skupnostih, ki naj bi ščitil avtohtone manjšine v Avstriji, več kot tretjina mladih ne ve za njihov obstoj. To pomeni, da zakon ni ustrezen in je prenova nujna, poudarja naš gost, dr. Daniel Vuti, ki je sodeloval pri raziskavi o odnosih in vrednotah mladih v Avstriji. Zdravko Kaderlap pove več o transformatorju, dvojezičnem prostoru spomina, ki so ga odprli v Železni kapli. Predstavljamo sklad Mitja Čuk z občin pri Trstu, ki zelo uspešno skrbi za vključevanje in pomoč otrokom, mladim in odraslim s težavami. Pridružimo se Bibliobusu pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, ki že 25 let vozi knjige med bralce v Porabju. Slikarka z Reke, Željka Podobnik, pa spregovori o vtisih z letošnje 35. likovne kolonije za Slovence po svetu na mostu na Soči. Vse to po 20. v oddaji
2: Sotočja. Zjutraj na prvem.
3: Ob koncu ponedeljkovega dnevnega programa se ozremo naprej in vas že vabimo k poslušanju torkovega jutra. Za vas ga bom na prvem prebujala Darja Pograjc. Jutro in kava sta seveda odličen par. Za marsikoga verjetno jutro celo nima tistega pravega odtenka, če ga ne spremlja skodelica dišečega črnega napitka. Kava bo tema torkovega kviza in to ne enega. Več epizod ji bomo namenili. Od semena do skodelice. To je namreč pot, ki jo bomo raziskali. Začnemo torej s prvo epizodo jutri 15 do 7. V drugem pogledu slišite zgodbo 24-letnega palestinca, ki že 5 let živi v Sloveniji. Amir El Felit prihaja iz Gaze, kjer se še vedno nahaja njegova družina, ki razdejanega območja ne more zapustiti. Amir sicer pri nas študira novinarstvo. Andrej Gradišar pa je povedal, da je najpomembneje, kar je tu našel, naslednje.
4: Sem najdu mir tle.
3: Več o svojem življenju v Sloveniji Amir El Felit pove v drugem pogledu po 7:30. Oddajo ob 8:00 Tina Lamovšek posveti sindikalnemu turizmu. Svetovalni servis pa Klara Eva Kukovičič nameni tako imenovanim paketnim potovanjem.
5: Paketna potovanja prinašajo določene prednosti in zaščito potrošnikov, vendar tudi pri njih ni nujno vedno vse tako, kot je bilo obljubljeno ob rezervaciji. Kaj storiti, če se cena spremeni, če hotel ne ustreza vpisu, če je izlet odpovedan ali če organizator bistveno spremeni program potovanja? V torkovem svetovalnem servisu bomo govorili o potovalnih agencijah in pravicah potrošnikov v primeru odpovedi. Kaj lahko naredimo, ko gre kaj narobe, kako ravnati, ko se zalomi na potovanju, kdaj lahko zahtevamo znižanje cene ali odškodnino in pod kakšnimi pogoji sme agencija spremeniti ceno turističnega paketa. Z nami bosta Sara Besednjak in Romana Javornik z Evropskega potrošniškega centra. Po 9:30 zjutraj nas lahko pokličete v eter, že zdaj pa nam lahko pošljete svoje vprašanje na prvi@rtvslo.si.
3: To so glavni poudarki torkovega jutra. Več seveda sproti. Vabljeni, da se nam pridružite jutri ob 5:00, ko bomo na prvem, kot ponavadi, spet prehiteli sončni vzhod.

Si predstavljate, otroci, kako bi bilo, če bi sonce nekega jutra zaspalo? V nocojšnji pravljici Milana Petka se je zgodilo prav to in nastala je prava zmeda. Več bo povedal igralec Boris

Nekega jutra se sonce ni prikazalo na nebu ob običajni uri. Vziti bi moralo že ob 5:30, bilo je namreč poletje, vendar o soncu ni bilo ne duha, ne sluha. Na obzorju ni bilo niti najmanjše sledi svetlobe. Nad mestom je bila temna noč in zvezde so mirno mežikale z neba, kot da je v resnici ura polnoč in ne jutro. To je pa čudno, sonca še ni, so se čudili ljudje. Tisti, ki jih je zbudila budilka. Že zgodaj zjutraj so odhajali na delo in vedno jih je budilka. Že zgodaj zjutraj so odhajali na delo in vedno jih je na domačem pragu pozdravilo rumeno.

0: pozni na morju kot ponavadi. Ampak sonce? Kje je vendar sonce? Še vedno je trda noč, brez sonca pa ne morejo na morje. Kje je sonce? So spraševali otroci, ki jih je prebudila vznemirjenost zaradi izleta na morje. Že ves teden so jim starši obljubljali ta izlet, zdaj pa ni bilo sonca. Pa ne, da bi deževalo. Sonca ni bilo nikjer in pika. Pogledali so starša, ju sumljivo premerili z očmi, da morda vidva nista kam skrila sonce. Ne, sta odkimala oče in mama, kje pa, sonca zares ni. Tako je bilo skoraj vsaki hiši v mestu. Vsi so se spraševali, kje je vendar sonce. In ne samo po stanovanjih, tudi na ulicah, križiščih in trgih je bilo enako. Ljudje niso vedeli, ali bi se pozdravili z dobro jutro, ali dober večer, ali lahko noč. Nič jim ni bilo jasno. Le kje je sonce, so se spraševali otroci in gledali v zvezdno nebo. Sonce je izginilo, so deževale prijave na policijsko postajo. Kje je naše sonce? Aha, bomo preverili, je na telefonske klice odgovarjal dežurni policist. A kakorkoli so preverjali, preiskali ulice in napravili uradne poizvedbe za soncem, sonca niso našli. Kje je sonce? So potem klicali v radijske in televizijske studije. Meteorologi so bili v hudi zadregi. Še včeraj so napovedovali sončen dan brez oblačka na nebu, a jutro se je začelo zelo klavrno. Sonca ni bilo na nebu. To je zelo nenavadno, so odgovarjali strokovnjaki za vreme. Brskali so po svojih vremenskih kartah in z računalniki preračunavali gibanje sonca in oblakov po nebu. Pa jim ni bilo nič jasno. Tudi astronomi, ki so medtem pregledali celo nočno nebo, so poročali v televizijske studije. Sonca ni nikjer na nebu. Izginilo je, kot bi se pogreznilo v tla. Kot bi se pogreznilo v črno luknjo. Tisto v vesolju, seveda, so se hitro popravili. Novinarji so poklicali svoje kolege na drugi konec sveta, a tam je bila noč in so vsi spali. Le en novinar je bil po konci. Bolel ga je zob, in je bil zaradi tega malo tečen.
1: Prosim vas, kolega, boli me zob. Zdaj me pa še vi vznemirjate s temi malenkostmi, kot je sonce.
0: Kaj pa zdaj? So se spraševali. Župan, novinarji, meteorologi, profesori in astronomi. Pridružil pa se jim je še policijski inšpektor Parkleton. Čeprav zadeva ni dišala po kriminalu, je bil vseeno zraven. Za vsak primer. Cela ekipa je kar naprej zasedala v televizijskem studiu in tuhtala. Naj pošljajo v zrak letala, da preiščejo celo nebo nad deželo, so spraševali. Kaj pa morje in jezera? Kaj pa, če se je sonce po nesreči potopilo kam v vodo in ne more ven? Iz sosednjega mesta, tistega ob morju, kjer je bila prav tako še vedno trda noč, so jim sporočili, da so sonce prejšnji večer videli zahajati v morje. A to ni nič nenavadnega, pri njih vsak večer sonce zaide za morjem. In so tuhtali naprej. Kje vendar se skriva sonce? Takrat je v studiu zazvonil telefon. Sicer so od jutra kar naprej zvonili telefoni in oglašali so se ljudje ter spraševali, kaj je soncem. A tokrat je bil na liniji otrok. Halo, me slišite? Se je oglasil droben dekliški glasek. Neška tukaj, zaradi sonca kličem.
2: Slišimo te, Neška, slišimo, ji je odgovoril televizijski voditelj. Kar povej?
3: Morda je pa sonce samo zaspalo, je nadaljevala Neška. Zbuditi bi ga morali, tako kot mora mama pri nas doma vsako jutro zbuditi Marka, mojega braca. On že hodi v šolo, jeseni bo šel v drugi razred, a brez mame bi vedno zamudil pouk.
2: Da bi sonce zaspalo, se je nasmehnil voditelj. In z njim vred so se nasmehnili župan, vsi meteorologi, astronomi in profesori v studiu. Tudi vedno resnemu inšpektorju Parkletonu so se od nasmeha ukrivili košati brki.

0: Ja, kaj pa, če je sonce res zaspalo in bi ga morali le zbuditi, je vztrajalo deklece. Vsakemu se lahko to kdaj zgodi, tudi soncu. Nežka, hvala ti za klic in nasvet, jo je skušal odpraviti voditelj. Veš, problem s soncem je zelo resen. Ja, poskusiti moramo, je rekla Nežka. Vsi skupaj, celo mesto, pa ljudje na vasi, čisto vsi ga moramo poklicati. Potem se bo prebudilo in bo spet sijalo, je vztrajalo deklece.
1: Ja, ti otroci, je v zadregi momljal voditelj, vse si razlagajo po otroško.
0: No, poskusimo pa vseeno lahko, se je zdaj oglasil profesor. Bil je že star mož in ob poslušanju dekleca se je spomnil, da je tudi sam v otroštvu bil velik zaspanec. In tudi zdaj, na starost, bi mnogokrat zaspal, če ga ne bi zbujala žena. Če je sonce res zaspalo, ga bomo enostavno zbudili. Ampak gospod profesor, so se začudili drugi strokovnjaki v studiju, to je resen in zapleten znanstveni problem, ne pa kakšna otročarija. Sej, bomo videli, se profesor ni pustil prepričati. Pokličimo sonce, pa bo. O tem bi najbrž morali vsi skupaj resno razmisliti, je menil voditelj, in drugi so mu kimali in hoteli tudi sami nekaj pripomniti, pa niso več uspeli. V studio so začeli deževati telefonski klici. Pokličimo sonce, so se oglaševali ljudje, mladi in stari. Mi smo za Nežko, pa za profesorja. Punca dobro razmišlja, spet drugi. Pa kaj še čakamo, pokličimo sonce, so bili nestrpni tretji. Dovolj imamo teme, sonce bi radi, so se oglašali otroci. Nežka ima prav. Klicev je bilo toliko, da so župani in vsi novinarji, meteorologi, astronomi ter profesori skupaj s policijskim inšpektorjem Parkeltonom staknili skupaj glave in odločili, prav, pokličimo sonce.

Točno ob 8. uri so se prebivalci mesta zbrali na ulicah in trgih, eni so stopili na hišna dvorišča, balkone, drugi pa samo pomolili glave skozi okna. Ko se je ura v mestnem zvoniku prvič oglasila, se je z vseh grl zaslišal klic: "Sonce! Halo, sonce! Zbudi se!" In še enkrat: "Hej! Hej, sonce! Po konci!" Mogočni klic se je razlegal nad mestom, planil čez hrib nad njim in odmeval po svetu, vse tja čez 9 gora in voda, kjer je počivalo sonce. Res je spalo. Ko je končalo z delom na drugi strani sveta, je le za trenutek zatisnilo oči, da si malo oddahne, in trdno zaspalo. "Ojej, ura je že 8, zaspalo sem," je začudeno pomežiknilo v temni svet in si pomelo oči. "Kaj takega se mi še ni zgodilo. Zdaj pa moram res pohiteti." In je pohitelo. Minutko čez 8 uro se je sonce že dvigovalo nad mestnim hribom in pozdravljalo ljudi. "Živijo sonce! Dobro jutro, sonce!" so mu ljudje pomahali v pozdrav. Potem pa odšli nazaj na domove po svojih opravkih. 2 minutki čez 8 je bilo sonce že visoko na nebu, kot ponavadi vsak dan. In tudi dan je bil spet običajen, topel in sončen, brez najmanjšega oblačka. Točno tako, kot je bilo napovedano v vremenski napovedi. Zdaj je bilo treba le še pohiteti na morje, na izlete, na igrišča.

0: Sotočja.
1: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu je Suzana Lep Šimenko, poslanka SDS, ki je v prejšnjem mandatu predsedovala pristojni komisiji državnega zbora. V pomoči bo nekdanja ministrica doktorica Helena Jaklič, ki bo v tem mandatu državna sekretarka na pristojnem uradu. Ministrica Suzana Lep Šimenko se je sicer v predstavitvi na Komisiji državnega zbora za odnose Slovencev za mejstvo in po svetu med drugim zavzela za krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja, za večjo pozornost mladim ter okrepljeno učenje in rabo slovenskega jezika. Zagotovila je, da se finančne podpore ne bodo zmanjšale in napovedala poenostavitve prijav na razpise. Nova ministrica je tudi prepričana, da v Sloveniji premalo poznamo rojake v zamejstvu in po svetu, ter se zavzela za večje vključevanje teh tematik v učbenike. 7. julija 1976 je bil v Avstriji sprejet zakon o narodnih skupnostih. Opozorila, da so spremembe tega zakona nujne, so se v mesecih pred 50. obletnico sprejetja še okrepila. Podatek, da več kot tretjina mladih med 14. in 18. letom ne ve, da v Avstriji sploh obstajajo avtohtone narodne skupnosti, pa ni spodbuden. Gre za še en dokaz, da je novela zakona nujna, opozarja dr. Daniel Vuti, eden od avtorjev velike raziskave. Več o tem v nadaljevanju, ko se bomo ustavili tudi v železni kapli in predstavili projekt Zdravka Haderlapa Transformator. Leta 1979 je bil na občinah pri Trstu ustanovljen sklad Mitja Čuk, poimenovan po tragično preminulem mladem rojaku. Namen te ustanove je pomoč ljudem vseh generacij z različnimi težavami. Več o delu sklada bo v nadaljevanju povedala predsednica Stanka Sosič Čuk. Bibliobus Murskosoboške pokrajinske knjižnice že 25 let s knjigami oskrbuje bralce v Porabju. Ob jubileju so v Monoštru odprli razstavo, nas pa zanima tudi, kakšno je zanimanje med bralci v Porabju. Naša sogovornica pa bo tudi Željka Podobnik, slikarka z Reke in ena od udeleženk 35. likovne kolonije Slovencev po svetu na mostu na Soči. No najprej pa zavijemo k rojakom v Avstriji in se posvetimo mladim. Sotočja. Dr. Daniel Vuti je profesor, raziskovalec in psihoterapeut na Inštitutu za večjezičnost in transkulturno izobraževanje na Celovški visoki pedagoški šoli. Je tudi eden od avtorjev avstrijske študije o mladih, njihovih odnosih in vrednotah. Vse avstrijska študija je nastala na pobudo pedagoške visoke šole na Predarlskem in je zajela kar 15 tisoč mladih med 14. in 18. letom. Področje manjšin pa je prevzela Celovška pedagoška šola in v raziskavo vključila več kot 5000 mladih z avstrijske Koroške, Gradiščanske in z Dunaja. Rezultati na tem področju pa niso spodbudni, pojasnjuje dr. Daniel Vuti.
1: Glavni rezultati so iz tematike narodnih skupnosti, se pravi avtohtonih manjšin, da res več kot tretjina anketiranih mladih, kot rečeno od 14 do 18 let, je šele v okviru te študije prvič slišala za priznane narodne skupnosti v Avstriji. In ta rezultat smo pa v okviru leta 2026, ko je dejansko 50. obletnica pod narekovajo zakona za narodnostne skupnosti v Avstriji, res interpretirali kot zaskrbljujoč. In pravzaprav pozivamo tudi s temi rezultati sedaj politike, našo družbo, deželo Koroško, Republika Avstrija, da se te teme loti res tudi. Če si smem ta političen komentar dovoliti, sedaj pa imamo res znanstveno raziskavo, ki kaže tretjina avstrijskih mladih pravzaprav, oziroma če sem natančen, mladih na Koroškem, na Gradiščanskem in na Dunaju, to so pa prav te zvezne dežele, ki so manjšine priznane in tudi stoletja prisotne, prav tu reprezentativno ta študija dokaže torej, da več kot tretjina ne ve nič in je prvič šele v sklopu te študije izvedla o narodnih skupnosti. To je zaskrbljujoče in škoda za našo družbo.
0: Nekatera vprašanja oziroma trditve v raziskavi so bile namenoma provokativne, med drugim tudi, da bi se moralo v avstrijskih šolah govoriti samo nemško. Delež vprašanih, ki se strinja s tem, je večji med fanti in sicer kar 58%. Med dekleti je takšnih 38%.
1: Torej, to je eno vprašanje, ki smo jo zavestno stavili tako provokativno, recimo, ampak je dejansko vprašanje, ki vedno spet, ki jo beremo v medijah, ki jo res politično debatirajo in določena stranka v Avstriji, če bom tako povedal, to tudi vedno spet zahteva, druge se potem branijo. In mi smo to tako stavili tudi, rezultati pa so, da se 48%, se pravi skoraj polovica, že s tem strinja, recimo bi se s tem strinjalo bolj ali manj, da pač se v avstrijskih šolah bi samo govorilo nemško, 52% pa jo zavrača bolj ali manj. Ne? Tak da je že se vidi ambivalenco tu. Popol je glede na to vprašanje. Ne? In seveda mi pa to recimo na naši pedagoški visoke šole že tematiziramo s študenti, študentkami, kajti je jezik res bistven del identitete človeka in kaj to pomeni za mladega, če za svoj materinski jezik, tu svoj drugi jezik, tudi če ni nemški, ne sme govoriti javno v šoli, v javnih prostorih, temveč ga more skrivati, nekako zatajiti. To je že kriza lahko in to res pravzaprav v znanstvenem področju to absolutno zavračamo. Družbeno se pa, na žalost, res vedno spet diskutira o tem, ne?
0: Z jezikom tesno povezano je tudi vprašanje o sosedih, ki bi si jih mladi Avstrijci želeli ali jih odklanjali.
1: In je tudi to zelo provokativno vprašanje bilo. Glasovalo se je, kako bi se ti zdelo, če bi sledeče skupine oseb, če sledeči ljudje bili tvoji sosedi. Družina beguncev iz Afganistana, družina judov, homoseksualen parček, avstrijska družina s petimi otroci ali pa tudi penzioniran parček. Ne? In je to zavestno provokativno vprašanje, smo tudi dolgo o tem diskutirali v našem timu znanstvenikov, znanstvenic, ali hočemo to sploh staviti, to vprašanje, ampak smo potem le stavili, ker v ozadju so pa določene dinamike, se pravi antisemitizem, strah pred tujcem, strah pred islamom, potem tudi zavračanje starosti oziroma starejših ljudi in seveda tudi homofobija in nas je to zanimala in tu pravzaprav vidimo, mladi večini teh predstavljenim skupinam stoji indiferentno ali pozitivno nasproti, se pravi, nimajo eksplicitno izraženih sovraštev, ampak v ozadju se pa le vidi, 20-30% vseh mladih pa je le zavračalo vse skupine razen starejših. Videlo se tudi, da so fantje, mladi moški, bistveno bolj eksplicitni, kar se tiče zavračanja skupin.
0: Samo 7% mladih fantov bi si želelo za soseda homoseksualen par. Pri dekletih je bil ta delež 24%, še pojasnjuje dr. Daniel Vuti.
1: Pravzaprav to pomeni za nas, za pedagoško področje, da moramo pedagoško delati z mladimi fanti, z mladimi moški, kar se tiče stereotipov, kar se tiče predsotkov in tudi res, to so pomembne teme, ker so fanti res eksplicitno bolj poudarili nekako neko sovraštvo, stereotipe, predsotke, ne?
0: Pri raziskavi o avtohtonih narodnih skupnostih, ki je potekala na avstrijskem Koroškem, Gradiščanskem in Dunaju, kot rečeno, več kot tretjina mladih oziroma kar 36% ni vedela za njihov obstoj. Tu pa razlik med spoloma v bistvu ni bilo.
1: Je pa le zanimivo, ker smo recimo relativno provokativno spraševali, ali narodne skupnosti, avtohtone narodne skupnosti, sploh pripadajo Avstriji, spadajo k Avstriji. Ne? In je le 26%, ki se izrazito ne strinja s tem. Se pravi, ali nimajo pojma in zaradi tega rečejo, da ne spadajo k Avstriji, ker so migranti, od, ne vem, ali pač enostavno imajo res tako odklonitveno držo. Ne? In tudi tu smo interpretirali, rabimo nujno recimo več informacij glede tega, da bi se družba pobrigala za te tematike. Ne?
0: Raziskava je tudi pokazala, da ima tretjina od več kot 5000 vprašanih stik z avtohtonimi manjšinami oziroma osebno pozna pripadnika ali pripadnico manjšine. Tretjina je odgovorila morda, tretjina pa stikov nima. In če je bilo med sodelujočimi 5% pripadnikov avtohtonih narodnih skupnosti, je zanimiv tudi podatek o izginjanju jezikov manjšin, torej tudi slovenščine. Dr. Daniel Vuti.
1: Jeziki manjšin, se pravi avtohtonih narodnih skupnosti, so le ti jeziki, ki so se najbolj izgubili v družinah, se pravi. Mlade smo spraševali, kakšne jezike so pa govorili starši ali stari starši še, vaši stari starši, starši in vi ne več. In tu so slovenščina, gradiščanska hrvaščina, mađarščina, le ti jeziki, ki so se najbolj izgubili. In mladi so to res precej izrazito omenili v anketi tudi. Ne? Se pravi spet en dodaten dokaz, da je res pravzaprav slabo zgleda družbeno za avtohtone manjšine.
0: In to je še en dokaz, da zakonodaja na področju zaščite narodnih skupnosti sprejeta pred pol stoletja ni učinkovita, dodaja raziskovalec dr. Vuti. Eno od vprašanj raziskavi je bilo povezano tudi z vidno dvojezičnostjo. Ali je javna vidnost, prisotnost dvojezičnosti pomembna za mlade? In podatki so pokazali polovično podporo.
1: Polovica od njih pa je res mnenja, da bi morali jeziki avtohtonih manjšin v Avstriji bolj prisotne vid. To je nekaj zanimivega, ne? Se pravi, so res zelo ali bolj tega mnenja, da bi res avtohtone skupnosti lahko bile bolj prisotne družbeno. In je zanimivo, se pravi, pravzaprav, tle ne moramo več govoriti o tem, da se res bojijo tega, kot je to v diskuziji bilo dolga leta vidno. Ne?
0: Če bi v izobraževalnem sistemu več pozornosti namenili medkulturni vzgoji, večjezičnosti in večkulturnosti, bi bili mladi bolj seznanjeni z obstojem narodnih skupnosti v Avstriji. Bilo bi tudi manj strahov glede priseljencev, je prepričan dr. Vuti.
1: Pravzaprav so to težave, ki so samo nastale, ker se ima Avstrija zdaj nekaj desetletij, recimo po nacizmu, kot enojezično nemško. Večjezičnost in medkulturnost sta čist porinjeni bili na rob. Samo zaradi tega imamo jo sploh zdaj takšno situacijo, da je nekaj novega, da zdaj migranti prihajajo z drugim jeziki, z medkulturnostjo. Če bi že prej priznali, da je že vedno bila večjezičnost prisotna, medkulturnost prisotna, bolj mora danes sploh ne bi imeli tak strahu pred tujci oziroma teh izzivov bi se lahali na konstruktivn način. Ne? In tudi te teme z mladimi v šolah, če nagovorimo manjšine, če učimo mlade o večjezičnosti na Gradiščanskem, na Dunaju, na Koroškem, potem enostavno dojemajo svojo lastno življenjske okolje, ki je večjezičnost kot nekaj samoumevnega in to postajajo teme, ki niso več samo v obrobu, temveč v centru družbe. Po mojem bi to bili velike resurse za našo državo v smislu, ja, tu bi lahko nekaj nastalo konstruktivno.
0: Raziskava o odnosih in vrednotah mladih je v delu, ki se ukvarja z njihovim odnosom do avtohtonih narodnih skupnosti, lahko koristna tudi za same narodne skupnosti, torej tudi za koroške Slovence.
1: Želel bi si že bolj odprto razpravo, kako večjezičnost, dvojezičnost prezentiramo lahko kot nekaj zelo pozitivnega, kako slovenščino prezentiramo kot en jezik, ki se ga lahko nauči, ne? In kako pridobivo nove govorce. Ne? Hkrati gre seveda tudi za to, kako krepimo jedro narodne skupnosti, kako krepimo tudi, da se jezik preda naprej iz generacijo v generacijo. In tu imamo ja to, ta izsledek študije, da imamo res velike težave pri tem, da se manjšinski jeziki, avtohtoni manjšinski jeziki, da imajo tu en problem pri predaji v družinah. In to pa hkrati pomeni res lahko v dveh generacijah že slabo zgleda. Ne? Pravzaprav je tu nuja res za narodno skupnost. Želel bi se pa tudi, da to ne ostanejo samo teme manjšine, temveč res družbe. In družba, večinoma nemško govoreča družba, naj tu prevzame tudi odgovornost za svoje manjšine. Zakon za narodnostne skupnosti naj bi se letos še noveliral, smiselno, lahko upamo, ne? Hkrati pa narodna skupnost, ja, vemo, da je o mnogih temah leta dolgo razpravljala, mora pa v tej študiji le najdemo druge teme, ki kažejo bolj v drugo.
0: O katerih velja recimo tudi razpravljati, ne?
1: Če slišimo, da 50 pravzaprav lahko v dveh generacijah že slabo zgleda, ne? Pravzaprav je tu nuja res za narodno skupnost. Želel bi se pa tudi, da to ne ostanejo samo teme manjšine, temveč res družbe. In družba, večinoma nemško govoreča družba, naj tu prevzame tudi odgovornost za svoje manjšine. Zakon za narodnostne skupnosti naj bi se letos še noveliral, smiselno, lahko upamo, ne? Hkrati pa narodna skupnost, ja, Vemo, da je o mnogih temah leta dolgo razpravljala, morda pa v tej študiji le najdemo druge teme, ki kažejo bolj v drugo.
0: O katerih velja recimo tudi razpravljati, ne?
1: Če slišimo, da...
0: Kaj je spodbuden, ugotavlja dr. Daniel Vuti. Študija o mladih je sicer končana, sledijo še natančnejše analize in primerjave podatkov, pravi nas sogovornik, profesor in raziskovalec na pedagoški visoki šoli v Celovcu. Živahno in v znamenju večkulturnosti pa bo njegovo delo tudi jeseni.

0: Tako Nikolaj Efendi v pesmi Domovina, mi ostajamo pri koroških Slovencih tudi v nadaljevanju.
1: Sotočja.
0: Dvojezična občina Železna Kapla je v sodelovanju z društvom A-Zone odprla dvojezični prostor spomina in transformacije z naslovom Transformator. Prenovljena najstarejša stavba v občini bo namenjena najrazličnejšim kulturnim projektom, razstavam in razpravam, ki bodo osvetljevali zgodovino in tudi konflikte tega dvojezičnega prostora. O tem se je Petra Kozgnamuš pogovarjala z vodjo projekta Zdravkom Haderlapom, ki med drugim opozarja na številne plati našega življenja.
2: Mi smo se tukaj zdaj nekako pridelali 10 okn v ta življenjski prostor, ki pozaprav, če vzameš vse okna skupaj, potem to je tudi to, kar človeka naredi v regiji ali pa v prostoru, v katerem živi. To se pravi, imamo zgodovinski prostor, potem imamo literarni, potem imamo delovni prostor, potem imamo prostor za turizem, potem imamo prostor za sosede, ki nas obdajajo, potem imamo prostor za pokrajino in življenje v tej pokrajini, kjer pravzaprav pride skozi te kmečki del tudi noter. In kar smo se osredotočili, Železna Kapla je bila zmeraj nekako center naše regije tukaj in Krapi so bili pa periferija. Ne? In s tem projektom prvič tudi speljemo te dve stori občini skupaj. Bivšo občino Belo in Železno Kaplo dobijo tudi eno skupno govorico kot tako. To se pravi, da iz tega srednjeročno bi lahko nastala ena kapoška kronika, ki vsebuje pravzaprav vse. Druga plat je tudi, da je to ena zelo informativna platforma tudi za turizem. In tretja plat je pa tudi izobraževalni prostor. To se pravi, da lahko šole povabimo sam in kjer se lahko tudi na tematsko osredotočeno, kaj se izberejo in se s tem lahko bavi, kako življenje funkcionira.
3: V spredju so tudi literarni teksti, hkrati preučevanje zgodovine. Nekako ste dejali, če ne poznaš svoje preteklosti, ne moreš delovati v sedanjosti in prihodnosti. In ta prostor je bil v preteklosti prežet tudi s konflikti, a ne, med slovensko narodno skupnostjo, večinskim prebivalstvom. Poleg tega v okolici živijo pomembni literarni ustvarjalci, Maja Haderlap, Florijan Lipuš in tako naprej. Kaj je treba v tem prostoru družbi transformirati, če izhajamo z naslova projekta, ko gre seveda za dvojezičnost in prihodnost te regije?
2: V bistvu je tako, da ne gradimo na novi identiteti, ali pa na neki identiteti. To sploh ne, temveč mi gradimo na tem, kar je. To se pravi, da se tudi zgodi, da imaš ti v enem dogodku imaš dve govorici. Ja? In tudi tiste dve govorici imata tudi prostor v tem, da stojita v kontekstu. Ja? To se pravi, da mi poskušamo samo to pobrati, kar ta regija je preko zadnjih par sto let vrgla ven in to na novo vrednotiti.
3: Ampak ravno tukaj se je lani zgodila ta racija, ta incident na Peršmanovi domačiji na protifašističnem taboru mladih. Kako zdaj to postaviti tudi v nek kontekst prihodnosti v tem centru?
2: Jaz mislim, to tudi zraven spada. A so zdaj policija, a so zdaj ljudje, ki ne poznajo regijo. Tudi imamo domačini, ki gledajo samo zelo osko na regijo, kot take, v kateri živijo. To se pravi, to je ena platforma, ki spodbuja dialog. Ja, zato imamo tudi tale spremljevalni programi, imamo tele pogovore o mizi, tako kot pa je včasih bilo na gostilni, samo brez alkohola. In to se pravi, ki se ljudje srečavajo na različne tematiko in se o tem pogovarja, ne, kar je prej ni možno. Gre se za čist en stvaren dialog.
3: Kakšen program pripravljate v prihodnjih tednih in mesecih, kaj bo v spredju?
2: Mi imamo tukaj v okviru Transformatorja 19 različnih prireditev. Imamo tako imenovane pogovore pod lesnim stropom, tu z pilotnimi partnerji, ki smo jih vzeli iz občine, tu jih je 6 in vsak partner ima pravzaprav eno prireditev tukaj, eno diskuzijo, en pogovor o mizi In potem pa tudi vsak tih partnerjev razstavlja tudi in se lahko tudi sam sebe predstavlja ali pa razstavlja tudi naprimer kot pa jo, kultura gostilno v preteklosti, da se malo zdaj pogleda. To se prav, in to traja zdaj do 17. oktobra letošnjega leta. Se pravi, vsak 14 dni imamo nekaj novega.
0: Tako vodja projekta Transformator, umetnik Zdravko Haderlap. Že ta konec tedna pa bo zelo živahno tudi na drugem koncu avstrijske Koroške, na Zili. V četrtek bodo učenci ljudske šole iz Traje vasi predstavili projekt Spominčica, ki pripoveduje o pregonu koroških Slovencev. V petek zvečer bo v Šiši v Zahomcu domača lutkovna skupina Pikce Przili premierno uprizorila Piko Nogavičko. V soboto pa bo sledila še predstavitev filma Kozori spomin, ki med drugim razbija mit o neprizadetosti tretje generacije potomcev pregnanih koroških Slovencev. Moj.

0: To pa je bil oktet Suha tudi kot povabilo k sodelovanju na 33. mednarodnem čezmejnem vokalnem festivalu Suha, ki bo potekal 12. in 13. junija v Dravogradu in v Romarski cerkvi na Humcu pri Plibarku. Sotočja. Med Slovenci v Italiji je nad vse hvale vredno delo sklada Mitja Čuk z občin. Ustanova pomaga otrokom in mladostnikom potrebnim stalne ali začasne podpore, ki so v stiski, nudi obšolske dejavnosti, tečaje, svetovalnico za vzgojo, razvoj in družine, pa strokovna srečanja tudi različne tečaje za odrasle. Prav posebno poslanstvo pa izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega središča za mladostnike in odrasle s posebnimi potrebami. Pred mikrofon smo povabili predsednico sklada Stanko Sosičuk. Povod za to pa je bil projekt Socialno spretni, ki se leto zaključuje in je nastal za mlade, ki se težko vključujejo v družbo. Sogovornica je Gabrielu Miliču najprej predstavila bogato delovanje krožka.
1: Res smo razvejani. Po tolikih letih, če pogledam nazaj, vidim, da smo postali kar delavni in smo poskrbeli za marsikatere potrebe tega našega področja. Najprej smo se ukvarjali samo z tistimi, ki so imeli probleme v šoli, težave, potem smo se ukvarjali s tistimi, ki niso poznali nekaterih, bi rekla, objektov, ki bi jim pomagali, zato smo jih mi usmerili. In zdaj pa imamo veliko, zelo dobro razvejanost z šolami, tam organiziramo bodi si popoldanski pouk med šolskim letom, kjer nimajo celodnevnih šol, potem poleti imamo poletne centre, pomagamo učencem z učnimi težavami, imamo individualne lekcije za razne predmete, pomagamo družinam, ki so v stiski, to je problem, se je pokazal zelo velik, ko je bil COVID in nekatere družine, ki so delale predvsem turizmu, niso imele več dohodkov in takrat smo razdelili ogromno teh bonov za jestvine. In tudi drugače pomagamo družinam v stiski, če imajo recimo kakšne probleme s svojimi otroki, tudi psihičnega izvora, ne samo fizičnega.
2: Nadvse pomembno pa je tudi vzgojno-izobraževalno središče, namenjeno odraslim s posebnimi potrebami.
1: Pred 40 leti smo odprli vzgojno-zaposlitveni center na prošnjo takratnega psihologa Danila Sedmaka, ki je rekel, da te osebe, ki so odrasle prizadete in ki nimajo možnosti, da bi se vključile v delovno razmerje ali nadaljevali šolsko pot, nimajo predvsem za Slovence ni takega primernega prostora in tako smo mi potem organizirali ta center, ki ima danes 14 odraslih prizadetih, imamo vzgojitelje, imamo koordinatorja in mislim, da smo marsikatero družino s tem razbremenili, ker imeti prizadetega otroka v družini ni lahko.
2: V letošnjem letu se zaključuje tudi projekt Socialno spretni.
1: Zadnja naša pobuda se je začela pred 3 leti, ko smo odgovorili na nek natečaj z dežele in smo videli, da lahko vprašamo prispevke za organizirati primerne projekte za mladino. In potem smo pomislili, da obstajajo nekatere osebe, ki niso tako prizadete, da bi vključili vzgojno-zaposlitvene centre, niti niso tako, bi rekli, sposobne, da bi nadaljevali študija ali pa se kakorkoli drugače razbremenili. In zato smo potem pomislili, da bi lahko za te organizirali projekt, ki cilj je bil, da jih privabimo iz družine in da jim ponudimo neke razvedrilne dejavnosti predvsem. No in potem smo ga imenovali socialabili, to pomeni socialno spretni, da bi socialno postali spretni, smo se potrudili in s pomočjo mojih vzgojiteljev, ki moram reči, da so se res primerno in zelo ravnodušno prijavili, da bodo ta projekt speljali. In tako so povabili nekatere osebe, ki so se vpisali v ta projekt, smo povabili, da so se družili v vikendih, v koncu tedna in so jih peljali ali na kakšne tekme, ali v kino, ali so šli na pico, ali so šli na izlet. Tako da so se potem počasi spoznali med seboj in ko se je prvo leto ta projekt končal, sem povabila vse starše, da bi zvedela, če je bil uspešen ali ne in so bili vsi strašno zadovoljni. In ko sem povedala, da nimam več prispevkov, so se ponudili, da bi sami krili del teh stroškov in tako smo tudi potem nadaljevali drugo leto. Letos je tretje leto in iz par ljudi, ki so se prvo leto dobivali stalno skupaj, je zdaj ta skupina narasla skoraj na 20 in kar je lepo, se med seboj tudi sami družijo.
2: Med mladimi, ki so se udeležili dejavnosti, je zacvetela tudi ljubezen.
1: Je nastala tudi majhna ljubezen med dvema in to smo spoznali, ko je mama rekla, da je njen sin ni maral na noben način pusta, je sovražil maske in vse. In potem po enem letu, ko je prišel februar in je bil čas pustovanja, je rekel, mama, mi moraš pripraviti se šiti obleko. Ma kakšno obleko, sin se nisi nikoli ošemil. In on je rekel, ja, ma če gre sta Sara, potem ona bo se oblekla in če se ne oblečem, me ne bo sprijela in tako smo razumeli, da je nekaj med njima in to smo veseli. No in letos smo tudi ugotovili, da se tudi med sabo povabijo in tudi nekateri starši sodelujejo, tako da tudi oni organizirajo razne dejavnosti in mislim, da je to lahko rečem uspešna naša, kako bi rekla, ta dejavnost, da je uspešna, no.
2: Sklad Mitja Čuk sodeluje tudi z akterji na terenu, med drugim s šolami.
1: To je bila tudi šola. Jutri bomo imeli otvoritev razstave del srednje šole Srečko Kosovel iz občin. In to je bila daljši projekt, ki je slonev na pripovedovanju raznih pravljic in iz tega so potem dijaki, ki so jih poslušali, pripravili svoja dela in mislim, da tudi tisti projekt je uspel.
2: Pri projektu Socialno spretni pa so sodelovali tudi člani Slovenskega planinskega društva Trst, pravi predsednica sklada Mitja Čuk, Stanka Sosič.
1: Ja, tudi oni so nam priskočili na pomoč, ko je potrebno organizirati, bi rekla, dobre izlete, ker dobri izleti so potem tudi pozitivni, glede na to, da je naša populacija posebna. To moraš vsakega posebej spoznati, moraš nekako ga testirati, kakšne sposobnosti ima in potem na rezultatih potem lahko organiziraš razne dejavnosti, med drugim tudi izlete. Ker če nekdo, ki se slabo premika, ga ne bomo peljali na nanos. Ali pa tudi so ti člani planinskega društva, ki poznajo bolj ali manj lažne gorske poti, so nam izredno pomagali, da smo res lahko bili, bi rekla, mirni, no? Da smo lahko te naše posebne gojence, posebne osebe dali, bomo rekli, z zaupanjem nekomu, ki jih je potem vodil po naravi.
2: Pred nami je poletje, v katerem se bo sklad posvetil zlasti otrokom.
1: Seveda, to ga bomo organizirali 2 tedna v Zgodniku. Je zelo povpraševano, če bi naredili celo poletje, bi bilo dobrodošlo. Ampak veste, kje je problem? Nimamo osebja. Zelo težko zdaj zadnje čase dobimo pravo osebje pripravljeno za te dejavnosti, pa tudi v pošolskem pouku. Prav sedaj smo se pogovarjali, ker do konca junija naj bi potem že nastavili nekatere bi rekla, ideje za naslednja v sklopu šolskega leta oziroma od jeseni naprej. Ne? Tako. No, in smo se prav pogovarjali in moje tajnice so rekle, veš kaj, največji problem je zdaj dobiti pravo osebje, ker nekatere, ki so vodile to, te dejavnosti oziroma pošolski pouk in tako dalje, so končale, to so bile univerzitetne študentke, sedaj so končale univerzitetni študij in iščejo delo, zato niso več na razpolago. Smo pa na socialna omrežja dali oglas, da bi se, kdor hoče, lahko javil in prišel nam pomoč, kakor bi rekla začasni uslužbenec ali pa tudi kot prostovoljc.
2: Nedvomno se vzgojitelji pri skladu mestoma spopadajo tudi s težavami.
1: Predvsem takrat, ko imaš opravka z nekaterimi bomo rekli značilnostmi teh oseb, kot je na primer avtizem. Mi imamo v centru dva avtistična otroka, ki sta zelo posebna in če ne spoznaš, kaj jih moti, lahko postaneta zelo agresivna in to je tudi nevarno. Naprimer, imamo fanta, ki se ukvarja zelo rad z sudoku in dokler ne konča, ti ga ne smeš prekineti, ker enkrat je ena nova vzgojiteljica ga hotela, dej gremo domov, dej pospravi in mu je vzela z rok to revijo. In je postal tako agresiven, da je vzel celo stolico, da jo bo napadl. In potem smo mi potem, vzgojitelji, ki so ga poznali, so ga pomirili in so ji potem tudi povedali, ne, so rekli, glej, vsaka stvar, ki on začne, katerakoli je, moraš pustiti, da konča. No, to so recimo, to sem vam dala en primer, ampak takih primerov je precej, tudi ker lahko se povzročijo nesreče, ki jih ne moreš predvidevati, imajo pa posledice slabe. Ne?
2: Sicer pa ob koncu pogovora Stanka Sosičuk ni skrivala izrednega ponosa nad dosedanjim večdesetletnim delom.
1: Veste kaj, ko smo začeli, je bilo meni želja, da tudi če pomagam enemu, sem že dosegla svoj cilj. No, če se ozrem nazaj, mislim, da je bilo na naši poti ogromno ljudi, katerim smo priskočili na pomoč. Seveda vedno v sklopu vseh mojih sodelavcev, prijateljev in tudi podpornikov. Dobili smo neko dobro ime v naši družbi, kar ni lahko, ne? Ker se moraš obnašati lepo, da te potem ljudje spoštujejo. In mislim, da je sklad Mitja Čuk neka garancija za vse tiste, ki naj bi potrebovali katerokoli pomoč.
0: Tako je našemu tržaškemu sodelavcu Gabrielu Miliču pripovedovala predsednica sklada Mitja Čuk, Stanka Sosičuk. Od Slovencev v Furlani Julijski krajini pa se poslavljamo s tržaško popevko. Vrni se je naslov pesmi, besedilo je napisal Miroslav Košuta, v glasbi pa jo je Aleksander Vodopivec, izvedel pa Miks Orkester.

0: sotočja.
1: Od glasbe pa k literaturi. Bibliobus pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota zadnjih 25 let vozi knjige tudi med Slovence v porabju. Ob jubileju so v Monoštru odprli razstavo o njihovem delovanju in podelili priznanja bralcem slovenske bralne značke potujoče knjižnice. Več Vida Toš.
2: Bibliobus Murskosoboške knjižnice že četrt stoletja vozi knjige tudi Slovencem čez mejo z Madžarsko v porabje. Gre za eno prvih tovrstnih praks v Sloveniji, ki je knjižnično dejavnost razširila tudi v zamejstvo. Kot pojasnjuje vodja potujoče knjižnice Jana Balažic, so bili začetki vožnje bibliobusa v porabje povezani s poskusnimi vožnjami že na prelomu tisočletja.
3: Bibliobus začel leta 2000, poskusno voziti v porabje. Z letom 2001 pa se je porabska proga, tako imenovana porabska proga, uvedla kot redna proga soboškega bibliobusa.
2: Danes, kot pravi Jana, bibliobus v porabju redno obiskuje več krajev, pri čemer posebno pozornost namenjajo otrokom in mladim.
3: V porabju stojimo vsak drugi ponedeljek, se pravi na 14 dni. Sedaj imamo 5 rednih postajališč. Gornji Senik pri osnovni šoli, kjer nas obiskujejo tudi varovanci iz vrtca. Potem v Sakalovcih pri vrtcu, v Števanovcih pri osnovni šoli in pa v Monoštru 2 postajališči. Enkrat stojimo pri osnovni šoli, kjer nas obiskujejo tudi vrtec iz Monoštra. In pa pri hotelu Lipa, to postajališče pa je predvsem namenjeno odraslim.
2: Kot dodaja, je bil obisk v preteklosti zelo velik, nato je nekoliko upadel, v zadnjih letih pa znova raste. K temu je prispeval tudi projekt slovenske bralne značke potujoče knjižnice.
3: Na začetku je bil velik obisk, potem je nekako upadel, vendar s pomočjo vseh teh predstavništev, ki jih ima Slovenija v porabju, tudi z našim delovanjem se je ta obisk znova povečal, tako da moram povedati, da smo zadovoljni, je polno obiskano, vrtci, šole so polno obiskani. Je pa tudi res, da ko smo uvedli projekt Slovenska bralna značka potujoče knjižnice v porabju, se je povečalo tudi število odraslih uporabnikov in tudi pri tem projektu oziroma pri tej bralni znački se bralci oziroma udeleženci vsako leto povečujejo.
2: Bralna značka, kot še pojasnjuje Jana Balažic, poteka že več let in spodbuja branje v slovenskem jeziku med porabskimi Slovenci različnih generacij.
3: Bralno značko je uspešno upravilo v letošnjem letu 16 odraslih bralcev, kar je spet več, kot je bilo na začetku, ko smo začeli z 8. Bralna značka poteka od leta 2018. Ponudimo 10 knjig, potem bralci izberejo 3 po lastni želji in o tej knjigi potem tudi nekaj napišejo.
2: Pomemben del zgodbe bibliobusa pa so tudi njegovi začetki na terenu. Šofer bibliobusa Stanislav Petek se spominja, da je bila vožnja čez mejo v začetku precej bolj zapletena kot danes.
4: Ker v začetku nas Madžarska ni znala uvrstiti, kaj smo. In so potem nekako ene vrste transport in smo morali vedno pustiti tam seznam knjig, ki smo jih izposodili. In potem v začetku seveda, ko so še bili žepki in kartončki, vse je bilo to ročno pisanje, tako smo več kot eno uro pisali. Poznaje pa, da so prišli že računalniki, pa vse, pa printer in je bilo dosti lažje.
2: Kot dodaja Stanislav, je bil bibliobus zanimiv tudi za madžarsko lokalno prebivalstvo in za carinike.
4: V začetku smo šli čez mejni prehod v Hodoš. Je bila malo daljša pot, ker Martinje takrat še ni bilo mejni prehod odprto. So pa cariniki, predvsem mislim madžarski, je bilo za njih nekaj novega. So si pa že takrat izposojali slovarja. Tudi oni so si izposojali pri nas slovarja. Tak prva trasa je bila čez 150 km. Zdaj pa tja, pa, mislim, to je bilo pot tja pa nazaj. Zdaj pa napravimo 106 km.
2: Ob 25-letnici delovanja Bibliobusa v Porabju so v Monoštru pripravili tudi razstavo, ki prikazuje njegov razvoj.
3: Razstava prikazuje same začetke našega delovanja, začetke voženj, postajališča, na katerih stojimo oziroma smo stali v preteklosti, pa več ne stojimo. Naprimer pri vrtcu Dolni Senik, ko je bil vrtec ukinjen, smo pač bili prisiljeni ukiniti tudi postajališče. Prikazuje, kaj vse potujoča knjižnica, katere dejavnosti izvajamo v Porabju. To so razstave. Katere razstave smo pač predstavili v Porabju, so prikazane na razstavi. Publikacije predstavili v Porabju, so prikazane na razstavi. Publikacije, ki so išle na temo potujoče

0: zbirali knjige in tudi te njihove risbice smo uvrstili na razstavo.
1: Danes je Bibliobus za porabce predvsem prostor srečevanja s knjigo in slovenskim jezikom, poudarja Jana Baležic, ki izpostavlja tudi njegovo širšo kulturno vlogo. Kot še dodaja, razmišljajo tudi o prihodnjem razvoju in morebitni širitvi dejavnosti. Želijo si namreč, da bi Bibliobus v prihodnje vozil tudi med Slovence v Radgonski kot.

0: To pa je bil mešani pevski zbor Avgust Pavel z Gornjega Senika, ki bo sodeloval tudi v petek na tradicionalnem koncertu prijateljskih zborov in glasbenih skupin, in sicer v Pavlovi hiši v Potrni pri rojakih na avstrijskem Štajerskem.
1: Sotočja.
0: V sklepnem delu oddaje pa še klikovni umetnosti z odprtjem razstave nastalih del v galeriji Grajski vrt v Tolminu se je v petek končala 35. likovna kolonija za Slovence po svetu, znana tudi kot Atelje Most. Med 10 izbranimi umetnicami in umetniki je na mostu na Soči ustvarila tudi rojakinja z Reke Željka Podobnik, večkrat nagrajena ljubiteljska slikarka. Likovnemu ustvarjanju se je posvetila v zadnjem desetletju in to po naporni karieri menedžerke. S članico slovenskega doma Bazovica, ki se je iz rodnega Zamosta po poroki preselila na Reko, se je pogovarjal Luka Bregar.
2: Gospa Željka Podobnik, kot sami pravite, ste rojeni skoraj neposredno na slovensko-hrvaški meji in to pomeni, da ste krasna mešanica vsega.
3: Resnica je. Tudi mi imamo tam govorico. Po domače, lokalno, katera je kombinacija slovenščine in hrvaščine.
2: S kom pa se pogovarjate v slovenščini? Imate koga?
3: Domačini. Sicer tam imam starino, mama in tata so umrli in mi smo tudi dobra kombinacija, ker moj brat je v Kočevju, jaz pa na Reki. Smo tudi pomirili eno in drugo stran. Pomirili. In mene zelo uživam v lepoti kraja in imam neko svojo slikarsko misijo, da naredim autobiografijo Čopičem. To se pravi, vsak motiv, vsaka slika je vezana na mojo mladost.
2: Kaj so vam najljubši motivi?
3: Voda, katera teče. Voda je zame življenje. Od ribičov do, ne vem, tišine iz mesta pridejo ljudi, da se počutijo bolj, da napolnijo baterije. A mene je življenje odpeljalo v Reki, kjer sem 40 let. To se pravi, da sem primorka goranskih korenin. In tudi zanimljivo, imam veliko slik morja. Masina mi je trdo, da obstaneš, da se...
2: Ali oljka kot trdoživost?
3: Oljka, da, jaz znam po hrvaški, oljka, ne. In jedrlica putuješ. To se pravi, da moraš imati umjetnik. Življenje je umjetnost. Da lahko živiš, izazove življenjske, pređeš uspešno in tako.
2: Se pravi, da vse te izzive, svoje dognanja iz sebe lahko daš na platno.
3: Res. A v Kupskoj dolini imam... Jaz gledam s hrvaške strani na slovensko. Noben motiv ne more biti bez Slovenije.
2: Ker je to v vas?
3: To sem jaz, ne. To je to.
2: Gospa Podobnik, po izobrazbi ste ekonomistka, računovodstvo je vaše področje oziroma zavarovalništvo.
3: Financijer in računovodstvo.
2: Tako, zdaj pa se že skoraj desetletje aktivno ukvarjate z umetnostjo. Poudarjava aktivno, ker ste ves čas ustvarjali.

0: Kaj pa se je moralo točno spremeniti, da ste številke zamenjali za podobe?
1: A vešte kaj? Menedžersko, top menedžersko življenje je zelo naporno. In moraš res plivati, da preživiš tudi domovinski rat in vse, kaj je zraven.
0: Domovinsko vojno.
1: Te so bile moje firme vezane za to. Ne? In prvi pogoj, ker imam tudi pripravništvo, sem naredila v Kočevju. Ne? Sem bila stipendista ene firme v Kočevju in sem prišla tam, a poročila sem se na Reko, pa sem se preselila na Reko. Želiš si ohraniti nekaj.
0: Ujeti mogoče trenutek v času.
1: Tako je, da. Ker če napišeš, če fotografiraš, ti kar deneš v ladico, če pa narediš sliko, ne, katera je polna močnih barv, katera je živa, te sprosti, zjutraj se zbudiš pa pogledaš. Ne, to ne moreš deti v ladico, jo moraš nekam deti. In na taj način ohraniš neke stvari, katere so se porušile, ne, a na tvoji sliki so. Rada imam akril, akril na platno, sicer sem in suhi pastel in olovka, ugljen, ampak akril mi je zakon.
0: Nedavno ste praznovali svoj rojstni dan in kot sem videl, je na torti bila tudi barvna paleta.
1: Ja, to vsi me vejo.
0: Poznajo.
1: Poznajo, da, in vsi vejo, kaj me veseli. Mi to poklanjajo.
0: Ko smo že pri praznovanju, nedavno ste bili v Italiji, v Firencah, v Milanu. Prejeli ste posebno nagrado.
1: Sem preko Facebooka spoznala kustosa, kateri je zbral sliko in me povabil in sem bila tako v Firenci.
0: Odlično.
1: Sem tudi zbrana, ne, in med veliko umetnikov sem tudi jaz primila svečano nagrado, mednarodno umetničko nagrado Universal Genius, to je bilo v Milanu, ampak kaj je najbolj pomembno, tam najdeš Slovenca, kateri deluje v Avstriji, kateri deluje v Franciji in sem se spoznala z eno, pravi, ja drugič, ti moja Slovenka, prideš meni v Franciji, bomo skupaj naredile izvor.
0: Gospa Željka Podobnik, razstavljali ste v več krajih na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, na Mačarskem in v Sloveniji. Živite na Reki, kot sva že omenila, kako živa je umetniška scena pri vas?
1: Veliko je, v zadnje čase, veliko se organizirajo delavnice slikarske, ker slika te sprosti. Če imaš rad umetnost, če si jezen, če si srečen, boš naredil, ne vem, črn potez, če si jezen, ampak rdeč, ne vem kaj, ti pride v tismu časi. Če si pa vesel, je pa se razigrano, ne?
0: Ja.
1: Toliko, da je, mada sem dosta vezana i za zagrebačko sceno.
0: Še za konec, kaj vam pomenijo vezi s Slovenijo? Kako jih negujete kot umetnica, tista, ki spaja Slovenijo in Hrvaško?
1: Članica sem Slovenskog doma na Reki, fini ljudi, ne. Zdaj sem se sicer vključila tudi fotografsko skupino. Zmerno hočeš nekaj novega probati, ne. Na likovna kolonija jaz jih imam rada. Rada imam, ker tu najdeš človeka, dušu, koja je podobna tebi. Ker če nekaj ne veš, prašaš, preneseš ti z dušje svojega kraja, podepatiraš, koliko je tu, koliko je tam, ali bomo to naredili, ne vem, akrilom, ali bomo kombinacijom. To me res veseli. A Soča mi je bila posebni izazov zbog Soče. Veliko sem putovala po Sloveniji zaradi službe u ekse životu, ali u Soči nisam bila nikdar. Zdaj sam prvič i ne mi žal, super je.
2: Tako Željka Podobnik z Reke in ena izmed deseterice udeležencev 35. likovne kolonije na mostu na Soči, ki jo pripravlja Slovenska izseljenska matica. Dela nastala na tej koloniji bodo do konca meseca na ogled v Tolminski galeriji Grajski vrt. In z vabilom, ko gledo te razstave, tudi končujemo tokratno oddajo. Sotočja smo pripravili tehnik Liam Samsa in novinarji Petra Kos Gnamuš, Vida Toš, Gabriel Milič, Luka Bregar in Mateja Železnikar. Poslušate nas lahko vedno znova na spletni strani prvega programa. Naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.

0: Ura je 21. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Izraelski napadi na Iran so Teheran odvrnili od nadaljnega obstreljevanja, kar je privedlo do prekinitve sovražnosti, je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Opozoril je, da se bo Izrael na morebitne nove iranske napade odločno odzval, kar je po telefonu povedal tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je danes zahteval ustavitev napadov. Netanjahu je dejal še, da sta Iran in proiransko gibanje Hezbolah zdaj šibkejša kot kdajkoli prej. Rusija je Zahod obtožila vmešavanja v včerajšnje volitve v Armeniji, na katerih je z obljubami o nadaljnem približevanju Evropski uniji in Združenim državam zmagal premier Nikol Pašinjan. Moskva meni, da so armenske oblasti ob tem pritiskale na opozicijo. Obtožbe na račun ruskega vmešavanja v volitve pa so že prej prihajale iz Evrope. Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta podpisali nov sporazum o mejnih prehodih. Ta širi mrežo prehodov med državama, zagotovil pa naj bi pogoje za lažji prehod skupne meje in bolj učinkovit nadzor. Med državama bo po novem 58 mejnih prehodov, tudi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom, kar so 3 več kot doslej. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je danes sprejela informacijsko pooblaščenko Jeleno Virant-Burnik, s katero sta izpostavili pomen neodvisnega nadzora institucij v času hitre digitalizacije in razvoja umetne inteligence. Pirc-Musar je med drugim poudarila, da so močne, strokovne in neodvisne nadzorne institucije ključne za varovanje pravic, delovanje javnih institucij ter zaupanje prebivalcev v demokratično in pravno državo. V Kopru je danes potekala mednarodna konferenca, na kateri so predstavniki severnojadranskih pristanišč, strokovnjaki in nekdani politiki razpravljali o prihodnosti sredozemskih prometnih poti v času geopolitičnih pretresov. V ospredju so bile vloge pristanišč v Kopru, Trstu in na Reki, njihova širitev in prometne poti. Govorili so tudi o nestabilnostih v Sueškem prekopu in Hormuški ožini, ki ostajata ključna za dostop do Jadranskega morja. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči prehodno pooblačilo, jutri bo po večini sončno, popoldne in zvečer se bodo padavine, se bodo predvsem na severu začele pojavljati plohe in nevihte ter se nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, na jugu države bo večinoma suho. V četrtek bodo sprva še krajevne padavine, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo. V petek bo sončno s svežim jutrom, popoldne bo na vzhodu nekaj spremenljive oblačnosti. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pred uvozom Unec v smeri proti Kopru. Zastoj je na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Dolenski. Zaradi del na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti je zaradi del zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. V predoru Karavanke bodo od 22. do 5. zjutraj občasne do 1-urne popolne zapore v obe smeri. Slišali ste poročila, ura je 21:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Amare Druma.
1: Amare Drumia.
2: Mengere Droma. Naše poti. Dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Šukar Tomen Gresina v šuneni romanjo oddaja Amare Droma. Dobrodošli na naših poteh. Program Socialna aktivacija Plus, ki je namenjen romskim ženskam in želi okrepiti svojo vlogo v družini, skupnosti in družbi ter pridobiti nova znanja, samozavest in priložnosti za boljše življenje, je v mesecu maju končal polletno usposabljanje 30 Romini iz Pomurja. Še zadnjič se bomo odpravili v Carigrad, natančneje v dnevni center prostovoljcev Sulukule, ki vsakodnevno pomaga otrokom iz socialno ogroženih okolij, predvsem otrokom Romom iz deprivilegiranih družin v četrti. Natojšnji glasbeni izbor prinaša čudovito mešanico živahnih etnoritmov in mističnih orientalskih vplivov. To divjo energijo bodo z nežnimi melodijami in umirjenim vzdušjem lepo uravnotežili domači izvajalci, ki vas bodo zazibali v miren večer. Katja Šulc je priznana slovenska pevka in kantautorica, ki v svojem unikatnem ustvarjanju prepleta poezijo, sodobni folk in ljudsko pesem. Izobraževala se je doma in v New Yorku, njeno delo pa temelji na atmosferičnosti in timni interpretaciji. Zelo jo privlačijo ogrožene kulture, zato je med potovanji po Mehiki, Guatemali in Severni Ameriki podrobno raziskovala staroselsko poezijo. Iz tega navdiha je leta 2024 izdala album West Wind Blow From Your Prairie Nest, s katerim se je uvrstila na prestižno evropsko lestvico svetovne glasbe. Trenutno se posveča raziskovanju istrske kulturne dediščine, kar dokazuje njen najnovejši projekt in singel Kubejski, v katerem je oglasbila poezijo pesnika Alojza Kocijančiča. Katja Šulc se je z romsko glasbo globoko povezala preko odmevnega tretjega studijskega albuma z naslovom Kamli Sajlan, ki ga je izdala leta 2016. Projekt predstavlja njen globok poklon romski kulturi, vendar se ji ni približala skozi tradicionalni glasbeni melos, temveč preko sodobne literature. Na albumu je oglasbila poezijo uveljavljenih romskih pesnikov in pesnic iz Balkana ter vzhodne Evrope. Njen pristop k tej tematiki je bil izrazito raziskovalen in spoštljiv. Jezika in kulture se je več let učila pod mentorstvom priznanega romologa, profesorja Marcela Kurtjada. Zato vse pesmi na albumu prepeva v romščini. Sama glasba pa namenoma odstopa od klasičnih romskih viš in pleh godb. Nastala je v sodelovanju z mehiškim violinistom Albanom Usačem. Skupaj pa sta ustvarila hipnotičen, repetitiven zvok z elementi folk in svetovne glasbe, ki so ga kritiki opisali kot svojevrsten romski blues. Album je dosegal mednarodni uspeh in se predvajal na tujih radijskih postajah, kot je recimo britanski BBC.

0: Program Socialna aktivacija Plus, sklop 3, tudi ti šteješ, Tetogenes, je namenjen opolnomočenju romskih žensk v Pomorju in ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027, katerega cilj je ustvariti bolj socialno in vključujočo Evropo. Konec maja je usposabljanje končala že tretja skupina Romin. V izvedbo v Murski Soboti in Lendavi je bilo na vsaki lokaciji vključenih 15 žensk. Strokovna sodelavka na Ljudski univerzi Lendava, Nataša Horvat.
1: Vsaka skupina je po svoje posebna, ampak ta je res bila posebna, ker je izstopala tudi po tem, da smo prvič imeli udeleženko, ki je dosegla 100% udeležbo in da ni manjkala niti eno uro v celotnem programu. Z udeleženkami smo navezali posebne stike, čeprav jih tudi iz samega romskega naselja poznam. Poznam njihovo življenje, poznam njihove izzive, ovire, s katerimi se srečujejo vsak na dnevni ravni. In moram povedati, da sem zelo ponosna na njih, da so prišle do konca. Že v samem začetku smo imeli en pozitivni izhod udeleženko, ki se je zaposlila preko javnih del. Ostale udeleženke so se pa odločile, da bodo po zaključku programa nadaljevale izobraževanje. Dve udeleženki smo imeli tudi pri delodajalcu. Ena udeleženka je uspešno zaključila 96 ur pri delodajalcu in moram povedati, da so odzivi bili zelo pozitivni tako na strani udeleženke kot na strani delodajalca.
0: Za vodenje projekta Tudi ti šteješ skrbi Ljudska univerza Lendava in ga izvaja skupaj z Ljudsko univerzo Murska Sobota in Društvom za socialno vključenost Mozaik. Skupina udeleženk se menja na vsakih 6 mesecev. V tem času skozi različne aktivnosti, delavnice in individualno podporo razvijajo svoje socialne, delovne in funkcionalne veščine za uspešnejši vstop na trg dela. Organizatorka izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Murska Sobota, Martina Križanič.
2: Smo pa zelo ponosni, dve naši udeleženki sta se zaposlili v času obiskovanja programa preko javnih del. Dve udeleženki pa sta si pripravile dejansko tole zbirno mapo, ki sta jo vložile na ocenjevalno komisijo, da si pridobita nacionalno poklicno kvalifikacijo za romski pomočnik, romska pomočnica.
0: Z vključitvijo v program socialne aktivacije se Rominje soočijo z marsikaterim izzivom, saj gre v nekaterih primerih za trajno brezposelne osebe. In mnogim predstavlja izziv že, da za nekaj ur dnevno odidejo od doma in se na novo naučijo predvsem delovnih navad. So pa Rominje, ki so bile del tretje skupine programa, samim programom zadovoljne. Edita, Timeja, Patricija, Silvija in Sabina so svoje vtise po končanem programu strnile takole.
3: Iz socialne aktivacije bom precej odnesla lepe spominje, lepo druženje in lepo sodelovanje. Moram povedati, da sem zelo ponosna, ker sem se podala k delodajalcu in sem zelo srečna.
4: Ko smo lahko šli hiši sadeži, kuhati, smo tudi lahko se naučili, kako se dela romska pogača. Pa tudi največ sem dobila informacije, o zdravju. Dobila sem največ informacije, vesela sem bila, ko sem dosta ljudi spoznala. Pa najbolj mi je bilo všeč, tam je aktivacija. Priktala za 2 meseca usposabljeno v osnovni šoli Potunci za romski pomočnik.
5: Najbolj všeč mi je bilo, da smo bili vse složne, smo se skupaj razumele. Pridobila sem sama tudi MPK za romsko pomočnico. Hodili smo v muzeje, se družili, kuhali in pa ustvarjali torbice.
6: Izdelovali smo tudi nakit, zapestnice, uhane. Nisem verjela vase, da bom zmogla, ampak ustvarjala sem res nemogoče. Všeč mi je bilo, da sem dobila ogromno pohval. Udeležila sem se tudi 100%, nisem manjkala niti en dan. Tako da, super.
7: Najbolj všeč mi je bilo, ko smo obiskali hospic
4: To si bom najbolj zapomnila, ko smo šli kuhat. Najbolje pa si zapomnim, da smo se združile ženske, ker smo res to robile. Sem spoznala dobre ženske, ker je do mi ostali v spomin. Tako ja, ženske, priporočam, ker ste se vključile v to skupino. Prijte, obiskujte to, ker vam ne dežal. Jaz sem se od toga dosta navčila. Sem bolje samozavestna, bolje komunikativna. Tako ja, priporočam ženske, prijte, ne da manjo.
0: Sam program pa udeleženkam ne prinese samo novega znanja, veščini in zaposlitveni možnosti, ampak tudi nova prijateljstva in predvsem medsebojno podporo med ženskami. Kot smo v eni od prejšnjih oddaj že omenili, beseda taraf označuje tradicionalni romunski oziroma romski godalni orkester, ki običajno igra na porokah in zabavah. Tokrat pa ta beseda ne prenaša naslova pesmi, temveč ime izjemne glasbene skupine. Taraf Siriana je mednarodni glasbeni kolektiv sedežem v kanadskem Montrealu, ki svojim delovanjem ustvarja edinstven in globok kulturni most med Orientom in jugovzhodno Evropo. Skupina združuje vrhunske, akademsko izobražene umetnike in virtuozne glasbenike iz Sirije, Moldavije in Švice, ki so v skupnem ustvarjanju našli jezik za preseganje geografskih ter zgodovinskih meja. Njihov izjemni zvočni mozaik temelji na naravnem prelivanju klasične arabske tradicije v divje, strastne ritme balkanske in romske glasbene dediščine. Starodavni mistični zven arabskega kanuna in prefinjenost klasičnih godal se v njihovem repertoarju brezšivno zlijeta živahnim temperamentom harmonike in globokimi tonimi violončela. Na svojih nastopih in albumih k sodelovanju pogosto povabijo še druge uveljavljene gostujoče glasbenike iz Romunije in Libanona, s čimer svojo medkulturno vizijo še dodatno razširijo in obogatijo. Popoln odraz njihovega skupnega glasbenega duha in vizije je skladba Jamala al-Fusha, ki je izšla na njihovem istoimenskem debitantskem albumu leta 2022. Ta skladba je energična in nalezljivo optimistična predelava arabske klasike, prežeta z balkansko-romskim temperamentom. Skladba skozi svojo dinamično instrumentacijo dokazuje moč glasbe, ki briše umetne meje med narodi ter poslušalcu ponuja prostor za veselje in medsebojno povezovanje.

0: Društvo prostovoljcev Solukule v Carigradu vsakodnevno pomaga otrokom iz socialno ogroženih okolij, predvsem romskim otrokom iz deprivilegiranih družin v četrti. Otrokom ponujajo varen prostor za druženje, pomoč pri učenju, podporo pri obiskovanju šole ter dnevne dejavnosti in delavnice. Prek umetnosti, gibanja, športa, zgodb in ustvarjalnih dejavnosti razvijajo samozavest, socialne veščine in občutek pripadnosti. Pomemben del njihove pomoči sta tudi prehranska podpora in pomoč pri šolanju, saj želijo preprečevati zgodnje opuščanje šole. Center deluje kot prostor podpore, kjer otroci dobijo pomoč, ki je doma pogosto nimajo na voljo. Njihov cilj je izboljšati kakovost življenja otrok in družin ter jim omogočiti boljše možnosti za prihodnost. O centru, ki je v tem zgodovinskem delu Carigrada, smo se pogovarjali s Seraj Genčer, ki je kot prostovoljka v centru začela delati že pred 8 leti. Zadnje 3 leta pa je tam tudi zaposlena.
1: Smo organizacija, ki deluje na področju otrokovih pravic. Delamo z romskimi otroki, pa tudi s sirskimi, kurdskimi in turškimi, pravzaprav z vsemi otroki v soseski. Osredinjamo se predvsem na pravice romskih otrok in želimo okrepiti njihovo blaginjo. Pri tem uporabljamo različna orodja.
0: Prostori društva niso zasnovani kot klasična učilnica. Otroci tam preživljajo čas po pouku, sodelujejo pri ustvarjalnih dejavnostih, športu, pripovedovanju zgodb, fotografiji in skupinskih delavnicah. Namen centra ni nadomestiti šole, ampak ustvariti okolje, kjer je otrok slišan, sprejet in vključen v skupnost.
2: Temel olarak, bunu yaparken de bazı araçlarımız...
1: Organiziramo delavnice, tako v šoli kot v prostorih društva. Otrokom pomagamo, da ostanejo v šoli, tudi s podporo, kot je prehrana. Ko delamo z otroki, govorimo o celostnem pristopu. Vključujemo tudi skrbnike, šole, učitelje in svetovalne službe. Gre za dolgoročno, celostno delo. Ne gre za to, da bi delali z velikanskim številom otrok. S časom se je število povečalo, ampak z otroki delamo dolga leta. Nekatere spremljamo tudi 10 do 15 let.
0: Društvo pogosto poudarja, da otrokom ne ponuja le dejavnosti, ampak odnos. V skupnosti, kjer se družine pogosto srečujejo z negotovostjo in socialno izključenostjo, pomeni stalna prisotnost odraslih pomembno oporo pri odraščanju.
1: Akademska pomoč ni naš glavni fokus. Pomagamo pri domačih nalogah, ampak to ni bistvo našega dela. Naš cilj je okrepiti otrokovo povezanost s šolo. Šola je lahko zelo toga in dolgočasna, tudi meni je bila, zato jo poskušamo narediti zabavnejšo, z igrami in različnimi načini učenja. Želimo, da otroci preizkusijo različne načine učenja. Skratka, naš cilj je, da ukrepimo njihov odnos do šole.
0: Društvo prostovoljcev Solukule tako vsak dan odpira vrata otrokom, ki pogosto odraščajo v zahtevnih okoliščinah. Njihov cilj ni le pomoč pri šoli, temveč ustvarjanje prostora, kjer otrok razvija občutek pripadnosti, zaupanja in možnosti za drugačno prihodnost. In k društvu se vrnemo po glasbenem predahu. Naslednjo divjo zasedbo iz odročne romunske vasi Fanfare Čokarlijo naši poslušalci že odlično poznate. Gre za globalne ambasadorje balkanskega romskega melosa, ki svojo eksplozivno energijo in igranjem povsem brez noč že desetletja osvajajo svet. Tokrat pa njihovo unikatno tradicijo, ki jih je popeljala vse od nastopa za Nobelovo nagrado za mir, pa do zgodovinskega projekta Tiny Desk Concerts spoznavamo v povsem novi, eksotični luči. Njihov prepoznavni slog drvečih trobil in unikatnih priredb, pop rock klasik, je namreč pred leti trčil ob vročo južnoameriško tradicijo. Nocoj bomo poslušali svetovno uspešnico Moliendo Café, ki je v njihovi izvedbi šla leta 2001 na prelomnem albumu Jack Barry, pod okriljem založbe Asphalt Tango Records, skladba pa ima fascinantno zgodovino. Saj jo je leta 1958 napisal venezuelski glasbenik Hugo Blanco, Pesem v originalu opisuje delavca na plantaži kave, ki ob frustracijah na ljubezenski bolečini neutrudno melje kavna zrna. Skozi desetletja pa je postala globalni fenomen z več kot 800 priredbami in celo ponarodelo navijaško himno na nogometnih stadionih. Ko so to latinsko-ameriško klasiko v roke vzeli fanfare Čokarlija, so namesto klasičnega drvečega romskega tempa obrali globlji, bolj sinkopiran ritmični utrip. Nastala je hipnotična mešanica afro-venezuelskih ritmov in predrznega balkanskega klubskega duha, kjer trobila namesto kave do vrelišča zmeljajo plesni podi.

V naslednjih minutah pa nam bo družbo delal Robert Pešut, javnosti znan pod umetniškim imenom Magnificom, ki se je rodil 1. decembra 1965 v Ljubljani. Odraščal je v Šiški kot sin matere Belokrajnke in očeta srbskega rodu. Njegovo mladost in glasbeni okus so močno zaznamovali skupina The Beatles, jugoslovanski novi val ter tradicionalna ljudska glasba. Svojo profesionalno pot je začel konec 80-ih let za sedbo V redu, s katero je leta 1992 izdal tudi album Let's Dance. Kmalo po razpadu skupine je začel samostojno kariero in leta 1994 pod imenom Magnifico izdal prelomno uspešnico 24.000 poljubov. Sledila je serija provokativnih in družbeno-kritičnih albumov, kot sta Od srca do srca ter Kdo je Čefur, s katerimi je rušil tabuje in glasno opozarjal na tematike marginaliziranih skupin ter priseljencev. Leta 2002 je za Eurovizijo napisal provokativno skladbo Samo ljubezen, ki jo je izvedla legendarna ljubljanska skupina Sestre. Mednarodni preboj mu je uspel s hitom Here I Come, Here I Go, s katerim je slovenski Balkan disco ponesel na tuje glasbene lestvice. Njegov glasbeni izraz je neločljivo povezan z romsko glasbo, iz katere črpa neizmerno strast, melos in tudi svobodo izražanja. Tradicionalne romske ritme, trobila in harmonije redno vpleta v svoje največje uspešnice, s čimer ustvarja energično plesno fuzijo. Zum Zum pa je udarna in izjemno energična skladba slovenskega glasbenika Magnifica, ki jo je posnel v sodelovanju z legendarnim makedonskim kraljem romskega saksofona Ferosom Mustafovim. Išla je kot prvi singel z Magnificovega mednarodnega albuma Magnification. Nocoj poslušamo izvedbo, ki jo je Magnifico ustvaril kot del glasbene podlage za srbsko filmsko uspešnico Montevideo, Bog te video, z naslovom Zum Zum Kolo.

0: ko govorimo o življenju romskih otrok v velikih mestih, številke pogosto ostanejo abstraktne. Toda za besedami, kot so socialna izključenost, diskriminacija ali tveganje, opuščanje šolanja, stojijo vsakodnevne izkušnje otrok in njihovih družin. V Caregrajski četrti, kjer deluje Društvo prostovoljcev Solokule, se srečujejo s prepletom ekonomskih stisk in predsotkov, pove strokovna delavka pri društvu Seraj Genčer.
1: To je težko vprašanje, toda zelo pogosto. Smo v okolju, kjer je diskriminacija zelo globoko navzoča. Ne delamo samo z romskimi otroki, je pa teh veliko in diskriminacijo jasno vidimo. Šole teh otrok včasih ne želijo, ker jih označijo za problematične, poredne, za otroke, ki ne poslušajo ali ki povzročajo težave. Včasih tudi zaradi jezikovne ovire ne razumejo pouka. Diskriminacija je zelo očitna. Poleg tega delamo v zelo revni soseski in vidimo tudi vpliv revščine. Veliko otrok mora delati. Nekateri se zelo zgodaj poročijo. Tako se soočamo hkrati z revščino in etnično diskriminacijo.
0: V društvu opozarjajo, da težav ni mogoče razumeti ločeno. Dostop do izobraževanja, socialna podpora, zdravstvena oskrba in odnos institucij se med seboj prepletajo. Zato poskušajo skupnosti graditi vsaj del prostora, kjer otroci dobijo občutek varnosti in spodbudno okolje.
2: Ja, buradaki o başarı bizim de içimizi
1: Vprašanje uspeha nas zelo boli, ker smo v resnici majhen primer, majhen vpliv. Ustvarjamo neko alternativo, ampak težko rečemo, kako uspešni smo, ker gre za sistemske probleme. Zavedamo se, da nimamo vsega pod nadzorom. Seveda obstajajo dobri primeri. Otroci, ki gredo na univerzo, ali tisti, ki rečejo, tudi jaz želim delati v pisarni za računalnikom. So tudi otroci, ki izboljšajo branje in pisanje. Taki primeri obstajajo. Ampak ker gre za sistemski problem, težko rečem, kako učinkoviti smo.
0: Društvo deluje predvsem kot skupnostni center in spremljevalec otrok v obdobju šolanja. Toda vprašanje, kaj se zgodi pozneje, pogosto ostaja odprto. Predvsem v okolju, kjer so socialne mreže šibke, institucionalna podpora omejena in možnosti za izhod iz revščine negotove.
1: Naše opažanje je, da obstajajo številne težave. Pravzaprav nimam jasnega vpogleda, kaj se zgodi po šoli. Ko otrok preneha hoditi v šolo, pogosto tudi pretrga stik z našim društvom. Zato se osredinjamo na to, da otroci ostanejo v šoli. Obstajajo motivirani učitelji in svetovalci, ampak so preobremenjeni. Imajo preveč učencev in jih je premalo. Sistematična podpora ni dovolj močna, zato mi je težko odgovoriti, kaj se zgodi potem. Otrok, ki zapusti šolo, pogosto ostane na ulici in preneha prihajati tudi k nam.
0: Revščina pa različno zaznamuje tudi vsak dan fantov in deklet. Družinska pričakovanja, delo in skrb za gospodinstvo pogosto začnejo oblikovati njihove možnosti že zelo zgodaj.
1: Obe skupini, fantje in dekleta, doživljata podobne, a tudi različne oblike diskriminacije. Osnovni problem je revščina. Zaradi nje so stigmatizirani. Otroci morajo pogosto delati. Dekleta več pomagajo doma, fantje delajo zunaj, namesto da bi razmišljali o izobraževanju, razmišljajo, kako pomagati družini. V obeh skupinah se pojavljajo podobne oznake, da so poredni, revni, umazani. Težko rečem, da ena skupina trpi bolj. Diskriminacija je hkrati podobna in tudi različna.
0: Delo društva prostovoljcev Solokule v Carigradu zato ne temelji na hitrih rešitvah, temveč na dolgotrajnem spremljanju otrok in družin. V okolju, kjer so možnosti pogosto omejene že ob rojstvu, poskušajo ustvarjati prostor, v katerem ostaja odprta vsaj možnost drugačne poti. V nadaljevanju se znova vračamo k tisti prvotni obliki, kjer beseda Taraf ne predstavlja imena skupine, temveč naslov same pesmi. Skladbo Taraf, ki jo bomo poslušali sedaj, je napisal Richard Galliano, svetovno priznani francoski harmonikar, bandoneoist in skladatelj, ki velja za ključno osebnost sodobne harmonike. Znan je potem, da je na pobudo svojega mentorja, Astorja Piazzolle, razvil slog New Musette, s katerim je tradicionalni francoski valček osvežil z elementi džezovske improvizacije in argentinskega tanga. Njegov opus obsega izjemno širok razpon žanrov, kot skladatelj slovi po ustvarjanju globoko ekspresivnih, ritmično bogatih in melodično zapomljivih del, to konkretno skladbo pa je napisal kot poklon strastnemu, virtuoznemu in melanholičnemu zvenu vzhodnoevropske ter romske glasbene tradicije. Slovenska izvedba skladbe v okviru projekta Tango Kompas prinaša izjemno silovito in tehnično dovršeno interpretacijo te Galjanove kompozicije. Podlaga, ki jo tvorita džezovski klavir in stabilen kontrabas, skladbi dodaja globoko ritmično pulziranje ter svobodo improvizacije. Rezultat je izrazito energična, strastna in temperamentna izvedba, ki spoštuje Galjanov original, hkrati pa v prostor tanga vnaša močan avtorski pečat sodelujočih glasbenikov.

Mi ostajamo pri glasbi. Kiril Džajkovski velja za enega najpomembnejših in najbolj inovativnih makedonskih glasbenikov, producentov ter skladateljev, ki je svojim delom postavil temelje svetovno priznanemu žanru Balkan Beat. Njegova glasbena pot se je začela v 80-ih letih prejšnjega stoletja v Skopju, kjer je najprej soustanovil kultno synth-pop zasedbo Bastion, pozneje pa svojim talentom obogatil delovanje legendarne skupine Leb i Sol. Pravo mednarodno prepoznavnost pa si je zgradil samostojnimi projekti, v katerih je začel drzno in vizionarsko spajati sodobne elektronske ritme, kot so techno, drum and bass in

porabi mogočnih živih pihalnih sekcij in tradicionalnih tolkal, ki posnemajo siloviti zvok romskih trobačev in tradicionalnih plesnih ritmov, kot je čoček. Poleg uspešnega delovanja na klubski sceni pa je Džajkovski izjemno cenjen tudi kot skladatelj gledališke in filmske glasbe. Svoj prepoznavni slog, prežit z romsko in balkansko tematiko, je mojstrsko prelil zvočne podlage za odmevne filme, med katerimi izstopata Dust režiserja Milča Mančevskega in kultna črna komedija Balkan Khan, kjer glasba popolnoma soustvarja vzdušje balkanskega absurda in čustvene globine. Svojimi albumi, kot sta Homebound in Balkan is not dead, ter z energičnimi koncertnimi nastopi, kjer ob njem vedno stoji uigrana ekipa vrhunskih instrumentalistov, Kiril Džajkovski ostaja osrednji ambasador balkanskega kulturnega bogatstva, ki tradicionalno dediščino romske in makedonske glasbe uspešno prevaja v univerzalen jezik moderne svetovne glasbe. Jungle Shadow je ena od njegovih najbolj prepoznavnih in energetsko najsilovitejših skladb, ki popolnoma uteleša njegov drzni glasbeni slog.

Na tem mestu vsaj za nocoj postavljamo piko. Za glasbeno opremo je poskrbela Sara Brizani, oddajo sem oblikoval in vodil Sandi Horvat. Naše oddaje lahko poslušate tudi preko interneta, dostopne so v našem spletnem arhivu na naslovu prvi.rtvslo.si, najdete nas lahko tudi med podcasti. Karandila Junior je mednarodno priznan mladinski romski pihalni orkester iz mesta Sliven v Bolgariji. Zasedbo je ustanovil legendarni trobentač Angel Tičalijev, sicer vodja kultnega orkestra Karandila Brass Orkestra. Z namenom proučevanja in poučevanja ohranjanja bogate tradicije med mlajšimi generacijami. Orkester sestavlja okoli 17 izjemno talentiranih mladih glasbenikov, starih med 10 in 18 let, ki prihajajo iz tamkajšnje romske četrti Nedežda. V svojem izrazu ponujajo eksplozivno in izjemno energično mešanico tradicionalne balkanske romske glasbe, bolgarske folklore, orientalskih ritmov ter sodobnega džeza in swinga. Širšo prepoznavnost pa so dosegli z odmevnim albumom Ghetto Hope, pri katerem sta sodelovala uveljavljena bolgarska etno-jazz glasba.

glasbenika Teodosi Spasov in Vlado Karparov. Skupina redno in uspešno nastopa na velikih evropskih festivalih ter v klubih, večkrat pa so živahnim muličnim utripom in virtuoznim igranjem navdušili tudi slovensko občinstvo. Skladba Nedežda, poimenovana po silvenski romski četrti, deluje kot glasbena izkaznica in prispodoba življenja mladih članov zasedbe Karandila Junior. Skozi preplet tradicionalne romske godbe, asimetričnih balkanskih ritmov in sodobnih džezovskih prvin izraža močan kontrast med težkim vsakdanom v getu ter neizmerno življenjsko energijo. Hitra in virtuozna trobila ne prinašajo le plesa, temveč skozi naslov, ki pomeni upanje, simbolizirajo vero v boljšo prihodnost, ki jo mladim odpira prav glasba. Do prihodnjega ponedeljka pa vam zaželimo samo še lep preostanek večera in lačhirat.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Izrael in Iran sta sporočila, da sta ustavila napade, v katerih so bili glavne tarče petrokemični in naftni objekti ter vojaški cilji. Kaj bo to pomenilo za nadaljevanje mirovnega procesa, za zdaj ni znano. Izrael je kljub grožnjam napovedal nadaljevanje vojaškega posredovanja na jugu Libanona, kar je ovira za sklenitev premirja med Teheranom in Washingtonom. Več Sandra Krišelj.
2: Iran končuje operacije proti Izraelu, je sporočila iranska vojska in še, da je predtem Izraelu zadala boleč odgovor. Revolucionarna garda je ob tem zagrozila, da bodo v primeru izraelskega nadaljevanja sovražnih dejanj tudi na jugu Libanona sledili veliko hujši in uničujoči ukrepi. Kot je opozoril predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, se morajo vse vpletene strani zavedati, da se lahko ogenj hitro razširi po vsej regiji. Vendar je izraelski obrambni minister Israel Katz že dal jasno vedeti, da Izrael namerava ustaviti napade na Iran, ne pa na Libanon.
3: Iran in Hezbollah halashim meipam.
2: Iran in Hezbollah sta šibkejša kot kdajkoli prej, mi pa smo močnejši, vendar naš boj z njima še ni končan, je zatrdil premier Benjamin Netanjahu in povedal, da so izraelske sile v Libanonu v minulem tednu ubile 350 skrajnežev. Dokončujemo razgradnjo terorističnih vasi ob izraelski meji, je dejal. Na družbenih omrežjih je ameriški predsednik Donald Trump obe strani pozval k ustavitvi sovražnosti in zatrdil, da v teh dneh potekajo zaključna mirovna pogajanja z Iranom. Stvari bi se morale odviti hitro, je še dodal. Zdi se, da si ameriški predsednik prizadeva na vsak način doseči sporazum s Teheranom.
1: Razmere na Bližnjem vzhodu so bile tudi ena od osrednjih točk zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Kot je dejala vodja evropske diplomacije Kaja Kalas, morajo Združene države in Iran za pogajalsko mizo doseči premirje in odpreti hormuško ožino. Pogovori so po njenem mnenju nujni tudi za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino, ki se bosta na neki točki morali strinjati.
4: Hkrati moramo imeti v mislih tudi temeljne evropske interese, saj nas skrbijo vprašanja, kot sta omilitev sankcij in odmrznitev sredstev. Zagotoviti moramo spoštovanje ključnih evropskih varnostnih zahtev v petih točkah, ki so jih prejšnji teden predstavili Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija. Zato upam, da bodo upoštevane.
1: Evropska unija je Ukrajini danes izplačala skoraj 2,8 milijarde evrov, ki si jih je po mnenju Bruslja zaslužila z izvajanjem potrebnih reform. V prihodnje bo Kijev prejel še več sredstev, saj je Madžarska po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evrov evropskih sredstev za vojaško podporo Ukrajini. Porabili naj bi jih za delno povrnitev stroškov že opravljenih dobav orožja ter za financiranje novih skupnih nabav. O polnoči se bodo spremenile cene goriv na servisih zunaj avtocest. Liter bencina bo cenejši za dober cent in bo po novem stal 1,592 evra. Za liter dizelskega goriva bo treba odšteti 1,685 evra, kar je 3,8 centa več kot doslej. Za 4,2 centa na liter bo dražje tudi kurilno olje, liter bo stal 1,312 evra. Danes obeležujemo državni praznik, dan Primoža Trubarja, ki naj bi se po nekaterih virih rodil na današnji dan leta 1508. Praznik smo prvič zaznamovali pred 15 leti in je pomemben simbol slovenskega jezika in književnosti, pravi predstojnik Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU Kozma Ahačič, a dodaja.
5: Trubar ne predstavlja samo tega, je tudi simbol vizionarstva. Slovenski knjižni jezik je namreč ustvaril za ljudi, ki si niso želeli slovenskega knjižnega jezika, ampak so to ugotovili šele naknadno.
1: Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici zapisala, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture in zgodovinskega spomina. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc pa je dan označila za praznik književne ustvarjalnosti. To je bil pregled dogodkov današnjega ponedeljka. Hvala za pozornost in nasvidenje.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Lučka Majcenovič, tonski mojster Vid Humer. Ponoči se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zjutraj se bo oblačnost počasi umikala, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo, najvišje dnevne temperature od 25 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v južni Sloveniji bo večinoma suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, popoldne bo predvsem v vzhodni Sloveniji nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Jutro bo sveže. Podatki o prometu. Zaradi del na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti je zaradi del zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. V predoru Karvanke bodo do 5 zjutraj občasne do enourne popolne zapore v obe smeri. Ura je 22:06.

Paketna potovanja prinašajo določene prednosti in zaščito potrošnikov, vendar tudi pri njih ni nujno vedno vse tako, kot je bilo obljubljeno ob rezervaciji. Kaj storiti, če se cena spremeni, če hotel ne ustreza vpisu, če je izlet odpovedan ali če organizator bistveno spremeni program potovanja? V torkovem svetovalnem servisu bomo govorili o potovalnih agencijah in pravicah potrošnikov v primeru odpovedi. Kaj lahko naredimo, ko gre kaj narobe, kako ravnati, ko se zalomi na potovanju, kdaj lahko zahtevamo znižanje cene ali odškodnino in pod kakšnimi pogoji sme agencija spremeniti ceno turističnega paketa. Z nami bosta Sara Besednjak in Romana Javornik z Evropskega potrošniškega centra. Po 9:30 zjutraj nas lahko pokličete v eter, že zdaj pa nam lahko pošljete svoje vprašanje na prvi@rtvslo.si.

V nocojšnji etnofoniji nas bo ameriška kitaristka Marissa Anderson popeljala po zbirki The Anthology of Un-American Folk Music Volume 1, svojevrstnem odvodu slovite zbirke Anthology of American Folk Music, ki jo je sestavil raziskovalec Harry Smith in ki danes predstavlja kanon ameriškega folka. Andersonova je iz njegove velikanske zbirke izluščila pesmi, ki izhajajo iz držav, s katerimi so bile Združene države v vojni, ter jih priredila za današnji čas. Antologija Harryja Smitha je izšla leta 1952 pri založbi Folkways Records. Na treh dvojnih albumih je predstavila 84 posnetkov folka, bluza in countryja iz Smithove zbirke starih plošč na 78 obratih. Čeprav se je sprva antologija prodajala relativno slabo in se v njej z redkimi izjemami ni veliko pisalo, je s časoma obveljala za prelomno izdajo, ki je imela ogromen vpliv na preporod ameriškega folka v 50. in 60. letih 20. stoletja. Dotlej slabo znani posnetki iz 20. in 30. let 20. stoletja so Američanom razkrili neznano glasbeno preteklost ter spodbudili Boba Dylana in nešteto drugih folk izvajalcev k nadaljnemu raziskovanju korenin ameriške popularne glasbe v najširšem pomenu. Dylana omenjamo namerno, saj se elektronsko katalogizirana zbirka leta 1991 preminulega Harryja Smitha nahaja v centru Boba Dylana v Tulsi, Oklahoma. Andersonova se je nedavno lotila intenzivnega raziskovanja in preučevanja Smithove zbirke plošč, namesto na ameriške pesmi se je osredotočila na tiste, ki so jih posneli priseljenci, torej neameriške, ter to imenovanje, ki ima močno politično konotacijo, ohranila v naslovu albuma. Povrhu je zamisel, da bo po svoje predelala te skladbe, začinila z odločitvijo, da si bo prisvojila le skladbe iz dežel, s katerimi so bile Združene države v vojni, od leta njenega rojstva, torej od leta 1970. Iz nabora kakih 900 tovrstnih posnetkov je za album izbrala 9 skladb, katerih domicil sega od držav nekdanje Sovjetske zveze prek jugovzhodne Azije do islamskega in arabskega sveta. Ker so bile izvirno te skladbe odigrane na kar se da različna, tradicionalna brenkala ali godala, jih je Andersonova priredila za kitaro. Ponekod je, kot zamenjavo za pihala, uporabila klaviature. V prvem izboru skladb z albuma bomo slišali dve afganistanski temi, Kot Libet ter Sarvi Simin. Izbor pa sklenili sirsko skladbo Taksim for Guitar.

V nocojšnji etnofoniji nas ameriška kitaristka Marissa Anderson pelje po zbirki The Anthology of Un-American Folk Music Volume 1, svojevrstnem obvodu slovite zbirke Anthology of American Folk Music, ki jo je sestavil raziskovalec Harriet Smith in ki predstavlja kanon ameriškega folka. Andersonova je iz velikanske zbirke izluščila pesmi iz držav, s katerimi so bile Združene države v vojni, ter jih priredila za današnji čas. Kot rečeno, je morala skladbe neameriškega izvora večinoma prirediti za kitaro. Prvi izbor skladb z albuma smo sklenili s temo Taksim for Guitar, v kateri Andersonova s kitaro interpretira improvizacijo za violino, posneto v Damasku leta 1955. Kot je povedala v intervjuju za revijo Songlines, je bila skladba tehnično najzahtevnejša za prepisovanje. Pravi, da je bila violina neuglašena, povrhu se je hitrost traku z izvirnim posnetkom od začetka do konca pesmi večkrat spremenila. Vse te nevšečnosti in omejitve je spretno presegla z enkratnim zvenom in slogom igranja. Konec koncev jo uvrščajo med ameriške primitiviste, kar pomeni, da so ji bolj blizu preproste, rudimentarne melodije, ki obenem vendarle puščajo dovolj prostora za improvizacijo in dodajanje okraskov. V eni od afganistanskih tem, ki smo jo slišali, izvirno temo vplete prvine bluegrassa in se tako približa četrtinskim tonom. Pri nekaterih skladbah ji pomagajo sodelavci, kot je denimo violinistka in violistka Gisela Rodriguez Fernandez, s katero Andersonova ljudsko pesem Zar izjemna odpelje v zvočnosti, ki so blizu tako keltskemu izročilu kot evropski srednjeveški glasbi. Skladba Pair of Duduk po drugi strani pričara strašljivo vzdušje, podobno psihološkemu trilerju. Namesto armenske ljudske piščali Duduk uporabi zlovešče zveneče klaviature, medtem ko s kitaro plete preprosto monotono linijo, ki z vsako ponovitvijo zveni bolj grozeče. V vietnamski skladbi Whistle Song, s katero sklene album, zvoke bambusovih piščali spet oponaša s klaviaturami, ki pa jih nanese v več slojih, kar ustvari vtis omotice, ki jo nenehno ponavljanje, podobno minimalizmu, samo še stopnjuje. Izjemen čustveni in zvenski doseg neameriške glasbe v interpretaciji Marissa Anderson vabi k novičnemu poslušanju in odkrivanju vedno novih posebnosti v skladbah. Kot namiguje naslov albuma, je to šele prvi del. Upamo, da bo dokaj kmalo postregla z nadaljevanjem. V drugem izboru skladb z albuma The Anthology of Un-American Folk Music Volume 1, ki je šel letos pri založbi Thrill Jockey, bomo zavrteli dve skladbi Zar ter Pair of Duduk.

nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelič, smo predstavili album ameriške kitaristke Marisse Anderson z naslovom The Anthology of Un-American Folk Music Volume 1, svojevrstnem odvodu slavite zbirke Anthology of American Folk Music, ki jo je sestavil raziskovalec Harry Smith in ki predstavlja kanon ameriškega folka. Iz velikanske zbirke je izluščila pesmi, ki izhajajo iz držav, s katerimi so bile Združene države v vojni, ter jih priredila za današnji čas. V naslednji etnofoniji zavrtimo svežji album Wind to Blow makedonskega dua Dobrila in Dorian. Gre za tretji album Dobrile Grašeske in Dorjana Jovanoviča, na katerem tradicionalne makedonske pesmi interpretirata z rahlo eksperimentalnimi pristopi od asketskega igranja na arabsko lutnjo prek premišljene rabe elektronike do prvin improvizacij v petju Dobrile Grašeske.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci Resnice so v državni zbor po skrajšanem postopku vložili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero želijo razmejiti tržno veterinarsko dejavnost od javne. Kot so zapisali, predlog hkrati krepi varstvo stroke in preprečuje mazaštvo. Menijo, da je obstoječa ureditev preveč vezana na sistem javne veterinarske službe in koncesij, ker da zmanjšuje konkurenčnost in otežuje ustanavljanje novih veterinarskih ambulant in klinik. Nemčija in Francija sta opustili več milijard vreden projekt novega evropskega bojnega letala, za kar sta se kancler Friedrich Merz in predsednik Emmanuel Macron dogovorila po dolgoletnih nesoglasjih med upletenima podjetjema Dassault in Airbus. Po navedbah virov v nemški vladi sta se voditelja strinjala, da podjetji pri izgradnji letala ne bosta mogli biti enotni. Projekt so zagnali leta 2017 in načrtovali, da bo operativen leta 2040. Naftna kriza, ki se jo je sprožila vojna na Bližnjem vzhodu, poudarja potrebo po zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv, so danes v Bonu poudarili podnebni poslanci, ki so se srečali v pripravah na novembrsko podnebno konferenco v Turčiji. Pozvali so tudi k večjim količinam čiste energije in pospešitvi elektrifikacije. V organizaciji 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske in v sodelovanju s partnerskimi državami se jutri začenja mednarodna vojaška vaja Adrion 26. Kot so sporočili z Ministrstva za obrambo, je vaja, ki bo trajala do ponedeljka, namenjena krepitvi sodelovanja mornaric jadransko-jonske pobude. Potekala bo v Luki Koper, teritorialnih slovenskih in mednarodnih vodah, ter se končala v Albaniji. Prihodnost oceanov je odvisna od odločitev in ukrepov sprejetih danes, so ob današnjem svetovnem dnevu oceanov sporočili ministri tako imenovane zelene skupine. Opozorili so, da so oceani pod vse večjim pritiskom zaradi podnebnih sprememb, onesnaženja in nezakonitega ribolova. V skupini poleg Slovenije sodelujejo še Zelenortski otoki, Kostarika, Islandija, Singapur in Združeni arabski emirati. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči od zahoda prehodno pooblačilo, jutri bo po večini sončno, popoldne in zvečer se bodo predvsem na severu začele pojavljati plohe in nevihte, ter se nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, na jugu države pa bo večinoma suho. V četrtek bodo sprva še krajevne padavine, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo. V petek bo sončno s svežim jutrom, popoldne bo na vzhodu nekaj spremenljive oblačnosti. Slišali ste poročila, ura je 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Miroslav Malovrh je bil v zadnjih dveh desetletjih pred razpadom Avstro-Ogrske urednik časnika Slovenski narod, napisal pa je tudi nekaj zgodovinskih povesti, ki pa po večini niso preživele svojega časa. Dogajanje v povesti Kralj Matjaž je postavil v 16. stoletje, v čas kmečkih uporov in hudih nasproti med katolištvom in protestantizmom. Naslovni Kralj Matjaž je v povesti Puntar Anton Magajna, v odlomku, ki ga bomo slišali v literarnem nokturnu, pa se spominja srečanj s Primožem Trubarjem.

Med resnimi pogovori se je približal večer. Šele ko je zavladala veličastno globoka nočna tihota, se je odpravila družba proti Vrhniki. Magajna in Anica sta spremljala svoje goste, mesec pa jim je razsvetljeval pot. Kar samo ob sebi se je zgodilo, da sta Magajna in gospa Regina šla skupaj. Gospa Regina je bila okrog vratu ovila črn šal, tako da je bila v molčečem sijaju svetlega večera njena glava podobna cvetu, ki gleda iz vaze. Družba, ki je šla spreda, je bila zgovorna in glasna. Gospa Regina in Magajna pa si nista imela ničesar povedati. Šele proti koncu poti se je gospa Regina nekoliko ustavila in polglasno rekla: "Nevarnega dela ste se lotili, gospod Magajna. Boj s papisti je težak in že marsikdo je moral plačati s krvjo in z življenjem, da se jim je uprl." "Vem, gospa, da imajo papisti večjo moč v rokah kakor marsikateri cesar in kralj. Ali potrebno je, da se njih moč razbije? Kdor je slep ali duševno tako slab, da ne uvideva koristi in potrebe tega boja, naj ostane doma in nihče mu ne bo tega zameril. Kdor pa spoznava, zakaj gre, da gre za srečo in bodočnost naroda in človeštva, ta ima odprti samo dve poti. Ali mora služiti Rimu, ali se proti njemu vojskovati. Ne strani stati in samo gledati ne sme. To ni častno in vsaj jaz tega ne morem. Toda vas sovražijo duhovniki in menihi prav posebno. Menda, ker se vas boje. Kdo ve, kaj še stori, da bi vas uničili." Anton Magajna se je obrnil gospe Regini. Čutil je iz njenih besedi trepet njene duše in v njenih tajinstvenih očeh čital bojazen njenega srca, da se mu kaj ne primeri. In tedaj ga je prešinila taka radost, kako še nikdar v življenju, in ga je tako prevzela, da mu je zmanjkalo sape. Potem pa je vzkliknil veselo in ponosno, kakor fant, ko se vrača od vasovanja: "Naj se zgodi volja Božja, gospa Regina. Poguma si ne dam vzeti. Vsak je lahko ponosen, kogar papisti sovražijo in preganjajo. Sicer pa jaz nisem zrasel iz mehkih tal in pod gorkim soncem, ampak na skalnatih tleh in med dežjem in viharjem sem postal mož in ne poznam strahu. A življenje je kratko in zato se človek ne sme podajati v nevarnosti," je tiho pripomnila gospa Regina. "Življenje traja samo en trenutek, a ta trenutek zadostuje, da se ustvarijo dela večnega pomena. Glejte, gospa, tudi jaz poizkusim, da storim kaj takega. Ne hrepenim po slavi vojskovodje, ne po plemiškem grbu. Pomagati pa hočem pri zgradbi velikega poslopja, ki naj bo dom sreče in zadovoljstva in naj varuje rojake pred vsako krivico. Če pogledate po domovini, kaj vidite? Bedo. Strašno bedo. Tu imate nekaj velikašev in bogatih duhovnikov, ki imajo pravico, da uživajo sadove dela vseh drugih ljudi in zapuščajo to pravico svojim otrokom ali cerkvi. Na drugi strani pa vidite tisoče in tisoče, ki so rojeni v siromaštvu in blatu, ki so zrasli v nevednosti in v praznoverstvu, ki delajo vse življenje kot živali in žive kakor psi. In ti, gospa Regina, so moji bratje in tem moram pomagati. Če jih osvobodim iz duhovske sužnosti, sem storil dovolj, ker potem bodo imeli moč, da si sami izvojujejo pravico." In ko je videl začudeni pogled gospe Regine, je smehljaje pristavil: "Ali nikar ne mislite, da hočem to sam izvršiti? Le skromen pomočnik bom pri tem velikem delu, ki ga je začel Primož Trubar. Že če odprem novi veri vrata na Notranjsko, bom srečen in bom imel zavest, da sem izpolnil svojo dolžnost. Bistri velja moj boj in zmagal bom, če pridobim Vrhniko in Borovnico. Vem, da me čakajo še težki dnevi, velike bridkosti in morda tudi hudo trpljenje, ali svojega namena ne opustim. Davno sem že krenil z razhojenega pota, ki vodi samo k napajališču in h koritu." "Kaj je to povzročilo? Kdaj ste se odločili za to?" je vprašala gospa Regina. "Treba je bilo več let, preden sem prišel do tega spoznanja. Že kot deček v Ljubljani sem imel priliko seznaniti se z novo vero in spoznati, da se je stara vera odvrnila od Kristusa in zapustila njegove nauke. Takrat je bil Primož Trubar, ta krasni junak, še kanonik stolne cerkve. On in njegov prijatelj, kanonik Pavel Viner, sta oznanjala novo vero, ki pa je pravzaprav stara vera, ki se drži Kristusovih naukov.
Tedaj je ljubljanski škof Urban Tekstor, ki je bil osebni prijatelj Ignacija Loyole in je imel kot spovednik kralja Ferdinanda velik vpliv na dvoru, izposloval povelje, da je treba zapreti in kaznovati vse duhovnike, ki oznanjajo evangelije. Starega prošta Lenarta Mertlica so vrgli v ječo, ga odstavili in ker se ni hotel podvreči, ga izobčili. Generalnega vikarja Jurija Dragoliča in Pavla Vinerja so pahnili v ječo in poleg teh še več drugih. Trubarja niso dobili. Mudil se je slučajno v Šentjerneju in tam izvedel, kaj ga čaka. Trubar je pobegnil v Trst, v Ljubljani pa so ga odstavili od službe in jaz sem bil sam v stolni cerkvi in sem slišal, kako ga je škof Urban Tekstor izobčil in preklel. To je bil zame strašen dan. In tedaj je v mojem srcu začelo kliti sovraštvo proti papistom. Ali ste potem še kaj videli Trubarja? Videl sem ga in tudi govoril sem z njim. Prvič je to bilo leta 1561, ko so deželni stanovi imenovali Trubarja za deželnega propovednika. Tedaj sem bil jaz oskrbnik pri baronu Eku v Begunjah na Gorenjskem. Trubar se je vozil iz Nemčije v Ljubljano in jaz sem ga spremljal od Begunj naprej. Tega potovanja ne pozabim nikdar. In ta sprejem v Ljubljani. Ali je bil slovesen? Je vprašala gospa Regina. Čez vse slovesen in prisrčen. Še dan sem si zapomnil. Dne 26. junija smo prišli v Šentvid nad Ljubljano. Jaz sem jahal pred vozom, kar sem zagledal vse polno vozov, v katerih so sedele ljubljanske gospe in mnogo ljubljanskih meščanov na konjih. Mestni svetovalec Luka Cvekel je prvi spoznal Trubarja. Ako mu je segel v roko, tedaj so začeli gospodje vihteti klobuke. Gospe so mahale z robci in do nebes so morali slišati veselo klicanje. Vivat Trubar! In potem šele v Ljubljani. Vse je bilo po konci. Trubar je moral kar bežati, kajti vsak mu je hotel poljubiti roko. In kdaj ste drugič govorili s Trubarjem? Leta 1565, ko je moral zapustiti svojo domovino. Novi ljubljanski škof Peter Zebah je tožaril Trubarja na vse strani in prosil pri cesarju naj da brez vsake preiskave Trubarja in njegove pomočnike zapreti. Deželni stanovi so to preprečili in dosegli, da se je začela preiskava proti škofu. Ali čim je umrl cesar Ferdinand in je nadvojvoda Karel prevzel vlado v notranji Avstriji, se je Koj začel boj proti Trubarju in vsem protestantom. In Trubar je bil pregnan iz svoje domovine, pregnan za vedno. Med tistimi, ki so ga spremili do tirolske meje, sem bil tudi jaz. Trubarjevi nauki so mi ostali v srcu. Po njih se hočem ravnati. In če vas nadvojvoda požene v pregnanstvo? Jaz se mu ne uklonim. Družba je bila prišla do Vrhnike in treba se je bilo ločiti. Lahko noč, je donelo z vseh ust in vsi so si segli v roke. Gospa Regina pa je, podavši Magajni svojo vročo in tresočo se roko, tiho dostavila. In nikar ne pozabite, kaj sem vam rekla. Človek naj se ne podaja v nevarnosti, ker le dokler je svoboden in živ, zmore biti koristen. Ali zaradi nevarnosti se človek ne sme izogibati potrebnemu delu, je odgovoril Anton Magajna, držeč gospo Regino za roko tako, kakor da je nikdar več ne izpusti. Tudi če pridem ob svobodo in življenje, moje delo vendar ne bo brez koristi. Vihar se pripravlja na Kranjskem. Krasen, mogočen vihar, kakor ga še ni bilo. Pozdravljen bodi ta vihar. Pozdravljene te strele, ki bodo treskale po slovenski zemlji, ki očistijo zrak in ustvarijo novo srečo. In jaz naj bi tičal za pečjo. Vidite, gospa Regina, tudi če podre strela vrh gore stoječo jelko, gost ostane. In razklana in ožgana jelka zapusti seme, iz katerega zrastejo nova drevesa. Tako mislim jaz o nevarnostih, ki me čakajo. In zato, gospa Regina, pojdem svojo pot. Tudi če me zadene ista usoda kot jelko vrh gore. Ali toplo mi je danes pri srcu, gospa Regina? Tako toplo, kakor še nikdar, ker ste zame v skrbeh, ker vidim, da vam nisem več tujec. Plaho in naglo mu je Regina odtegnila svojo roko. V njenih očeh je za trenutek ugasnil ves sijaj in Magajno je zadel tako žalosten pogled, da se ni upal nobene besede več spregovoriti.

Ob današnjem dnevu Primoža Trubarja ste v literarnem nokturnu spremljali odlomek iz zgodovinske povesti Miroslava Malovrha Kralj Matjaž. Prebral ga je dramski igralec Luka Bokšan.

Banova ljubica. In mladi možje, ki tam igrajo tenis, nimajo prizure ala Rodolfo Valentino, nimajo tesnih hlačk, ki poudarjajo penis, niso vsi iz mene.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, tudi to noč z vami, Svit Dečman Stisevič. Razmere na Bližnjem vzhodu so se po krhkem premirju vnovič zaostrile. Iran in Izrael sta izvedla več silovitih medsebojnih napadov, v katerih so bile glavne tarče, petrokemični in naftni objekti ter vojaški cilji. Izrael je kljub grožnjam napovedal nadaljevanje vojaškega posredovanja na jugu Libanona, kar je ovira za sklenitev premirja med Teheranom in Washingtonom. Evropska unija je Ukrajini izplačala skoraj 2,8 milijarde evrov, ki si jih je po mnenju Bruslja zaslužila z izvajanjem potrebnih reform. V prihodnje bo Kijev prejel še več sredstev, saj je Madžarska po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evrov evropskih sredstev za vojaško podporo Ukrajini. Porabili naj bi jih za delno povrnitev stroškov že opravljenih dobav orožja ter za financiranje novih skupnih nabav. Rusija je Zahod obtožila vmešavanja v nedeljske volitve v Armeniji, na katerih je z obljubami o nadaljnem približevanju Evropski uniji in Združenim državam zmagal premier Nikol Pašinjan. Moskva meni, da so armenske oblasti ob tem pritiskale na opozicijo. Obtožbe na račun ruskega vmešavanja v volitve so že prej prihajale iz Evrope. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se prav zdaj nekoliko spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za dober cent, liter dizelskega goriva pa se je podražil za 3,8 centa. Kurilno olje se je podražilo za dobre 4 cente na liter. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Obeležili smo državni praznik, dan Primoža Trubarja, ki naj bi se po nekaterih virih rodil na včerajšnji dan leta 1508. Osrednja slovesnost je bila tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer je potekal tradicionalni recital literarnih nagrajencev minulega leta. Kot utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika in avtor prvih dveh tiskanih knjig v slovenščini, je Trubar nesporna ključna osebnost slovenske zgodovine. Sledi šport in Gašper Ogrinc.
2: Slovenska športna plezalka Janja Garambret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografiji v francoskem Sejuzu. Ta je ocenjena s težavnostjo 9B+, omenjeno smer pa je doslej uspelo preplezati le petim moškim. Janja Garambret je z omenjenim uspehom postala šele druga ženska, ki je uspelo preplezati celotno smer s to oceno. Mednarodna hokejska zveza je objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine 2027. Slovenci se bodo za tretji zaporedni obstanek med elito v Mannheimu v skupini A borili proti finalistkama letošnjega prvenstva, Finski in Švici, ter proti reprezentancam Švedske, Nemčije, Latvije, Avstrije in Ukrajine. Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev celjskega košarkarskega kluba. Kot so sporočili iz vrst državnih prvakinj, se 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila 3 naslove državnih prvakinj in 4 pokalne lovorike. Danec Anton Harmik je zmagovalec druge etape na dirki po Dofineji. Kolesar ekipe Uno X je bil del skupine 10 kolesarjev, ki so pobegnili na začetku etape, nato pa je imel v boju s tekmeci na razgibani trasi največ moči. Drugi je etapo končal Francoz Henri François Renard Aken, tretji pa je bil Belgijec Vlad Van Mechelen. Najvišje od Slovencev je končal Gal Glivar, ciljno črto je prečkal kot 32. Matej Mohorič pa je dirko končal na 36. mestu.
1: Še vremenska napoved. Danes bo večji del dneva sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo.

Dobar večer, spoštovane poslušalke in poslušalci. Z vami je nočni program Radia Slovenija. Najprej se bomo sprehodili skozi zgodovino ponarejanja denarja med znane slikarje, ki prerisujejo bankovce in anonimne kriminalne združbe s tiskarskimi stroji. Nas bo v oddaji Sledi časa pospremila Alja Zore. Po poročilih obenih boste spoznali Aleksandra Zalarja, ki je navdušen potnik in zato ima po upokojitvi veliko več časa, kot ga je imel kdaj prej. Sledil bo še četrtkov večer domačih pesmi in napeval. Vmes pa bo vaša družba glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Tomaža Vučka.

0: Denar je od nekdaj prepleten in povezan z oblastjo. In večino človeške zgodovine so bili kralji, cesarji, kasneje pa države s svojimi centralnimi bankami, tisti, ki so strogo nadzorovali tiskanje ali kovanje denarja, nadzor nad izdelavo lastne valute pa še danes velja za enega od temeljev državne suverenosti. In vendar so se skozi zgodovino pojavljali posamezniki ali skupine, ki so, bodi si iz stiske ali uporništva, bodi si iz pohlepa, to pravico vzeli tudi v svoje roke. Prav o njih bomo govorili v tokratnih sledeh časa. Skozi zgodovino ponarejanja denarja nas bodo pospremili dr. Andrej Šemrov iz numizmatičnega kabineta Narodnega muzeja Slovenije ter Urška Purk in Matko Mijoč iz muzeja in galerije Muza, kustosa tamkajšnje razstave Denar in kriminal, tekma brez konca. Preden se posvetimo zgodbam o pretanjenih kriminalcih, iznajdljivih slikarjih, naivnih šarlatanih in Robin Hoodovskih junakih ter celo o političnih in vojnih akterjih, ki so ponarejali denar, pa začenjamo z vprašanjem, kdaj se je ponarejanje denarja zgodovinsko sploh prvič pojavilo. In lahko bi rekli, da se je to zgodilo še preden smo sploh dobili denar, vsaj v obliki, kot ga poznamo danes, pripoveduje Urška Purk.
1: Ponarejanje denarja je ena taka dejavnost na drugi strani zakona, ki je z nami presenetljivo dolgo obdobje, v bistvu odkar ljudje najbrž obstajamo in smo se odločili za neke načine, sredstva, ki jih tretiramo kot denar. Ker denar, ki ga mi danes poznamo, ni nujno v bistvu denar, ki je bil ponarejen v preteklosti. To govorim zato, ker v bistvu naša forma denarja je torej kovanci in bankovci in to se ponareja, odkar imamo kovance. Bankovci pridejo nekoliko kasneje in ko pridejo, tudi to ponarejamo, seveda. Ampak ponarejalo se lahko že druge stvari, tako da moramo v bistvu čas zavrteti mnogo let nazaj.
0: Skozi zgodovino smo torej ljudje ponarejali prav vse, kar smo uporabljali kot menjalno sredstvo. Obstajajo na primer zapisi o tem, kako so Azteki ponarejali kakavova zrna, ki so jih uporabljali kot denar. Že za čas mnogo pred tem pa vemo, da so v Mezopotamiji ponarejali glinene ploščice z zapisi dolgov in pogodb. Na razširenost tovrstnih prevar pa ne nazadnje kažejo tudi najstarejši kazenski zakoniki, ki skoraj da brez izjeme vključujejo stroge kazni za ponarejevalce.
1: V bistvu najbolj znan je Hammurabi. Hammurabi je zakonik, pred njim so se sicer že drugi s tem ukvarjali, ampak on je en tistih, ki se je res usedel v zgodovini in je naredil stelo z zapisom, s klinopisom 282 zakonov in približno tretjina se ukvarja s neponarejanji, ampak s bistvu prevarami. Torej ljudje že dolgo nazaj želimo prevarati sočloveka, ne vsi seveda, vedno je to ena taka majhna peščica in vedno najdemo nekoga, ki to poskuša zaščititi. Zdaj, če ste to počeli v Mezopotamiji, je pač bila najpogosteje zato predpisana smrtna kazen.
0: To za današnji pogled neverjetno strogo kaznovanje ponarejevalcev, ki ga je Hammurabijev zakonik uvedel v 18. stoletju pred našim štetjem, pa ni le kruto anomalija tistega časa, ampak je pravzaprav ustrajalo skozi večino naše nadaljne zgodovine. Kot pripoveduje Urška Purk, je bilo podobno v antiki, v času, ko smo kot denarno sredstvo prvič začeli uporabljati kovance.
1: Kazni v antiki so v bistvu nadaljevale to tradicijo že iz Mezopotamije in so bile po večini smrtne, odvisno zdaj, kaj ste bili vi v družbi, ampak načeloma je bila smrtna kazen zakaj? Ker v bistvu ti imaš na kovancih podobo vladarjev, podobo cesarjev, podobo imenitnih mož običajno in v bistvu s tem, ko ti si drzneš, zdaj spet poenostavljam, ampak če se ti drzneš ponarejati podobo nekega vladarja, si ga s tem tudi osebno razžalostil in užalil. In je v bistvu to nedopustno, tega se ne smeš iti. To je ena stvar, zakaj so bile take res izjemno stroge kazni. Recimo, kar je meni zanimivo pri Rimljanih, da si imel tri načine kaznovanja ponarejanja. Če si bil svoboden, sta dva sloja, imamo višji sloj pa nižji sloj. Če si bil višji sloj, so te izgnali na otok, če si bil nižji sloj, si pač imel prisilno delo v rudniku ali pa križanje, če si bil pa sužen, absolutna smrt. Teda se je prilagajalo tudi na to, kaj se ti bil v družbi. Potem je pa zanimivo, ker recimo v srednjem veku imamo pa tako, da se je doskrat kaznovalo ne samo v bistvu storilca, Kovača, se kar celo vas kaznovalo in so tudi rekli, bistvo, da bo še vas odplačevala za bistvo, neko soodgovornost za tega storilca.
0: Resnično okrutno kaznovanje ponarejanja denarja je seveda potrebno postaviti v kontekst tudi sicer zelo strogih kazni v naši preteklosti. In vendar so ponarejevalce prav posebej hudo preganjali. Tako ni nenavadno, da je Dante v svoji božanski komediji ponarejevalce denarja postavil celo v prav zadnji, najglobje jarek osmega kroga pekla, torej tik nad samo dno, kjer je uklenjen Lucifer, bolje od ponarejevalcev pa so jo odnesli celo nasilneži. In čeprav smo danes že daleč od smrtnih kazni, ponarejanje denarja še vedno velja za veliko hujše kriminalno dejanje, kot denimo kraja iste vsote. Zakaj so vsakokratne oblasti tako občutljive na ponarejanje svoje valute, razmišlja Andrej Šemrov.
2: Zato, ker je to napad na sistem. Ker to je napad na neko inštitucijo, se pravi inštitut države. In ko vi ogrožate državo, to je tako, kot če bi vi, bom rekel, eno vojsko poslali na to državo, isto je ogrožena. In tudi denar je nek napad na neko suverenost, ker denar je temelj suverenosti in gospodarske in ekonomske in politične. In s tem vi branite sistem.
0: Vse te hude kazni, ki so se omilile šele s splošnim ukinjanjem smrtnih kazni v Evropi, ki se je začelo v 18. stoletju, pa kot je videti, niso odvrnile ponarejevalcev od te večno prisotne obrti, razlaga Matko Mijoč.
3: Kljub temu, da je težka kazen, se pravi smrt, javna usmrtitev, kruta usmrtitev, nič se pravzaprav ne spremeni. Ljudje še kar ponarejajo in še kar nadaljuje z različnimi kaznivimi dejanji in v bistvu pravzaprav to nič kaj dosti ne vpliva.
0: Ponarejanje denarja je tako ostajalo stalnica človeške zgodovine, še bolj privlačno pa je postalo, ko smo začeli kot plačilno sredstvo uporabljati nelekovance, ki so z nami že nekje od 6. stoletja pred našim štetjem, ampak tudi bankovce, ki so jih že mnogo prej začeli koristiti Kitajci, v Evropi pa smo jim priča nekje od 17. in 18. stoletja naprej. Andrej Šemrov.
2: Čim so se številke pojavile na bankovcih kasneje, je to pomenil še bolj razcvet, kot je bil. Če ste vi včasih mogli v preteklosti do nastanka papirnatega denarja, ste vi mogli vsaj nekaj ali vlivati ali kakorkoli. V kasnejšem času so bili, srebrniki so bili iz cina ali pa kositra, prej so bili bakreni pa posrebreni, pa različno pa se jih kovala, luliva, kukarkola, je bilo vse malo več dela. Tle ste pa vzeli pen papir, če karikira vas dele zaradi lažjega računanja, 500 evrov stane 1 evro. Država da za tega 500 taka 1 evro. Splača se tiska denarja, to je. To se pravi, to vejo tudi vsi, drugi, ne samo država.
0: Čeprav je bilo ponarejanje bankovcev potencialno še veliko bolj dobičkonosno kot ponarejanje kovancev, pa je moralo preteči še kar nekaj časa, preden so bili ponarejevalci zmožni tiskanja papirnatega denarja. Predtem pa je bilo potrebno seveda denar prerisati, in to ročno. Tako pa ni nenavadno, da je tudi kar nekaj naših najbolj znanih ponarejevalcev pravzaprav zelo spretnih slikarjev ali risarjev. Eden najbolj izstopajočih v tem smislu je avtor znamenite oltarne slike Marije Pomagaj v Brezjah na Gorenjskem in tudi sicer poznan baročni slikar Leopold Lejer, ki se je v času ilirskih provinc na začetku 19. stoletja zaradi pomankanja naročil lotil ponarejanja bankovcev, za kar je bil pozneje skupaj z bratom tudi zaprt. Še bolj poznan pa nam je morda, vsaj po svojih delih, kartograf Ivan Selan, ki se je stoletje poznaje, že v času kraljevine Jugoslavije, ponarejanja lotil, ko je zaradi propadle hranilnice, ki se je izkazala za prevaro, izgubil vse svoje prihranke, s katerimi je hotel izplačati sestro in brata, da bi podedoval očetovo domačijo.
1: Njegovo sojenje, ki se potem prične, so spremljali trije takratni časopisi. Zelo natančno so to popisali, zelo je burilo duhove, sploh to, ker si je naredil toliko denarja, kolikor ga je izgubil. Ne? In v bistvu mu je uspelo prepričati poroto in takrat ni obsojen. Govorimo o letu 1928. Potem, čez 4 leta pa je obsojen na 14 mesecev težke robije, ker je ponovno ponarejal denar, ampak njemu skrajšajo to težko robijo, torej to težko kazen, ki jo dobi iz 14 mesecev, ker ga v bistvu pride na radar beograjskemu kartografskemu centru, ki ga povabi, da ga izobrazijo za kartografa in mu tudi ponudijo službo potem, ampak on noče ostati v Beogradu ali pa noče se preseliti z družino v Beograd in potem se vrne in v bistvu res do smrti nadaljuje to delo, zelo strastno dela na področju kartografije in res tisti ti zemljevidi, ki smo imeli, če smo vsaj tista generacija v osnovni šoli, ki smo še mogli odrolati zemljevide iz stene, a ne iz stropa, to so njegovi izdelki. On je v bistvu ročno izrisal ogromno število zemljevidov za Slovenijo nasploh.
0: Ob takšnih zgodbah niti ni presenetljivo, da je bilo slovensko javno mnenje ponarejevalcem denarja velikokrat zelo naklonjeno. No, kljub simpatijam ljudi s Selanom pa verjetno pri Slovencih prav nihče ni sprožil večje fascinacije kot Selanov predhodnik Jožef Prelesnik, ki je deloval v drugi polovici 19. stoletja. Razlaga Urška Purk.
1: Pomagal je kmetom, ne, pred neizogibnim propadom in jim jih je reševal s ponarejenim denarjem, pred propadom, ko niso mogli poplačati za svojo kmetijo in tako naprej mi to zgubili. Tako da v bistvu od Dolenske do Domžal pa še širše je reševal kmete. Pred tem, da je on, v bistvu, če greš malo širše ga raziskovati, ni bil samo ponarevalec, imel malo težav z zakonom že prej, preden je celo šel že v vojsko, potem gre pa v vojsko, pa dezertira, pa je zaradi tega zaprt že na Aradu. V bistvu, tako, Prelesnik je veljal za eno tako zelo zanimivo figuro, ki je bil pač na skrižju zakonom, ampak na prijeten način, očitno je bil dovolj simpatičen, ker ja, je imel baje te kvalitete, da je bil prijetnega izgleda, da je bil zelo omikan, da se je znal lepo oblačiti, da se je lepo vedel, imel je vse zobe, to smo v zapisniku najdli v arhivu, kar je izjemno, izjemno pomembno, pač to je bilo takrat kvaliteta, majhne postave, izobražen, govoril je 3 jezike. To je v bistvu zelo pomembno, da se, kako se je on prezentiral. Obenem je bil tudi mojster, torej pobegal iz zapora, ker je pobegnil iz ogromnih zaporov, tudi z Ljubljanskega gradu. Med drugim ga je celo pomilostil za nekaj let sam cesar, ko je bil na obisku v Sloveniji, takratnem ozemlju Slovenije. In časopisi so bili polni poročanja o njem. V bistvu bila ena taka senzacija. Dovolj je bil senzacija, da so se z njim ukvarjali tudi Trdina, Jurčič, Medved in tako naprej. Pisali so od igr do kratkih novel, zgodb, kjer so ga včasih omenili z besedo, včasih so mu so v bistvu pisali o njem, ampak so lik spremenili. Je pa res, da bil nauk tiste zgodbe zmeraj običajno v bistvu negativen, da to ni dobro, da se to počne. Medtem ko mediji niso bili tako ostri.
0: Ta Prelesnikov sloves pa je preživel tako dolgo, da v njem še Dolenjski list iz leta 1955, torej skoraj stoletje zatem, citira stare časopise in lahko takole beremo o ljudskem ponarejevalcu denarja.
4: Prelesnik je sedaj, tako piše časopisno poročilo, stalni predmet kmetskih razgovarjanj. Prideš kamorkoli v krčmo ali privatno hišo, vse ti bode pripovedovalo o Prelesniku. Pravljic nahajaš už toliko, da se kar čudiš, kako je mogel glasoviti Prelesnik, kmetski domišljiji tako zelo se prikupiti. Po ljudski sodbi je bil to prijazen, lep mož in je govoril nemški, italijanski, madžarski in španski. Kamorkoli je prišel niste čase kak tujec, so vaščani v njem takoj slutili Prelesnika, kajti govorilo se je, da se rad obleče zdaj v cigana, zdaj džentlmena, pa tudi v žensko. Ljudstvo je bilo Prelesniku naklonjeno. V prvi vrsti najbrž zato, ker je siromaku rad pomagal, poleg tega pa, ker je v njem videlo človeka, ki ga preganjajo, ker se je lotil proti volji gospode izdelovati denar. Ker se mu je vrh tega toliko krat posrečilo pobegniti, ni nič čudnega, če ga je ljudska lahkovernost napravila za pravega junaka s skoraj legendarnimi sposobnostmi.
0: Zgodba prelesnika, ki je na Dolenjskem živa vse do danes, pa tudi zgodbe o Ivanu Selanu in slikarju Lejerju, torej zgodbe vseh teh ponarejevalcev denarja, za katere smo Slovenci velikokrat našli razumevanje ali jih imeli celo za svoje junake, pa je sčasoma nadomestil drugačen tip ponarejevalcev, opozarja Matko Mijoč.
3: Ful mi je zanimivo to, ker se je tokom v bistvu tega enoletnega raziskovanja razvilo, da prehajamo iz uglajenih gospodov, ne, ki so izobraženi, ki so prijetni, katerih v bistvu ljudje sprejmejo kot njihove Robin Hoode. In potem se zgodi ta trenutek twist, ko pač te ljudje, ki so karizmatični, naenkrat postanejo počasi zlikovci, ne, in pride družina Potočnik. To je družina, ki je v bistvu, oni so bili dejansko prava taka ponarevalska družina, od do. Vsi so bili zraven na nek ali drugačen način in ta kazniva dejanja počasi prerastejo iz tistih filmskih ponarevalcev, ker imamo recimo Selana, ki je kartograf, v osnovi umetnik in lepo riše in je vse nekaj res posebnega. Pridemo malo bolj grobo. Grobi način izvajanja kaznivih dejanj. Če se ne motim, takrat so našli en zapisnik, kjer so Jurija Potočnika so lovili in so se streljali. Je v bistvu v pokrajinskem arhivu Maribor so imeli v bistvu cel policija naredila skico, kako so se premikali po prostoru. In takrat se prvi zazna ta moment streljanja. In jaz, vsaj tako, ko jaz sem si v bistvu doživel, to je v bistvu ta prehod iz tiste romantike prišla zdaj malo več v stvarnost. Ne? In naenkrat se zgodi, da ta čar izgine.
1: V bistvu celo mediji začnejo pisati, da opeharijo najmanjšega človeka, da tisti, ki tu trpi, pravzaprav je mali človek. In tudi kaj zasledim skozi v bistvu raziskovanje tega, če sploh se obrnemo recimo na to družino Potočnik, ki začnejo ponarejati še v bistvu v prejšnji vladavini, torej v Avstro-Ogrski. In ponarejajo najprej krone, začne se z očetom, ki vključi dva brata, kasneje v bistvu en izmed teh bratov po smrti očeta prevzame in to je Jurij Potočnik, ki je bil sicer kmetovalec, ampak se je priučil fotografije in poznavanja kemikalij, da je potem v bistvu do te mere lahko ponarejal naprej dinarje in pa tudi dolarje, ker je nekaj časa pobegnil v Ameriko in se pač tudi dolarjev naučil izgleda in ponarejanja. Da je lahko v bistvu ponaredil celo tako dobro, da je tudi vodni žik lahko poustvaril, da ga niso naj ga ne bi niti v Beogradu v bistvu uradnem uradu za prepoznavanje ponaredkov prepoznali. Ampak kaj je razlika pri Juriju in tej družini? Nikoli niso bili sami. Recimo, če bereš o Ivano Selano, je to počel popolnoma sam. Tudi prelesnik naj bi to počel popolnoma sam. Tu pa je naenkrat v bistvu cela množica ljudi. Tu imamo ljudi, ki nakupujejo barve za njih, ljudi, ki jim pomagajo pri prostorih, kjer imajo tiskarne, ker tukaj zdaj preklopimo v bistvu na ponarejanje. Ne? Na drugi način in to je v bistvu s pomočjo fotografije pridemo potem do tiska in do tiskalnih strojev, ki so lahko težki tudi do 500 kg, kot vemo za enega izmed njih. Kar je bilo meni fascinantno, koliko so mogli biti dobro organizirani, so se ti ponaredki potem istega tipa začeli pojavljati pa v Mariboru, pa na Ptuju, pa v Ljubljani. Ni bilo tako, in tiskali so pa v Radečah. Pa govorimo o času, ko v bistvu ni, da imaš hiter avtomobil pa mobitele.

0: Ponarejanje denarja pri nas tako v prvi polovici 20. stoletja tudi zaradi razvoja tehnologij, vsaj na najvišjem nivoju, počasi vedno bolj postaja stvar bolj ali manj organiziranih kriminalnih skupin in manj specifične življenjske zgodbe posameznika, ki se je iznajdljivo odzval na življenjsko stisko. Smo pa prav v tem času pri nas in v širšem evropskem prostoru priča še nekaterim velikim ponarejevalskim zgodbam čisto drugačnega tipa, nadaljuje Urška Purk.
1: Ponarejanje ni nujno samo za lastno pridobivanje denarja, individualno ali pa pač neka ponarejevalska družba, ampak je to lahko tretirano tudi kot orodje vojno ali pa celo vojno orožje neke vrste. In države se tega kar kmalo začnejo posluževati. Recimo najbolj tak lep primer iz naše razstave je 5 funtov, ki so jih ponarejali, v bistvu to je bila operacija Bernard, SS-ovski voditelj Bernard je vodil to operacijo, med drugo svetovno vojno nemški voditelj v nemških koncentracijskih taboriščih, kjer je iz taborišč pobral v bistvu najbolj sposobne risanja in tiskanja, koncentracijske zapornike, taboriščne zapornike, da so potem v bistvu producirali ponaredke 5 funtov, res v velikih masah in velikem številu, ki so imeli plan, da bojo to spustili v bistvu z letali nad Anglijo, da jo ne sposobijo še po tej plati. Torej ne samo, da pač imajo vojno z orožjem, ampak vojno v bistvu na način, da pač, če ti povzročiš hiperinflacijo, si zrušil ali pa vsaj zelo, zelo narušil državo. Tega niso uspeli z letalom narediti, so pa potem plačevali svoje špijone, sodelavce, da so vnašali denar, v bistvu ta ponarejeni, v obtok v Anglijo. Ali pa recimo druga stran, kjer pa recimo obiskovalci naši so vsi, bravo. Ljubljana pade po drugo svetovno vojno pod Italijo. In tako pride tudi k nam pač Banka d'Italia, ki to vodi, banke prevzame, ne, na ta način. In takrat so se spomnili v bistvu zelo dobro. Vlasto Kopač, ki je bil naš umetnik, ki sicer na koncu konča tudi v koncentracijskem taborišču in takrat velik opus naredi iz tega obdobja, je pomagal narediti matrico za ček za 1 milijon lir, za v bistvu kot Banka d'Italia, lepo ček za 1 milijon lir, ki so ga potem stiskali v tiskarni Tuma v Ljubljani in so potem to tudi vnovčili in so uporabili za protiokupacijsko gibanje. Torej, v bistvu jim je okupator plačal, da so se proti okupatorju borili.
0: Do konca druge svetovne vojne, torej lahko na naših in širših evropskih tleh, sledimo ponarejanju denarja tako med iznajdljivimi posamezniki, kot pri širše zasnovanih kriminalnih družbah, ter celo pri državnih ali drugih političnih ter vojnih akterjih. Vse te oblike ponarejanja pa lahko zasledimo tudi v času povojne socialistične Jugoslavije, kjer so se z manjšim politično-ekonomskim napadom soočili že zelo kmalo po vojni, ko je politična emigracija v Trstu, predvidoma s pomočjo Italije, v Jugoslavijo tihotapila ponarejene dinarske bankovce, pripoveduje Andrej Šemrov.
2: Te bankovce so pa v Trstu, potem pa uradno, da bi v Trstu ni točno znano, ampak vsi indici kaže na rata Trsta. Pa takratna jugoslovanska vlada obtožila kot te 3 frakcije, ki so bile potem po vojni tudi pobite, se pravi četnike, ustaše in pa zanimivo, da jih imenujejo pa domobrance kot belogardista. Ne? Zakaj pa ta indic Trst? Zato, ker ne bi to preko svobodnega tržaškega ozemlja prihajalo, bomo rekel, na območje federativne Jugoslavije. To je tako imenovan ta ekonomski napad. Ne. To je par tisoč kosov. Ne. To je un poznano, kot je tak partizanček v medaljončko noter. Ne. To je en bord, skoliko bo strah, 20 let. Ta prva serija je bila zelo enostavna, te so te partizani, ne, ki je bila najprej tiskana tako v Sovjetski zvezi, potem pa kasneje v Beogradu, ne, po tudi z letnico 44, ne, to je pa prva povojna, še vojna emisija. To je bil dost preprost bankovc, ki se ga je potem dal tudi potem z lahkoto ponarejati. Ne?
0: V še precej bolj zagonetni situaciji pa se je Jugoslavija znašla nekaj let zatem. Potem, ko se je leta 1948 zgodil razkol s Sovjetsko zvezo, so se namreč v Beograd obali, da bi Sovjeti, ki so imeli vso potrebno opremo za tiskanje jugoslovanskih dinarjev, Jugoslavijo preplavili z njenimi lastnimi bankovci, zato so v Beogradu natisnili rezervno serijo.
2: Jugoslavija, oziroma Topčider, natisne zasilno emisijo bankovcev, ker je takrat Jugoslavija računala, da lahko Sovjetska zveza pošle v območje Jugoslavije te ta iste bankovci, ki so bili takrat še v obtoku, a ne, ko je bila natisnjena ta tako imenovana Inforen Biro serija, ki nikoli ni potem pošla v obtok, zato ker Sovjetska zveza nikoli ni dotisnila teh bankovcev in jih poslala na območje Slovenije. Se pravi, ker vi, ko pa vi dotisnete, je pa to ekonomski napad in naredite na inflacijo. A ne? Zato, ker pa če date potem to vložek noter, ki je ponarjen ali pa kakorkoli, ampak ta biti ne bi bil ponarjen, ampak bi bil z uradnimi klišeji celo narjen, a ne? Ker je Sovjetska zveza že jih imela te klišeje, a ne? Oziroma jih ima še, a ne? In bi takrat oni uraden denar dal noter, bi se nekrat bo rekel, če je bilo milijon bankovcev v obtoku, a ne? Bi se jih nekrat 5 milijonov pojavilo lahko. A ne? In potem bi s tem uničite ekonomijo določenega prostora. Za nekaj časa, seveda.
0: No, ta isti bankovec s podobo partizana, ki so ga ponarejali antikomunistični jugoslovanski nasprotniki in za katerega so se Jugoslovani po sporu bali, da bi ga natisnila Sovjetska zveza, pa je seveda doživel tudi kakšne manjše in mnogo bolj nedolžne poizkuse ponarejanja.
2: Tak hecen primer je iz leta 1946, na primer, ko je nek pastir na paši izpod plata naredil bankovce, mislim, kliše, no, mislim, da je naredil on 13 tisov ali nekaj tazga, to pač tam iz Slavonije, Slavonske Požege, iz okolice tam, je na paši to naredil, nekako tudi vtisnil to. Ni nič, a ne, bom rekel, to, verjetno, da je šel v trgovino ali pa kaj tazga, to je imel njegov namen. So ti manjši iz same nuje, ne, samega preživetja, ne, zabrali pa izboljšanje nekega ekonomskega statusa. Ni nekaj, da bo nekoga škodilo. Včasih je za zabavo, pa seveda, ko pride v kriminal, je pa čisti zaslužek. Pa ta večja, bom rekel tole, te večje združbe, no, če tako rečem.
0: Kot še pripoveduje Šemrov, pa so bili za socialistično Jugoslavijo v resnici značilni prav ti majhni in razmeroma nedolžni ponaredki dinarja, medtem ko so večja ponarejanja naše takratne valute prihajala predvsem iz tujine.
2: Če gledamo to povojno Jugoslavijo, ni toliko teh izpostavljenih ponarjevalcev, so bom rekel, te minimalni. A ne? Če gledate teh par let, pa je fotokopiral, pa jih je 10 fotokopiral, pa jih je dal, razpečval, pa tako naprej. Imate določene te male ekscese, bom rekel, ki ne vplivajo na okolje, ampak vi jih samo zaznate kot motnjo. Potem imate pa seveda te močne, ki pa so se odkrivale preko Interpola. Tako imate vi, zanimivo, da je prvi tak večji udar je prihajal iz Francije. V 60-ih letih, konc 50-ih, 60-ih, tiskarna, naredijo bankovce in to je pač s kriminalom povezano, a ne? Balkanska pot je vedno obstajala za druge stvari, a ne? In to se je plačevalo in pa Jugoslavija je bila zanimiva zaradi samega turizma, a ne? Turizem je bil tist, ki je, bom rekel, to in pa igralnice. To so, bom rekel, te take točke, granica seveda tudi turistično, ne? Seveda privablja veliko ljudi in tam se veliko, še danes, ne, imate vi v granicah, se ogromno ponaredkov unovčuje in preko tega vi, bom rekel, slušte. Ne? Ampak to ni bil ne ekonomski napad, to je bilo pač, bom rekel, zgolj kriminalno. Ne? Tako da se pravimo, ne? Pa zanimivo, Frankfurt, München, to so te, pa na koncu, bom rekel proti koncu, je pa Milano tist glavni, ki je oskrboval Jugoslavijo s ponaredki. Tako da to se je malo tako selilo, levo, desno. Ali. To se je dogajalo do leta 90, v bistvu. Tako so ti močni, vsake tok časa ima ti tak močen udar noter. Ne? Se pa se v mesti seveda spet malo pojavi, tako nekaj mečkega, ampak ti ima pet takih močnejših, večjih zaznav, pa tudi pa so odkrili tiskarno, ne? Preko Interpola, ki je tudi tako vse povezano, ker vi greste, ne? Se vi lahko ste tudi menali dinarje v Nemčiji, ne? za marke, pa ste že tam določeno število spravili v promet, ni bilo treba spraviti do Jugoslavije, ali? No, ampak imate vi te, bom rekel, tekste, sem mislim, da na zadnje so te tata velike, tako je bil Tesla gor, ne, 500 dinarjev, so dobile ene Avstrice, ki so hoteli razpačvati to, ne. Je pa zanimivo, da v 80-ih letih je celo guverner Banke Jugoslavije, ne, Narodne banke Jugoslavije, rekel, da za dva bankovca, da te dva sta pa enostavna za ponarejati. Tak primer poznamo mi v Združenih državah Amerike. Dolar je bil do pred kratkim čisto enostavno, imel zelo malo zaščit gor, ker je bil, bom rekel, narejen pred toliko in toliko leti in so tega kar držali naprej z istimi zaščitami in tako naprej. Je bil relativno enostavno ga ponarediti.

0: Če je bilo tako veliko bankovcev tistega časa relativno enostavno ponarediti, pa ni presenetljivo, da na to niso bile imune niti valute, ki smo jih Slovenci začeli uporabljati po osamosvojitvi in razpadu Jugoslavije. Nasprotno, že naš prvi denar iz zasilne serije, ki jo danes ponavadi imenujemo kar bonska serija, je bil ponarejen praktično takoj, razlagata Urška Purk in Andrej Šemrov.
1: Drugače je zelo kvalitetno natisnjeno. To je v bistvu zelo dober denar, dober papir, ampak vseeno se ga je dalo resnično zelo, zelo, zelo dobro tudi ponarejati. In prestregli so na mes Hrvaško ogromne količine vrednostnih bonov, ki so bili namenjeni seveda za Slovenijo v obtok. In takrat je v bistvu bilo jasno, da s tem se lahko bi zamajalo marsikaj, če bi se to dejansko unovčilo, pa se ni.
2: Potem tudi v Ljubljani so najdeli eno tiskarno, ki so ampak je naj bi policija 5 minut predčasno vdrla v tiskarno in je bila natisnjena samo ena stran. In potem je bilo rečeno, da to so pač blokci z, če imate vi, se obstajajo blokci, bom rekel, ki je marka gor, pa ampak je marka taka, ne, ni bilo ena. In je bilo potem, bom rekel, to opredeljeno kot nekaznivo dejanje.
0: Ob vsem tem pa je verjetno najbolj presenetljivo, kako hitro so se ponarejevalci odzvali na novo valuto. Marko Mijoč in Andrej Šemrov.
3: Zapravim, Mijoč, mi imamo te bone eno leto, ampak od emisije do ponarejene je nič časa. Ne, kako to hitro poteka, ni to zdaj nekaj, da bo trajalo. Ne, ampak ne, mi smo danes smo izdali, jutri ima že na trgu ponaredke.
2: Ponarejanje, ko se vi nekaj zmislite, je ponarejanje že korak naprej. Ne? Se pravi, ko se te vi odločili za nov denar, bodo že ponarevalci vedeli, že bodo že začeli razmišljati, kako bodo naredili to, a ne, da bodo šli upadali v sistem.
0: Pritisk ponarejanja pa seveda zahteva tudi odzive držav, ki svoj denar nenehno izboljšujejo in mu dodajajo varnostne elemente. Kot pripoveduje Urška Purk, so tudi najdeni ponaredki naše prve začasne emisije tako imenovanih bonov povzročili preplah in pospešili prehod na bolj varno natisnjen tolar, kar pa je prineslo nekatere nove težave.
1: In zato se je pohitrilo v bistvu postopek naročila izdelave denarja naše naslednje valute tolarja, naslednje leto, torej 1992, ki ga pa damo tiskati v tujino in tokrat ga damo tiskati v Anglijo. In dobimo v bistvu vse vrednosti, leta 93 dobimo pa še Cankarja, torej 10 tisočaka. In ravno to, da je prišlo tako malo zamikom se skupaj, pa v 3 letih smo zamenjali torej kar velik denarja, mislim ne popolnoma, ampak še 10 tisočak na koncu, to ful omogoči to, da v bistvu ljudje ne poznajo valute mogoče dovolj dobro in da so se lahko recimo na dobudni mladeniči lotili, takrat pa so imeli že nekateri barvne printerje doma ponarejanja tudi 10 tisočakov, ne, recimo, in so jih pač doma tiskali. Pa dali v obtok nekaj časa jim je šlo, pa so jih pa dobili, ne? Ker je pač vseeno bila razlika zelo, zelo, zelo konkretna. Če pač gledamo tolarje, prvič so tolari po velikosti različni, tudi ni navaden papir, imajo že zaščite tudi v srebrnimi elementi, vodnim žigom, reliefnimi elementi in tako naprej. In v bistvu vse, kar so bili pa ponaredki, ki jih smo imamo recimo tudi na razstavi iz tega obdobja, pa ki smo jih dobili iz Muzeja slovenske policije, pa od privatnih zbirateljev in tako naprej, ti ponaredki so res slabi, so res tako navaden papir, eno zelo pač enodimenzionalni tisk in tako naprej, zelo spran po možnosti. Dostkrat je tudi način teh, ki vnašajo denar v obtok, to bil, sploh recimo pri teh tolarjih ali pa vrednostnih bonih, da so jih namenoma mal sprali ali pa mal po žepih pa mal mečkali, da je denar zgledal tako rabljen, da imaš občutek, ja, ta je šel že čez 100 krog, ta je čisto redo. Te sploh ne podvomiš. Nasplošno se pa zanašajo na to, da ljudje ne poznamo dobro svojega denarja. No? Čist tak, da ne gledamo, kaj damo v denarnico. Sploh danes, kaj ogromno ljudi plačuje, bolj kot ne s kartico.
0: In res je včasih kar presenetljivo, kaj vse je mogoče spraviti v promet. Razlagata tudi Andrej Šemrov in Matko Mijoč.
2: Naš dom je bila na revija. No potem so 70-ih dali eno tak. Na banku se sicer piše tako, tako le velik kvadrat, jak piše naš dom gor. Ali? To je bil tak deč, ki je gor za 100 dinarjev, kipi spred skupščine Miograjske. No, s tistim so oni kupvali. So ga tako zvil, a ne, prišel na trg, se je vne, videla sam tista deč, ta prvi del pa vzela. Bilo v toku. Pa ni ponaredek, tudi papir je, karton, skrast, ne, tako, bilo debel, vse. To je šlo, so plačvali. Ta človeška iznadljiva, se to, ko imate tola, tolari, ne, te, ko je bila ta zasilna serija, ne, ta prva. 10 pa 1000 tolarjev ima ta relativno enako baro, če ne slok, tukaj, tukaj, a ne. No, je vzel 10, pa še 2 iz 2 desetakov je zrezal nuli, pa gor prepotil. Pa po 1000. Se pravim, to je iznadljivost, ne poznam meja.
3: Sploh ni važno, kako slab je ponaredek, no. Ker pač so tudi ponaredki za 600 evrov, ker v bistvu pač bankovec sploh ne obstaja, ampak naslovnik, ki je prejemnik tega bankovca, dovolj zadostuje njegovo neznanje. Ne. In če zdaj govorimo o sodobnem času, ko pa je vsem jasno, da pač 600-evrski bankovec ne obstaja, še vedno se ga lahko nauči. V tistih časih pa ljudje niso poznali, ne. In so lahko vsak bankovec, za katerega že to, da je bil bankovec, je avtomatično po moje, tako kot sem jaz zaznal, veljalo, da to je legitimno. Ne. Se pravi, ok, to je v redu. Kar se tiče pa tistih 10 tisočakov, ki so jih printali, to danes ni možno več. Ne. Se pravi, to je ne možno narediti. Če ti hočeš recimo printati sliko bankovca, evropskega bankovca, katerega koli, ti v bistvu sama programska oprema onemogoči.
0: Kljub vsem tem varnostnim ukrepom, pa tudi evro kot sicer močno zavarovana valuta, ni varen pred ponaredbami, ki pa so na tej točki le stežka plod posameznikove ustvarjalnosti, ampak so predvsem delo organiziranih kriminalnih združb, ki lažne bankovce celo prodajajo na temnem spletu. Kljub temu, da je dobre ponaredke danes izjemno težko narediti, pa jih nikakor ni malo, pripoveduje Andrej Šemrov.
2: Danes se evro ni imun na to. Ne. Določeni podatki so zelo, zelo, zelo zaskrbljujoči.
0: Ob vsem tem pa je jasno, da se danes, ko se naše transakcije vse bolj selijo na splet, tja seli tudi finančni kriminal, tako da se fizično ponarejanje bankovcev vendarle na nek način umika digitalnim prevaram, poudarjata Matko Mijoč in Urška Purk.
3: Ni več donose. Pač teh ponaredkov je toliko malo v primerjavi za digitalnim kriminalom, da je to razmerje, ne vem, 1:1000 ali pa milijon.
1: Ja, lahko povemo statistiko za danes, recimo število ponaredkov najdenih v obtoku v Sloveniji, evrskih v lanskem letu je bilo okrog 140 tisoč evrov. Če pa pogledamo samo za protiutež kiberkriminal pri nas, torej koliko je bilo prijavljene škode v letu 2025 policiji, je 40,6 milijona evrov.

Kljub selitvi finančnih prevar na splet pa smo lahko gotovi. Vse do tedaj, ko bomo ljudje uporabljali materialni denar, bo ta dobival tudi svoje ponaredke. Za njimi pa bodo stale takšne ali drugačne zgodbe o človeški stiski ali pohlepu, igrivi objestnosti ali preračunljivi brezobzirnosti. Nekaj smo jih predstavili tudi v tokratnih sledeh časa. Gostje so bili dr. Andrej Šemrov iz numizmatičnega kabineta Narodnega muzeja Slovenije ter Urška Purtk in Matko Mijoč iz muzeja in galerije Muza. Glasbo je izbral Rudi Pančur, odlomka iz časopisov je bral Matej Rus, za zvok je skrbel Gašper Loborec, oddajo, ki jo lahko najdete tudi na spletni strani Prvega ali med podcasti, sem pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Izraelski napadi na Iran so odvrnili Islamsko republiko od nadaljnjih napadov, zato so vojaške operacije med stranima za zdaj prekinjene, je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Opozoril je, da se bo Izrael na morebitne nove napade Teherana odločno odzval, kar je v telefonskem pogovoru povedal tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Ob tem je Netanjahu dejal, da sta Iran in šiitsko gibanje Hezbolah šibkejša kot kdaj prej. Razmere na Bližnjem vzhodu so bile tudi ena od osrednjih točk zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Kot je dejala vodja evropske diplomacije Kaja Kallas, morajo Združene države in Iran za pogajalsko mizo doseči premirje in odpreti Hormuško ožino. Pogovori so po njenih besedah nujni tudi za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino. Dela na primorske avtocesti pri Postojni od sinoči izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka po navedbah družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografiji v francoskem Sejuzu. Ta je ocenjena s težavnostjo 9B+, omenjeno smer pa je doslej uspelo preplezati le petim moškim. Vremenska napoved. Danes bo večji del dneva sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu bo po večini suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja. Aleksander Zalar je navdušen popotnik in zato ima po upokojitvi veliko več časa, kot ga je imel kdaj prej. Ne spomni se, kdaj se je upokojil ali pa želi to obdržati zase. Toda vsekakor si najbrž pred desetletji tudi sam ni predstavljal, da bo pri 90 letih potoval po Afganistanu. Tudi sicer ga privlačijo tako imenovane eksotične destinacije, ki ne pokajo pošivih zaradi množičnega turizma. Aleksander Zalar s takim navdušenjem pripoveduje o svojih potovanjih, da ga ne utegnemo spraševati o receptu za dolgoživost, energijo in pogum, da se v letih, ko se mnogi njegovi vrstniki ukvarjajo z bolečinami v sklepih in drugimi kroničnimi težavami, odpravi na celo nekoliko nevarnejše poti kot običajni turisti. Seboj redno jemlje tudi kamero in s poti po Afganistanu je lani oktobra posnel kar 2 filma. Kako tudi ne bi izkoristil priložnosti. Skupina sopotnikov je bil namreč prvi turist v Afganistanu po 40 letih zaprtja države. Pred mikrofon ga je povabila Cirila Štuber.
2: Aleksander Zalar, pozdravljeni v oddaji Storž na prvem programu Radija Slovenija. Zelo radi potujete, odkar ste se upokojili.
3: Tudi prej sem se jaz udeležil raznih potovanj. Ne. Pravzaprav prvo moje potovanje, če rečemo tako, je bilo v Nemčijo. In sicer z mojim prijateljem so se zmenila, on je namreč znal angleške, pa nemšk, ne, pravzaprav obratno je bilo, no. In takrat je bilo treba imeti garancijsko pismo, če si hotel jeti v Nemčijo. Vendar smo mi to malo obšli na ta način, da sem se jaz prijavil in on tudi za mednarodni tabor v Bad Niederbrezigu, to je med Bonom in Koblencem ob Parenu. Je bilo čudovito, vendar pa stvar je v tem bila, da on ni dubil, to je bilo takrat po prostem preudarku, se je rekel, ni bilo možen dobiti vize drugače, kakor čez pač njihove operativne zadeve, ne, po katerih so oni to določali. On ni dubu, jaz sem pa dubu. Potem je nastal velik problem, sem rekel, ne znam jaz nemški, jaz sem se pač na tebe zanašal, ne, da bova pač skupaj potovala, ti vznal nemški, pa malo angliš, pa bo šlo. Ne. No, skratka, jaz sem se potem odločil, in sam šel v ta Bad Niederbrezig. To je bil mednarodni kamp, kjer so študenti pač se zbirali iz celega sveta in vsak večer je imel eden pač predstavil svojo državo in tako sem jaz spoznal tudi nekega Srba, ki sem mu rekel, a ti lahko meni napišeš v nemščini, seveda, da sem jaz že v Nemčiji, da drugič ne rabim dobeno garancijsko pismo, da mi kdo da in pa tretjič, da lahko pridem, kadar želiš, kadar želijo. No. No in tako sem jaz prišel, potem je prišlo tudi pismo nazaj in dejansko sem se jaz pojavil v Esnu, Esen Kupfedrej, to je bilo področje, kjer so bili največji nemški rudniki, kjer je slunela vsa industrija na premogu takrat in seveda med vojno so Angleži bombardirali to področje in dejansko te rudniki so bili med seboj povezan pod zemljo. Tako da, če je v enem rudniku ne bilo možno izid, ker je pač bilo bombardirano zgoraj, so šli v rovih naprej in to je bilo 50-60 kilometrov dolgo področje in široko. In kjer sem jaz mogel narediti, če sem hotel biti v rudnik, tudi tako, kar je verjetno pri nas tudi, ne, tle nisem bil rudar, jaz sem drugače diplomiran pravnik, ne, sem mogel narediti izpit iz nemščine. Jaz sem rekel, ja pa kako bom jaz naredil izpit iz nemščine, če pa ne znam nemšk, ne, ne, par besed, ne. No, pa sem pa enega dubil, tam, ki je znal mehen srbsk in je rekel, veš kaj, to ni noben problem, te bom jaz naučil, še celo noč imaš čas in se nauč, to je en rudarski inženir, ki tam ima razporejene vsa orodja, ki se uporabljajo v rudniku in te bom naučil, imena, ti boš sam od prve do zadnjega boš zdiktiral tista imena in boš naredil izpit. No, sem rekel, to pa bi šlo, ne, mogoče, pa poskusimo srečo. In res, jaz sem prišel, ke, sem lepo pozdravil, odkoliko sem me naučil in potem je rekel, kar izvolite, kele, in mi povejte te številke, ne, se jaz ga nisem dobro razumel, ne, ampak sem vedel, kam je razlaga, ne, potem. In jaz sem začel govoriti vse, krasen bilo, dokler ni en telefon bil. In on gre k telefonu, in nekaj se pogovarja. In potem pride do mene in mi nekaj govori. Jaz sploh nisem vedel, kaj mi govori, ne. Sem rekel, excuse, don't understand you, angleščini sem pač povedal. In potem je on rekel, ja, pa kaj pa ste vi? Ja, sem rekel, jaz sem študent Jura. In potem je rekel, ja, v redu, veste kaj, iz kjerega kraja pa ste, sem rekel, iz Ljubljane, Slovenija. Ja, ja, se bil jaz tam v Dubrovniku, veste, pa sem se jaz vračal krasni kraji in tako naprej, veste kaj, no, da skrajšam, vi sicer nemško znate, ne, to je jasno, ne, ampak se boste znajdel, pa boste hiter, veste kaj, se tle je zato, ker dobimo primitivce, ljudi, ki ne znajo, da na desno, na levo hitijo, če je kakšen na uzbu, na kakšna pač nesreča ali pa nevarnost, ne, tukaj, no. Tako, ja. Tako, da...
2: To je bilo pred davnimi leti.
3: Ja, pred davnimi, no, ampak to je bilo moje prvo potovanje. Potem sem pa jaz potoval tudi za eno določeno skupino, ki se je razlikovala od turistične agencije, ki se ravno tako ukvarja za to problematiko v tem, da smo mi šli samo enkrat, turistična agencija pa določeno destinacijo obdela, se dogovori in potem pa na no pač večkrat grejo pač te skupine.
2: Ne? In zadnje čase vas zanimajo eksotične države, tiste, ki niso na seznamu turistov, običajnih turistov, recimo Severna Koreja, Mali, Iran, tu povsod ste bili.
3: Ja, veste kaj, ja. No, to so bili kraje Irian Jaya, recimo, to je del Papue Nove Gvineje, pozaprav, to je drugi največji otok na svetu. Prva je Grenlandija, druga je pa ta Nova Gvineja. Ne? Ampak ta je razdeljen otok na dva dela. En del je Papua Nova Gvineja, to je samostojna država, ki dejansko sem tudi tam bil. Ne? Drugi del je pa Irian Jaya, to je pa del, ki je bil nizozemski, no, ampak je potem pod Indonezijo prišel in dolgo let ni bil raziskan. Potem se je pa zgodil, ko je svet zvedel pravzaprav v bistvu za no. Ne? In sicer na podlagi tega, ker med vojno 43 ali 44 leta je zašlo neko ameriško letalo, ki so ga izvidniško, ki je hotel obdelovati to obalo, ki so jo zazeli Japonci in seveda dvoje japonskih letal je to zasledovalo in ga je tudi raketiralo. In ta se je rešil v oblake, in potem, ampak je istočasno ugotovil, da mu je rezervoar prebila krogla. In je rekel, zdaj se moram spustiti pod to oblačnost in videti, kje bi pristal, ker to je naša edina rešitev zdaj. In on je zagledal spod eno dolino, vameno, oziroma no, področje, kjer se je letalo spustilo. No, in za tem letalom po koncu vojne se je zgubila vsaka sled. Nihče ni vedel za to letalo. In potem je tam radiotelegrafist tega letala, je čez leta to napravo, ki je imel v sposobu, in je sporočil, da so živi. In takrat je bilo to največja zanimivost svetovnih časopisov. Vsi so govorili o tej dolini, kjer se je to letalo sicer razbilo, ne, ampak so se rešili določeni ljudje, ki so bili v njem. Ne. In tako je zaslovela ta dolina Beljem, se reče, ki ima glavno mesto Vameno. To področje je spadalo potem kasneje pod Indonezijo in je živelo pleme Danov. Dani so bili pa na stopni kamene dobe. V bistvu do takrat niso videli belega človeka, ki jim je pa tudi smrdel. In tam so bili misionarji anglikanske cerkve, ki so jih naučili angleščino. In oni so bili prvi naši vodiči, ki so nas vodili po teh krajih. Tam je plemenska ureditev in mrtvega vladarja oziroma starešino plemena dajo v dimnik, ga presušijo in se z njim ga dajo iz dimnika ven, ko je kakšen posvet in se potem o življenju in smrti in o borbi za sosedi in to vse pogovarjamo in ima mrtvi vladar enako pravico glasovanja kot un. Sicer to urejuje vrač, ki je poleg poglavar drugi najvišji predstavnik tega plemena.
2: In vaše zadnje potovanje, najnovejše potovanje, je bil pa Afganistan. A ste bili leta 2025, oktobra 2025, ja. Prvi turisti v Afganistanu?
3: Ja. Veste kaj, po 40 letih, prej je bilo približno 45 tisoč ljudi, je obiskoval Afganistan zaradi dveh kipov Bude, največji kip na svetu v kamniti obliki in še drug, nekoliko manjši, to je v Bamjanu, središču budizma, ki je obvladal kompletni Afganistan in to pred 6. stoletjem. V 6. stoletju so prišli islamisti in so pač novo vero razširili in sicer tako, da je Afganistan postal celo izhodišče islamske vere tudi za okolico, za druge države.
2: Ampak teh dveh kipov Bude, eden je bil visok 55 metrov, eden pa 38, v Bamjanu ni več, a ne?
3: Ja, seveda 2001. leta, to je bilo konec prve talibanske države in to je tudi zelo zanimiv datum, ker večkrat nastaja vprašanje, zakaj je Mullah Omar, vrhovni poveljnik talibanov, dal razstreliti oba Budina kipa. Ljudje so mislili, da so to vahabistična načela islama, ki dosledno hočejo urediti to zadevo, vendar to ni res, ker, kot sem povedal, že od 6. stoletja naprej so bili islamisti in je kip stal, ne glede na to, ki se je res spreminjal se je iz, recimo, verskega objekta, v čist družbeni objekt, ker če vi pogledate stare tele vodiče Afganistana pred 40 leti, sta te dva kipa kot osnova, kot recimo Eiffelov stolp v Parizu, ki oznanja tudi državo, predvsem pa mesto Pariz, ne? Kot tak.
2: Kot znamenitost.
3: Ja, kot znamenitost.
2: Ki privlači turiste.
3: No, ampak jaz mislim, da je nagib za to ni bil islamizem, ampak je bil maščevanje. Maščevanje leta 2001. Je propadla in je ta prva država.
2: Aleksander Zalar, povejte nam malo, kako je potovati po Afganistanu, kako je s prehranjevanjem, prenočevanjem?
3: Ja. Veste kaj, zdaj tako je, ne? Zdaj, mi smo imeli organizirano to potovanje. Ne? Z nam je bil tudi direktor te agencije iz Kabula, ki je organiziral. Bilo nas je celo 15. In ko smo mi prišli v Bajan, to se pravi to dolino teh Bud.
2: Malo severno je od Kabula, ne?
3: Ja, severno je, ampak v središču Hindikuša, čisto pod najvišjim vrhom, ki je 5000 pa še nekaj metrov visok. Ne? To je res blizu Kabula. Ne? Se je zaprav 3 ure udaljen, ne? Sam, ne? Ampak to so gorski prelazi, čez katere moraš jeti, prideš potem na ravnino ali bolje rečemo visoko raven, kjer je na 2550 metrih ta dolina, kjer je, mi smo bili raven jesen, ne, so izkopavali krompir in je najboljša dolina za predelavo krompirja. In oni ga izvažajo po celem Afganistanu, ki je skor samozadosten na tem področju. Tudi nižji dol so jabolka, zelo znana, ne? In smo jih v poti videli velike te stojnice, ne? Kjer prodajajo to sadje. Ne? Kjer se seveda verjetno so ljudje tam ustavljali, gajbice nalagali, ker je verjetno tudi cenejen, pa še originalen je njihovo sadje. No, no, ampak tale Bamjanska dolina je, kot sem rekel, 2550 metrov visok, ker je že zelo visok, ne? Vendar moramo vedeti, da smo malo nižji, kot je Slovenija, ne? To stvar, da ne moramo čist tako klimatsko gledati enako z tega stališča. Ne?
2: V glavnem tam krompir in sadje.
3: Ja, krompir, sadje nižji dol. Ne? Krompir pa tukaj. Ne? Dočim odtle se gre na 3000 metrov, je pa 6 jezer gor. Čudovitih jezer, modre barve, enkratne, sej, ko smo šli mi do najvišjega jezera gor, smo kar fajn sopel, ne? 200 metrov navzgor je ta višinska razlika med nizkimi in visokimi jezeri, ki se pač uspenjajo proti hribom, no je pač najlepši zadnji, saj zdel se mi je, ker sem se največ preboril, da sem prišel do njega, ne? Takrat je sigurno vse najlepši. Ostala jezera so nizka dol, bilo je pa predlog, da bi oni tam naredili hidroelektrarno in ta jezera, te pace, ne, ki sem jih zdaj omenil, med jezeri, ne, uporabljali tudi za električno energijo, ne, kot tako, no, in potem so se le odločili, da to ne bodo naredili in da bo to ostalo pač kot nacionalni park, ki je tudi zdaj.
2: Vi ste tam celo jedli, vozniki avtomobilov so vam skuhali kosilo?
3: Ja, veste kaj, zdaj je tako bilo, ne? Zdaj ob teh jezerih so nam vrni, mi smo bili tako, šest avtov smo imeli, vsakem je bil tri, ne? Enem sta bila pa šefa, no, dva, ne.
2: Spremstvo no, ste, spremstvo, policijsko,
3: ja.
2: Kaj ne?
3: Ja, no, ne čist policijsko, ne. Ampak so bili novinari tudi, so recimo mene sprašvali, kako pa zdaj, da vas je prišlo kar 15, ne, enkrat pa je pa 4 leta, nobenega ni bilo. Smo rekli, ja. Zato, ker je pač, če bi vi imeli tiste dva kipa, pa bi jih bilo še več, a veste, koliko bi jih bilo, ne? Ja, pa je pa rekla tista novinarka, se ga bomo zrihtali, no? In potem sem res videl, da imajo v enemu kipu noter ene železne traverze in pa neke postavke, potem pred kipom so zbrani vsi deli tega razstreljenega Budovega kipa in mislim, da se resno pripravljajo, da bodo vsaj ta prv, kakor sem videl, največji 55 metrov velik kip restaurirali, ga postavili nazaj za deli, ki so tam bili. Ker,
2: ja, zelo si želijo nazaj turizma in prav zato, ker ste vi bili vaša 15-članska skupina je bila atrakcija, zato so pa spremljali novinarji in so predvajali prispevek o tem na državni televiziji.
3: Tako. Tako je, ja, sem prašal, pa zakaj pa to zdaj delate? Je bilo, oni snemalci so bili uspeli, jaz sem bolj z novinarko govoril in je rekla, ja, to bo z večernih novicah notar, to je za nas prispevek, v Bajansko dolino se vrača turizem, recimo, ne, naslov prispevka, ne, in potem pa pokažejo vse teh naših 7 avtomobilov, ki je en za drugem, namreč Lantro overje morajo biti, ne, to so gorske zadeve, sej deloma je to asfalt, ne, ampak potem mi smo šli v tiste hribe noter, takrat pa rabeš, to so pa pogona 4 kolesa, ne, tle ni nekaj. Ne.
2: Tudi izgubili ste se, kljub domačinom, ja, ki so vas vozili.
3: Ja.
2: Ja, kdo vam kaj? Je pokazal pot?
3: To je bilo pa tako, čist pa nepotrebno. Zakaj? Ker omenil sem ta jezera, ne, ki smo bili, Bate Amir se reče, no sej, to ni to pomemben, ampak ko smo se pa vračali, smo prišli nazaj iz teh jezer po tistih groznih kolovozih in tako naprej na to asfaltno cesto, ki sem jo omenil. In ta cesta je vodila do Bajana, Bajama, no, Bajam je bil recimo 40-50 kilometrov ali 60, no, ni bila kakšna velika razdalja, ne, to, ne. Ampak mi smo hoteli jeti še neko Zmajevo dolino, da nam bojo oni še to pokazali. In smo iz te lepe ceste, kjer smo stanovali, smo v Bajamu, v hotelu, tam, na zvečer smo imeli tudi krojače narejene, ne, ker to se moraš preobleč, ne, se to ne moraš takle, ker sem danes po Ljubljan hodeš, ali pa so tu drugi ljudje, tako ne moraš hoditi dol.
2: Kako
3: ne.
2: Pa? Ja, kaj ste pa
3: njihove obleke, krojače so prišli, no, pa je so rekli, da se tudi te obleke dobijo za sposodat, no. Sam mi smo rekli, pa na bomo se mi v tuje cape noter dejali, bomo že, ja, pa mortem, bomo pa mi zvečer, ki pridete domov, vas bojo čakali krojače, vam bojo mero vzeli in naslednji dan, ki boste šli, pa bomo že, boste že vzeli tole.
2: Je
3: so zelo
2: to
3: gibčen. Ne, to je bilo pocen. Jaz sem še dobil eno fino blago, krasen blago, no, tako da sem rekel enkraten, ne, v teh krajih, ne, sem mislil, da bo ena taka raševina bil, ne.
2: In potem ste moram, v teh oblekah potovali po Afganistanu.
3: Ja, seveda. Zdaj tako, eni so ves čas bili, eni niso bili, vendar so oni rekli, to je za vašo varnost, a veste.
2: Da ne
3: izstopate. Ja, da ne izstopamo od drugot. So hoteli svoje turiste, ki so jih toliko iskali po celem svetu, skriti. Ne. Ne, mislim do tega fenomena. Ne pridemo, ne, najbolj pa je bilo v Kandaharju. Tam je bilo pa obvezno.
2: Tam je pa središče Talibanov.
3: Ja, tam pa ni pardona. Ne? V Kabulu, na tistem Chicken Streetu, to se pravi Piščanski ulici, ne, ki je največja, to avenija, tako kot na pol Pariz, parizka Champs-Élysées.
2: To
3: kaj,
2: je
3: našega,
2: ja, eliten del Kabulu.
3: Ja, eliten del. Ne? No, vzad so pa mehne trgovince, to smo pa mi iskali. Ne? No, v teh trgovincah se je pa dubel lapis lazuri, kakor se reče ti modri
2: drag kamen, ja.
3: Bolj dragi kamni, ne, so rudniki v Afganistanu. In so v bistvu pocen in potem pa oni to lepo obdelajo v ogrlice, v zapestnice, v uhane, v kakšne druge zadeve, ne, prstane in tako naprej. Skratka, vse to, kar je ženski duši, gre precej k srcu. Pa še pocen je, tako rekoč, no, in je darilo pripravljeno. No, potem so imeli tudi majce, ne, kjer je mogel biti Afganistan ali pa kaj takšnega napis, se drugač majce dobiš pri nas, ne dobiš pa napisa Afganistan. No, ni šlo zaradi majce, zaradi napisa je šlo. Potem so bile slike tiste ženske, ki je bila enkrat v eni reviji, recimo, pol je prišel na naslovni strani
2: National Geographic.
3: No, in čez 30 let je prišel novinar iskat, kje bi našel to žensko, ki je bila zelo markantna s pogledom. Te slik imajo velik, a veste, tam tudi, ker je to šlo precej okoljne. No, in je našel res razcapano v enem predmestju, tam revno in tako brezvezo, kaj je iz tega nastal, iz tiste markantne lepote, posebne izrazov, ki jih dajo gore, ki jih dajo planine. Ne, a veste kaj, to je ena država, kjer so se narodi zgrinjali skupaj in to v starem veku, srednjem veku, no recimo v starem veku je bil Aleksander Veliki, ki je prišel v Afganistan in je Heratu naredil citadelo, trdnjavo. In to je začetek in zato danes pravijo tudi Aleksandrova citadela, se reče. Potem,
2: ja, no. Zdaj, ko ste že omenili Aleksandra Velikega, ki se je zaročil v mestu v Balh, afganistanskem mestu, v tem mestu se je pa rodil tudi pesnik Rumi. So še kakšne sledi od rojstne hiše Rumija, mogoče v mestu Balh?
3: Mi smo bili v Rumijevi rojstni hiši. Prevzel pa me je mesto Balh, ki je imelo obzidje 10 kilometrov okol in kol mesta, ki pa ga je napadel pol tale
2: Džingiskan
3: in ga premagal mesto in porušil največje templje. V tem mestu je Aleksander Veliki se zaročil za svojo zaročenko.
2: Znana pesnica, izhaja od tam, iz 9. stoletja, kaj ne?
3: Ja.
2: Pesnica Rabija Balhi?
3: Ja, ona ima grob, sej grob je lep, ne, obnovljen, ne, ampak ona je pesnila ljubezenske pesmi, potem se je zalubila v nekega sužna je bil takrat in njemu je posvetila svoje najlepša dela. Ne? In dejansko njega so ubili, nosa pa en haman zaprl. Ne? No, tako je bila neka Julija, ne, ali kako bi rekel, no, v teh časih tega konca. Se, veste, to smo mi blizu Uzbekistana, To je meja, ki zdaj govorimo, to je nižinski del Afganistana, kjer dejansko je napol puščavski del, Amur Darja, ne, je reka mejna, ne, ki deli in oni tudi recimo zalagajo Uzbekistan z vodo, ne, s tem, da namakajo njihova polja in to je tako deles prišlo, ne, da si Uzbekistan ne more dovolj, da bi dejansko to pomoč na račun tega, ker moramo povedati, talibanska država ni priznana od nobene države. Ne? Torej njihova letala ne morejo pristajati torej na tujih letališčih izven svoje države. No, ampak tele pa lahko, ker so oni postavili pogoj, če njihovo letalo lahko pridejo, tam je potem mesto Samarkand, pa to, ki poznate, ne, to je tudi zgodba od Herata, ne, ki je ta kraljica dala potem narediti prestolico iz Samarkanda prenesla v Herat in Herat je takrat zacvetel kot dragulj tega vzhoda, bil je kulturni center, seveda muslimanski, ne, razumljiv, moje 10-20 minaretov je bilo, tam je bila vse, je bilo središče, kulture je bilo takrat velike države, ki je segala do Indije, ki je dol, ne, in ona je to naredila, je bila odloča ženska, imamo tam tudi njeno mazolej, kjer je pokopana, ne, kot v Heratu.
2: Poleg je bila kraljica Gavršah.
3: Kraljica je, ja, Gavršah, ja, je bila.
2: Vrniva se malo v bolj ta turistični del, ja, vaše poti. Tudi zgodovina je sicer zanimiva. Vi ste bili tudi v paštunski gostilni.
3: Ja.
2: Tam ste jedli.
3: Ja.
2: Lahko kaj v hrani poveste?
3: Ja, hrana je pa to, ne. Afganistanska plemena, ki so povabila tele svoje prijatelje, ne, ki je prišel eden na obisk, so mogli Kabul palav. Kabul palav je jed, ki je značilna za to področje. Je, je pa zelo težko narediti. Potem, ko so nastala mesta, je to jed, je potrebno narediti nevesta, ki je svojemu bodočemu ženinu mogla narediti to jed in če je to v redu naredila, je bila sprejeta tudi od njihove družine, ne, se to ne jedu samo on, ne, se to so povabili vse ljudi, ne.
2: Ja, ste vi to jedli, ne, v paštunski gostilni?
3: Ne, boh, ne dej, no, to, to se ne je, mi smo jedli čist navadne stvari, ne,
2: no,
3: mi smo jedli za preživetje, mi smo jedli od njih samo ene take žlinkrofe, ki so bili noter, zadelan z nekim zelenjavo, ne, in to je bilo potem vse v te hrane. Potem smo dobili semoriš, pa smo dobili meso in tako naprej. Take običajne gostilniške zadeve smo mi jedli. A veste, mi smo bili za preživetje. Morate vedeti, da teh 15 ljudi niso kar tako narejen. Vsak je mogel imeti vsaj 15 do 20 potovanj najbolj svetovnih za sabo. Drugač sem le ni prišel. Ampak to je kot ena posebnost, nam povejo, ne, pri tem nam pa makarone ponudijo. Ne. Ni to tako, da bi mi degustirali tam razne zadeve, veste. Mi so bili veseli, da smo obstali. Ne. Mi smo imeli za eno veliko mizo, smo se vse zrihtali in je on prinesel, ker je prinesel vsak je malo kozarc vode, oziroma vodo smo dobili v flaši in potem pa zraven še eno kokto, ne, če si hotel, alkohol je seveda prepovedan. Ne. To ni tako Indija, veste, v Indiji ti rečeš, pa ti on reče, bom šel, no daj, tlele imaš 20 dolarjev, pa petke, pa boš prinesel pivo, ne, pa bomo mi v tiste skodelice bomo pivo nalagali, pa tako naprej, ne.
2: To upak je,
3: ne, ne,
2: v Afganistanu ni,
3: ne, to
2: mogoče.
3: Pa ni, to pa ni.
2: Ja, bili ste v Kabulu, v Heratu, v Kandaharju, v Mazar el-Šarifu, razsežna država je Afganistan. Lahko mogoče na kratko poveste, vas je kaj presenetilo v Afganistanu, vas je kaj začudilo, kaj ste odnesli, kaj je bilo najboljše od vsega?
3: Veste kaj, za me ne, je bil pravzaprav zelo zanimiv je bil tist trenutek, ko smo se mi iz teh jezer vračali dol. Smo šli v eno v hribe gor, po enih poljskih poteh gor. In potem so se, ko smo prišli na vrh, je bila ena puščava in na visoko gorja, okoli 3000 metrov visoka, veste, to jaz nisem videl, da so tudi tak tereni, tam hribi, ki so se bleščali v zahajajočem soncu in tako. Poti so vodile po celem na razne strani, ampak noben ni vedel, po kateri pot moramo pa mi najdeti tisto stvar, ki smo jo iskali. Ne? Potem smo se zmenili tako, da vsak gre na en konc in smo se potem po radijski zvezi, ali kako so imeli te šoferji, ne, to jaz poznam, ne, med sabo pač dogovarjali, ne, ker bo kar še našel pot, bo povedal. Ne. Se je bilo ajfaj. In naenkrat jaz vozim, se avto ustal. In pogledam, kaj je v zuni in dejansko s puško naperjeno proti men gre en taliban. Spaj. Jaz sem rekel, ne, nismo vohuni, ne. Kaj pa je? Prav takoj ven. Ven stopil, ne sam jaz, so tudi drugi, ne. Sam naš avto je bil, ne, se ni bilo več. In potem pa pride en možak, velik, ogromen in prav, ja, kaj pa ste vi, kaj pa delate tukaj, sred hindukuškega gorovja, tam po eni stezi vozijo tujci, ja pa to ne bo v redu, ne, neki, ne, smo rekli, ja, zgubil se lost, ne, par besed je znov, ne, angleško, ne, je znov, no, in prav, nekaj pa videl moj zbegan obraz, ne, se je pa nasmehnil, ne, in je rekel, nič hudega, no, je rekel, da je on policijski inšpektor in da je prišel inšpicirati te talibane, ki so tle imeli zasedo, ker morate vedeti, da je tam zelo nevaren, zaradi tega, ker ravno po takih poteh, ki niso raven znane, ne, se vtihotapijo te iz pakistanskih gverilci, ki so lahko tudi paštuni, ker sem omenil, da jih je tam 5 milijonov, ne, a veste kaj, ne, ne, to je ogromna stvar. In tam so naredili iz prijateljev, so naredili sovražnike. Kaj se je zgodilo? Da še to povem. Med vojno so talibani se umaknili na pakistansko zemlje, ja, drugi pa niso mogli, ker to bilo pa kršitev meje, ne. Se ti tudi ne smijo, ampak so bili prijatelji, ne. In tudi oni so imeli sorodnike, so imeli na te stvari. To ni tako, ker mi, ker nimamo nič z unimi koroški Slovenci, tako familiarno, ne, povezan, so redki, ne. No, ampak tam so pa vsi povezan, ne. To je ena skupnost ratala in to je ta Durandova črta, ne, ki je takrat delila ta ozemlja, ki so bila enotna paštunska ozemlja. Na dva dela. Ja, tle je 4 milijone v Pakistanu, na un strani pa 9 milijonov Afganistanu, ne, teh paštunov. No. In zdaj je pa tako, da pa Afganistan, ja, zahteva ta ozemlja, da bi njim priključili.
2: Paštunska ozemlja.
3: Paštunska ozemlja, ne, nacionalna ozemlja paštunov, no, tako da rečem. Ne. No, in zdaj pa Pakistan je seveda proti. Ne. In tle so spopadi, več ali manj, ob tej meji vsi, Ne?
2: Ste doživeli tudi raketiranje?
3: Ja, raketiranje v kabulskem letališču. Mi smo se celo bali, da ne moramo se vrniti več. Čim bi oni pisali, ne, pol bi bilo konc, pol bi oni 14 dni delali. Ne? Tam, kje bi pa mi 14 dni bili?
2: Ja, torej, za varnost turistov še vedno ni 100% poskrbljeno.
3: Ne, se ni nekjer 100%, ne, a veste kaj. Nam se ni nič zgodilo, da tako rečem. No, ena je noter padla, a veste, ja, to moram povedati. Tam v Kabulu mi imamo recimo cestni tlak, ki se konča z nekimi jaški, ki vidiš ob kraj, kamor voda oteka. Ne? Tam pa to ni, ne? Tam so pa taki, take, recimo 30 cm globoke ali pa še 40 globoki jaški, široki recimo dimenzije, kaj svem, 20 cm ali 25 in to so ob cestah, skozi so to. Potem greš pa pločnik. To je, kaj se cesta konča, no, in potem je jašek, pa je pa pločnik. Tako je tam urejen. Ne. In ena naša, recimo, ko smo mi šli že zvečer na tole Chicken Street, Pečanče ulico, no, da rečem tako, po slovensk, ne, Chicken Street, Pečanče ulico, no, da rečem tako, po slovensk, ne, je noter padla, ne.

0: To je cenejša zadeva.
1: To ne? Pomeni, da je, so namenjene elitam.
0: Ja, ja, ja, ne, tam je dvojna cena, kot kar druge. No. No, ampak tako, da nadaljujem, ne, to zgodbo, ne, je prišel tista vela men in je rekel, kaj delate. Ne, sem rekel, mi smo turisti iz Slovenije, ne, pa iščemo pot za Bamjan, ne, bi šli radi domov, no, tam smo, ne, nastanjen. Je rekel, ja, ja, ja, bom jaz tole zrihtal, potem pa, ki je videl, da je bil tako bolj, bolj prijazen je ratel, sem jaz rekel, a lahko slikamo? Je rekel, jo lahko, no, pa sem pa on mu dal v roko mojo kamero, sem rekel, mojemu prijatelju, znancu, ne, sem rekel, hiter se ti nauč, in je on mene lepo pustil, z njem, ki sem govoril, sem rekel, on je policijski načelnik. To je prav najvišja šarza, ki sem jo tam doživel, ne, pa so pa talibani, so pa nižji bolj dol. Ne,
1: Aleksander Zalar, veliko ste povedali o Afganistanu. Kakšni so vaši naslednji načrti, kam potujete?
0: To še ne vem, no. Skratka, jaz se sprot odločam, kako pa kaj, ne. Skratka, sigurno v tiste dele sveta, kjer še nisem bil, ampak tam jih je pa zelo malo že. Tako da bomo videli, kaj bo prinesla bodočnost.
1: Aleksander Zalar, hvala za obisk v Daj Storž na prvem programu Radia ja, Slovenija.
0: Hvala lepa za sprejem in dejansko, da se, smo se malo pogovorili o tej izredno lepi, ampak zanimivi in divi deželi. Storž.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Združene države ne iščejo diplomatske rešitve z Iranom, meni predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec Teherana Mohammad Bagher Ghalibaf. Ob tem je sporočil, da ima Islamska republika pravico braniti iranski narod. Po najnovejših zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu za zdaj še ni jasno, kaj bo to pomenilo za nadaljevanje mirovnega procesa. Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta podpisali nov sporazum o mejnih prehodih. Ta širi mrežo prehodov med državama, zagotovil pa naj bi pogoje za lažji prehod skupne meje in bolj učinkovit nadzor. Med državama bo po novem 58 mejnih prehodov, tudi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom, kar so 3 več kot doslej. Kubo je prizadel potres z magnitudo 6,1. Kot je sporočil ameriški seizmološki inštitut, je bil epicenter potresa približno 100 km od najbolj zahodne točke otoka. Tresenje tal naj bi čutili tudi v ameriški zvezni državi Floridi.